Evrei 4:12 spune: căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Chiar dacă Biblia a fost scrisă de mai bine de 40 de oameni de-a lungul unei perioade de peste 1500 de ani, acuratețea și relevanța ei pentru zilele noastre rămân neschimbate. Biblia este singura sursă obiectivă în ceea ce privește întreaga revelație pe care a dat-o Dumnezeu oamenilor cu privire la El însuși și la planul Său de mântuire pentru omenire. Biblia înmagazinează o mare cantitate de informații despre lumea înconjurătoare, lucruri care au fost confirmate prin observații științifice și cercetări. Unele dintre pasajele relevante în acest sens includ Levitic 17:11, Eclesiastul 1, versetele 6 și 7, Iov 36, versetele de la 27 la 29, Psalmul 102, versetele de la 25 la 27 și Coloseni 1, versetele 16 și 17. Pe măsură ce se descoperă în Biblie planul de răscumpărare a omenirii de către Dumnezeu, sunt descrise într-un mod foarte variat diferite persoane și caractere. Procedând astfel, Biblia prezintă informații bogate despre comportamentul și tendințele din viețile oamenilor. Propriile noastre experiențe din viața de zi cu zi ne arată că aceste informații sunt mult mai descriptive și mai pline de acuratețe cu privire la condiția umană decât ar putea să o facă orice manual de psihologie. Multe dintre evenimentele istorice menționate în Biblie au fost confirmate de surse din afara acesteia. Adesea, cercetările istorice arată că există multiple confirmări ale evenimentelor biblice prin intermediul surselor non-biblice pentru aceleași evenimente. În multe cazuri, Biblia s-a dovedit a fi chiar mai precisă din punct de vedere istoric decât alte dovezi extra-biblice. Cu toate acestea, Biblia nu este o carte de istorie, nici un tratat de psihologie și nici o revistă științifică. Biblia este descrierea pe care Dumnezeu ne-a dat-o despre cine este El, ce dorințe și ce planuri are El pentru omenire. Cea mai importantă componentă a acestei revelații constă în prezentarea felului cum oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu prin păcat, dar și a felului cum Dumnezeu a decis să refacă comuniunea noastră cu El prin sacrificiul Fiului Său, Iisus Hristos, pe cruce. Nevoia noastră pentru mântuire nu se schimbă, însă, dar nici dorința lui Dumnezeu de a ne împăca pe noi cu El. Biblia conține o mulțime de informații acurate și relevante pentru zilele noastre. Cel mai important mesaj al Bibliei, mântuirea, este aplicabil oriunde și în orice moment din viața oamenilor. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, nu va fi niciodată învechit, depășit sau necesar de revizuit. Valorile culturale se schimbă, legile se schimbă, generațiile de oameni vin și pleacă, însă cuvântul lui Dumnezeu este la fel de relevant și aplicabil vieților noastre astăzi, cum a fost încă din primul moment când a fost scris. Nu trebuie neapărat ca întreaga Scriptură să se aplice în mod explicit situației din zilele noastre,
Însă întreaga Scriptură conține adevărul pe care noi putem și trebuie să îl aplicăm în viețile noastre astăzi.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

reflectând asupra emoțiilor noastre. Iisus plângea. Ioan, capitolul 11, versetul 35. Când o persoană dragă moare, noi plângem spontan, pentru că cu siguranță ne va fi dor de ea. Dar Domnul Iisus nu a plâns pentru că Lazar murise, pentru că urma să-l învieze, ci a plâns pentru că a simțit compasiune față de familia lui. Atunci când a auzit că Lazar era bolnav, nu s-a dus imediat la el acasă ca să-l vindece, ci a mai zăbovit 2 zile. De ce a întârziat? Pentru că avea un scop. Boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Ioan, capitolul 11, versetul 4. Moartea nu urma să fie scopul sau rezultatul final al bolii lui Lazar. Intenția Mântuitorului era să folosească acea moarte spre slava lui Dumnezeu. Cum? Înfăptuind miracolul uimitor de a-l învia pe prietenul său Lazar. Dar ce l-a făcut totul să plângă? După cum am spus deja, contextul oferă răspunsul. Observând durerea intensă a surorii lui și a prietenilor săi, a fost atât de mișcat încât i-au dat lacrimile. Iată câtă compasiune are Domnul pentru cei care plâng pierderea unei persoane dragi. Ar trebui să învățăm și noi de la Mântuitorul, să fim plini de compasiune față de cei care sunt îndurerați. Empatia ar trebui să ne motiveze să plângem cu cei ce plâng. Romani, capitolul 12, versetul 15. Domnul Iisus Hristos înțelege durerea și tristețea noastră, deoarece și El a avut propria experiență de suferință. Mulți dintre noi ne-am pierdut capacitatea de a plânge, însă, de multe ori, lacrimile vorbesc mai tare decât cuvintele. Faptul că și Domnul Iisus a plâns ne arată că nu este nepotrivit ca creștinii să plângă atunci când se despart de cineva drag. Însă creștinii nu se întristează ca alții care nu au nădejde. În Apocalipsa, capitolul 21, versetul 4, spune cuvântul Domnului: El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Când Dumnezeu va distruge efectele păcatului, iată că nu vor mai fi nici lacrimi de șters. Încă un motiv să privim înainte spre veșnicie. Doamne, ajută-ne! Amin.

Marcu, capitolul 2. După câteva zile, Iisus s-a întors în Capernaum. S-a auzit că este în casă și s-au adunat îndată așa de mulți că nu putea să-i mai încapă locul dinaintea ușii. El le vestea cuvântul. Au venit la el niște oameni care i-au adus un slăbănog purtat de 4 inși. Fiindcă nu puteau să ajungă până la el din pricina norodului, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și după ce l-au spart, au pogorât pe acolo patul în care zăcea slăbănogul. Când le-a văzut Iisus credința, a zis slăbănogului: Fiule, păcatele îți sunt iertate. Unii din cărturari, care erau de față, se gândeau în inimile lor: Cum vorbește omul acesta astfel? Hulește! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Îndată, Iisus a cunoscut prin Duhul Său că ei gândeau astfel în ei și le-a zis: Pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Ce este mai lesne, a zice slăbănogului, păcatele îți sunt iertate, ori a zice, scoală-te, ridică-ți patul și umblă? Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție îți poruncesc, a zis el slăbănogului, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Și îndată slăbănogul s-a sculat și a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor, așa că toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu și ziceau: Niciodată n-am văzut așa ceva. Iisus a ieșit iarăși la mare. Toată mulțimea venea la el și el învăța pe toți. Când trecea pe acolo, a văzut pe Levi, fiul lui Alfeu, șezând la vamă și i-a zis: Vino după mine. Levi s-a sculat și a mers după el. Pe când ședea Iisus la masă în casa lui Levi, mulți vameși și păcătoși au șezut și ei la masă cu el și cu ucenicii lui, căci erau mulți care mergeau de obicei după el. Cărturarii și farisei, când l-au văzut mâncând cu vameșii și cu păcătoșii, au zis ucenicilor lui: De ce mănâncă el și bea cu vameșii și cu păcătoșii? Iisus, când a auzit acest lucru, le-a zis: Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Eu am venit să chem la pocăință nu pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Ucenicii lui Ioan și farisei obișnuiau să postească. Ei au venit și au zis lui Iisus: Pentru ce ucenicii lui Ioan și ai fariseilor postesc, iar ucenicii tăi nu postesc? Iisus le-a răspuns: Oare pot posti nuntașii câtă vreme mirele este cu ei? Câtă vreme au pe mire cu ei, nu pot posti. Vor veni zile când va fi luat mirele de la ei și atunci vor posti în ziua aceea. Nimeni nu coase un petec de postav nou la o haină veche. Altfel, petecul de postav nou rupe o parte din cel vechi și mai rea ruptură se face. Și nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi. Altfel, vinul cel nou sparge burdufurile și vinul se varsă, iar burdufurile se prăpădesc. Și vinul nou este pus în burdufuri noi. S-a întâmplat că într-o zi de sabat, Iisus trecea prin lanurile de grâu. Ucenicii lui, pe când mergeau, au început să smulgă spice de grâu. Fariseii i-au zis: Vezi, de ce fac ei ce nu este îngăduit să facă în ziua sabatului? Iisus le-a răspuns: Oare n-ați citit niciodată ce a făcut David când a fost în nevoie și când a flămânzit el și cei ce erau împreună cu el?
cum a intrat în casa lui Dumnezeu în zilele marelui preot Abiatar și a mâncat pâinile pentru punerea înaintea Domnului, pe care nu este îngăduit să le mănânce decât preoții, și cum a dat din ele chiar și celor ce erau cu el. Apoi le-a zis: sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru sabat. Așa că Fiul omului este Domn chiar și al sabatului.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine te-am regăsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Dorim să te încurajăm să muncești ca pentru Domnul, orice meserie ai avea. Invitatul nostru astăzi este domnul Cristian Ban, este brancardier în cadrul Spitalului de Pneumologie. De asemenea, a lucrat la secția de oncologie. Cristian, mă bucur că ești împreună cu noi astăzi.
2: Și eu mă bucur că putem să ne întâlnim astăzi.
1: Cred că ar trebui să începem cu începutul nostru,
2: care
1: nu este așa de departe.
2: Da.
1: În urmă cu câteva săptămâni ne-am întâlnit chiar pe holul spitalului și ceva a făcut click între noi și am început să povestim.
2: Da.
1: Era o pauză pentru tine. Da. Și iată, acum suntem în studio și unele din lucrurile pe care mi le-ai spus atunci, m-aș bucura să le împărtășim cu cei care ne urmăresc astăzi, despre felul în care Dumnezeu lucrează prin tine acolo, la locul de muncă.
2: Mă bucur să fiu aici, cu toate că am mari emoții, n-am mai fost și nu m-am gândit niciodată că o să ajung la o emisiune de radio. Dar dacă Dumnezeu a făcut ca noi să ne întâlnim, fără să fie planificat, fără să ne cunoaștem, mă gândesc că experiențele pe care le-am avut ar putea ajuta și pe alții.
1: Este un lucru foarte interesant, că tu ești un om puternic, dar în același timp ești sensibil și te apropii de oameni. În felul acesta Dumnezeu te-a folosit ca să câștigi oameni pentru Hristos. Pentru că despre asta e ideea.
2: Da, da. Deci am avut, din 2018 am lucrat la oncologie, în momentul de față sunt la pneumo, dar experiența cea mai mare a fost la oncologie. Uh-huh.
1: Și sunt oamenii mai deschiși acolo?
2: Da, da, da, da. Sunt mai deschiși, mai sensibili, mai ar face cumva orice pentru a-și salva în primul rând viața fizică. Dar dacă Dumnezeu are alt plan și mai important decât noi, adică să te mântuiască înainte de a te duce acasă sau de a te vindeca, îi mulțumesc Dumnezeu că am fost acolo la momentul potrivit pentru mine și pentru alții.
1: Cum au fost acei ani care lucra la oncologie? Au fost apăsători? Au fost grei? Au fost ani în care ai simțit că trăiești pentru Domnul?
2: Am simțit că trăiesc pentru Domnul. Deci am avut o experiență în aproape patru ani, cât n-am avut în 20 de ani de când merg la biserică și de când mă lupt să fac voia Domnului. Dar acolo a fost ceva extraordinar, pentru că e un loc extraordinar. Uh-huh. Toți dintre noi avem zilele numărate, doar că nu suntem conștienți de lucrul ăsta până când se întâmplă o boală sau chiar un accident și se termină totul. Da, acolo oamenii sunt mai sensibili și am avut tangențe și cu păstori și cu mulți din toate categoriile sociale. Și când ajungi acolo, pe ultima sută de metri, nu e simplu. Este dureros și pentru pacient și pentru familie.

0: altul care e pe stradă nu este. De ce e așa? Dumnezeu știe, nu știu să-ți răspund. Și le-am spus, eu nu știu să-ți spun lucrurile astea, dar nu pot să-ți spun că eu sunt mai bun decât tine care ești pe pat. Zic, n-am nimic de la mine, nu știu dacă ajung acasă astăzi. Pentru că nu avem nimic de la noi, oricine am fi noi și oricât de puternici și de mari ne-am crede, să zic așa.
1: Cum reușeai să-i încurajezi pe acești oameni? Cum ai încercat să-i apropii de Dumnezeu?
0: În primul rând, la oncologie am lucrat la mentenanță. Am avut și cu brancardier, am făcut de toate acolo. De la electrician, la zugrav, la lăcătuș, la pompier, la bomb cu oxigen, am făcut de toate în spital, având acces pe toate secțiile, inclusiv de radioterapie și hematologie și orice secție de oncologie a fost în spital, am avut acces peste tot. Și Dumnezeu scoate în cale omul sau cum să... Când ajungi într-un loc, Dumnezeu deja au pregătit locul prin care tu să treci. Și atunci eu am fost acolo, nu că sunt mai deosebit, nu sunt. Sunt un om normal, sunt slab de multe ori, dar dacă Dumnezeu m-a găsit acolo și o trebuie să fac un lucru pentru el, am încercat să-l fac cât mai bine.
1: Dă-ne câteva exemple.
0: Unul cel mai care m-a pornit cumva așa, mi-a dat o încurajare și un imbold de a vesti mai mult. Am avut o pacientă pe care trebuia să o iau de la mașină din parcare cu căruciorul. De 37 de ani era din Lipova, Sanda o chema. Lucrase în Germania ani de zile, nu mai avea șanse de vindecare acolo deloc și atunci au trimis-o acasă, cumva să moară acasă, să nu fie departe de familie. Fiind din Lipova, venea la tratament la spital cam la 2-3 săptămâni, depinde de starea de sănătate. Și încerc să fiu prietenos, de la cărucior până în salon.
1: Ceea ce contează foarte,
0: foarte
1: mult pentru
0: mult,
1: un
0: foarte mult, foarte, foarte
1: să aibă parte de o vorbă bună.
0: Da, contează foarte mult, plus că mulți dintre care eu am avut...
1: De fapt așa ne-am împrietenit
0: da,
1: și noi.
0: Da, da. Mulți dintre... și am și prieteni care mi-au spus, eu n-aș putea lucra acolo, pentru că... pacienții nu sunt în cea mai bună stare fizică, nu arată cel mai bine, pentru că oricât ai fi de frumos, boala te mănâncă pe dinăuntru și atunci se schimbă și aspectul fizic și tot.
1: Și poate sunt iritabil că sunt cu dureri?
0: Da, și exact când a trebuit să fiu eu acolo, am fost să o iau pe Sanda din mașină. Am luat-o, am dus-o în salonul de tratament, ajutată că nu puteam merge singură.
1: Câte
0: în momentul
1: kilograme avea?
0: Nu știu să vă spun exact, probabil avea vreo 60 de kilograme în momentul ăla, ea atunci fiind prin luna iunie anului 2019, atunci a fost prima dată când noi ne-am întâlnit. Pe parcursul tratamentului am tot dezvoltat, tot încercam și îi spuneam și o simțeam deschisă la cuvânt și îi vesteam și îi încurajam cu alte cuvinte. De fiecare dată când venea, mergeam
1: Ce
0: și eu...
1: Ce puteai să-i spui unui om care a primit un diagnostic greu?
0: O încurajam că Dumnezeu e bun și Dumnezeu lucrează în chipuri minunate, chiar dacă nouă nu ne plac. Și încercam să-i spun o vorbă bună și să o îndemn și din cuvânt și din... Da, era foarte, foarte deschisă la cuvânt și atunci am tot continuat. De câte ori venea, mergeam și dacă venea pe picioare sau aducea sora sau mama, mergeam să o vizitez, să o văd. Și... așa ne-am legat, am legat multe prietenii la OncoHelp, cu mulți pacienți, cu care încă, care mai trăiesc, mai țin legătura și azi. Deci în 4 ani de zile am avut experiențe multe, multe, multe. Deci asta a fost prima cu Sanda. Merg așa mai pe repede înainte, a venit toamna și starea ei tot se agrava. La un moment dat plângea în salon de se scutura patul cu ea, nu mai ținea cont că sunt pacienți sau că sunt aparținători în salon. Și m-am gândit, Doamne, ce aș putea eu să-i spun? Cam ce am știut, i-am spus, am încurajat, am îmbărbătat-o. Dar e simplu să încurajezi pe cineva când tu ești sănătos, iar el e bolnav. Fii tare, fii puternic, dar eu nu simt durerea cu care o simte el în momentul ăla. Și m-am tot gândit eu la Vocea Evangheliei, am auzit o mărturie de vindecare și m-am gândit, ar fi bine dacă cineva care a trecut prin boală ar putea să vină să vorbească cu ea. Nu l-am văzut niciodată în viața mea, am primit numărul de telefon, l-am sunat, m-am prezentat, am spus cine sunt, în ce nevoie sunt să vină să vorbească cu o pacientă, dacă s-ar putea chiar în ziua aia, cu toate că fiecare familie are planurile ei pentru după masă, pentru nu știu dacă nu era și joi, de pe zi de biserică, nu mai țin minte exact.

0: Și în momentul când l-am sunat, mi-a răspuns și a spus, da, astăzi venim. Au venit la Sanda, au vorbit cu ea vreo 2 ore. A doua zi, când am mers la spital, am mers și am întrebat-o și mi-a spus foarte mult, m-a ajutat ce mi-au spus frații, Anca și cu Mircea. Am mai ținut legătura la telefon cu ei. Prin decembrie îmi spune sora Sandei, zice, să știi că Sanda merge la biserică, ceea ce pe mine m-a zguduit, pentru că m-am gândit, Doamne, ce sunt eu? Nimic. Dar lucrând așa, Dumnezeu pune împreună oameni și lucrează spre slava Lui. În momentul în care am auzit că merge la biserică, eu nu mă așteptam ca eu să pot să fac lucrul ăsta. Cu toate că nu l-am făcut eu, Dumnezeu face să crească. Și am întrebat-o, Sanda, am auzit că mergi la biserică. Zice, da, merg la o biserică, dar e mică, în Lipova. Zic, nu contează cât e de mică, contează să te simți tu bine acolo cu Domnul. Și zice, m-am gândit să fac și botezul. Și fiind într-o stare gravă de boală, eu am crezut că eu unul n-aș fi așteptat. Aș fi spus, m-am hotărât, mă botez, pentru că nu știu de ziua de mâine dacă o mai apuc. Și îmi spune, fac botezul în aprilie. Când am auzit aprilie, am zis, Doamne, cam mult. Eu, în gândul meu, m-am
1: Ce
0: gândit
1: lună era?
0: ianuarie, ea fiind tot mai avansată în boală. Trece timpul, ajungem aproape de botez, la care ea îmi spune, zice, să știi că am fost la noi, la Lipova, pe Valea Mureșului, la o rugăciune și un frate a avut pentru mine o vedenie și mi-a zis lucrarea și a zis că în dreptul ei a văzut ca un zid, așa, și a venit ca o ceață. Și zice, în dreptul când a trecut ceața peste zid, a căzut toată tencuiala zidului și zidul a început să se dărâme, zice. Și în momentul ăla a văzut îngerii Domnului cu fel și fel de materiale, venind și lipind zidul și sprijinindu-l cu mâinile lor, exact cum stau evreii la zidul prângerii și rugându-se. Și în timp ce ei se rugau, s-a deschis cerul. Și atunci am avut în inima mea încrederea că Dumnezeu îi dă viață și face botezul. Și a venit data botezului, am fost la ea la botez, la Lipova. După o lună, după ce a făcut botezul, a plecat la Domnul, a plecat acasă. Lucrarea a continuat în familia ei. Și cam după 2 luni după deces, după plecarea Sandei, mă sună un număr de telefon, sună telefonul, un număr nesalvat în agenda, o voce caldă, așa plăcută, pacea Domnului, pace. Zice, eu sunt mama Sandei, să știi, zice că și eu fac botezul. Pentru că unde a ajuns Sanda, vreau să ajung și eu. Și Domnul a lucrat în chip minunat și am fost și la botez la mama Sandei, asta fiind prin luna mai-iunie. A trecut vara și exact cumva într-un moment din ăsta mai de deznădejde sau cumva fiind la oncologie, vezi, în fiecare lună mureau, să zic, între 80 și 100 de persoane, doar în spital. Și lucrurile astea te afectează așa și a trecut vara și într-un moment așa de deznădejde, eu cu mama Sandei vorbesc și în ziua de astăzi la telefon. Mă sună și îmi spune, să știi că zice, face și Sandu botezul. Sandu fiind soțul, tatăl Sandei. Și am zis, Doamne, cât de minunat lucrezi. Am fost și la el la botez în septembrie. Și de acolo când v-am plecat, mi-a venit un imbold așa. Și atunci nu mai țineam cont de alte lucruri. Dacă Dumnezeu îți scotea în cale și dacă azi nu aveam, a doua zi 100% aveam cu cine să vorbesc sau cui să-L mărturisesc pe Hristos.
1: Wow, ce spui tu este
0: Îmi cer scuze de
1: incredibil.
0: emoții, dar sunt trăiri pe care le-am.
1: Cred că și noi am trăit împreună cu tine emoțiile acestea și mi închipui ce puternic le-ai simțit tu în acele momente, ce bucurie. Și încerc să-mi dau seama că totul a început de la o primire frumoasă
0: Da.
1: atunci când v-ați întâlnit, când ai luat-o din mașină.
0: Da. De a fi bun, de a arăta bunătate.
1: Și exact asta ne cheamă Dumnezeu pe
0: Da.
1: noi, cele mai simple gesturi,
0: Da.
1: să le facem
0: Da.
1: așa, știind
0: Păi
1: că El poate să
0: am
1: lumineze prin
0: întâlnit
1: noi.
0: pacient cu care și azi trăiește, din Valea Jiului, de undeva, vorbesc și cu el la telefon și azi. El mi-a spus, zice, când m-am îmbolnăvit de cancer, toți prietenii mei m-au lăsat. Au zis, dacă mă vedeau pe stradă, treceau pe partea cealaltă pentru că le e frică că se ia. Deci, cancerul nu e o boală contagioasă. Deci, omul abia așteaptă să-i dai o îmbrățișare, să-i întinzi o mână, să-i spui o vorbă bună. Și De asta zic, de fiecare dată Dumnezeu a pregătit lucrurile în așa fel încât au ieșit perfect.
2: Ține minte, locul tău de muncă este ocazia pe care o ai doar tu de a fi misionar printre colegii tăi.
0: Am experiențe, am și cu fratele...
1: Ne ascultăm.
0: Codreanu, Marcel, și el a fost pacient la oncologie și apoi îl știam, îl vedeam când vine la tratament. Fiind pandemie, că am prins și timpul pandemiei tot la oncologie, nefiind voie să vizitezi, cu toate că e inuman să ai pe cineva pe paliație care mai are câtva de trăit și să nu poți să vizitezi. La un moment dat, în timpul pandemiei, era o soră de la Elim, tânără, bolnavă de cancer, internată pe paliație, și a venit un frate presbiter să o viziteze și bineînțeles că nu l-a lăsat să intre în ziua aia. A doua zi îl văd pe Marcel prin curte, venea la tratament. Marcel fiind pacient de oncologie, cu testare făcută, cu internare făcută, lucrând pe scară sus, mi-a venit un gând și m-am gândit, oare n-ar vrea Marcel să meargă la sora, să o viziteze? Și în momentul când mi-a venit gândul, am lăsat totul jos și am plecat în salonul unde se fac chimioterapiile, internele de zi pe chimioterapie, unde era Marcel. M-am dus la el și am spus, zic, frate Marcel, mi-a venit un gând. Știi că sora este era internată la noi? N-ai vrea să vii să vezi? Și el a zis, zice, exact la lucrul ăsta m-am gândit și eu. Și zic, eu mă duc, vorbesc cu medicul până când termină el tratamentul. Am mers sus la medic, bineînțeles, a zis, nu se poate. I-am explicat că pacientul e internat, e testat, e tot. Când a auzit așa, a zis, ok, poate să vină sus. Îl echipez și vine sus. Și atunci l-am luat pe Marcel, l-am îmbrăcat după ce a terminat tratamentul și am urcat sus la sora. Am zis, dacă trebuie să ies afară, nu, dacă ai venit cu mine, stai aici cu mine, eu am făcut ungerea, s-a rugat. L-am mai dus la o soră de acolo, că știam, care mă știau deja colegii și, cum să spun, de asta Dumnezeu pregătește lucrurile. Cam la fiecare etaj de pe oncologie era măcar o fată credincioasă. Și cumva așa, legăturile Dumnezeu le-a făcut fără să gândim noi și când Dumnezeu le face, iasă perfect. Na, și apoi de câte ori Marcel venea tot timpul, Cristi, mai este cineva, mai putem merge la cineva? Și ce vreau să zic, am mai încercat de atunci lucrul ăla să-l mai facem și nu mai ieși niciodată, pentru că nu ne-a mai dat voie să intrăm.
1: Mă gândeam la un lucru, vorbeai despre cei care sunt credincioși și cei care sunt necredincioși. Se vede o diferență în felul în care își trăiesc ei ultimile clipe?
0: Da, se vede, cu toate că și credincioșii au frici, pentru că suntem oameni și ai familie și te gândești la ai tăi și am cunoscut mulți și care fiind credincioși din biserici, care trec pe acolo și greu de tot. Am cunoscut o soră odată, eu fiind la mentenanță, mă trimite, zice, du-te în salonul 301, nu funcționează patul. Ai grijă că femeia aia e cu pile, nu știu pe cine cunoștea. Și eu m-am dus normal, ca și la orice pacient. Am vorbit frumos, femeia era bolnavă, grav, era pe paliație, deja jumătate paralizată, în dureri, cu metastaze. Vorbind cu ea, mi-am dat seama că e de la biserică. Era așa deznădăjduită și supărată și e greu, la spital e greu, mai ales când nu ai voie, nu te lasă pe-ai tăi, nu e ca acasă și oricum sunt mari dureri în oncologie, în cancer. Și am încurajat-o, cum am știut eu, am zis, sora, zic, avea două fete, zic, nu te deznădăjdui, zic, gândește-te că cel ce stă și ziua și noaptea, zic, așa a lăsat Dumnezeu viața, unii se nasc, alții mor, dar să știi că Hristos totdeauna e aici cu tine. La care ea mi-a spus, zice, n-am crezut că și aici poate Dumnezeu să-mi vorbească. Și având, de exemplu, azi se termina ziua, mâine când aveam drum pe etaj sau cumva, intram să o vizitez sau pe oricine care simțeam că e deschis, când aveam drum pe la salon, treceam să-l văd. A doua zi trec pe la sora, Angela, țin minte și salonul și o întreb, sora, la ce biserică mergi? La care ea îmi spune, la cea mai frumoasă biserică din Timișoara. Când am zis, wow, zic, eu am crezut că a mea e cea mai frumoasă din Timișoara, care e aia? Și îmi zice, merg la biserica Stânca. Și zice, să știi că eu cât am fost sănătoasă, mi-a plăcut tare mult să-L laud pe Domnul. Și zice, cântam mult în biserică și zice, vreau să-ți cânt o cântare. În salon erau trei paturi, nu mai țineai cont că ăla din dreapta, oricum te auzea când vorbeai cu pacientul de patul din mijloc, de exemplu, unde era sora Angela. Și ea mi-a spus, zice, vreau să-ți cânt o cântare. Și mi-a cântat o cântare, deși ochii mei nu te pot vedea, eu te pot simți, știu că ești aici. Mi s-au umplut ochii de lacrimi, pentru că e foarte rar să vezi pe cineva în durere de metastaze cu cancer cântând, fiind întins pe pat. Și la care când să plec din salon îmi spune să te rogi pentru mine. Colega ei de pat zice, sunteți preot? Zic, nu, nu sunt preot, dar Dumnezeu ne îndeamnă să ne rugăm unii pentru alții și îmi spune să vă rugați și pentru mine. Și am zis, am să mă rog. Tot așa am o listă de făcută, ca să nu-i uit că sunt mai mulți, o listă care și după un an jumate de când am plecat de la OncoHelp, o am și mă rog pentru ei, pentru care mai trăiesc, că sunt care mai trăiesc și în ziua de azi. Și Domnul lucrează.
1: Ai văzut și vindecări?
0: Miraculoase, așa instantanee, nu, dar sunt pacienți care trăiesc și în ziua de azi. Știu o fetiță, o cheamă Persida. Ea făcea tratament, avea 5 ani când eu lucram acolo. Era în 2019, în 2020, cred că a început pandemia, în decembrie, înainte de pandemie. Avea tumoare cerebrală, avea 10 operații la cap, 18 cure de chimioterapie și a făcut la oncologie 35 de ședințe de radioterapie. Știind colegii mei că eu merg la biserică, îmi zicea, asta e de-a ta. În momentul când a terminat radioterapia, care pentru un om adult e foarte grea, mai ales pe superior, pe cap, pe fetița asta de 5 ani a ieșit cântând. Și Persida trăiește și astăzi, Dumnezeu îi dă viață și cântă biserică. Deci, din Orăștie, era parcă biserica Betel din Orăștie. Deci trăiește și astăzi Persida. Domnul e bun și el hotărăște fiecare când plecăm.
1: Ai văzut și cealaltă parte, oameni care erau descurajați, erau disperați?
0: Da, da, sunt și din ăștia care încep deja
1: ce
0: să...
1: Ce face diferența între un om disperat și un om care are nădejde?
0: Credința. Credința că nu se termină totul la mormânt, e doar începutul. Dumnezeu nu ne-a făcut să moștenim pământul, ci cerul. Și trebuie să fii cumva dezlegat. Am întâlnit care au zis... E greu să-l crezi aici, zice. Nu știu cum reziști, pentru că psihic, eu fiind mai empatic, să zic așa, sau pun suflet. Dacă fac un lucru, pun suflet. Și mai ales când e viața unui om în joc, îi vezi cum vin pe picioarele lor, încep tratamentul pe picioare și când vin acolo, am cunoscut un băiat o zi, zice, eu când m-am îmbolnăvit, zice, am crezut că o să merg și o să fim acolo 5-6 oameni, la care în fiecare zi acolo fac tratament peste 300 de oameni. Zilnic, cu chimioterapii, cu tot ce se face pe spitalizări de zi și continuă. Deci nu e ușor, nu e simplu, chimioterapia e grea, are multe, multe efecte adverse care se văd, plus boala care afectează, dar cum spun, Dumnezeu hotărăște când plecăm fiecare, alții mai repede, alții mai târziu, dar nu prea contează lungimea, ci sfârșitul alergării, cumva, să zic.
1: Noi suntem aproape la finalul discuției noastre și sunt între cei care ne urmăresc, care poate au această problemă de sănătate sau poate au în familie oameni care au probleme de sănătate. Cum i-ai putea încuraja? Cum i-am putea noi ajuta în aceste clipe grele?
0: În primul rând să stea apropiat, să fie uniți, să se roage. Dumnezeu dă putere în încercare, chiar dacă pare greu. E greu, nu e simplu, nu e ușor să te zgudui și ca aparținător. Când vezi persoana pe care tu iubești că nu mai poate mânca, nu mai poate merge, nu mai poate, o vezi pur și simplu cum se degradează, e foarte, foarte greu. Și în momentul plecării, tu rămânând aici, e foarte greu și pentru aparținători. Decât să aibă credința și nădejdea reîntâlnirii.
1: Mulțumim, Cristian, că ai fost împreună cu noi.
0: Cu mare drag.
1: Astăzi invitatul nostru, Cristian Ban, brancardier, ne-a împărtășit ce înseamnă să lucrezi având credință în Dumnezeu, fiind empatic cu cei de lângă, rugându-te pentru ei, și împărtășind vestea bună, că Domnul Iisus Hristos are dragoste față de noi. Contează să-L ai pe Domnul Iisus Hristos în inimă. Mai devreme sau mai târziu, fiecare dintre noi vom sfârși. Și parcă mi-a rămas în minte gestul mic pe care ni l-a spus el mai devreme. Încă de când s-a întâlnit la mașină cu acea persoană, i-a zis un bun venit călduros. Ce mult contează un gest mic făcut la momentul potrivit. Și nu uita, suntem acolo unde suntem, pentru a-L reprezenta pe Dumnezeu, pentru a ajuta pe alții să-L întâlnească pe El.
2: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Cine nesocotește cuvântul Domnului se pierde. Proverbe 13:13. N-am știut că ignoranța în Scriptură mă poartă pe o cărare fără țel, că cel ce a scris în stele și în natură a scris și în mine dorul după el. N-am știut că suferința trecătoare lucrează în mine glorii ce nu pierd. Și nu am știut că rana care doare e diamantul ce am să-l port în cer. N-am știut că fericiți sunt nu bogații, ci cei săraci în duh și cei curați. Și să-mi deosebesc în lume frații, cei mincinoși de cei adevărați. N-am știut că în ispita ce mă cheamă, plăcerea este de o clipă doar, urmată de rușine și de teamă și de o veșnicie de coșmar. Eu nu am știut că timpul ce se duce se scurge în veșnicie, nu neant, că-l pot răscumpăra venind la cruce sau pot rămâne marele pierdant. Că fiecare an și zi sub soare sunt perle ce aici pe acest pământ le investesc în slava viitoare sau le îngrop cu mine în mormânt. N-am știut că tinereța trecătoare o merită stăpânul meu divin, că fiecare zi e o sărbătoare când vasul meu de Duhul Sfânt e plin. Și nu am știut ce har e în rugăciune, când mă cufund în ea și în Dumnezeu, se poate întâmpla orice minune, căci pentru El nimic nu e prea greu. Și câte nu am știut, o Doamne Sfinte, îmi pare rău și recunosc târziu, sfințit prin Logos, azi îți stau înainte și robul Tău de-a pururi vreau să fiu.

0: Dacă și-ar da jos tatuajele, sau probabil ar vrea să-și dea jos tatuajele, sau vede ca o dovadă că ai greșit cumva, să o ții ca o mărturie, că ai făcut niște greșeli în trecut. Dacă ai vrea să-ți dai, cred că asta e întrebarea, nu? Dacă ai vrea să-ți dai jos tatuajele sau ai vrea să le ții ca să arăți că de unde scos Domnul sau că ai greșit în trecut.
1: Legat de întrebarea asta, hai să-ți vă zic un pic cum e treaba cu tatuajele. Eu m-am tatuat pe la vârsta de 14-15 ani și poate te întreb prima întrebare, mi-aș pune eu de ce mi-am dorit să mă tatuez. Cumva e o mândrie, cumva să arăt că am ceva, cumva să ies în evidență cu un lucru. Că de asta m-am tatuat. În momentul când m-am tatuat pe față, cumva viața pe care o consideram și scopul pe care l-aveam în viață la momentul respectiv era cu totul și cu totul altul. Din mândria aia care era în momente la momentul respectiv și cum umblam eu tare că vai, tatuat pe față, nimeni nu-i ca mine, am ajuns într-un punct al vieții în care m-am simțit foarte condamnat din cauza lor, simțeam că toată lumea se uită pe mine, simțeam că toată lumea mă critică, simțeam că toată lumea mă înjosește, cum mă vorbește și așa mai departe, dar e o chestie. Da, astăzi va sluji ca mărturie celorlalți ca să vadă de unde m-a scos pe mine Hristos. Am pace, nu mă mai plimb printre oameni ca și cum cineva se uită la mine că am tatuaje. Deci mă plimb printre voi și printre ceilalți oameni exact ca și cum mă simt aici. Eu nu mai, și nu mă gândesc să le dau jos, plus costă mai mulți bani decât să ți le faci și cred că e o durere mult mai groasnică. Și dacă stau să mă gândesc că e de tare m-a durut ăsta pe frunte și să mă gândesc că e de tare ar putea să doară să-l scot, asta e, am făcut, slujește ca mărturie.
0: Mă gândeam la, așa intervin eu peste ce spune Sebi, în primele zile de program, când mergeam în biserici, se simțea foarte prost el, că oamenii se uitau la el. Pe parcurs și-a dat seama că poate să folosească lucrul ăsta ca să înceapă poate o discuție cu cineva, ca oamenii să vadă o mărturie în el. Și mai cred încă un alt lucru, Dumnezeu ni se revelează treptat și noi când ne pocăim, astăzi poate am niște obiceiuri și mă pocăiesc, de mâine nu înseamnă că sunt cel mai ordonat, cel mai organizat, cel mai aranjat, cel mai harnic, sunt lucruri care pe parcurs o să se schimbe în viața mea. Poate nu sunt cel mai, nu știu, harnic. Nu înseamnă că de mâine o să fiu cel mai harnic, dar o să-mi dau silința să fiu. Și poate Dumnezeu îmi vorbește că o să trebuiască să schimb lucrul ăsta. Și schimb lucrul ăsta nu înseamnă că sunt perfect. Înseamnă că peste o lună, două, cinci, un an, doi, o să găsesc altceva. Poate am mânie. Dumnezeu îmi revelează lucrul ăsta, că trebuie să schimb ceva la mine și să rezolv cu mânia. Și trec la etapa următoare. Cine știe, acum, în momentul de față, se spune că nu o să le scoată. Și cine poate să-l condamne că nu le scoate? Și foarte ok. Dar cine știe, poate peste un an de zile, doi ani de zile vă întâlniți cu el și nu mai recunoașteți că nu mai are tatuaje pe față. Deci nu. Oricum, cred că dacă ar fi, și știu mulți oameni care au fost tatuași, care sunt tatuați, și probabil dacă ați întrebat, ai dat timp înapoi să nu ți le mai faci? Cred că nu știu, ar mai face, mai ales pe față. Deci da, poate fi și un motiv să înceapă o discuție cu cineva și să arate unde a scos Dumnezeu, dar poate să fie peste 2-3 ani de zile să decidă să, cine știe, poate avansează și tehnologia și nu e așa dureros să le scoată, cine știe. Și până la urmă, nu cred că este, sau nu știm niciunul dintre noi așa concret ce e mai bine de făcut și de asta Dumnezeu să-i reveleze pe parcurs ce are de făcut, dacă să le țină sau dacă să le scoată.

Psalmul 99. Domnul împărățește popoarele, tremură. El șade pe heruvimi, pământul se clatină. Domnul este mare în Sion și înălțat peste toate popoarele. Să laude oamenii numele Tău cel mare și înfricoșat, căci este sfânt. Să laude oamenii tăria împăratului, căci iubește dreptatea. Tu întărești dreptatea. Tu faci dreptate și judecată în Iacov. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și închinați-vă înaintea așternutului picioarelor Lui, căci este sfânt. Moise și Aron, dintre preoții Lui, și Samuel, dintre cei ce chemau numele Lui, au chemat pe Domnul și El i-a ascultat. El le-a vorbit din stâlpul de nor. Ei au păzit poruncile Lui și legea pe care le-a dat-o El. Doamne, Dumnezeul nostru, Tu i-ai ascultat. Ai fost pentru ei un Dumnezeu iertător, dar i-ai pedepsit pentru greșelile lor. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și închinați-vă pe muntele Lui cel Sfânt, căci Domnul, Dumnezeul nostru, este sfânt.

Versetul zilei 107. Epistola lui Pavel către Coloseni, capitolul 4, versetul 17. Ia seama să împlinești bine slujba pe care ai primit-o în Domnul. A sluji înseamnă a sta neîntrerupt la dispoziția lui Dumnezeu cu ceea ce ai primit în folosul altora. O slujbă bine împlinită are în vedere ca nimeni să nu sufere de pe urma ta, de pe urma a ceea ce ar trebui să oferi. Absența, inconsecvența și stagnarea ta vor face ca slujba la care ești chemat să sufere, prin urmare și cei din jur. Știi că îți împlinești bine slujba atunci când se văd roade pe urma ta. Slujire înseamnă a oferi, nici de cum a aștepta să ți se ofere, iar prin slujire, de fapt, primești de la Dumnezeu darul de a oferi. Ia seama ca slujba ce o faci să fie bine împlinită.

Învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Psalmul 90, versetul de la 10 la 12. Faptul că trăim nu este tot ce contează, ci să trăim ca să conteze. Cineva spunea că o zi în care nu ai făcut cuiva un bine este o zi pierdută. Deci alege să faci un bine azi și în fiecare zi. Alegând să faci un bine cuiva, îi conferi valoare, iar când pui valoare în oameni, le dovedești că ei contează pentru tine. Oferă un ceai fierbinte făcut chiar de tine celor care muncesc pe strada ta, fie la canalizare, salubrizare sau dezăpezire. Mulțumește-i Doamnei care face curat în firma unde lucrezi, strecurându-i o ciocolată de calitate în buzunar. Declară, spune adesea celor care îți fac viața mai frumoasă că îi apreciezi și că le ești recunoscător. Nu uita să incluzi pe cei din familia ta mai întâi. Te-ai gândit bine ce simte șeful tău dacă din când în când îi lași un bilețel pe care îi scrii că îi mulțumești că datorită salariului dat de el îți poți crește odorul? Haide, fă o încercare. Îmbracă pe cineva pe care îl vezi că se chircește de frig pe gerul acesta. Fă cinste cu o masă unui flămând care stă pe stradă sau oriunde în altă parte. Plătește diferența de la rețeta compensată unui pensionar bolnav. Donează pentru o cauză. Lucrează ca voluntar câteva ore pe săptămână într-un orfelinat, casa de bătrâni sau alte centre sociale. Și lista poate continua. Bună dimineața, în darul unei noi zile! Să facem ca fiecare clipă să conteze și peste ani să ne amintim de ea cu drag, cu siguranță că și Dumnezeu își va aminti. Să facem din ziua de azi una specială. Fiți binecuvântați și nu uitați să fiți o binecuvântare pentru ceilalți.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 8. Cine este ca cel înțelept și cine pricepe rostul lucrurilor? Înțelepciunea omului îi luminează fața și asprimea feței îi se schimbă. Eu îți spun, păzește poruncile împăratului din pricina jurământului făcut înaintea lui Dumnezeu. Nu te grăbi să pleci dinaintea lui și nu stărui într-un lucru rău, căci el poate face tot ce vrea, pentru că vorba împăratului are putere. Cine poate zice, ce faci? Pe cine păzește porunca, nu-l va atinge nici o nenorocire. Dar inima înțeleptului cunoaște și vremea și judecata, căci pentru orice lucru este o vreme și o judecată și nenorocirea paște pe om. Dar el nu știe ce și cum se va întâmpla, căci n-are nici cine îi spune. Omul nu este stăpân pe suflarea lui ca să o poată opri și n-are nicio putere peste ziua morții. În lupta aceasta nu este izbăvire și răutatea nu poate scăpa pe cei răi. Toate acestea le-am văzut și mi-am îndreptat inima spre tot ce se face sub soare. Este o vreme când un om stăpânește peste alt om ca să-l facă nenorocit. Atunci am văzut pe cei răi îngropați și ducându-se la odihna lor, iar pe cei ce lucraseră cu neprihănire, depărtându-se de locul sfânt și uitați în cetate. Și aceasta este o deșertăciune, pentru că nu se aduce repede la împărăție.

venire hotărârea dată împotriva faptelor rele. De aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorința să facă rău. Totuși, măcar că păcătosul face de 100 de ori răul și stăruiește multă vreme în el, eu știu că fericirea este pentru cei ce se tem de Dumnezeu și au frică de el. Dar cel rău nu este fericit și nu-și va lungi zilele, întocmai ca umbra, pentru că n-are frică de Dumnezeu. Este o deșertăciune care se petrece pe pământ, și anume sunt oamenii neprihăniți, cărora le merge ca și celor răi care fac fapte rele, și sunt răi cărora le merge ca și celor neprihăniți care fac fapte bune. Și eu zic că și aceasta este o deșertăciune. Am lăudat dar petrecerea, pentru că nu este altă fericire pentru om sub soare decât să mănânce și să bea și să se veselească. Iată ce trebuie să-l însoțească în mijlocul muncii lui, în zilele vieții pe care îi le dă Dumnezeu sub soare. Când mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să mă uit cu băgare de seamă la truda pe care și-o dă omul pe pământ, căci omul nu vede somn cu ochii nici zi, nici noapte, am văzut atunci toată lucrarea lui Dumnezeu. Am văzut că omul nu poate să pătrundă ce se face sub soare. Oricât s-ar trudi el să cerceteze, tot nu va putea afla. Și chiar dacă înțeleptul ar zice că a ajuns să înțeleagă, tot nu poate să găsească.

Ce înseamnă că Biblia este inspirată de Dumnezeu? Atunci când oamenii spun despre Biblie că este inspirată de Dumnezeu, ei se referă la faptul că Dumnezeu a influențat în mod divin pe autorii umani ai Scripturii într-o astfel de modalitate încât ceea ce ei au scris reprezintă chiar cuvântul lui Dumnezeu. În contextul Sfintelor Scripturi, cuvântul inspirație înseamnă pur și simplu insuflat de Dumnezeu. Inspirația ne comunică faptul că Biblia este cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu, așa încât aceasta face Biblia unică față de toate celelalte cărți scrise vreodată. Deși există puncte de vedere diferite cu privire la cât anume din Biblie este inspirată de Dumnezeu, nu există niciun dubiu că Biblia însăși pretinde că fiecare cuvânt din fiecare capitol al ei este inspirat de Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 2, versetele 12 și 13, 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Acest punct de vedere privind Sfintele Scripturi este adesea asociat conceptului de inspirație verbală plenară. Acesta are sensul că inspirația se extinde la cuvintele în sine, inspirația verbală, și nu doar la concepte sau idei, precum și că toate părțile Scripturii și toate temele abordate de Scriptură sunt de asemenea inspirate de Dumnezeu, inspirația plenară. Există oameni care cred că numai anumite părți din Biblie sunt inspirate sau că numai anumite idei ori concepte care sunt legate de religie sunt inspirate. Aceste puncte de vedere cu privire la inspirație contrazic însăși ceea ce Biblia pretinde. Inspirația deplină, atât verbală cât și plenară, reprezintă o caracteristică esențială a cuvântului lui Dumnezeu. Gradul de acoperire al inspirației este precizat foarte clar în 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Acest verset ne arată că Dumnezeu a inspirat întreaga Scriptură și că acest lucru face Biblia folositoare pentru noi. Iată că nu doar părți ale Bibliei care țin de doctrine religioase sunt inspirate, ci fiecare parte a Bibliei, de la Geneza până la Apocalipsa, reprezintă cuvântul autentic al lui Dumnezeu. Întrucât este inspirată de Dumnezeu, Sfânta Scriptură are autoritatea necesară în ceea ce privește doctrina și este suficientă pentru ca oamenii să învețe cum să aibă o relație corectă cu Dumnezeu. Biblia nu numai că pretinde a fi inspirată de Dumnezeu, ci ea are și puterea de a ne schimba și a ne face compleți, echipați pe deplin pentru orice lucrare bună. Un alt verset reprezentativ în ceea ce privește inspirația divină a Sfintelor Scripturi se găsește în 2 Petru, capitolul 1, versetul 21. Acest verset ne spune că nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Acest verset ne ajută să înțelegem că deși Dumnezeu a folosit oameni pentru a scrie Sfintele Scripturi, cuvintele pe care ei le-au scris sunt în fapt chiar cuvintele lui Dumnezeu. Chiar dacă Dumnezeu a folosit oameni cu personalități și stiluri diferite de scriere, El i-a inspirat în mod divin pentru a scrie exact ceea ce El a dorit să ne transmită. Domnul Iisus însuși a confirmat inspirația verbală plenară a Sfintelor Scripturi atunci când a spus: „Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc.
căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fie întâmplat toate lucrurile. Matei 5, 17 și 18. În aceste versete, Iisus a întărit acuratețea Sfintelor Scripturi până la cel mai mic detaliu, pentru că ele reprezintă cuvântul autentic al lui Dumnezeu. Întrucât Sfintele Scripturi reprezintă cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, putem concluziona și că ele sunt de asemenea pline de autoritate divină și infailibile, perfecte. O imagine corectă asupra lui Dumnezeu ne va conduce întotdeauna la o imagine corectă asupra cuvântului Său. Deoarece Dumnezeu deține toată puterea, toată cunoștința și este întru totul perfect, cuvântul Său, prin natura Lui, are aceleași caracteristici. Aceleași versete care arată inspirația divină a Sfintelor Scripturi arată și că Biblia este plină de autoritate și infailibilă. Așadar, fără niciun dubiu, Biblia este ceea ce pretinde a fi, cuvântul lui Dumnezeu către omenire, incontestabil și plin de autoritate divină. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Fii bun. Și a zis lui David, tu ești mai bun decât mine, căci tu mi-ai făcut bine, iar eu ți-am făcut rău. 1 Samuel, capitolul 24, versetul 17. În acest verset, împăratul Saul îl recunoaște pe David ca fiind mult mai bun decât el, răsplătindu-i răul cu bine. Și noi ne putem analiza asupra propriilor noastre relații personale cu semenii noștri. Și de asemenea putem vedea modul în care gestionăm situațiile atunci când suntem răniți sau loviți într-un fel sau altul. De regulă, prima reacție este dorința de răzbunare. Totuși, privind la David, vedem că există o modalitate mai bună de a gestiona eventualele conflicte. Saul, deși era un om puternic și autoritar, a recunoscut că David acționase cu mai multă dreptate și bunătate decât el însuși. Faptul acesta demonstrează umilință și capacitatea de a lua în considerare perspectiva celuilalt. Adică, în loc să căutăm răzbunare, putem învăța de la Saul și putem recunoaște când cineva ne-a tratat bine, chiar dacă s-ar putea să se fi comportat urât sau greșit cu noi. Iată că, așa cum Saul a recunoscut bunătatea lui David, și noi putem găsi modalități de a fi corecți și echilibrați în relațiile noastre. Atunci când căutăm dreptatea, aceasta nu înseamnă întotdeauna să răspundem la faptele rele cu aceeași monedă, ci mai degrabă să luăm în considerare toate aspectele situației respective și să acționăm cu înțelepciune. Într-o lume în care răzbunarea și competiția sunt atât de mult apreciate, cuvântul de astăzi ne provoacă la cercetare. Să vedem. Care sunt reacțiile noastre atunci când suntem atacați sau răniți într-o formă sau alta? Și, asemenea lui David, putem să facem o alegere sănătoasă, fiind oameni de bine, decât să perpetuăm răul. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta pe fiecare dintre noi. Amin.

Dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea, dacă se va întoarce de la căile lui cele rele, atunci voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatele și voi vindeca țara.

din mine un altar de piatră, de jertfă presărată cu iubire, și așa să ard, să nu uit niciodată că una ne-am făcut în contopire. Mă fă o stea pe boltă ce răsare să lumineze calea celor mulți, un om care se frânge și dispare să încalțe în dragoste pe cei desculți. Să-ți fiu un instrument ce cântă în zorii zilei sau freamătă spre tine în apus. Un ton găsit când

acasă, îmbrăcat în pace, în pacea sfântă ce mi-ai dat-o tu, iar tu să fii mereu acel ce face din suflet să-mi răsară flori de cânt, să-ți fie un vas de preț în care tu vergi harul și-l prelucrezi cu măiestrie pentru cer. Lut frământat ce știe că olarul lucrează aur în al lumii fier, să fie un ceas ce așteaptă nerăbdare să sune clipa când te va vedea, când s-a sfârșit a vieții.

Epistola 1 a lui Pavel către Tesaloniceni. Capitolul 3. De aceea, fiindcă nu mai puteam răbda, am socotit mai bine să fim lăsați singuri în Atena și v-am trimis pe Timotei, fratele nostru și slujitorul lui Dumnezeu în Evanghelia lui Hristos, ca să vă întărească și să vă îmbărbăteze în credința voastră, pentru ca nimeni din voi să nu se clatine în aceste necazuri. Căci știți singuri că la acestea sunteți rânduiți. Și când eram la voi, v-am spus mai dinainte că vom avea să suferim necazuri, ceea ce s-a și întâmplat, cum bine știți. Astfel, în nerăbdarea mea, am trimis să-mi aducă știri despre credința voastră, de teamă ca nu cumva să vă fi ispitit ispititorul și osteneala noastră să fi fost degeaba. Dar chiar acum a venit Timotei de la voi la noi și ne-a adus vești bune despre credința și dragostea voastră, că totdeauna păstrați o plăcută aducere aminte despre noi și că doriți să ne vedeți cum dorim și noi să vă vedem pe voi. De aceea, fraților, în toate strâmtorările și necazurile noastre, am fost mângâiați cu privire la voi prin credința voastră. Acum da, trăim fiindcă voi stați tari în Domnul. Cum putem oare să mulțumim îndeajuns lui Dumnezeu cu privire la voi pentru toată bucuria pe care o avem din pricina voastră înaintea Dumnezeului nostru? Zi și noapte îl rugăm nespus să vă putem vedea fața și să putem împlini ce mai lipsește credinței voastre. Însuși Dumnezeu, Tatăl nostru și Domnul nostru Iisus Hristos, să ne netezească drumul la voi. Domnul să vă facă să creșteți tot mai mult în dragoste unii față de alții și față de toți,

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem invitatului nostru, Ovidiu Stoica. Ovidiu, bine ai venit.
2: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitația.
1: O poveste impresionantă, o întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu într-un moment critic, de vale, o decizie care a răsturnat absolut totul. Nici nu știu în care punct vrei să te oprești, dar vreau să te invit să ne duci în punctul în care poți numi acel punct întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu.
2: Aș putea să zic că să încep cu începutul, anume că Dumnezeu mi-a ieșit în cale și m-a chemat la El prin anul 2001, printr-o, așa zisă, încercare, și am răspuns cu da. După o perioadă de câteva luni de frământare.
1: Ce vârstă aveai atunci?
2: 26 de ani, 26, în tânăr.
1: A fost prima ta întâlnire cu Dumnezeu?
2: A fost prima mea întâlnire cu Dumnezeu, adică credeam în Dumnezeu și cred, am crezut de mic copil, pentru că am fost educat în sensul ăsta, doar nu am fost practicant, că nu știam ce înseamnă să fii practicant. Dar în momentele de criză ne rămâne doar Dumnezeu și asta o confirmă ca majoritatea lumii. La mine s-a întâmplat identic, am strigat către Dumnezeu, Dumnezeu mi-a răspuns.

0: răspuns și am zis că trebuie să-i mulțumesc. Devotat fiind, oricărui, ca și oricărui om, când îmi faci un bine, trebuie să-i întorc binele și să-i mulțumesc pentru acel lucru și asta s-a întâmplat la mine. După binele care mi l-a făcut, am zis, Doamne, trebuie să-ți mulțumesc. Și m-am dus să-l caut pe Domnul la catedrală, m-am dus să-l caut la mănăstire, mi-au zis că n-au timp, că au altceva acum și că să vină în altă zi, iar eu setos fiind sufletește, am zis, mereu să merg la pocăiți. Pentru că înainte de a merge la pocăiți, eu cam nu prea aveam treabă, îi înjuram, îi făceam un fel și chip, îi denigram și soția mea ea făcea parte din familie de pentecostali, socrii mei erau din familie de pentecostali și am zis, bine, merg la voi la pocăiți. Și așa am ajuns la Elim, unde am și încheiat legământ cu Dumnezeu, iar în ziua când am mers la, într-o duminică, când am mers la Elim, Dumnezeu mi-a vorbit mie special. Biserica era plină de oameni. Și toată predica, toate cântările, tot mesajul din ziua respectivă mi-a vorbit doar mie. Am plâns ca un copil, soția mea îmi dădea șervețele, iar eu am zis de aici nu mai plec, în sens că așa îmi doream, bineînțeles, pentru că era o liniște și o pace ce n-am mai întâlnit-o până atunci, chit că eu plângeam, chit că eu învărsam gândurile și conștientizam tot ce s-a întâmplat cu mine. Și am văzut că acolo, într-adevăr, Dumnezeu există pentru că am înțeles mesajul. Până atunci, chit că mai puneam mâna pe Biblie, nu înțelegeam, nu aveam timp, eram în forfota lumii acesteia, eram captat de alte gânduri și concentrarea mea dispărea. Ei, Dumnezeu a creat o zi pentru mine special, pentru că în ziua respectivă la Elim nu mai erau locuri pe bancă și din câte mi-aduc aminte, cred că Elim are 2500 de oameni. Știu și conștient fiind că Dumnezeu mi-a vorbit mie, pentru că la finalul slujbei am zis soției mele, zic că aici o să închid legământ cu Dumnezeu știind că există botezul. Și într-adevăr, în Elim, în anul 2001, m-am botezat împreună cu soția mea. Și acum când am adus aminte de soția mea, datorită ei s-a întâmplat ca accesiunea mea în viața de credință să fie mai fulminantă pentru că s-a ținut în rugăciune de Dumnezeu ca să mă schimbe. Eu am avut o întorsătură mai grea, o naștere, să zic așa, în ghilimele, mai grea, mai cu forcepsul, să zic, pe când
1: soția... Povestește-ne puțin. Ce a fost cel mai greu să se schimbe la tine?
0: Înțelegerea. N-a fost mai greu. Nu mi-a fost greu să renunț la păcatele sau păcatele lumești, doar nu le înțelegeam. N-aș vrea să spun
1: nu
0: acum...
1: Nu înțelegeai Scriptura? Nu înțelegeam Scriptura
0: pentru că n-am fost învățat. Uh-huh. Eu nu am făcut studiu biblic, n-am înțeles ce, doar am venit la Dumnezeu așa cum sunt, cum zice Domnul Iisus Hristos, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați.
1: A fost într-un fel, un fel de troc. M-ai ajutat? Eu îți dau înapoi ce mi-ai dat.
0: Nu a fost un troc, a fost o dorință de a mulțumi. Pe parcurs am înțeles că a fi un om al lui Dumnezeu, un copil de Dumnezeu, trebuie să te califici, adică să renunți la anumite lucruri pe care la vremea de atunci nu am înțeles că trebuie să renunți la anumite plăceri lumești, pentru că am zis că dacă Dumnezeu le-a îngăduit, eu pot să calci în ele. Adică dacă leul mănâncă zebra, eu trebuie să fiu un leu. Și în societatea în care ne înconjoară, a trăi fără de Dumnezeu însemna să fiu un leu. Și căutam ca în orice împrejurare și prin orice ce făceam să ies în avantaj. Asta se întâmplă în toate domeniile vieții. Până atunci, ei, după ce m-am încheiat legământ cu Dumnezeu, am început să descoper tainele lui Dumnezeu, care la un moment dat n-au mai fost taine. Și atunci a renunțat la tot ceea ce nu era după voia lui Dumnezeu, treptat descoperindu-le. Nu le-am descoperit toate dintr-o dată. Uh-huh. Dacă le descopeream toate dintr-o dată, renunțam la ele cu totul dintr-o dată. Și...
1: poate că ar fi fost mai dificil. Bun, rațiunile pot fi diferite pentru care a fost treptat. Regreți vreuna din zebre, ca să folosesc limbajul tău?
0: Nu regret nimica. Deci astăzi, ceea ce chiar cineva îmi punea întrebarea, am fost mai devreme undeva și m-am întâlnit cu o cunoștință și îmi spunea, da, Ovi, dar tu ai fost nu știu cum și nu ce viață ce ai dus, că n-ai ratat nimic, că n-ai făcut nu știu ce. Și zic, nu e adevărat. Zic, n-aș mai face niciodată ce am făcut. Din contră, ceea ce am făcut mi se pare mizer și nu aș mai vrea să revin asupra, pentru că am descoperit altceva acum. Dragostea care mi-o dă Dumnezeu și pe care am cunoscut-o mă face să mă uit în spate ca la un trecut mizer, dar totuși mă folosesc de el pentru a putea să învăț pe alții și să-i ajung și să-i educ și să le prezint voia lui Dumnezeu altfel decât o înțeleg ei, pentru că am trecut pe acolo.
1: Deci, necunoscut total, străin de Dumnezeu, nicio noțiune legată de viața cu El și dintr-o dată începe o căutare.
0: Începe o căutare, o conștientizare, pentru că frații noștri de la Amvon predică, nu? Vorbesc, ne spun ce-i bine, ce nu-i bine, cum-i bine și la un moment dat mergem la rugăciune, cum mergem la cercul de rugăciune și undeva, la un cer de rugăciune, o soră, binecuvântată cu darul lui Dumnezeu, darul Duhului Sfânt, îmi spune așa, bărbatule, am o mare lucrare de făcut cu tine. Dai mână-mână cu mine? Caut de mult un om să-l trimit în peștera tâlharilor, în cușca cu lei. momentul ăla, eu cum eram începător în ale credinței, dau un cot la soția mea și zic că asta e pușcărie, zic că asta nu e Dumnezeu, nu vorbește. Dumnezeu e numai bun, el îmi dă vile cu piscină,
1: jeepuri. Cum te-ai gândit la pușcărie?
0: Pentru că peștera tâlharilor e clar o simbolistică care se atribuie doar acelor.
1: Ce interesant, ți-a vorbit Dumnezeu pe înțelesul tău, ai înțeles despre ce e vorba.
0: Da, am înțeles imediat despre ce e vorba, da. Și bineînțeles că nu mi-a venit să cred, fiind la început aproape chiar un an de zi, da, chiar aveam un an de zile, în ale credinței, nedescoperind tainele lui Dumnezeu încă toate, și am zis, nu e Dumnezeu, sigur nu vorbește așa. Două luni de zile m-am perpelit și în stânga și în dreapta, n-am fost bun de nimica, gândindu-mă cum să-mi vorbească, cum să mă trimită Domnul, că numai ce mă scăpase de vâltoarea asta a penitenciarului. Într-un final, cina Domnului, 6 octombrie 2002, la Elim, conștientizez ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru mine, implicit pentru lume. Adică a lăsat frumusețea cerului, a lăsat splendoarea lui ca să vină să moară pentru mine, să fie scuipat, să fie chinuit, biciuit, să moară pentru mine. În momentul ăla m-am cutremurat și am zis, Doamne, dacă Tu dorești să merg acolo și Tu ai vorbit, trimite-mă. Ei, în momentul ăla când am zis lucrurile astea, am simțit că plutesc în Elim, mi-am dat seama că Dumnezeu vrea să aibă o relație cu mine și am zis, accept. Doamne, trimite-mă unde vrei Tu. Chit că tatăl meu a fost gardian, știu ce înseamnă detenția, am avut cunoștințe care au fost pe acolo, viața și poveștile de acolo nu ușoare, ce vedem în filme. Pe lângă toate lucrurile astea am acceptat și în momentul ăla am simțit ca o ușurare. La 3 zile am fost arestat pentru ceva ce n-am făcut. La 3 zile. Dumnezeu m-a dus până în faza în care să pot să conștientizez, mi-a pus în față varianta, ceea ce a făcut El pentru mine. Și în momentul ăla așa am conștientizat și am zis, da, Doamne, trimite-mă. Și într-adevăr am fost arestat pentru o faptă pe care n-am făcut-o, dar Domnul în prorocia care mi-o spusese cu 2 luni înainte, spune, pentru că vreau să-mi văr surgia peste ceea ce fac când ascunzi lucruri și spun că nu-i vede nimeni. Astăzi știu că cei care mi-au pus cătușele, unul dintre ei de la un locotenent a ajuns șef antifraudă, a fost arestat și întâmplarea a venit să-mi fie cursant la penitenciar în programul pe care îl facem.
1: Oprește, dă-ne detalii. Deci, ești arestat.
0: Da.
1: Pentru ceva ce n-ai făcut.
0: Pentru ceva ce n-am făcut, de domeniul economicului.
1: Ai avut un avocat care să te apere?
0: Am avut 4 avocați, nu unul, adică și al părților care erau implicate în dosar. Era un dosar de natură economică, m-au implicat că am fost într-un loc, că am dat o filă cec undeva și am luat o cisternă de motorină. Asta a fost implicarea mea. Lucru pe care l-am dovedit că n-am fost acolo cu martorii, de care le-am spus că nu, am cerut detector de minciuni, m-au refuzat. Am făcut toate lucrurile care țineau de mine pentru a mă apăra, dar pe de altă parte, în sinea mea știam că nu am ce să fac, dar le fac că trebuie făcute. De ce știam lucrurile astea? Pentru că Bunul Dumnezeu a zis că mă trimite și că trebuie să dau mână-mână cu El, pentru că lucrarea, și așa cum revin, tot timpul voi reveni la prorocie, în prorocia care aproape câteva pagini ministeriale scrise, după ce noi am înregistrat-o, am transcris-o, îmi spune Domnul că vrea să-i dea pe față pe cei ce își săvârșesc în taină lucruri care, zic, nu-i vede nimeni, și apoi, acolo are Dumnezeu diamantele Lui în penitenciar pe care și vrea să-i întoarcă.
1: Ovidiu, dar nu ar fi fost mai simplu să te trimite așa cum te trimite acum?
0: Nu.
1: Tu lucrezi încă cu deținuții, te duci acolo?
0: Nu.
1: De ce nu? Hai să vedem, dăm detalii, povestea e din ce mai interesant.
0: Am un prieten foarte bun, este cel mai bun prieten al meu, îl cheamă Simion, este omologul meu, să zic așa, care merg în penitenciar și chiar am avut o discuție cu deținuții, în care unul dintre ei vine și spune, domnul Simion, să știți că eu pe dumneavoastră nu pot să vă cred ce îmi spuneți mie. Și zice el, de ce? Zice, pe Ovidiu-l cred. El știu că a fost aici, îl cunosc, știu suferința, el poate să-mi cunoască suferința mea. La care Simion, care e un om foarte înțelept, spune, da, este într-adevăr, așa este, dar ceea ce facem noi este ca voi să-L conștientizați pe Dumnezeu. Și atunci am intervenit și am spus, într-adevăr, eu simt cu tine pentru că Dumnezeu de-aia m-a trecut pe aici, ca să pot să simt cu voi, pentru că dacă n-aș fi trecut pe aici, degeaba empatizez cu tine și zic că mă doare măseaua când eu nu știu ce înseamnă durere de măsea. De-aia trebuie să mă trimite Dumnezeu, pentru că Dumnezeu astfel de lucruri le face. Ca să te înalțe, Domnul prima oară te prelucrează, te smerește, te educă și după aia te ridică la nivelul la care poți să mergi să spui. Cu toată tăria, cu toată tăioșenia, cu tot ce înseamnă călăuzirea Duhului Sfânt, să zic așa.
1: Bun, deci se pronunță verdictul în ciuda tuturor probelor sau absenței.
0: S-a pronunțat mai târziu, într-adevăr, în virtutea lucrurilor pe care eu le-am adus ca argumente în favoarea mea, până și probă tehnico-științifică în care este această probă tehnico-științifică, adică probă grafologică, este mult mai veridice față de declarația doi martori care într-adevăr în instanță se struceau când zicea că am fost, când zicea că n-am fost la locul respectiv. În fine, toate lucrurile astea se întâmplă, sunt condamnat, acolo fac partea, încep să citesc cuvântul lui Dumnezeu, am timp de el.
1: Cât ai primit?
0: 3 ani jumate.
1: Ei făcut integral?
0: Nu, total, se face fracție din ei, aproape 3 ani. Dar faptul că am ajuns acolo și că am știut că trebuie să fiu acolo, mie mi-a dat putere să merg și să stau acolo. N-aș putea să descriu peisajul, pentru că e greu de descris.
1: Cum a fost prima noapte în penitenciar?
0: Prima noapte în arest a fost, am ajuns undeva pe la 11 spre 12 noaptea și ca semn că într-adevăr sunt în voia lui Dumnezeu, am intrat la camera 3 și jos, la patul de jos, fiind 12 paturi, pe un perimetru de 2,5 pe 2 sau 3 sau ceva de genul ăsta, era un om care citea Biblia. Și a zis, aici, într-adevăr, Dumnezeu m-a trimis aici. Clar. Acel om avea un viciu atât de puternic și spunea, Ovi, eu niciodată n-am să mă las de țigări. Niciodată n-am să renunț la sipca mea. După câteva zile, după ce am început să citesc cuvântul lui Dumnezeu și am găsit versete de dependență, de ce îmi pregătea Dumnezeu, pentru că nu luasem Biblia de la cap la coadă să o citesc, ci am început cu Noul Testament, l-am luat sus la mine și am zis, hai să citim aici. Și în momentul ăla a zis, Ovi, într-adevăr, l-a cercetat Duhul lui Dumnezeu și a anunțat la sipcă. A zis, nu mai fumez. Aia a fost prima mea...
1: La sipcă ce înseamnă?
0: E o chestie adaptabilă la țigare din lemn, cum fumau odată bătrânii noștri bunici și aveau un lemn care băgau țigarea înăuntru, care nu avea filtru, ca să nu cumva să tragă filtru pe buze, să facă tot timpul să scuipe. Aia a fost primul meu contact și de acolo am început tot felul de lucruri. Citeam, făceam practică. Citeam, făceam practică. Cum făceam practică? Veneau oameni care efectiv aveau probleme. Erau, de exemplu, pedofili. Mi-a intrat în cameră un pedofil. I-am luat apărarea, pentru că de obicei acest gen de oameni sunt foarte maltratați, bătuți. Nu pot să zic că pe drept sau pe nedrept, dar am luat apărarea și am zis...
1: Există un fel de justiție a deținuților?
0: Da, sigur.
1: Adică ce nu pedepsește justiția prin pedeapsă?
0: Sau poate pedepsește și mai mult celălalt, pentru că poate... Na. Așa consideră. Toți deținuții au copii, se gândesc că ar putea fi victima unui astfel de om cu probleme.
1: Bun, acum, sincer să fiu, am numai filme în cap de tot felul de penitenciare și abuzuri care se întâmplă acolo. Nu dau seama cât e ficțiune, cât e realitate din tot ce se întâmplă acolo, dar e clar că e o peșteră de tâlhari. Din punct de vedere spiritual e o luptă imensă și că, cel puțin în contextul nostru, a fi închis înseamnă condiții foarte dificile.
0: Într-adevăr, ceea ce se vede în filme reflectă doar realitatea. Nu există ceva pompos sau inventat. Nu există. Toate se fac după realitate. Toate filmele se
1: bătăile
0: fac după...
1: de acolo, abuzurile, violurile, absolut
0: și...
1: tot.
0: Da. Eu țin perioada aia minte, când am fost, pentru că erau tot felul de oameni care se violau, se tăiau. Sunt situații de genul ăsta. Nu sunt ele frecvente, dar sunt. Și tot timpul trebuie să stai într-o tensiune și într-o oarecum în gardă, să zic așa. Acum, pe lângă toate astea, știu că Dumnezeu m-a trimis acolo și a zis că eu voi fi cu tine. Mie, când mi-a zis lucrurile astea și când am recitit, mi-am dat seama, dacă El este cu mine, este tot suficient. Nu mai am nevoie de nimic. Și într-adevăr, Dumnezeu mi-a creat un context în care am putut să citesc cuvântul lui Dumnezeu, în care am avut și am avut oameni cărora să le împărtășesc ce înseamnă a fi cu adevărat pocăit, nu îmbrățișând o religie. Am reușit ca să pot să schimb reguli în penitenciar.
1: Adică?
0: Anume, un exemplu concret. Șef de cameră la minori. Minorii sunt între 14 și 18 ani. Ei sunt efectul de turmă, nu sunt de sine stătători să gândească individual. Încă au problema de a fi, dacă zice unul care e cel mai tare. Din cameră să zică, nu, eu nu mă bag, eu mă retrag, eu stau deoparte, am pedeapsă, trebuie să gândesc, am familia acasă care mă așteaptă. Nu, este la efect de turmă, dacă cel mai tare zice, rupem, intrăm acolo și facem cu tare și cu tare, sau facem cu tare și cu tare. Când am fost numit acolo pentru a putea să intervin, să pot să fac un lucru bun, cineva de acolo mi-a zis, dacă sunteți mai bun ca mine, atunci puteți fi șef de cameră și în alt context, tot în ziua respectivă și știind de la ceilalți, erau 4 minori care conduceau camera și era o cameră de 35-37 de minori permanent, gândiți-vă, 37-35 de minori înseamnă foarte mult și 4 dintre ei conduceau camera. Adică 4 dintre ei luau pachetele de la toți care erau căutați, veneau prin vizită, părinților le aduceau dulciuri, mâncare, salamuri și așa mai departe, conserve, iar acești oameni, 4 tineri, adică minori, le luau tot pachetul și ei le distribuia, dacă le distribuia cuiva, mâncare. Mm. Și erau oameni care erau abuzați sexual între ei, tot de aceștia. Și când am știut lucrul ăsta, am zis de azi înainte, acei oameni care sunt abuzați vreau să vină la mine să mănânce cu mine la masă. Pentru că în penitenciar acești oameni n-au voie să atingă nici măcar o conservă de fier care cade pe jos sau un cuțit, pentru că se simt în termenul nostru din penitenciar înseamnă lăchit, adică înjosire, adică cum să pui tu mâna pe bulangiu, acum vorbesc în termenii ăștia, și să pui mâna pe un fier și să mi-l dai tu mie înapoi, n-ai voie să te atingi de el, pentru că ești un infect. Și tu îmi strigi mie cuțit, îmi strigi mie conserva, nu mai mănânc conserva aia. Chestii de genul ăsta se întâmplau în penitenciar. Și atunci, în momentul ăla, ca să pot să dau peste cap toate regulile astea, mi-am asumat acest rol, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, recunosc, și am spus, de azi încolo, cine e bulangiu, să vină frumos aici sau la mine la masă și să-mi desfășoare bagajul ca să putem să mâncăm împreună. Cei patru care conduceau camera s-au fost un pic șocați, s-au uitat la mine, probabil credând că e o glumă. Și după aia am luat cuvântul și le-am spus așa, în fața lui Dumnezeu suntem toți egali. Și am plecat de la origine, că toți într-un final, de la Adam și Eva ne tragem, sau Noe, dar suntem toți la fel. Și nu contează că ești român sau că ești țigan, nu contează care este statutul tău social sau poziția ta socială. Și așa am câștigat și pe cei patru, i-am adus lângă mine și am spus, dacă eu mănânc cu ei și nu mă lăchesc, și nu mă demit și nu mă înjosesc, înseamnă că și voi puteți să treceți de hopul ăsta. Și așa s-a întâmplat ca din acel moment să putem să avem o relație de familie, să mâncăm toți la oaltă, chiar dacă aveam persoane care erau necăutate și care nu aveau ce mânca, prin înțelepciunea care mi-a dat Dumnezeu, am putut să facem masă comună, să ne rugăm împreună, să citim, să punem întrebări de ce, să învăț cum să se spele și după ce merg la toaletă și pe din și toate fazele, ca un tătic m-am ocupat de ei. Și am astăzi și experiență.
1: Cum erai împreună cu ei acolo?
0: Aici o chestie mai de administrație, administrația poate să pună când sunt situații mai deosebite și mai grave, cum ei sunt în speță o situație dificilă, se poate aplica astfel de lucruri. Un adult cu ei, da.
1: Spuneai că Dumnezeu te-a trimis acolo specific ca să dea un vileag pe cei care sunt, practică corupția sau...
0: Corupția, bine spus, da. Și acum, ca și dovadă acestor lucruri, cel care mi-a pus mie cătușele, să dau numele sau să nu-l dau, nu știu.
1: Nu-l da, hai să vedem.
0: Eu pot să-l dau pentru că nu e nimic a secret și chiar aș vrea să fiu foarte transparent. Îl cheamă Tsurai Armando.
1: Așa.
0: La vremea respectivă era la economic și era locotenent. Celălalt care mi-a instrumentat dosarul a fost capitan la cercetări penale și îl cheamă Munteanu Sorin. Ei, acești doi, Dumnezeu le spune prin oamenii lui că dacă nu se întorc la Dumnezeu, ei vor progresa în grade și mare le va fi căderea dacă nu se pocăiesc. Soția mea le spune lucrul ăsta. Ei le iau în derâdere și, bineînțeles, nu țin cont de lucrurile astea. Ca ulterior, ziarele pot să dovedească lucrul ăsta. Tsurai Armando a ajuns de la locotenent, a ajuns șef antifraudă, cam vă dați seama ce înseamnă promovările la noi. Iar celălalt, de la capitan de cercetări penale, a ajuns șeful poliției județului Timiș. Este condamnat în primă instanță de 6 ani la București, mai are încă un dosar pentru corupție. Luare de mită, scandal, chestii cu Lugoș, cu mutarea unui alt subofițer. Deci toate lucrurile astea sunt dovedite.
1: Procesul s-a încheiat? Sentința e definitivă?
0: Într-unul e definitiv, are 3 ani cu suspendare, iar celălalt are, chiar acum la București, a fost huiduit de către oamenii care nu mai suportă corupția. Prima instanță și a doua instanță are 6 ani de zile cu executare și acum la București nu știu ce a făcut, dar cred că a rămas în pronunțare și cred că 100% va executa și pedeapsa. Fapt pentru care o să merg la penitenciar și am să-i vorbesc de cuvântul lui Dumnezeu și chiar am să-l îmbrățișez și am să-i spun.
1: Te-ai
0: și probabil...
1: Te-ai întâlnit cu el de atunci?
0: Da, ne-am întâlnit și eu cu soția și cu Armando, cu fiul meu și cu... Ne-am întâlnit cu el și închipuiți-vă că ne-am mărturisit că timp de 7 ani cât a durat procesul lui, el ia un pastil de medicamente, pentru că este tracasat, liniște nu are, Pentru ce? Pentru că a acceptat corupția, n-a acceptat să se pochească, n-a acceptat să facă voile lui Dumnezeu.
1: Și-a amintit adică, de...
0: Și-a amintit cum să nu, mă ține minte, are și cum să nu. Nu există, așa ceva nu se uită. Așa cum Țurea Armandă...
1: În momentul respectiv nu le-a crezut, așa este.
0: Nu le-a crezut, deși avea contact cu lumea evanghelică și știa ce înseamnă, ce înseamnă lucrările, prorociile. Mătușa lui fiind de factură protestantă. Și până la urmă s-a împlinit, acum a recunoscut. Zice, de 7 ani de zile sunt... Nu știu dacă mai sunt om. Lucrarea lui Dumnezeu se împlinește, pentru că el în acea prorocie Domnul spune, îi voi aduce unde ai fost și tu. Îi voi aduce unde ai fost și tu, dacă nu se întorc. Și uite că Dumnezeu face lucrurile să se împlinească, pentru că totdeauna ne pune binele și răul. Depinde de noi ce alegem.
1: Le-ai prezentat Evanghelia? Stai aproape de ei?
0: Cu acest prim comandant, Țurea Armandă, care mi-a fost la curs, l-au zis cu tata, aici chiar o să aduc aminte și de ceea ce facem noi acum în penitenciar, mi-a fost cursant. I-a crezut că nu-l mai cunosc, că nu-l mai recunosc. Și era undeva o discuție despre iertarea, așa cum rugăciunea domnească, să ne iertăm greșiților, să iertăm și noi greșiților noștri, precum iertăm și noi greșiților noștri, să ne ierte Dumnezeu pe noi. Și la care el spune, cum poți să-ți ierți dușmanii? Și zic, uite, pot să-ți demonstrez sau pot să-ți arăt cum. Se uită la mine, mă duc spre el, i-am zis, ridică-te, te rog frumos, în picioare. Se ridică în picioare și le iau în brațe. În momentul ăla a început să plângă, am plâns și eu cu el. Dumnezeu m-a descătușat, pentru că mi-a dat seama că, într-adevăr, lucrările lui se duc la împlinire cu da și amin. Și am devenit prieteni. Mama lui, văzând toată lucrarea și știind povestea, chiar el a mărturisit și în fața băieților de la curs că sunt nevinovați și că, într-adevăr, a fost o comandă pentru a putea să mă alăture de pe domeniul business-ului în care îl făceam în zona asta. Și ne-am împrietenit, am fost la el acasă, am luat masa cu el, mama lui s-a botezat la o biserică de la noi de aici, la Tea, pe considerându-l că, într-adevăr, Dumnezeu există și face minuni. Toate lucrurile astea au fost povestite, s-au împlinit. Pentru mine este foarte ușor să calc. Eu calc și merg pe ape, pentru că știu ce înseamnă o relație cu Dumnezeu.
1: Și în prezent ai continuat această lucrare în penitenciare?
0: Din 2005, de când m-am eliberat imediat, 6 luni de zile a trebuit să fac, să nu mă apropii de penitenciar. Iar pe perioada detenției am dezvoltat o relație foarte bună cu părintele de atunci. Astăzi nu mai este printre noi, a trecut la cele veșnice. Părintele Busuioc, am dezvoltat o relație foarte bună, prietenească, în care mergeam aproape zilnic la penitenciar, mai puțin lunea, pentru că era dânsul, era liber lunea, din cauza că oficea predică duminica, și mergeam în fiecare zi, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, chiar și duminică, pentru a putea să stau de vorbă cu deținuții, nu pentru a predica, fiind și recunoscând o nevoie, pentru că așa cum am fost și acolo închis, participam la slujbele în care veneau frații, Simion Cuț era unul dintre ei, Alin Pădureanu era altul dintre ei și mama Geta și de aici, de la Betel, și ne veneau, ne vesteau cuvântul lui Dumnezeu, dar ei predicau și noi luam ce trebuia să luăm. Mai aveam întrebări uneori de pus și nu ne permiteam să punem întrebările respective. Și în momentul când Dumnezeu, mă duc din nou la rugăciune, acum fac o paranteză, zice, am să te trimit înapoi, bărbatule. Și în momentul ăla face o pauză prorocul. Și zic, Doamne, gândul meu repede, pentru că dacă știți bine, uneori gândul fuge de la când te-ai născut și până când ești în prezent. Și am zis, Doamne, te rog, numai lasă-mă să merg cu soția mea, să plec și dacă eu mă întorc înapoi, nu e o problemă la penitenciar. Și zice prorocul, zice, nu te uite ca să mai stai acolo. Te-am trecut pe acolo și îmi spune de ce. Ca să simți cu cei ce sunt acolo. Ca să înțelegi. Pentru că am lucrarea pe care vreau să continui, este ca să mergi la ei, că am diamantele mele care se regăsesc sau sunt acolo între ziduri. Și vreau să le vorbești. De-aia nu se putea să merg la penitenciar doar din postura cum merg astăzi.
1: Am înțeles.
0: Pentru că nu aș fi simțit, n-aș fi credibil.
1: Ovidiu, suntem la finalul emisiunii, timpul a zburat, dar aș vrea pe această ultimă 100 de metri să-mi zici, cine e Dumnezeu pentru tine? Cel pe care l-ai descoperit în peștera de tâlhari? Cine e acum Dumnezeu pentru tine?
0: Să-l rezum pe tata într-un fel așa de 100 de metri puțin, dar pentru mine Dumnezeu este cel care m-a născut din nou, m-a răscumpărat, cunosc lucrul ăsta, simt lucrul ăsta, îl trăiesc și nu pot să zic decât că vreau să respir pentru Dumnezeu. Orice ce fac, vreau să fac pentru Tata. Oricum manifest, până și de la îmbrăcăminte, până când mă culc, adorm în pat, vreau să respir pe Tata și să fac. Eu sunt chemat la o lucrare, sau o lucrare mai specială, probabil pentru unii, dar ceea ce, la ce m-a chemat, vreau să ascult. Nu vreau să mă ridic la alte nivel, nu mă interesează. Știu că asta mi-e lucrarea mea, cel puțin deocamdată. Și în toată lucrarea asta a contribuit soția mea. M-a ajutat, a fost în spatele meu, m-a purtat în rugăciuni, a fost o femeie destoinică și foarte puternică, de la care eu am învățat. Am învățat ce înseamnă când treci prin felurite încercări să fii bucuroasă, așa cum zice Iacov.
1: Ovidiu, viața bate filmul, cel puțin viața ta 100% e plină de suspans și...
0: Tot ce se întâmplă este pentru că am ascultat de Tata. Nu pot altfel. Eu, dacă mă uit la mine în trecut, n-aș fi fost ce sunt astăzi, pentru că eu am fost un om fricos, cu temeri, cu lucruri pe care le întâlnești la un om lumesc. Dumnezeu mi-a făcut și mi-a dat această putere. Astăzi sunt ceea ce sunt prin puterea pe care am numai de la Tata. Numai prin puterea Dumnezeu.
1: Cea mai bună concluzie. Până la urmă, cred că Dumnezeu ne întreabă, mă iubești? Și când mă iubești?
0: Mă iubești tu, Petre.
1: Ești dispus să renunți la confortul tău?
0: Am renunțat la confortul meu, am renunțat la confortul meu pentru că am înțeles, fără să cunosc Scriptura la vremea respectivă, decât partea faptului că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. A lăsat slava cerului, conștientizat fiind de cină, de împărtășanie, să zic așa mai...
1: Foarte bine. Mulțumesc, Ovidiu. Lucrarea continuă, filmul continuă. Cred că pentru fiecare dintre noi această mărturie e o dovadă a faptului că atunci când te pui la dispoziția lui Dumnezeu, chiar dacă prețul pare mare, e mic în comparație cu ceea ce se întâmplă ulterior, beneficiile care decurg din această abandonare totală în mâna lui Dumnezeu. Mă rog, această poveste adevărată să ne inspire pe fiecare dintre noi, să putem spune din toată inima, Doamne, te iubesc, sunt la dispoziția ta, să fiți binecuvântați.
2: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Cum să fii mulțumitor? A fost cândva o viață mai normală. Cu mese pline, dar și pace aveam. Am făcut case și copiii școală. Unii au fugit prin vest, alții la sală. Dar parcă tot nemulțumiți eram. Ne-am luat mașini. Zburat am spre alte țărmuri. Ne chema clopotul. Noi, sfidători, am înălțat în jurul nostru ziduri, cu mii de followeri, dar tot mai singuri, ajuns am și mai nemulțumitori. Și a fost cândva o lume minunată. Privind acum în jur, da, o regretăm, că s-a întâmplat ceva și dintr-o dată ne-au virusat planeta cea albastră, spunându-ne pe mâini să ne spălăm. Precum Pilat crezul în ligheanul, crezurăm noi că fi vom izbăviți. Cu cârpa în gură, cu certificatul, prin comentarii ne-am luptat cu statul, pe drept fiind și mai nemulțumiți. Dar ce să vezi când ne-a venit factura, ce mulțumiri guvernului am dat? Scădea în apartament temperatura, în stradă apăruse dictatura, și mai nemulțumiți ne-am arătat. Când am crezut că soarele răsare, sperai să aud, o, Doamne, mulțumim! Sperai biserici pline, dar sunt goale. Lovindu-ne războiul drept în șale, nemulțumiți la pecoș și fugim. Ca-n vremea pusă scos la pașapoarte, prea mici sunt cărucioarele prin mol. Umplem cămara cu tot ce se poate, fugind de bombe, emigranți, de moarte. Caut în zadar un om mulțumitor. Morala ați ghicit-o printre rime. De nu ești mulțumit când ți-e ușor, nu poți fi nici când greu în viață vine. Dar nu uita, acel care te ține de mână este marele păstor. Cu el vom trece chiar și prin războaie, când toate are ultimul cuvânt. Pământul fierbe, crize vin șuvoaie, viața-i grea și fiva mai greoaie. Fii tare și mulțumitor oricând.

Am trăit pe stradă timp de 14 ani de zile. Tatăl meu era alcoolic. În orașul Moldova Nouă m-am născut. O lua pe mama de păr, ștăgea praful cu ea prin fața blocului să vadă toți cum arată un creștin, ortodox, cu țigara în gură și cu alcoolul pe balcon. Tata era creștin la Paște și la Crăciun. La Paște mergea la biserică, făcea trei cruce și afară mă punea pe genunchi și apoi stăteam până dimineața să-i țin de urât la băutură. Dacă se termina băutura, avea un furtun de la mașină de spălat Alba Lux, mă scula de multe ori din somn la trei noaptea să mă duc să-i cumpăr țuică sau două vermut. La școală știam să merg, dar mergeam flămând. Am fost permian până în clasa 4. În pauză nu ieșeam că nu aveam ce să mănânc. Și dacă ieșeam în pauză, ieșeam ultimul la ora 10 fără 3 minute să caut în curtea școlii o bucată de Eugenia cu furnici pe ea sau cu nisip, sau că găseam pe jos cumva un cotor de măr sau de pară mâncat de alții. Îl luam și ștegeam cu haina mea de pionier și mergeam în fundul clasei cu fața la perete să nu mă vadă alții și îl mâncam că nu aveam ce să mănânc. Dar tu de ce nu mergi în pauză cu copiii? Mă întrebau de multe ori învățătoarea. Doamna învățătoare, eu vreau să mă fac preot când mă fac mare, știam că preoții iubesc oamenii. Sau bucătar, doamna învățătoare. Pe mine nu mă mint, dar ce ai pățit pe mână, de pe gât, de ce ești vânăt pe aici? Tata avea o paftaua de militar, o centură de aia groasă și când avea chef de scandal, luam aceeași bătaie pentru aceeași pereche de tenis de mai multe ori, drăgășeam cum erau atunci. Dar acum de ce mă mai bați? Da, ai uitat că a rupt tenis anul trecut? Ai uitat asta? Te mai bat odată pentru ei. Frații și surori, am obișnuit cu scandalul. De multe ori când vineam acasă, tot era spart. Știam cât costă Mărășești, Naționale, Plugarul. În casă la mine era iadul, stăteam la parter și mama când se uita pe geam, mai am două surori mai mari, spunea: copiii, puneți mâna pe ce puteți că vine diavolul acasă. Și vinea diavolul acasă. Ați luat salarul și mâine era gata. Mâine trebuia să mă duc să vând uleiul, făina sau zahărul care îl cumpăra, să-l dau pe alcool ca să aibă el de băut din nou. Mi-aduc aminte că eu n-am avut niciodată tort. Acum toată lumea își permite să facă un tort la copilul lui de ziua lui de naștere. Și acum suntem și o țară de fotografi toți. Înainte venea un fotograf și îți făcea o singură poză, ți-o punea în ramă și avea amintire toată viața. Acum toți suntem fotografi. Și toată clasa mea, 26 de copii, pentru că știau că nu-mi permit, au strâns câte un leu, câte doi și mi-am făcut un tort mare pe care l-a scris la mulți ani Petrică. Aveam 9 ani. Am ieșit la iarbă verde împreună cu mămica mea, două sărori de ale mele mai mari, 26 de copii și o învățătoare. Eu sunt născut în 1 aprilie și am făcut foc să facem friptură și mici la iarbă verde și în timp ce îmi cântau copiii la mulți ani a apărut tata Biatca din senin. Și în loc să îmi cânte la mulți ani că eram singurul lui băiat, a luat tortul și l-a aruncat undeva într-un canal, iar pe mămica mea cea scumpă și dragă a pus-o cu genunchii și cu mâinile pe foc. Toți copiii au țipat și au fugit. Seara am fost cu mama la urgență și spunea doamna aia: dar lăsați-l, Doamne, în plata Domnului, nu vedeți că vă omoară? Doamne, dar am trei copii, unde să mă duc cu ei? Era iarnă, în 1983, înghețat Dunărea, a fost minus 32 de grade. Plecau oamenii la sârb cu pătura în spate. Noi eram sub o scară de bloc, cu mama, în combilezon de multe ori de sculță, bătea pe la ușă: n-aveți cumva o pătură să mă acopăr copilașii? Noaptea la 1, la 2, la 3, cum scăpam din ghearele lui tata. Nimeni nu vrea să aibă de-a face cu noi, că știau că tata e scandalagiu. Atunci mămica mea cea dragă și scumpă lua fiecare preștă la fiecare ușă de bloc, îl scutura de praf și venea sub scara blocului și așa cum își ține o cloșcă puii ne acoperea. Striga sora mea: am înghețat. Striga, mi-a înghețat piciorul. Îmi lua piciorul și mi-l băga sub braț. Ea era ori vânătă la ochi, ori vânătă pe gât, cu tata o torturași. De foarte mult ori tata mă lega de calorifer și mă ținea trei zile în flământ. Mă lega vinerea. Avea niște funii, mă lega de calorifer și tata pleca la băute. Și ca să aibă ortac la alcool, o lași pe mama cu el. Și n-avea voie nimeni să atingă de mine. Acolo îmi făceam și nevoile și treaba mare și treaba mică pe mine. Și când venea luni dimineața pe 7 cărări, în loc să-mi dea să mănânc, mă dezlega și mă lua la bătaie din nou. La școală vreau să spun că am fost premiat. Nu era mediu. Într-o zi, mi-aduc aminte că în ziua aceea când am fost la iarbă verde cu mămica mea cea dragă și arsă la mâini cum era, a doua zi zice mama către mine: scrie tu un bilețel și du-te la alimentarea de la colț ca să cereți ulei pe datorie să vă fac turte că plecați la școală. Și am scris cum știam eu să scriu la clasa a treia: vă rog să-mi dați un pic de făină și ulei
să fac turtă la copii, că plac cu copiii la școală și n-am ce să le dau de mâncare. Și cu acel bilețel, am dat alimentarea de la colț, mă uitam să văd dacă tantea e Antoane bune, să nu fie cumva nervoasă, să nu plec cu ceva fără de lângă ea. Și am dat acel bilețel și se uită femeia la mine și spune: băi, copile, mă, dar ăsta nu-i scrisul mamei tale, mă. Tante, mama nu poate să scrie. Dar ce are mama ta de nu poate să scrie? Tante, mamica mea nu poate să scrie, n-am vrut să-i spun. Că dacă nu poate să scrie, nu vă dau nimic. Tante, mama nu poate să... Adu-o aici, zic către mine, dar nu pot să o aduc aici. Dar ce are mama ta? Mama mea nu poate să vină aici. Mamica mea a fost bătută de tatăl meu, este arsă la mâini, la genunchi, e bandajată. Mă, tu mă minți. Nu, tante, nu vă mint. Dacă nu mă mint, du-te acasă, adu-o aici la mine la alimentară și aveți la mine aici pe caiet o datorie de 1000 de lei. Am să vă șterg. Am plecat acasă ca din pușcă. Când am ajuns în casă, mama, hai că tantea mă crede mincinos. Nu ies. Că toată scara blocului mă vede cum arăt, bânătă, bătută, umflată și o să râdă de voi copiii. Mama, dar hai că ne dă făină și ulei. Am tras de ea, mi-aduc aminte când am ieșit din scara blocului, așa cum era ea bânătă și pe la ochi și bandajată la mâini și la genunchi. Parcă în spatele meu toate geamurile se deschideau de la apartamente să vadă pe mămica mea cum arăta. Când am intrat pe acel culoar unde era alimentarea, femeia aceea de la caserie s-a ridicat în picioare și a spus cu glas tare: Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, du-te în casa acestei femei și biruiește-l pe Satana, că și omoară soția și copiii. Am plecat acasă cu 2 pungi de făină, atunci era ulei la kilogram, ți-i scotea cu pompa. Și cu 2 pungi de ulei, cu 2 sticle de ulei și cu 2 pungi de făină, într-un braț și cu datoria ștearsă de pe caiet, pentru că femeia o s-o ținut de cuvânt și ne-o șters toată datoria care am avut-o. Într-o zi când am venit de la școală, bucuros că am învățat foarte bine, luasem o notă foarte mare, când am pășit în casă, tatăl meu avea o vază de flori și lovea mama mea cu sălbăticie. Era sânge țâșnit pe aragaz, pe ciment, pe ușa de la intrare. Am sărit la tata să-l muș de picior, aveam 9-10 ani, n-aveam atâta putere. La tata mi-a tras o palmă, aveam în cap o căciuliță albă și o cămașă albă de pionier pe mine. M-am trezit, am văzut numai stele verzi și m-am trezit plin pe mânuțele mele, plin de sânge din mămica mea cea scumpă și dragă. Mămica mea avea un ochi ieșit din orbita capului. Sărolile mele ștergea la mama rănile cu oțet, că dacă era spirit tata albea. Și mi-a zis tata să șterg, să fac curat. Am început să șterg. Când mergeam în fundul apartamentului, aveam căciulița mea din cap și am început să șterg și când clăteam în ghivetă în apartament, în ghiveta aceea din baie, era roșie ghiveta toată și plângeam. Mi-era teamă că mama moare. Lăsam ușa de la baie deschisă să văd cumva până în bucătărie, să aud că mai respiră cumva, că mă gândeam că până mă întorc nu o să mai văd pe mama mea. Și am șters de pe aragaz, de pe ciment unde a fost sânge și când am ajuns cu ștersul am ajuns până lângă mama mea. Mama, fără să mă vadă, doar să mă simt în preajma ei, m-a strâns de mână, că am crezut că îmi rupe mână. Fiule, vreau să-mi faci o promisiune. Atunci când crești mare, tu n-ai să-ți bați soția. Mama a promit că mă fac mare, mă fac bucătar sau preot. Eu n-am să dau un deget în soția mea. Așa să faci că uite că suferă de la tatăl tău. În 1986, într-o seară, îți spune: mama, am să fug de acasă. Și unde mergi? Oriunde de acasă nu mai stau. Nu puteam să mă uit în ochii lui tata. La masă, dacă mă puneam la masă, nu puteam să mai mănânc cu el, îl uram, îl detestam. Și într-o seară am luat 2 rânduri de haine pe mine, 100 de lei din portofelul mamei și am plecat de acasă. Am ajuns pe stradă în Timișoara. Banii s-au dus foarte repede. Am început să duc lipsă. M-am întâlnit cu Marcel, am început să dorm în același canal, aveam păduc de cap, păduc de haine. Ieșeam din canal plin de vată de sticlă și de multe ori eram nevoit să ne legăm urechile cu fulare, care erau șobolan cât pisticile de mari. La unii mai rodeau urechile, dacă nu erau atenți. La canal, când mergeam, trebuia să fii atent să mergi, că dacă nu venea la timp era altul înainte, dar și nu mai avea loc, eram foarte mulți. Când venea miliția la gura canalului, trăgea duba până lângă gura canalului, arunca o pastilă lacrimogenă în canal și ne scotea pe toți afară ca șobolani. Ne urca în dubă, ducea la circa de miliție. Și până dimineața eram sacii lor de box. Dă-i 2 palme, nu-i dau, că doarme cu mine în canal. Nu-i dai, atunci îți dau eu. Ei mâncau pere, mere, așa le băgau prin scumera de tutun și apoi îi puneam, ne dau ca să le mâncăm noi. Când plecam din circa de miliție, eram urinați, trebuia să facem șmotul toată noaptea în circa de miliție, cu toate că era curat, dar făceam de 15 ori șmotul.
Eram și nedormiți, unde să mergi în Timișoara decât iară la canal. Nu făceam mare lucru decât că cerșeam. De multe ori ne acopeream cu ziare. Când știam că era ziua miliției, ca să nu mergem în canal, ne culcam pe afară, pe sub țevi, pe sub scări de blocuri, prin uscătorii, pe unde mai găseam și noi. Mergeam la restaurante să vedem dacă lasă alții mâncare pe mese. Să știți că noi copiii străzi ne-am înțeles foarte bine. Noi ne iubeam unii pe alții. Trăiam aceeași viață amară. Dacă unul era bolnav la canal, eu care eram sănătos, trebuia să mă duc la restaurante să-i culeg într-o cutie de margarină să-i aduc și lui mâncare. Că și el la rândul meu mi-aducea, că nu aveam. Că așa erau copiii străzi atunci. Și așa sunt și astăzi. Aveau dragoste în ei. Frați și surori, mi-aduc aminte, am prins revoluția pe stradă cu Marcel, noi eram drogați, noi eram ca păduchii în frunte, nu știam ce strigăm. Libertate, libertate, jos comunismul! Cădeau ca spicele cum cade sub trăietoare. Oameni împușcați sub ochii noștri, tovarăși de-ai noștri din canal. Sub ochii noștri au tras în ei comuniștii că i-au împrăștea pe treptele bisericii. Un preot a venit cu un forar și cu o pungă de ulei să-i culeagă. Atâta de mult au tras cu 762 mm. Libertate, jos comunismul, există Dumnezeu, voi cu arme, noi cu flori. Așa am trăit până la vârsta de 24 de ani. Nu vreau să vă spun că mi-e greață de cât am făcut rău, am trăit departe de Dumnezeu pentru că nu-L cunoșteam pe Dumnezeu. Pierduse în contact cu familia, tatăl meu a decedat, mămica mea s-a pocăit la biserica Haru de la Lugoj și într-o zi m-am dus la piață la Lugoj să o văd. Eram cu prietenii mei, mă drogam, beiam și așa mai departe. Am aprins o țigară și mi-aduc aminte că mama mea era acolo la piață, ea nu știa că mai sunt în viață, credea că am decedat. Ea mă căutase prin cimitire de multe ori, pe la asociația de revoluționari, o scrie, spune, știa ea, nu, n-ați văzut cumva, numai că crescusem, dar la 11 ani deja aveam 24 de ani, trecuse 14 ani de atunci. Mămica mea nu m-a mai recunoscut, era la piață, vindea măceșe pentru un jel și morcovi. Și i-am spus, mama, mămica mea acolo în piață, că m-a văzut, a leșinat și a strigat că t-a ținut-o plămânii ei. Doamne Dumnezeule, îți mulțumesc că băiatul meu nu-i mort. Mama, dar cum te rogi tu aici de față cu toată lumea? Mă faci de rușine de toți prietenii mei? Dar cum să fie rușine de Iisus, care m-a scos din ghearele morții, care mi-a mântuit sufletul? Când vreodată am să mă rușinez de Domnul meu? Niciodată! Din ziua aceea pozam acasă de băiat cu minte. Aveam așa o mască pe obraz, o puneam de multe ori, cum o punem mulți dintre noi. În biserică vorbim ca biserică și afară vorbim ca lumea. Aduceam apă, căram foc, făceam focul, căram lemne, făceam de toate acasă, ca să nu cumva să dau o impresie că eu trăiesc din furat sau fac ce fac, că mă drogam și așa mai departe. Și într-o seară, în 1998, de Crăciun, am aprins o țigară, m-a prins o tusă și pe salată biof și cozonaj de sărbători de iarnă am dat plămânul stâng afară pe gură, m-a prins o tusă și bucată cât unghia de mare a ieșit din mine. A venit o ambulanță. Mămica mea era lângă cauciucul ambulanței. Doamne, nu mi-l lua. Te rog să nu mi-l iei. Mi l-ai dat odată să-l văd în viață, dar el nu trăi deloc, el nu m-a chinuit viața asta. Te rog să mi-l aduci, să-l vindești, Doamne, să-mi vindești băiatul. Am fost trimis în spital cu ambulanța și acolo în spital vine diavolul la mine la ureche. Bă, tu ești ucenicul meu, mă, când vreau să bei, bei. Când vreau să înjuri, înjuri. Când vreau să bați țigara în gură, bați țigara în gură. Tu faci ce spun eu, am înțeles, Maria ta, că tu ești jupân acum. Și într-o seară mi-aduc aminte când era pentru plămâni pastile, eram 25 de pastile pentru plămâni. Și spunea diavolul către mine, bă, dacă bei peste pastile, poți să le vergi și după aia nu ți se face rău. Poți să bei până dimineață. Și închipuiți-vă și mai asta că luam 25 de pastile pentru plămâni, beam peste ele, dădeam afară și apoi eram praști în spital. Într-o seară n-am mai avut bani să beau, mi-am scos perfuzele. Frați și surori, aveam 41 de kilograme. Acum sunt voinic. Mă țineam de zid când mă dădeam jos din pat, eram omețit de cap. Mi-era grație de mine. Diavolul îmi spunea, taie-ți venele, omoară-te, mi-am tăiat venele de 2-3 ori, o să vă arăt la final. Omoară-te și scapi. Urcă-te pe acoperiș și aruncă-te în cap. Și spui capul la viața ta, dar oricum nu te iubește nimeni. Mămica mea venea, trimitea pocăițe la mine la spital să se roage peste mine și într-o seară mi-a adus surzici, care le-a conținut mult fier. Și a pus mâine să se roage peste mine, eu eram mahmur de băutură, aveam alcool într-o sobă de taracot ascuns și țigările supernă. Și eram cu fața la perete, mă făceam că dorm. Mămica se ruga pentru mine. Doamne, Tu ai toată puterea în cer și pe pământ. Și așa cum l-ai scos pe Lazar din putrefacție și l-ai adus la viață, așa vreau să-mi scos și mie băiatul din spital. Și plângea pentru mine. Eram cu fața la perete. Vreau să văd ce se roagă mama mea.
și plângea. Și în timp ce plângea, intră acolo doctorița de gardă și o vede că plânge. Doamnă dragă, dar ce s-a întâmplat de plângeți în halul acesta? Doamna doctor, vă rog să-mi spuneți ce șansă mare băiatul meu să fie vindecat. Doamnă, uitați-vă în soba de teracută cât alcool, câte sticle goale are. Să vă spun sincer, doamnă dragă, băiatul dumneavoastră este un drac împielițat. Îl dăm acasă joi. Medicamentele nu mai le ia, dă cu șlap după asistente, ne înjură. Doamnă, e demonizat. Îl dăm acasă joi. M-am speriat. În seara aceea mi-am scos perfuzele din mână, am plecat în orașul Lugoj, noaptea la ora 2, pe niște tarabe din piață, erau niște saci cu cartofi. Ca să-i vând, am luat 2 saci de cartofi, cât eram eu de slabi, tăream după mine și m-a prins miliția, poliția. M-au arestat și mi-au dat cei mai frumoși ani din viața mea. Mi-au dat 3 ani de închisoare. Dar au fost 3 ani de binecuvântare. Pentru mine și pentru Marcel, pușcăria a fost maternitatea în care ne-am născut din nou. Lăudat să fie numele Lui. Acolo la penitenciar mi s-a tăiat filmul. Aveam un băiat care avea 2 linguri în burtă pe gură, rupea Biblia, făcea țigări din ea și când mă dădeam jos din pat, la colțul patului erau numai penale cu Biblia fumată și eram deranjat. Mama venea la mine la vorbitor, se ruga peste mine, cu mine, nu suportam numele Iisus, că e multă putere în numele ăsta. Îi spuneam, mama, orice, dar fără Iisus. Poți să cânti, dar fără Iisus. Nu pot fără Iisus. Fără orice pot, dar fără Iisus nu pot. Lăudați să fie Domnul. Mi-aduc aminte că acolo la penitenciar îi zic la băiatul ăsta care avea 2 linguri în burtă pe gură, vrea să se sinucidă, că unii își băgau cuie în cap, alții își băgau acea de cusut în ochi, își tăiau tendoanele. Iadul pe pământ, să știți. Chiar și acum am găsit pe cineva cusut la gură cu sârmă la Craiova. Miercuri am predicat acolo. Avea gura cusută cu sârmă la mine, pe Facebook am postat acolo imaginile. Să vadă lumea cum se trăiește în zilele noastre. Și mi-aduc aminte, îi zic, mă băiatule, dă-mi mie Biblia asta că te bate Dumnezeu. Dăm un pachet de țigări pe ea. Mă, un pachet nu-ți dau că e prea mult, dar dau 10 țigări pe ea. Dăm 10 țigări. Am dat 10 țigări, nu știam ce cumpăr eu de la el. Am băgat-o sub pernă și acolo aveam și țigările. Și într-o seară, anului 2000, am băgat mâna sub pernă să scot o țigară să fumez și n-am scos țigara, am scos Biblia. Și am spus, Doamne, mama mea îmi spune că Tu ești viu, dar eu nu Te cunosc pe Tine, eu am 42 de kilograme, eu sunt uscat pe picioare. Mi-am pus așa într-o cutie de medicamente, vreo 150 de pastile.

Și mi-a venit mie la gură atunci și am spus așa: Doamne, afară era o lună plină, un cer înstelat, Doamne, dacă Tu cumva existi, dincolo de luna aceasta minunată, sau poate ești dincolo de stelele acestea și eu nu Te cunosc, dar dacă mama mea spune că ea Te-a cunoscut și Te cunoaște pe Tine, eu nu mai am nicio putere. Și dacă Tu ești viu cu adevărat, eu nu vreau mâine, eu vreau acum să-mi schimb viața. Lăudați să fie Domnul. Așa cum vorbeam, parcă cu cineva, la mine la geam au apărut doi îngeri. M-am ciupit, am zis că am înnebunit. M-am dat jos din geam, tot tremuram, aveam spasme deja, eram tot transpirat. M-am dus să-l scol pe Gustie, pe tovarășul meu. Gustie, scolă-te din somn, ce este? Zic, uite-te la geam, ai nebunit, zice către mine, ești nebun, culcă-te. Te-o nebunit Biblia cu tot. Zic, nu Gustie, uite-te la geam. La mine la geam acei doi îngeri s-au oprit deasupra geamul și au dat drumul la o hartă pe care o țineau deschisă și pe care scria: Duhul Domnului este peste mine, căci m-a uns ca să vestesc Evanghelia săracilor. Am început să plâng și mai tare. M-am dat jos din geam, m-am prăbușit cu fața pe ciment și de la două noaptea până la cinci, în noaptea aceea, am făcut cea mai frumoasă afacere. I-am dat păcate și mi-a dat sfințenia Lui. I-am dat blesteme, i-am dat tot trecutul meu. 24 de ani de viață, fără să-mi dea cineva o Biblie, a fost nevoie să o cumpăr pe țigări. 24 de ani de viață am trăit fără Dumnezeu. Și din noaptea aceea, când m-am ridicat de pe ciment, nu mai simțeam gratile de la geam, eram un om liber. Nu mă mai interesa unde eram, să-i sărut pe toți, și pe gardien și pe dețiun. Bă, băieți, a fost doi îngeri, ești nebun. Mi-am schimbat televizorul, mi-am făcut unul TV, Biblia TV cu 66 de canale, filme cu Ilie, cu Maria, cu Avram, cu Isaac, cu Iacov. Și de la o zi la alta, eu așa știam de la școală că avea poezie să înveți pe de rost, vă provoc și pe voi de aici, generația tânără, să știți că orice pasaj din Biblie, care îl citești cu glas tare de 25 de ori, o pildă, un psalm, o parabolă, un pasaj din Biblie, de 25 de ori cu glas tare, cuvântul se face trup și locuiește printre noi, plin de har. Mă rog ca să trimită Dumnezeu peste voi o foame după Biblie, amin? Cum n-ai avut niciodată. Doamne, când în vacanța asta de vară, când n-am ce să fac, vreau să învăț 30 de psalmi, amin? 30 de versete. Și dacă mergeți cumva la munca câmpului, puneți așa la cămășuță un verset, când faci o pauză, mă citești de 10 ori, și apoi un buzunarul celălalt, și citești pe ăla de încă 15 ori, și când ajungi seara acasă, tu ai fost și cu Domnul, și Domnul a binecuvântat și munca ta, și a binecuvântat și sufletul tău, amin? Spune așa, Coloseni 3:16, cuvântul lui Dumnezeu să locuiască din belșug, amin? Cartea Iosua 1:8-9, cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta, cugete asupra ei zi și noapte, căci atunci vei lucra cu înțelepciune și vei avea izbândă, amin? Doamne, dă-ne înțelepciune, să ne numărăm bine zilele. Vreau să vă spun că am stat 3 luni de zile la pat cu Biblia, citeam Biblia și plângeam, nu venea să cred că am stat cu cartea asta supernă și n-am citit-o nici măcar o singură dată. Nu venea să cred că atâta de frumoasă mi s-a părut cartea. Și mă caută la cameră doctorița, mă, dar ce mănânci așa bun, că aveam deja 72 de kg în 3 luni de zile. Doamna doctor, nu vreau să fie rotăcios cu dumneavoastră, dar vreau să vă spun că m-am întâlnit cu Iisus și acum am brutăria cu mine și mănânc clătite, gogoși, pâine proaspătă în fiecare zi. Lăudați să fie Domnul! Pentru că mâncam din Scriptură. Și aici e forța, să știți. Forța nu e în pocăiți, forța e în cuvânt, amin? Nu e în pastor, nu e în preoț. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu, amin? Doamne, dă-ne această sete după Evanghelie, cum spune cartea Amos, voi trimite o sete și o foame după auzire. Și în cartea Roman, capitolul 10, și credința vine în urma auzirii, amin? Mai puneți Evanghelia și în casele voastre, nu numai o predică. Să se audă Evanghelia, amin? Să învățăm cuvântul Domnului. În o februarie 2001 primesc de acasă o scrisoare pe care scria, aveam în libertate o prietenă de-a mea, o concubină, și rămasese gravidă cu mine. Și urma să nască o fetiță. Și îmi scrie, am născut o fetiță, venim la tine pe 11. Eram fericit. Mi-aduc aminte că noaptea aia memoram Luca 2, unde Simeon a intrat în templu, a luat pruncul în brațe, l-a binecuvântat și a zis, acum slobozește în pace pe robul tău, că a văzut mântuirea. Lăudat să fie Domnul. Așteptam ziua aceea să-mi văd și eu fetița mea. Noaptea, cel mai bun tovarăș al meu, care eram în stare să-mi dau viața pentru el. A intrat Satana în el. Eu nu mă mai uitam la filme cu el, nu mai fumam, nu mai jucam barbut, nu mai înjuram. Supărat Satana pe mine că mă pierduse din mrejele lui, a intrat diavolul în acest bărbat, Augustin, a pus mâna pe un cuțit, a ridicat pătura de pe mine și m-a înjunghiat cu lovitură în spate ca să fie sigur, mi-a mai tras-o și pe a doua. Și m-a lăsat într-o baltă de sânge în celulă.
Am pus mâna la spate, mă gândeam că dacă iau de acolo mâna, va țâșni sângele afară sau îmi va ieși mațele, că de revoluție când au tras noi comuniști, v-am spus că ne-au

0: împărăștia pe trepte pe mulți. Dar gândire erau mai sus. Dar eu credeam că țin mâna și nu mi-a sămațele afară. Am fost trimis într-o ambulanță în spital și acolo, în pătura plin de sânge cum eram, acești doi îngeri care au fost în 24 noiembrie la mine la geam, la fereastră, mi-au scos de mine duhul, sufletul și mă uitam la trupul meu. Mă uitam la mine însumi, în salon. Mă uitam la doamna asistentă cum îmi tăiase toate hainele de pe mine cu farfeca, că nu găseau rănile unde erau, că am fost tăiat în timp ce eram îmbrăcat, iar la pușcărie nu erau geamuri, te culcai îmbrăcat de multe ori, era frig, era noiembrie când am fost înjunghiat. Îmi băgase perfuzii și vreau să vă spun că am început să zbor. Un înger mă ținea de un braț, celălalt braț și am ajuns până în fața unei cortine, ca niște aripi, așa s-au deschis și au apărut mii de îngeri și la stânga și la dreapta. Un covor ca de foc s-a deschis în fața mea pe care am folosat. Niște bărbați aveau niște coroane pe cap, le luau de pe cap, le aruncau pe acest covor și strigau: vrednic este mielul să primească slava, cinstea și puterea. Când am văzut că toți se prăbușesc cu fața la pământ pe acel covor, m-am pus și eu cu fața la pământ pe acel covor ca de foc, atunci am simțit că mă atinge cineva pe cap. Și când am deschis ochii, am văzut rând de la cuie la picioare. Nu te teme, fiule, că te vei întoarce înapoi în trup să spui și la nădlac că am fost mort și am înviat. Și sunt viu în vecii vecilor și am să vin să-mi iau biserica pe norii cerului. Doamne, dar eu nu mai sunt. Acum nu mai trăiești tu, acum eu trăiesc în trupul tău, te voi binecuvânta, te voi face martor și preot pentru împărăția mea, ca să știe toți că eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. După 3 zile, pe 11 februarie, mă roade pe acel covor, eu, pentru mine a fost ca o clipă de ochi, măcar n-am știut că au trecut 3 zile. Când m-am intrat pe același geam și când am intrat în trup și am deschis ochii, am văzut un bec deasupra capului, fusesem operat, mama mea era lângă mine. M-am ridicat în picioare în pas și am zis: Doamne, acum trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu. Acum Tu trăiești în mine. Îmi dedic toată viața mea să spun la toți de împărăția Ta. În luna aprilie am fost în India, am plantat acolo biserică cu biserica noastră de la Moștința. Și acum am avut deschiderea bisericii acolo. Acum 2 ani am fost iară în India. Și acum am adoptat niște văduve care n-au nimic în India. Dacă-ți moare bărbatul, nu mai ai pe nimeni. Trăiești pe stradă. Și numai atâta să ai. Apă, sare și orez. Apă, sare și orez. Aici ești binecuvântată. Încă dăm mâncarea bună la animale. Sau se usucă în plasă, se mucegăiește. Și mi-aduc aminte că din ziua aceea m-a trimis Dumnezeu în camera lui Marcel. Eram născut din nou, citeam Biblia, am format un cor de deținuți, dar nu mă scotea la biserică pentru că eram cu plămânii. Dar ce vrei tu? Vreau biserică. Dar ce știi să fac la biserică? Știu să vă spun ceva din Biblie, un psalm, o pildă, vă recit ceva, fericirile. Spuneți-mi că asta vă spun. A, nu, că asta fac eu, zicea părintele. Știi să cânți. Ce să cânt? Liturghia. Dați-mi liturghia, că am să mă fac cu iudeu, deci cu grec, cu grec. Că am văzut că veneau pocăiții la penitenciar cu chitara, cu acordeonul și când am văzut că după ce cânta preotul liturghia lui, începeau și pocăiții cântările lor. Și cum eram cu camera aproape de ei, auzeam, așa de mult mă doream să și tânjeam să stau cu pocăiții acum. Și într-o zi zice: ține liturghia, învață-o și dacă o să știi să cânti, te bag la mine în cor. Am luat liturghia, am mers în cameră, m-am pus în genunchi și am spus: Doamne, eu nu știu să cânt, n-am cântat în viața mea, dar dacă Tu ești cu adevărat viu și mă vrei să stau să mă întâlnesc cu pocăiții, dă-mi darul acesta. Și una din cântări spune în felul următor: am găsit lumina cea adevărată, am aflat Duhul cel ceresc, am aflat credința cea adevărată, nedespărțitei sfintei trei. Preotul a început să plângă. Îi curgea lacrimi. Mă, Petrică, mă uimești, mă. Mă, ai o voce frumoasă, mă, nu cumva ai făcut afară vreo școală. Nu, domnul părinte, eu fac o șobolan în cameră. Ce de asta înainte ești dirijor de cor. Predică-le, cântă-le că ai fost ca ei. Lăudat să fie Domnul, m-a trimis Dumnezeu în camera lui Marcel, l-am învățat crezul, 4 luni de zile am stat cu el la pas să-l învăț să-și scrie numele. După 4 luni de zile, acum citește Biblia, lăudat să fie Domnul. Nu e o investiție de reasă, știi, tu e o investiție pentru veșnicie. Și a fost primul rod care mi l-a dat Domnul acolo la închisoare. Am ieșit din temniță în 2002, m-am botezat la Biserica Harul de la Lugul, Biserica Baptistă. Acum sunt membru într-o biserică pentecostală, că sunt botezat cu ambele duhurile, lăudat să fie Domnul. Și mi-aduc aminte că mama mea era pe primul scaun în față, la botez, eu eram îmbrăcat într-o haină albă. Și acum, ce îți dorești tu așa mult? M-a întrebat păstorul. Zic, mi-aș dori ca tatăl meu de-al doilea, care bătea pe mama de multe ori când venea la mine la vorbitor, era vânătă la ochi, să facă și el legământ cu Domnul. Eu n-am știut că el a venit cu bicicleta, a venit ultimul și a plecat primul de la biserică. Și după 8 luni de zile, eram în Oltenia, în misiune plecat, mă sună mama și spune: Petrică, palma aia care a dat în mine în urmă cu câțiva ani de zile, acum cântă cântări de laudă la acordeon. Lăudați să fie Domnul. Și duminică vă încheiam legământ cu Domnul. Mare har. Amin? Frați și surori, am scurtat cât se poate pe scurt. Vreau să vă arăt ceva ce se întâmplă când Dumnezeu cheamă pe cineva. Când cheamă Dumnezeu pe cineva, prima dată îl curăță. Amin?
1: Și privind cu lăcomie în grădina pitorească, el văzu frumoasa vie lângă casa împărătească. Nu era un oarecare. Este vorba de Ahab, el împăratul tare, nu-i un luptător mai slab. Via care ispitește lui Nabot îi aparține. Omul care o îngrijește și o păstrează pentru sine. El ar vrea ca să-i o strice, ca să pună în locul straturi, dar Nabot nu se dezice, n-o dă pentru zarzavaturi. Uite, ți-o plătesc sau poate vrea o alta în locul ei, dar Nabot refuză toate, nu se vinde la meșei. Țineți împărate arginții, nici pe 1000, nici pe 100, via mi-au dat-o părinții și nu poate fi vândută. Și nu poate fi schimbată cu un alt loc, o altă vie, căci prin lege e sigilată și îi mi-aparține mie. Și nu poate fi răpită, căci sunt moștenitorul. Via mea va fi păzită, Domnul este păzitorul. Și voi ține piept furtunii, ori și cine ar îndrăzni să-mi ia ce mi-au dat străbunii, nu mi-o vor desteleni. Nu se vinde moștenirea, nu se vinde ce e sfânt, nu se schimbă mântuirea cu nimic de pe pământ. Însă oricât ar ține el să-și apere parcela, iată că păgâna vine cu furtună, Izabela. Eu îți dau Ahabe via, nu ești tu conducătorul? Îl încurajă soția. Ce-i Nabot? E servitorul. Și pornind ca o furtună, cea stăpână peste tot, i-a le scrisă o minciună împotriva lui Nabot. Voi, bătrâni, ce țineți sfatul legii cu adevărat, iată astăzi împăratul vă trimite un vinovat. Fapta care îl osândește e grozavă, ahulit. Legea deci îl pedepsește ca să fie nimicit. Știți? Cunoașteți rânduiala, n-avem martori, însă voi nu încape îndoiala, veți găsi acolo doi. Doi bărbați pe care frica să nu-i sperie nici biciu, știți? Doi oameni de nimica. Gata pentru sacrificiu. Ei să meargă împreună și să-și dea același vot, proclamând a lor minciună împotriva lui Nabot. Nu oricum, ci după lege, postul să topească gheața, iar la urmă să înțelege martorii să-i curme viața. Martorii cu sobrietate să-și anunțe mărturia, ca mulțimea din cetate să-i știe vinovăția. Și ieșiră de la pândă, cei ascunși numit soborul, ca să-l ducă la o sândă, pe Nabot, pe hulitorul. Doamne, nicio apărare? Omul e nevinovat. Uite ce mulțime mare pe Nabot l-a înconjurat. Toți cu pietrele în mână au ieșit ca să-l lovească, iar doi martori cu minciună l-au lovit ca să-l smerească. Noi da, noi fără îndoială pe acest om l-am auzit, plin de o mare îndrăzneală cum pe Domnul a hulit. Atunci trebuie să moară ca și viermele pe vatră. Toți priviră cu o cară și izbi întâia piatră. Iar sărmanul se îndoaie și se prăvăli ușor, căci căzură ca o ploaie pietrele din mâna lor. Și se revărsă potirul peste el și a lui grădină, căci Nabot a fost martirul osândit, dar fără vină. Și se întunecă cetatea de pornirea lor turbată. Atunci cel ce e dreptate i-a chemat la judecată. I-a chemat ca să plătească sângele nevinovat și să nu mai făptuiască nimeni așa păcat. Iată-l pe Ahab în vie, se crezu biruitor, a crezut că nu se știe care este fapta lor. Însă Domnul cântărește fapta celui vinovat, iar la urmă răsplătește fiecărui ce-a lucrat. Nu vei cobor în pace, în țărână liniștit, ce ai făcut ți se va face omule nelegiuit. Ai frânt cumpăra dreptății și cu falșii te-ai unit, iar prin oamenii cetății pe Nabot l-ai nimicit. Și lovindu-l drept săgeata, trasă de păgâine mâini, Ahab își primi răsplata, sângele-i fulinți de câini, Izabela cea vopsită a căzut lângă palat. Iată și ea-i pedepsită pentru sângele vărsat. Eu îți dau Ahabe via, dacă nu te uiți spre cer și ții împărăția sub toiagul tău de fier. Eu a îndrăznit păgâna, iar Ahab căzu înfrânt, o lăsă să întindă mâna și să verse sânge sfânt. Eu, se amestecă soția fratelui cel lucrător, lasă-mă să-ți lucru via că să-ți fie mai ușor. Dar Nabot te întristează, el nu-ți dă ce-au dat părinții, el e tare, înjucedează, el e cum a fost și sfinții. Banii nu-i schimbă firea, când l-auzi te apucă ciuda, eu rămân cu moștenirea, dați-l arginții toți lui Iuda. Nu l-atrage înălțarea. El mai bine vrea smerit să rămână cu lucrarea darului făgăduit. El mai bine vrea să moară ca să-și apere ogorul, via lui, frumoasa țară dată de Mântuitorul. Cum au procedat străbunii cu Nabot cel răpus, tot așa tatăl minciunii procedă și cu Iisus. Dar în orice disperare se aude în pustiu glasul de îmbărbătare, Dumnezeul meu e viu. Ca să știe lumea toată prin al Domnului cuvânt, căci există o judecată mai pe urmă pe pământ. Când Hristos la toți urmașii le va da împărăția, atunci vor vedea vrăjmașii, căci a sfinților e via. Atunci orice ce femeie ce la idol s-a închinat, va trebui înapoi să deie sângele ce l-a vărsat. Fiii lui Ahab, mișeii cu alor false mărturii, colo în cuptorul văii, vor fi aruncați de vii. Voi, naboți, ce țineți via prin credința celor sfinți, nu vă vindeți veșnicia oamenilor pe arginți. Nu lăsați să pună straturi în a voastre piepturi firea. Nu se dă pe zarzavaturi roada Duhului iubirea. Via voastră sufletească nu se poate înlocui. Ea e de origine cerească, e de sus din veșnicii. Este marea moștenire sus acolo, în partea dreaptă, locul de neprihănire, locul care ne așteaptă. De aceea nu vă înfrice, Izabela cea păgână. Domnul poate să ridice trupurile din țărână. Țineți numai cu tărie adevărul și credința, fiindcă Dumnezeu vă știe și necazul și voința. Dumnezeul Sfânt vă așteaptă să vă dea cunună vieții pentru lupta voastră dreaptă în grădina frumuseții. Veșnicia fericirii în dumnezeiescul crâng va fi locul odihnirii pentru cei ce astăzi plâng. Nu se poate acum descrie slava celui credincios. Doamne, dă-ne Tu tărie să fim ca Iisus Hristos, să păzim a noastră vie ca Nabot, să fim la fel până când în veșnicie Domnul ne-a chemat la El. Amin.

Psalmul 48. Mare este Domnul și lăudat de toți, în cetatea Dumnezeului nostru, pe muntele Lui cel Sfânt. Frumoasă înălțime, bucuria întregului pământ, este muntele Sionului. În partea de miază noapte este cetatea Marelui Împărat. Dumnezeu, în casele Lui împărătești, este cunoscut ca un turn de scăpare. Căci iată că împărații se adunaseră, doar au trecut împreună, au privit-o, au înlemnit, s-au temut și au luat-o la fugă. I-a apucat un tremur acolo, ca durerea unei femei la facere. Au fost izgoniți de parcă ar fi fost luați de vântul de răsărit, care sfărâmă corăbiile din Tarsis. Întocmai cum auzisem spunându-se, așa am văzut în cetatea Domnului oștirilor, în cetatea Dumnezeului nostru. Dumnezeu o va face să dăinuiască pe vecie. Dumnezeule, la bunătatea Ta ne gândim în mijlocul templului Tău. Ca și numele Tău, Dumnezeule, și lauda Ta răsună până la marginele pământului. Dreapta Ta este plină de îndurare. Se bucură muntele Sionului și se veselesc fiicele lui Iuda de judecățile Tale. Străbateți Sionul și ocoliți-l, numărați-i turnurile, priviți-i întăritura și cercetați-i palatele ca să povestiți celor ce vor veni după ei. Iată, Dumnezeul acesta este Dumnezeul nostru în veci de veci. El va fi călăuza noastră până la moarte.

Versetul zilei 112. Epistola 1 a lui Pavel către Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 12. Domnul să vă facă să creșteți tot mai mult în dragoste unii față de alții și față de toți. Dacă iubești pe cei ce te iubesc, ce lucru neobișnuit faci? Nu fac la fel și cei necredincioși? Iubirea ta trebuie să crească și să se extindă dincolo de iubirea ce o porți față de părinți, bunici, frați sau rude. Iubirea ta trebuie să se vadă în orice loc, în orice împrejurare și cu oricine ai fi. Dragostea adevărată nu selectează pe cine să iubească sau pe cine nu. Dumnezeu este dragoste, iar El este singurul care te poate ajuta să dezvolți un asemenea caracter în tine. Lasă-te condus, modelat și umplut de dragostea sa.

Binecuvântarea iertării. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Lecția de astăzi aruncă o privire mai profundă asupra vieții lui David și în special la modul în care își descurcă propriile eșecuri. În cele mai negre vremuri ale vieții sale, David scrie psalmii, iar aceștia ne oferă o fereastră în sufletul său. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Binecuvântarea iertării. David este unul dintre cele mai interesante și complexe personaje din Biblie. Citim despre el în 1 și 2 Samuel, cărți care arată că omul acesta este unul cu adevărat deosebit. El caută să împlinească toată voia lui Dumnezeu, dar cu toate acestea, și el este un om imperfect. El depășește multe dificultăți și suportă multe consecințe datorate păcatelor sale, dar modul în care răspunde la probleme ne învață multe despre ce ar trebui să facem atunci când eșuăm. Acest bărbat, David, este de asemenea un muzician de renume care a scris numeroase cântece uimitoare, cunoscute sub numele de psalmi. Și deși David nu este singurul autor al cărții psalmilor, el a scris aproape jumătate dintre aceștia. Acești psalmi scriși de David ne oferă o perspectivă deosebită asupra vieții sale și, mai important, asupra relației sale cu Dumnezeu. Să examinăm câțiva dintre psalmii lui David și să vedem ce putem învăța despre omul David și despre Dumnezeu prin cuvintele sale. Pe măsură ce citim cărțile lui Samuel, îl putem vedea pe David ca un băiat păstor, un muzician, un războinic, un general, un fugar și în cele din urmă un rege. Cartea a doua a lui Samuel, capitolul 11, prezintă un capitol întunecat din viața lui David, unde îl vedem pe David ca un păcătos. Cum a putut acest om, care mereu a fost un om evlavios, să păcătuiască într-un asemenea mod? Biblia nu încearcă să acopere păcatul lui David. Vedem natura păcatului lui David și ne dăm seama că păcatul acestui om este unul foarte grav. Putem să aflăm cauza păcatului. David ajunge să păcătuiască deoarece s-a îndepărtat de voia lui Dumnezeu. Deuteronom, capitolul 18, cu versetul 9, ne avertizează: după ce vei intra în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu te înveți să faci după urâciunile neamurilor acelora. Chiar dacă Dumnezeu îl iartă pe David, vedem consecințele păcatului lui. 2 Samuel, capitolele 11-24, se ocupă în primul rând de consecințele păcatului lui David. Măreția acestui om al lui Dumnezeu este evidențiată în felul în care se căiește de păcatul său și, bineînțeles, în felul în care face față consecințelor păcatului său. În acest timp și în vremurile întunecate care urmează, în continuarea vieții sale, David scrie unii dintre cei mai importanți psalmi ai săi. Psalmii lui David și 2 Samuel, capitolele 11-18, se completează atât de frumos. Vedem că David face față consecințelor păcatului său și își arată credincioșia față de Dumnezeu prin modul în care răspunde la consecințele faptelor sale. În psalmul 55, David primește vestea că prietenul și consilierul său de încredere, Ahitofel, l-a trădat și că fiul său Absalom a comis o teribilă atrocitate. În același timp, David scrie și psalmul 23 și spune: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. În psalmul 55, versetele 4 și 5, David scrie despre stările sale sufletești. Îmi tremură inima în mine și mă cuprinde spaima morții. Mă apucă frica și groaza și mă iau fiorii. Dar în mijlocul furtunii prin care el trece în acest moment al vieții sale, David spune: încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit. Psalmul 55 cu versetul 22. Într-unul dintre cele mai oribile momente ale vieții sale, pe măsură ce experimentează consecințele păcatului său, David ne învață cum să ne ridicăm după ce am căzut sau cum să eșuăm cu succes. În 2 Samuel, capitolele 14-18, Absalom cucerește Ierusalimul și îl alungă pe David în pustie. În timp ce David fuge, el scrie psalmul 3. Doamne, ce mulți sunt vrăjmașii mei! Ce mulțime se scoală împotriva mea! Cât de mult zic despre mine, nu mai este scăpare pentru el la Dumnezeu! David continuă apoi zicând: dar Tu, Doamne, Tu ești scutul meu, Tu ești slava mea și Tu îmi înalți capul. Eu strig cu glasul meu către Domnul și El îmi răspunde din muntele Lui cel Sfânt. Mă culc, adorm și mă deștept iarăși, căci Domnul este sprijinul meu. Nu mă tem de zecile de mii de popoare care mă împresoară din toate părțile. Scoală-te, Doamne, scapă-mă, Dumnezeule, căci Tu bați peste obraz pe toți vrăjmașii mei și zdrobești dinții celor răi. La Domnul este scăparea,
binecuvântarea ta să fie peste poporul tău. Psalmul 3, versetele de la 3 la 8. În Psalmul 4, îl vedem pe David stresat și obosit. El ne spune că în mijlocul nopții, când nu poate dormi, el cugetă în inima sa spunând: cutremurați-vă și nu păcătuiți. Spuneți lucrul acesta în inimile voastre când stați în pat, apoi tăceți. Aduceți jertfe neprihănite și încredeți-vă în Domnul. David continuă: mulți zic, cine ne va arăta fericirea? Eu însă zic, fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne. Tu-mi dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei când li se înmulțește rodul grâului și al vinului. Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuința mea. Psalmul 4, versetele de la 4 la 8. Aici, în Psalmul 4, David își pune încrederea în dreptatea și judecata lui Dumnezeu. Abia apoi David este capabil să aibă pace și să poată adormi. În Psalmul 23 cu versetul 3, David spune: îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Atunci când Dumnezeu ne trece prin încercări și ajungem să recunoaștem că noi suntem oile, iar El păstorul nostru, Dumnezeu ne ajută să trecem învingători prin aceste încercări. Dar atunci când uităm cine este păstorul nostru și cine sunt oile, avem nevoie să fim restaurați de către Dumnezeu pentru a ne întoarce pe calea cea bună. David spune: îmi înviorează sufletul. Cum se întâmplă aceasta? Mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Dumnezeu ne spune în esență următorul lucru. Ascultă, când trebuie să fii restaurat, așa aș vrea să procedez cu tine. Vei umbla pe cărările dreptății timp de câțiva ani. Și pe măsură ce umbli pe cărările dreptății, acele cărări îți vor restabili sufletul. David se hotărăște să facă ceea ce trebuie și să suporte sacrificiile dreptății și să aibă încredere în Dumnezeu. Iar David merge pe acele căi timp de câțiva ani. În timp ce David merge pe cărările dreptății și experimentează pedeapsa și consecințele păcatului său, David primește de la Dumnezeu harul de a face ceea ce trebuie. Când David acceptă pedeapsa lui Dumnezeu, precum și celelalte consecințe ale păcatului său, Dumnezeu îi restaurează sufletul. David a fost rege timp de 40 de ani. El a fost rege cu 16 ani înainte de cel mai întunecat păcat al său. După ce păcătuiește, el se căiește și apoi merge pe căile dreptății pentru o vreme. Dumnezeu îi restabilește sufletul și, de asemenea, Dumnezeu îi restabilește și împărăția. Dumnezeu îl așează din nou pe David pe tronul său. David domnește și devine cel mai mare împărat pe care l-a avut Israel. Când David decide să meargă pe cărările dreptății, ce înseamnă aceasta mai exact pentru el? Din postura de împărat, nu e deloc ușor pentru David să spună: am păcătuit, am făcut ceva extrem de grav, iartă-mă. Cu toate acestea, până când un om nu va spune aceste cuvinte, restaurarea sufletului său nu poate să înceapă, deoarece el nu merge pe cărările dreptății și nu oferă jertfele dreptății. Acestea încep cu mărturisire și pocăință. În Psalmul 32, David ne vorbește despre mărturisirea și pocăința sa și despre iertarea pe care o primește. În 2 Samuel, capitolele 11 la 18, aflăm că timp de un an întreg, David își ascunde păcatul. Din punct de vedere spiritual, David este neputincios, iar capacitatea sa de a guverna eficient ca rege este fracturată. După ce profetul Natan îl acuză pe David și îi confruntă păcatul, David ne arată cum se căiește. El își mărturisește păcatul, se căiește. El ne vorbește despre rezultatele mărturisirii și pocăinței. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și Tu ai iertat vina păcatului meu. De aceea, orice om evlavios să se roage ție la vremea potrivită și chiar dacă s-ar vărsa ape mari, pe el nu îl vor atinge deloc. Psalmul 32, versetele 3 la 6. Ceea ce David vrea să ne spună este că rezultatul mărturisirii și pocăinței duc la absența vinovăției. David spune, când am ezitat să mărturisesc, când am refuzat să recunosc păcatul meu, am fost atât de nenorocit. Am ajuns chiar să fiu bolnav fizic. Vinovăția din inima și sufletul meu mi-a îmbolnăvit trupul. Dar David continuă, atunci când mi-am mărturisit păcatul, totul s-a schimbat. Acum David spune, când am făcut asta, m-am umplut de fericire. Ce bucurie mare, sunt eliberat. Pentru această binecuvântare a iertării, toți cei evlavioși ar trebui să se roage. În Psalmul 51, David își mărturisește păcatul lui Dumnezeu și primește iertare. Aici vedem că David se roagă lui Dumnezeu arătând sursa păcatului său. David pare să-i spună lui Dumnezeu următorul lucru. Doamne, vrei onestitate cu privire la ceea ce sunt în omul meu interior, în centrul ființei mele? Vrei să fiu sincer în legătură cu asta?
Acum, spune-mi adevărul despre omul meu din interior, inima mea, miezul ființei mele. Ca răspuns la această cerere, Dumnezeu îi dă lui David o revelație. Îl auzim pe David spunând, uită-te la mine, sunt un păcătos. Aceasta este problema mea, am fost întotdeauna un păcătos. Eram păcătos când eram tânăr, am fost păcătos când eram copil, eram păcătos când m-am născut. Am fost un păcătos de când am prins contur în pântecele mamei mele. Am fost păcătos în clipa în care m-a conceput mama. Aceasta este problema mea, în centrul ființei mele sunt un păcătos. În Psalmul 51 cu versetul 10, David spune: zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. David spune în esență: trebuie să faci o minune cu privire la omul meu din interior. Acesta este singurul mod în care am vreo speranță sau o șansă de a trăi o viață care te proslăvește. Noul Testament numește acest miracol nașterea din nou. Iisus a zis în Ioan capitolul 3 cu versetul 6: ce este născut din carne este carne și ce este născut din duh este duh. Nu trebuie să te amuze când auzi că trebuie să fii născut din nou. Pavel spune în 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 17, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Dumnezeu a creat ceva nou în interiorul unui bărbat sau unei femei care s-a născut din nou. David spune, dacă mă vei ierta, voi învăța din nou pe alții. Voi cânta din nou și te voi lăuda din nou. Păcătoșii vor fi transformați din nou pentru slava ta. David iubește cuvântul lui Dumnezeu. El meditează asupra cuvântului lui Dumnezeu zi și noapte. David iubește să propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu, să învețe pe alții cuvântul lui Dumnezeu și iubește să cânte pentru lauda lui Dumnezeu. Restaurarea pe care Domnul Dumnezeu a făcut-o în viața lui David i-a dat posibilitatea să facă din nou toate aceste lucruri. În Psalmul 51, David nu are nicio îndoială că Dumnezeu nu îi va restabili sufletul și că nu va primi toate aceste minunate binecuvântări spirituale. Dacă ai păcătuit și nu știi cum să-ți mărturisești păcatul, dacă ai nevoie să fii restaurat în sufletul tău și nu știi cum să primești această restaurare, citește Psalmul 51 și lasă acest cuvânt al lui Dumnezeu să fie rugăciunea ta de spovedanie și de pocăință. Pe măsură ce citim 2 Samuel, capitolele 11 la 18, vedem măreția lui David chiar și în timpul eșecului său. Nu pentru că a eșuat, ci pentru că a știut să se căiască, pocăindu-se atunci când a fost confruntat. David ne arată și mie și ție ce să facem atunci când păcătuim. Să recunoaștem că am păcătuit și să ne mărturisim păcatul și să-L rugăm pe Dumnezeu să ne restaureze. Cartea Împăraților ne spune că păcatul lui David a fost singurul păcat scos în evidență, singurul lucru pe care David l-a greșit. Mă întreb, vei ajunge la povestea lui David din Biblie în 2 Samuel și în Psalmi și îl vei lăsa pe David să te învețe cum să te ridici atunci când ai căzut? Să te ridici și să mergi pe cărările dreptății care îți vor restaura sufletul? Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să învățăm cu toții cum să ne mărturisim faptele greșite în acord cu Dumnezeu pentru a fi restaurați la părtășie cu Dumnezeu și cu semenii noștri prin iertare. Ai experimentat tu iertarea lui Dumnezeu? Dacă nu, astăzi poți să te bucuri de binecuvântarea iertării. La fel ca David, pune-te de acord cu Dumnezeu spunând: da, sunt un păcătos. Spune-i greșelile tale și pocăiește-te. Întoarce-te de la nelegiuirea ta și apoi experimentează iertarea lui. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 1. Pildele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel, pentru cunoașterea înțelepciunii și învățăturii, pentru înțelegerea cuvintelor minții, pentru căpătarea învățăturilor de bun simț, de dreptate, de judecată și de nepărtinire, ca să dea celor neîncercați agerime de minte, tânărului cunoștință și chibzuință, să asculte însă și înțeleptul și-și va mări știința, și cel priceput și va căpăta iscusința pentru prinderea înțelesului unei pilde sau al unui cuvânt adânc, înțelesul cuvintelor înțelepților și al cuvintelor lor cu tâlc. Frica Domnului este începutul științei, dar nebunii nesocotesc înțelepciunea și învățătura. Ascultă, fiule, învățătura tatălui tău și nu lepăda îndrumările mamei tale, căci ele sunt o cunună plăcută pe capul tău și un lanț de aur la gâtul tău. Fiule, dacă niște păcătoși vor să te amăgească, nu te lăsa câștigat de ei. Dacă ți vor zice, vino cu noi, haidem să întindem curse ca să vărsăm sânge, să întindem fără temei lațuri celui nevinovat, haidem să înghițim de vii ca locuința morților și întregi ca pe cei ce se pogoară în groapă. Vom găsi tot felul de lucruri scumpe și ne vom umplea casele cu pradă. Vei avea și tu partea ta la fel cu noi, o pungă vom avea cu toții. Fiule, să nu pornești la drum cu ei, abate-ți piciorul de pe cărarea lor, căci picioarele lor aleargă la rău și se grăbesc să verse sânge. Dar degeaba se aruncă lasul înaintea ochilor tuturor păsărilor, căci ei întind curse tocmai împotriva sângelui lor și sufletului lor își întind ei lasuri. Aceasta este soarta tuturor celor lacom de câștig. Lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea. Înțelepciunea strigă pe ulițe, își înalță glasul în piețe, strigă unde e zarva mai mare, la porți, în cetate, își spune cuvintele ei, până când veți iubi prostia proștilor? Până când le va plăcea batjocoritorilor batjocora și vor urâ nebunii știința? Întoarceți-vă și ascultați mustrările mele. Iată, voi turna Duhul meu peste voi. Vă voi face cunoscut cuvintele mele, fiindcă eu chem și voi vă împotriviți. Fiindcă mi-ntind mâna și nimeni nu ia seama, fiindcă lepădați toate sfaturile mele și nu vă plac mustrările mele, de aceea și eu voi râde când veți fi în vreo nenorocire. Mi voi bate joc de voi când vă va apuca groaza, când vă va apuca groaza ca o furtună și când vă va învălui nenorocirea ca un vârtej, când va da peste voi necazul și strâmtoarea. Atunci mă vor chema și nu voi răspunde. Mă vor căuta și nu mă vor găsi. Pentru că au urât știința și n-au ales frica Domnului. Pentru că n-au iubit sfaturile mele și au nesocotit toate mustrările mele. De aceea se vor hrăni cu roada umbletelor lor și se vor sătura cu sfaturile lor. Căci împotrivirea proștilor îi ucide și liniștea nebunilor îi pierde. Dar cel ce mă ascultă va locui fără grijă, va trăi liniștit
și fără să se teamă de vreun rău.

unele obstacole în calea unei vieți puternice de rugăciune. Cea mai evidentă piedică în calea unei vieți puternice de rugăciune este prezența păcatelor nemărturisite în inima celui care se roagă. Pentru că Dumnezeul nostru este sfânt, există o barieră care este între noi și El atunci când venim la El cu un păcat nemărturisit în viața noastră. Dar fălădelegile tale te-au despărțit de Dumnezeul tău, păcatele voastre au ascuns fața Lui de voi ca să nu asculte. Isaia 59:2. David a fost de acord, știind din experiență că Dumnezeu este departe de cei care încearcă să-și ascundă păcatul. Dacă aș fi păstrat păcatul în inima mea, Domnul n-ar fi ascultat. Psalmul 66:18. Biblia se referă la câteva domenii ale păcatului care împiedică rugăciunea eficientă. În primul rând, când trăim conform cărnii, mai degrabă decât în Duhul, dorința noastră de a ne ruga și capacitatea noastră de a comunica eficient cu Dumnezeu sunt împiedicate. Deși primim o natură nouă când ne naștem din nou, acea natură nouă încă locuiește în carnea noastră veche, iar acel corp vechi este corupt și păcătos. Carnea poate dobândi controlul asupra acțiunilor, atitudinilor și motivelor noastre dacă nu suntem sârguincioși să omorâm faptele trupului, Romani 8:13, și să fim conduși de Duhul într-o relație corectă cu Dumnezeu. Numai atunci ne vom putea ruga în strânsă comuniune cu El. O modalitate de a trăi în trup se manifestă în egoism, o altă piedică în calea rugăciunii eficiente. Când rugăciunile noastre sunt motivate în mod egoist, când îi cerem lui Dumnezeu ceea ce vrem mai degrabă decât ceea ce vrea El, motivele noastre împiedică rugăciunile noastre. Aceasta este încrederea pe care o avem când ne apropiem de Dumnezeu, că dacă cerem ceva după voia Lui, El ne ascultă. 1 Ioan 5:14. A cere conform voinței lui Dumnezeu este același lucru cu a cere supunere față de oricare ar fi voia Lui, indiferent dacă știm sau nu care este acea voință. Ca în toate lucrurile, Iisus trebuie să fie exemplul nostru în rugăciune. El s-a rugat întotdeauna în voia Tatălui Său. Totuși, nu voia mea să se facă, ci voia Ta. Luca 22:42. Rugăciunile egoiste sunt întotdeauna cele care au scopul de a satisface propriile noastre dorințe egoiste și nu ar trebui să ne așteptăm ca Dumnezeu să răspundă la astfel de rugăciuni. Când ceri, nu primești pentru că ceri din motive greșite, ca să cheltuiești ce primești în plăcerile tale. Iacov 4:3. Trăirea conform dorințelor egoiste, trupești, va împiedica și rugăciunile noastre, deoarece produce o împietrire a inimii față de ceilalți. Dacă suntem indiferenți față de nevoile altora, ne putem aștepta ca Dumnezeu să fie indiferent față de nevoile noastre. Când mergem la Dumnezeu în rugăciune, prima noastră grijă ar trebui să fie voia Lui. Al doilea, ar trebui să fie nevoile altora. Aceasta provine din înțelegerea faptului că trebuie să îi considerăm pe ceilalți mai buni decât noi înșine și să fim preocupați de interesele lor mai presus de ale noastre. Filipeni 2:3-4. Un obstacol major în calea rugăciunii eficiente este spiritul de neiertare față de ceilalți. Când refuzăm să iertăm pe alții,
O rădăcină de amărăciune crește în inimile noastre și ne sufocă rugăciunile. Cum putem aștepta ca Dumnezeu să reverse binecuvântările sale asupra noastre, păcătoși și nemeritori, dacă numim ură și amărăciune față de alții? Acest principiu este ilustrat frumos în pilda slujitorului neiertător din Matei, capitolul 18, versetele 23 până la 35. Această poveste ne învață că Dumnezeu ne-a iertat o datorie peste măsură, păcatul nostru, și El se așteaptă să iertăm pe alții așa cum am fost iertați. A refuza să facem acest lucru va împiedica rugăciunile noastre. Un alt obstacol major în calea rugăciunii eficiente este necredința și îndoiala. Aceasta nu înseamnă, așa cum sugerează unii, că pentru ca să venim la Dumnezeu convinși că El ne va îndeplini cererile, că El este cumva obligat să facă acest lucru. A te ruga fără îndoială înseamnă a te ruga în credința și înțelegerea sigură a caracterului, naturii și motivelor lui Dumnezeu. Și fără credință, este cu neputință să-i plăcem lui Dumnezeu, pentru că oricine vine la El trebuie să creadă că El există și că răsplătește pe cei ce-L caută cu seriozitate. Evrei 11:6. Când venim la Dumnezeu în rugăciune, ne îndoim de caracterul, scopul și promisiunile Lui, îl insultăm îngrozitor. Încrederea noastră trebuie să fie în capacitatea Lui de a îndeplini orice cerere care este în conformitate cu voința și scopul Lui pentru viețile noastre. Trebuie să ne rugăm cu înțelegerea că orice dorește El este cel mai bun scenariu posibil. Dar când întreabă, trebuie să creadă și să nu se îndoiască, pentru că cel care se îndoiește este seamănă cu valul mării, suflat și aruncat de vânt. Acel om să nu creadă că va primi ceva de la Domnul este un om cu mintea slabă, nesigur în tot ce face. Iacov, capitolul 1, versetele 6 și 7. În cele din urmă, discordia în casă este un obstacol clar în calea rugăciunii. Petru menționează în mod special acest lucru ca o piedică în calea rugăciunilor unui soț, a cărui atitudine față de soția sa este mai puțin evlavioasă. Bărbaților, fiți atenți, așa cum locuiți cu soțiile voastre și tratați-le cu respect, ca pe un partener mai slab și ca moștenitor cu voi ai darului plin de har al vieții, pentru ca nimic să nu vă împiedice rugăciunile. 1 Petru 3:7. Acolo unde există un conflict serios în relațiile de familie și șeful gospodăriei nu demonstrează atitudinile menționate de Petru, comunicarea rugăciunii soțului cu Dumnezeu este împiedicată. La fel, soțiile trebuie să urmeze principiile biblice de supunere față de conducerea soților lor, dacă propriile lor rugăciuni nu vor fi împiedicate. Efeseni 5, 22 până la 24. Din fericire, toate aceste obstacole legate de rugăciune pot fi rezolvate deodată venind la Dumnezeu cu rugăciuni de mărturisire și pocăință. Suntem siguri în 1 Ioan 1:9 că dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept și ne va ierta păcatele și ne va curăța de orice nelegiuire. Odată ce am făcut asta, ne bucurăm de un canal clar și deschis de comunicare cu Dumnezeu, iar rugăciunile noastre nu numai că vor fi ascultate și răspunse, dar vom fi și plini de un profund sentiment de bucurie. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

Ascultă șoapta lui Dumnezeu. Și Neco i-a trimis solii să-i spună: Ce am eu cu tine, împăratul Iuda? Nu împotriva ta vin astăzi, ci împotriva unei case cu care sunt în război. Și Dumnezeu mi-a spus să mă grăbesc. Nu te împotrivi lui Dumnezeu care este cu mine, ca să nu te nimicească. 2 Cronici, capitolul 35, versetul 21. Faraonul Neco al Egiptului trimite un mesaj regelui Iosia al Iudeii, spunându-i că nu vine să lupte împotriva lui, ci împotriva casei care îl provoacă în război. Mai mult, Neco afirmă că Dumnezeu l-a îndemnat să acționeze rapid și l-a asigurat că este cu el. În primul rând, aceste cuvinte ne aduce aminte de a respecta voia lui Dumnezeu în orice moment. Neco îi amintește regelui Iosia că Dumnezeu l-a chemat să lupte împotriva dușmanilor săi. Uneori, situațiile dificile ne pot face să ne îndoim de voia lui Dumnezeu și chiar să ne împotrivim planurilor sale. Dar versetul acesta ne avertizează să nu facem lucrul acesta, amintindu-ne că Dumnezeu este la lucru în orice moment, chiar și prin cei care nu-i cunosc numele. În al doilea rând, este atât de important de a avea o credință profundă în Dumnezeu. Neco afirmă că Dumnezeu este cu el. Are încredere că Dumnezeu îl va călăuzi și îl va proteja. Vedeți, același Dumnezeu este cu noi și astăzi, și în orice moment, dar chiar și în momentele dificile. Și putem avea încredere că El ne va călăuzi și ne va proteja. În al treilea rând, ar trebui să evităm confruntările inutile. Neco îi spune lui Iosia că nu este acolo să lupte cu el, ci doar cu cei care îl provoacă. Ar trebui, dacă aș putea să spun, să ne alegem cu grijă bătăliile, dar cu înțelepciune, și să încercăm să evităm conflictele ori de câte ori este posibil. Și în cele din urmă să fim dispuși să acceptăm disciplina lui Dumnezeu. Neco îi spune împăratului Iosia faptul că nu trebuie să se împotrivească lui Dumnezeu, iar dacă o va face, Dumnezeu îl va distruge. Trebuie să acceptăm disciplina Domnului în viețile noastre și să fim dispuși să ne schimbăm dacă El ne spune lucrul acesta. Așadar, Neco ne amintește faptul că chiar și în momente de tensiune putem găsi sau putem auzi vocea lui Dumnezeu. Poate că nu înțelegem întotdeauna imaginea de ansamblu, dar încrederea că El are un plan ne ajută să găsim pace în mijlocul furtunii. Amin.

0: Ioan, capitolul 9. Când trecea, Iisus a văzut pe un orb din naștere. Ucenicii lui l-au întrebat: Învățătorule, cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui, de s-a născut orb? Iisus a răspuns: N-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Cât este ziua, trebuie să lucrezi lucrările celui ce m-a trimis. Vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze. Cât sunt în lume, sunt lumina lumii. După ce a zis aceste vorbe, a scuipat pe pământ și a făcut tină din scuipat. Apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta și i-a zis: Du-te de te spală în scăldătoarea Siloamului, care tălmăcit înseamnă trimes. El s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând bine. Vecinii și cei ce-l cunoscuseră mai înainte ca cerșetor ziceau: Nu este acesta cel ce ședea și cerșea? Unii ziceau: El este. Alții ziceau: Nu, dar seamănă cu el. Și el însuși zicea: Eu sunt. Deci i-au zis: Cum ți s-au deschis ochii? El a răspuns: Omul acela, căruia i se zice Iisus, a făcut tină, mi-a uns ochii și mi-a zis: Du-te la scăldătoarea Siloamului și spală-te. M-am dus, m-am spălat și m-am căpătat vederea. Unde este omul acela? L-au întrebat ei. El a răspuns: Nu știu. Au adus la farisei pe cel ce fusese orb mai înainte. Și era o zi de sabat, când făcuse Iisus tină și îi deschisese ochii. Din nou farisei l-au întrebat și ei cum și-a căpătat vederea. Și el le-a zis: Mi-a pus tină pe ochi, m-am spălat și văd. Atunci unii din farisei au început să zică: Omul acesta nu vine de la Dumnezeu, pentru că nu ține sabatul. Alții ziceau: Cum poate un om păcătos să facă asemenea semne? Și era dezbinare între ei. Iarăși au întrebat pe orb: Tu ce zici despre el în privința faptului că ți-a deschis ochii? Este un proroc, le-a răspuns el. Iudeii n-au crezut că fusese orb și că își căpătase vederea până n-au chemat pe părinții lui. Și când i-au venit părinții, i-au întrebat: Acesta este fiul vostru care spuneți că s-a născut orb? Dar cum vede acum? Drept răspuns, părinții lui au zis: Știm că acesta este fiul nostru și că s-a născut orb. Dar cum vede acum? Sau cine i-a deschis ochii, nu știm.
1: Întrebați-l pe el.
0: Este în vârstă, el singur poate vorbi despre ce îl privește. Părinții lui au zis aceste lucruri pentru că se temeau de iudei, căci iudeii hotărâsere acum că, dacă va mărturisi cineva că Iisus este Hristosul, să fie dat afară din sinagogă. De aceea au zis părinții lui: Este în vârstă, întrebați-l pe el. Fariseii au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și i-au zis: Dă slavă lui Dumnezeu! Noi știm că omul acesta este un păcătos. El a răspuns: Dacă este un păcătos, nu știu. Eu una știu, că eram orb și acum văd. Iarăși l-au întrebat: Ce ți-a făcut? Cum ți-a deschis ochii? Acum v-am spus, le-a răspuns el, și n-ați ascultat. Pentru ce voiți să mai auziți încă o dată? Doar n-ați vrea să vă faceți și voi ucenicii lui. Ei l-au ocărât și i-au zis, tu ești ucenicul lui, noi suntem ucenicii lui Moise. Știm că Dumnezeu a vorbit lui Moise, dar acesta nu știm de unde este. Aici este mirarea, le-a răspuns omul acela, că voi nu știți de unde este și totuși el mi-a deschis ochii. Știm că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoși și dacă este cineva temător de Dumnezeu și face

Am fost oare mai bun? Când sunt doar un tăciune, ce fumegă stingher de vânturi spulberat. Pe drumul suferinței eu te-am zărit departe, pe cap aveai doar spini și un lemn purtai în spate. Acolo te-am întâlnit și mi-ai șoptit ca frate, mă duc în locul tău, mă duc să scap de moarte.

noapte, ai mers de bunăvoie să fii lovit cu bice, ți-ai pus pe cap cununi și te-au zdrobit pe cruce, și am văzut iubirea ce în lacrime s-a scurs, căci numai pentru mine de dragul meu ai plâns, să suferi printre oameni pe care i-ai iubit și din cuvântul vieții pe munte le-ai vorbit. Ți-am auzit doar glasul ce stins și nevinovat. O, fiul meu, să știi, eu mă jertfesc cu drag și o să mă întorc, să știi, așteaptă-mă în prag, dar eu eram acel ce moartea a meritat. Cu toți strigau, la moarte, să fie alungat, dar cât aș fi dorit și cum l-aș fi scăpat, să iau din cap cununa ce fața i-a brăzdat, căci tu erai o Doamne, erai nevinovat. O, cum putut ai, Doamne, să rabzi atâta chin, când tu ești împărat și în univers stăpân? Ai fi putut să spulberi cu glas poruncitor și miile de îngeri veneau în ajutor. Cuvântul din scriptură ai vrut să se împlinească și dragostea din mine ca muntele să crească, să am în suflet pace, să fiu un fiu iertat, de tine totdeauna să fiu răscumpărat. Mi-ai spus că vine ziua și tot am așteptat, dar nu cum ai venit, ci fiu de împărat.

poezie scrisă de Doru Sătmărean, inspirată din Cartea Romani, capitolul 8, versetul 28. Citindu-l neatent, e un verset ca oricare, dar citindu-l atent, putere divină în el are, ce o emană din el prin a lui citire, prin conținutul său îți pune minții stăpânire. Vorbește de lucru ce în viață se întâmplă, ce lucrează împreună spre bine, ca să învingă a celor ce iubesc, dar nu pe oricine, ci pe Dumnezeu, ce le cunoaște pe toate prea bine. Dar toate împreună și nu separat, căci numai împreună duc la doritul rezultat, spre binele celor ce au renunțat la lume, pentru Dumnezeu și a Lui prețuit nume. Acest verset poate fi valabil și pentru tine, dacă te întorci la Dumnezeu iubindu-L în sine. Și atunci orice în viața ta se întâmplă, e o parte din acel întreg ce binele-l încheagă. Fă-ți și tu un motto în viață din acest verset. Și iubirea, credința, nădejdea îți vor vibra în piept. Vei avea nădejde în viața ta pe pământ, căci odată toate puse împreună vor fi binele sfânt. Dacă trebuie, pune-ți motoul pe mormânt, dacă acel bine nu l-ai trăit pe pământ, căci trecând dincolo în veșnicia promisă, vei întâlni cu siguranță binele în consecință. Aici binele în întregime nimeni nu-l trăiește, căci este împletit cu răul ce-l știrbește. Dar acolo în veșnicie, unde răul nu mai este, va fi numai binele, de care Romani 8:28 vorbește. Acolo se vor completa toate ce binele împlinesc, și ne vom uita în urmă la toate ce viața rănesc. Dar fiecare rană, durere și suferință au lucrat împreună la binele promis și la a noastră promisă cunună. Nu te lăsa descuraja de ce pe pământ se întâmplă, căci toate trec, tu nădăjduiește-n binele ce o să vină. Nu dispera la nedreptățile trăite pe pământ, nu privi la cei ce își trăiesc viața fără discernământ. Poate le merge mai bine ca ție aici în lume, trăiesc fără griji, n-au necazuri, n-au grija zilei de mâine. Domnul îi are în vedere și pe aceștia ce aici își trăiesc viața în destrăbălare și cu sufletele mici. A lor bine se consumă aici în păcat și desfrâu, și după moarte vor primi ce și-au câștigat în viu. Dacă ești al lui Iisus urmaș fidel, credincios, tot ce ți se întâmplă aici e sub a lui control riguros. Ești și tu chemat, ca noi, ca fiecare. Dacă vei răspunde la chemare, aici e întrebarea. Domnul a murit pe cruce pentru toți oamenii. Că nu ești chemat la El, tu la asta nu gândi. Alegerea este o problemă ce depinde de noi, dacă vom trăi credința în Domnul după Lui voi. Cu tot ce ni s-a dat să trăim în viață pe pământ, până vom ajunge la binele promis de cel sfânt. Până atunci gândește că toate împletite împreună
lucrează doar binele ce va fi în a noastră cunună. Noi nu le înțelegem rostul la tot ce ni se întâmplă, dar va veni o zi când toate le vom afla cum se prezintă. Viața e ca broderiile cu măiestrie cusute. Ce văzută de jos pare doar noduri și capete de ațe legate, dar privind de sus îi înțelegi modelul dat. Toate nodurile și ațele ce frumusețe i-au format. Planul ce Domnul cu noi l-a avut pe pământ, metodele folosite pentru a ne aduce la acest gând, toate puse împreună au dus la îndeplinire a planului său și a binelui nostru, susținut de iubire.

Și în următoarele momente am să împărtășesc puțin din viața mea, din trecutul meu. Nu obișnuiesc foarte des să-mi spun mărturia, dar am văzut că de multe ori este de folos. Știți cum e omul când se naște, are aceeași natură, o natură căzută, o natură păcătoasă și ne asemănăm foarte mult. Știți că dacă ne uităm, uitați și în istoria lumii, nu? Vedem popoare întregi, națiuni întregi care s-au ridicat de-a lungul anilor, care au căzut, au devenit uitate, precum poporul roman, poporul egiptean, și vedem că omul, în general, istoria se cam repetă, omul greșește până și la nivel mondial, nu? Omul are tendințe păcătoase pentru că noi ne naștem în păcat. De aceea a venit Iisus Hristos pentru noi să ne răscumpere, și un mare privilegiu. O să încerc să fiu operativ. Ora 7, nu? Acum, bun. Așa. Deci, ca să încep de la început, m-am născut în anul 1983, în Timișoara. Pe când am fost foarte mic, de fapt chiar înainte să mă nasc, părinții mei nu au fost pocăiți, nu au fost credincioși pe vremea aceea și au început să aibă probleme în familie, și mi-amintesc că probabil pe la vârsta de când aveam 2 ani, nu mi-amintesc foarte mult de atunci, dar știu că atunci a fost vremea când părinții mei au divorțat. Mama a fost foarte, foarte afectată de acest lucru. Eu și fratele meu mai mare eram cei doi copii. Și după o perioadă de timp, mama mea prin sora ei a ajuns să-L cunoască pe Domnul și a predat viața în mâna Domnului. S-a recăsătorit când eu eram destul de mic. Am mai avut împreună cu tatăl meu 3 copilași. Și viața mea a fost interesantă atunci, pentru că trăiam în două lumi diferite. În weekenduri eram la tatăl meu, care nici în ziua de azi nu s-a întors la Dumnezeu, și mergeam acolo în weekend, aveam cele mai faine jucării acolo, tati se ocupa de noi, ascultam muzică bună, asta m-a ajutat la urechea muzicală. Și în timpul săptămânii eram în casă de credincioși cu mama mea și tatăl vitreg, dar n-am obișnuit să merg foarte mult la biserică, că eu în weekend eram la tati, și tatăl meu vitreg și-a dorit foarte, foarte mult să ajungă în Statele Unite. A fugit de mai multe ori în Sârbia, unde a fost prins, în lagăre, a fost bătut, a fost trimis înapoi. Îmi amintesc odată și eu când am fost cu el în piața din Dacia. Au venit, mi-a spus mie să fug repede, că el a observat că veneau autoritățile, și mi-amintesc că am început să alerg și m-am uitat în spate. Era pe vremea comunismului. M-am uitat în spate și pe el l-au băgat într-o dubă și a fost o chestie interesantă. Dar după ce a căzut comunismul, el a reușit să meargă în Paris. A stat un an în Paris, după care fratele lui, care era deja în America, a făcut chemare lui. În 91 a ajuns în Statele Unite și 2 ani mai târziu am urmat și noi. Deci am fost pe la mijloc de clasa 3-a, sau aproape terminat cu clasa 3-a. Și la vârsta de 10 ani am ajuns în Statele Unite împreună cu familia mea. Mi-amintesc că au fost vremuri foarte grele. Nu știam nici o boabă de engleză. No speak English. Deci absolut nimic nu știam. Am intrat acolo în clasa 4-a și știți, românii când, pe vremea aceea cel puțin și acum probabil e la fel, când au emigrat foarte mulți români în Statele Unite, în Sacramento, acolo unde am fost eu, în California, între anii 90 și 94-95, și de obicei românii începeau la cel mai jos nivel economic vorbind, știi, primeau ajutor mult social, ajutor de la stat, și eram în ghetouri, dacă ați auzit de zonele astea, ghetouri, zone mai rele, în America există, aici în România chiar nu știu, în Timișoara n-am auzit încă nicio împușcătură, acolo se auzeau multe, erau tot felul, știți că în America sunt toate națiile, mă amintesc că zona noastră era predominată de mexicani, erau găști de mexicani, Vigi, el le spunea, și noi locuiam aproape de un parc unde auzeam destul de des împușcături, vedeam foarte mulți gangsteri, să spun așa, și tot felul de oameni. Și mergând la școală în zona aceea, nevorbind engleză, erau și alți emigranți, erau mulți ruși și ucrainieni, și vă spun că cel mai rușinos lucru care putea să ți-l spună cineva pe vremea aceea este că you're a Russian. Deci era cel mai josnic lucru, toți ne feream, dar pe oricum pe noi ne puneau în aceeași oală emigranții, deci că erai român, rus, pentru ei nu conta. Și mi-amintesc că în acel prim an copiii au fost foarte, foarte duri cu mine, foarte reci, nu numai cu mine, și cu alții, încât mi-amintesc că odată pe săptămână ne întâlneam în clasa 4-a, făceam un cerc în clasa noastră
Și educatoarea vorbea cu noi și spunea, ok, fiecare să aducă, era un caiet acolo unde puteai să scrii dacă cineva ți-a făcut vreun rău. Și atunci se discuta în cercul ăla joia dimineața și împreună se decidea, se alegea o pedeapsă, deci prin vot. Atunci doamna educatoare spunea, ok, uite, Adi a fost blamat că a făcut asta, așa, și care ar trebui să fie pedeapsa lui? Și atunci dădea câteva chestii și se ridica mâinile. Și vă spun sincer, deci copiii aceștia mințeau pur și simplu că eu i-am înjurat sau că am făcut anumite chestii, eu nici nu vorbeam limba engleză. Și aproape în fiecare zi eram pedepsit, nu puteam să mă joc în pauzele acelea. Am avut mare noroc că fratele meu mai mare mereu a fost bătăuș, eu am fost mai neajutorat, copilul ăla cu ochelari, the nerd, care se legau mulți de mine, dar fratele meu mai mare era cu pumnul și mă mai scotea din chestii și aici în România și acolo la fel. Dar vreau să vă spun că m-a afectat mult chestiile astea și the bullying, cum se spune, se întâmplă mult și în zilele noastre, nu? Deci începutul, pot să spun, a fost destul de greu. Am început să merg la biserică, am cântat în fanfară, cred că de la vârsta de 11 ani, la țug trombon, slide trombon. Mi-a plăcut, în prima parte, o biserică penticostală de români. Și pe la 14 ani am început să cânt și în cor, îmi plăcea de o fată. Și atunci am vrut să ajung să cânt și în cor. M-a pus la vocea bas, să cânt la bas. Toți știm că nu-s basist, dar a fost ceva plăcut, dar nu pot să spun. Evident, nu l-am cunoscut pe Dumnezeu. Îmi plăcea să merg la biserică. Eram destul de liniștit de felul meu. Nu căutam să fac anumite lucruri. Fratele meu mai mare a început să experimenteze cu băutură, cu țigări, cu lucruri de genul la o vârstă destul de fragedă, pe la 16 ani. Și din acest motiv, mama a decis să nu ne mai dea permisul de conducere la restul. Știți că în America puteți de la 16 ani, dacă părinții semnează, poți să iei carnetul de condus, permisul de condus la 16 ani. Dar și mă amintesc că m-am supărat foarte tare pe mama că nu a vrut să-mi-l dea, dar a spus, nu, frate, tu o strica pentru toți, nu mai vreau să mă risc. Și am început așa să mă revoltez înăuntrul meu. Vreau să vă spun că contează muzica care o ascultați. Eu ascultam, ca să merg istoric, în copilărie ascultam mult, aici în România, în weekend la tati, Beatles, ABBA, anumite muzică. Mă amintesc pe la 9-10 ani mi-a început să-mi placă rock-ul ăsta mai dur, Metallica, Guns N' Roses, Nirvana și lucruri de genul. Ei, în America, pentru că contextul în care noi eram în ghetourile respective, muzica care era cea mai la putere și cea mai ascultată a fost hip-hop, gangster rap, cum se spune, nu? Și a început cu încetul, a început să-mi placă mult muzica aceasta, spre surprinderea mea, încât am sperat, deja la 16 ani am început să merg tot mai rar la biserică, parcă nu mai îmi plăcea, nu mai îmi găseam locul, am început să mă revoltez împotriva lui mami. Și îmi plăcea mult muzica asta, care cu încetul a început să aibă o influență destul de mare asupra mea. De atunci, pe la 16-17 ani, am sperat să devin un rapper celebru. Și mulți, când vorbesc cu mulți acum și le spun chestia asta, nu mă cred. Că spune, tu care cânti așa de liniștit și știi? Tu ai ascultat, am spus, da, man, am avut sute de CD-uri cu muzica asta. Vreau să vă spun că a avut o influență negativă asupra mea. E mai bine să o evitați, dacă puteți, versurile, nici nu pot să spun câte lucruri urâte și murdare se vorbesc în muzica aceea. Și anturajul, dragilor, asta am vrut să ajung aici la anturaj. Contează enorm de mult cu cine petreci timp, în timpul zilei. Nu știu dacă realizați, de fapt, hai să încercăm să aflu. Câți dintre voi aici sunteți sub 18 ani? Ridicați-o mână sus. Ok. Cât sunteți între 18 și 22 de ani? Așa, deci marea parte. Ok, cât sunteți 25 de ani în sus? Ok, foarte puțin. Deci mă adresez publicului perfect, adică am fost la vârsta voastră când istoria despre care vă povestesc. Contează foarte mult cu cine petreci timp. Îmi amintesc că atunci la 16 ani eram așa mai revoltat. Am început să nu mai ascult din pricina împrejurării. Știți că voi petreceți cel mai mult timp, îl petreceți la școală. În America se accentuează foarte mult de comunitatea creștină homeschooling. Să faci școală acasă cu copiii. Este legal, poți încă primești și bani de la stat, $2,000 pe an pe copil. Te încurajează unii să faci chestia asta, poți să-i cumperi chestii de școală. Și este încurajat să faci acest lucru de creștini. De ce?
Pentru că pe când ajunge un tânăr la vârsta de 18 ani, a petrecut mult mai mult timp la școală decât a petrecut în biserică, decât a petrecut în familia lui acasă, decât a petrecut la Sunday School, la școala duminicală sau orice devotament, timp devoțional cu familia, care mulți nici nu-l au, nu, în casele lor. Contează enorm de mult, pentru că cu timpul nu-ți dai seama, dar devii ca peștele ăla în acvariu. Dacă toți fac un lucru, ți se pare și ție normal, nu? Păi, prietenul meu, uite, nu dă la nimeni în cap. Cu ce e el greșit? De ce? Pentru că el vede puțin diferit și nu crede în Evanghelie ca mine? Nu, e un om bun și el. Și asta a fost chestia. Cu timpul am devenit prieten cu anumiți tineri și mi-amintesc special de unul, pe nume David. Am ajuns să țin la asta, eram ca David și Ionatan, noi doi. Am ținut enorm de mult la omul acesta. Era foarte neajutorat într-un fel și l-am iubit mult ca om și el pe mine. Nu o să petrec foarte mult timp aici, că timpul e scurt, dar vreau să spun că prin acest tânăr David eram gata să dau în cap la cineva vorba aia dacă cineva l-a acuzat. Părinții mei au observat că el n-avea o influență bună asupra mea. Petreceam foarte mult timp cu el, mergeam la el acasă, el mai venea pe la mine, mergeam în oraș. Am lucrat împreună la primul meu job la KFC și am ajuns să ne cunoaștem, să ținem mult unul la celălalt. Na, David m-a introdus la un tânăr pe nume Ziggy, care era negru de culoare. Și Ziggy era mare fumător de iarbă, marihuana. Și țin minte că eu eram totdeauna contra. Am spus, mă, niciodată nu o să merg acolo, nu-mi trebuie droguri. N-am fost genul de tânăr, n-am vrut să experimentez, nu mi-a trebuit. Dar într-un mod foarte interesant, la insistența lui și al unui prieten de la lucru, a spus, Adrian, mi-a așa spunea, Adrian, you need to just try it once, man, you know. Îmi amintesc că până atunci, la 16 ani, am încercat o bere, m-am îmbătat odată cu prietenii mei, mi s-a părut interesant și la insistența unui alt prieten tot de culoare, am cumpărat puțină marihuana de $5, dacă nu greșesc. Mă dau mai ieftin, că vezi, doamne, eram prieten. Și acolo a fost începutul. Am încercat odată, am încercat a doua oară, a început să-mi placă anturajul respectiv. Și vreau să spun că de la un prieten am ajuns la alt prieten și la alt prieten. De la o singură prietenie, printr-un om, am întâlnit, să spun, cel puțin 5 oameni, prin care am întâlnit încă 10. Și noi am avut trupa noastră de rap, ne-am simțit că eram cineva. Relația cu mama a început să fie tot mai gravă. Am început să mă cert cu ea urât de tot. Regret și acum zilele acelea. Și la 17 ani am plecat de acasă. Am renunțat la tot ce era biserică, tot ce era anturaj bun. Am vrut să mă încerc norocul, cum se spune. Am ajuns să încerc foarte multe droguri. Am ajuns să, în anumite stagii în cât eram, cât pe cât să-mi pierd și viața. Și mă gândesc totdeauna la rugăciunile mamei mele, care niciodată ea nu și-a închis ușa. Puteam să vizitez în timpul săptămânii, mai mergeam la frații mei mai mici. Și s-a rugat mereu pentru mine, nu a încetat să se roage, a crezut în puterea rugăciunii, că Dumnezeu răspunde la rugăciuni. Și mă gândesc la un anumit prieten de-a meu pe nume James, care mi-este prieten și astăzi, un american, care era așa mai, nu avea o viață socială, era mai neajutorat și el, așa cum se spune, și acest prieten era mereu în jurul meu. Eu eram cumva liderul, dar noi eram totdeauna împreună. Dar el nu consuma nimic, el nu bea, el nu se droga, nu făcea nimic de genul. Și când eu ajungeam în stagii foarte urâte, în care eram foarte drogat și vroiam să conduc mașina, dar eu nici nu puteam să stau în picioare. Acest prieten, care a fost și încă este un prieten de-al meu, din păcate nici acum nu a venit la Hristos, lua cheile mele, nu știu cum mi le lua din buzunar, cum făcea, și le ascundea. Și când eu spuneam că vreau să conduc, el spunea, oh man, hai să căutăm cheile, adică nu, Adrian, nu știu unde sunt, mă mințea pur și simplu. Și se dădea că caută și el cu mine cheile, numai ca să nu mă lase să conduc. Eu văd asta ca un răspuns la rugăciune, dragilor. Dumnezeu a avut un plan cu viața mea, eu n-am știut atunci. Vreau să vă spun că atât de rece am fost față de Dumnezeu, față de biserică, n-am avut nici un regret în viața care o trăiam, deloc. Din când în când mai vedeam un român care nu a mai avut nicio tangență cu românii, ani de zile, vreo 3 ani de zile. Și mai întâlneam din când în când pe unul, îmi spunea un alta, nu băgam în seamă. Mi-amintesc odată când am combinat niște droguri cu alcool și alte chestii. Am ajuns încât chiar credeam că o să mor. Am început să transpir, să tremur într-un mod violent.
în baia unui prieten la un duplex sau un apartament ce era și îmi amintesc că am fost foarte disperat atunci și am strigat către Dumnezeu în disperarea mea când l-am zis, Doamne, nu mă lăsa să mor, știu că dacă mor nu mă duc într-un loc bun. Știți când omul, nu știu dacă ați văzut accidentele, sunt niște clipuri, nu le recomand neapărat, dar poate sunt de folos pentru cineva, încât motocicliști și oameni care au avut camere de filmat cu ei în mașini sau în anumite contexte și care și-au pierdut viața, cineva a făcut a compilation cu mai multe clipulețe cu ultimele momente din viața acestor tineri. Și înainte să moară, e un lucru extraordinar, mă. Unii dintre ei, sigur, s-au declarat ateiști sau cine știe ce, sau ce erau ei, nu necredincioși, așa. Și toți se roagă lui Dumnezeu, toți în disperare, Doamne Dumnezeule, nu mă lăsa, înainte să moară. Nu este interesant cum veșnicia este în inimile noastre? Eu, crescând într-o familie de creștini, am făcut acest lucru în seara aia și am strigat, Doamne, nu mă lăsa, dacă eu nu mă lăsa să mor, am să mă întorc la Tine, am să-mi schimb viața, vreau să Te urmez, nu mai vreau să trăiesc așa. Și bineînțeles că Dumnezeu s-a îndurat de mine, dar a doua, a treia zi am și uitat ce am promis. Nu m-am ținut de promisiune. O tragedie care s-a întâmplat în familia noastră a urmat în 2002. Eu am fost foarte apropiat de frații mei mai mici. Eu când aveam 19 ani, fratele meu Joe avea 16, celălalt mai mic, Eddie, avea 12. Mă întâlneam cu ei vreo 2-3 zile pe săptămână și eu ascundeam lucrurile care le făceam, încercam să nu mă droghez când merg în jurul lor. Și cumva am știut că ce făceam nu era bine și am încercat să-i protejez pe ei de aceste lucruri murdare și rele. N-am vrut să ajungă și ei să facă ca mine, am știut că nu e bine. Și mă întâlneam cu ei, aveam un lucru în comun, un hobby în comun, we love to play basketball. Jucam foarte mult basketball, atâta ne plăcea. Și eram foarte apropiat cu ei, foarte, foarte apropiat. Și mi-amintesc că eram într-o vizită în România atunci, trăind în destrăbălare aici cu fratele meu mai mare, care a locuit în România o perioadă. Și am primit un telefon de la mama mea, într-o dimineață, după ce m-am îmbătat mort cu noapte înainte. Și m-a șocat că a început să plângă la telefon, că Geo a avut un accident, fratele tău a avut un accident. Și mi-amintesc cuvintele ei când a spus că a murit. Nu vă pot spune ce... Poate unii dintre voi ați trecut printr-o astfel de șoc, să vă moară cineva aproape. Eu cu fratele meu, Geo, eram foarte, foarte apropiați. Noi aveam zilele de naștere împreună, el era în 10 aprilie, eu în 11 aprilie, în fiecare an sărbătoream zilele de naștere împreună. Și să aud la telefon, fiind atât de departe, că el a murit după un accident, m-a șocat maxim. Mi-amintesc că eram cu fratele meu mai mare, Cristi, am plâns, cred că 4 sau 5 ore, nu puteam să ne oprim din plâns. M-a sfâșiat pur și simplu. M-am întors în Statele Unite, am mers la mormântarea lui și nu vă pot explica în cuvinte ce înseamnă să-ți vezi frățiorul tău într-un sicriu. Că la vârsta aceea fragedă poate să moară. Și atunci am început anumite lucruri să se roscolească în mine. Mi-amintesc când consumam drogurile, parcă nu mai aveau același efect, nu mai îmi găseam locul, am intrat într-o depresie foarte adâncă, simțindu-l lipsa și am început la insistența și într-un mod interesant, dirijorul de fanfară avea un obicei foarte fain de la biserica unde eram înainte. El obișnuia să caute vechii lui fanfariști, să-i cheme înapoi la biserică, să spună, hei, uite, am nevoie de tine, hai la fanfară. Și fanfara are un rol, nu? Are rostul ei. Și m-a chemat la fanfară să mă duc din nou la biserică. El era un om care noi toți l-am respectat ca un, așa, un mentor, un om, ca un father figure, ca un tată. Și am început să merg la biserică. Și auzind Evanghelia, a început să se răscolească multe lucruri în mine, realizând că nu poate să fie asta lumea în care trăim, o lume bună. Dacă poate să moară cineva atât de drag la o vârstă așa de fragedă, el trebuia să ajungă și el la adânc bătrânețe, cum se spune, și nu a ajuns. M-a sfâșiat acest lucru. 10 luni după ce a murit el, o soră de-a mea care era în alt oraș a fost ucisă de soțul ei. O soră vitregă care a fost din prima căsătorie a lui tata vitreg. 10 luni după el, a fost ucis în fața copiilor lui ei de 5 și 8 ani. Și un an mai târziu, o mătușă de-a mea, nici în ziua de azi nu se știe ce s-a întâmplat, posibil că s-a sinucis, posibil că s-a întâmplat altceva, a fost împușcată și a murit și ea. Următoarele 10 luni după moartea lui fratele meu, cum am spus, am trecut prin tot de pe, am continuat să trăiesc o viață, eram dependent, eram robit,
Satan avea o putere mare asupra mea. Nu puteam să mă las de anumite lucruri. Îmi amintesc cum m-am lăsat de fumat, pentru că a început să mă doare foarte tare plămânii. Și am spus, men, trebuie să mă las de ceva, ori de marihuana, ori de țigări, trebuie să mă las de una, că nu mai pot așa, că nu, mă durea foarte tare plămânul stâng. Și așa am reușit, înainte să mă întorc la Hristos, să mă las de țigări, că am vrut să renunț mai degrabă la țigări decât la drog. Și după 10 luni de zile, așa lucra Dumnezeu, încât am decis să mă întorc acasă. Am vorbit cu mama mea și am spus, știți, tragedia aceasta ne-a adunat, ne-a strâns foarte mult împreună ca familie, ne-a apropiat mai mult. Și mami m-a primit cu tot dragul, cu brațe deschise. Am început să merg la biserică. Nu a fost ceva unde s-a întâmplat peste noapte. Mi-amintesc că mergeam la biserică cu drogurile în portbagaj. Dar a început să lucreze Dumnezeu în inima mea. Am început să cred Evanghelia pentru prima oară în viața mea cu adevărat. Și a ajuns să mă transforme Duhul lui Dumnezeu în așa mod încât nu vă pot explica. Ce bucurie am simțit. Am început să doresc prezența lui Dumnezeu. Mintea mea a început să dorească, gândurile mele, faptele mele au început să schimbe. Și mi-amintesc că atunci, în primul stadiu, când am început să gust din bunătatea lui Dumnezeu, mergeam la prietenii mei cu care mă drogam, că i-am iubit mult, erau prieteni americani la care am ținut și le spuneam, uite ce a început Dumnezeu să facă, uite, Evanghelia asta, încercam cumva să le predic lor, dar pe când se termina, ei spuneau, oh, that's great, man, we're so happy for you. Dar pe când se termina, seara mă drogam împreună cu ei. Și atunci am realizat că o trebuie să pun stop la acele relații. Eram prea slab, eram prea la început. Și cam un an după aceea am ajuns să-L cunosc într-un mod deosebit și clar pe Iisus Hristos. Să-mi predau viața în mâna Lui, m-a eliberat. Mi-a dat o nouă viață. De atunci încoace trăiesc o viață liberă, o viață înrădăcinată în Hristos. Și cred că poate mulți dintre voi vă aflați la anumite răscruciuri de drumuri. Poate nu sunteți dependenți de droguri, nu? Deși unii poate începe să fiți tentați cu astfel de chestii. Poate vă confruntați cu alte dependențe. Poate ați început să faceți un pic compromis cu prietenul sau prietena voastră. Poate ați început puțin să experimentați, să ieșiți mai mult cu prietenii necredincioși decât cu cei credincioși. Și nu realizați că capcana este atât de mare încât pe când te trezești, e posibil să fie prea târziu. Experiențele vieții mele și a familiei mele dovedesc că ziua de mâine nu este a noastră. Nimic nu este garantat decât astăzi și acum. Dar Hristos, care a avut putere să schimbe viața mea și a multor alții. Vreau să vă spun un lucru interesant, poate l-am și menționat aici. Am locuit 24 de ani în America, am revenit în România de 2 ani. În acei 24 de ani, cred că pot să numesc cel puțin 10 persoane care mi erau apropiate mie sau prieteni, care au murit și nu mai sunt astăzi între noi. Și de vârsta mea, și mai mici ca mine, și mai în vârstă ca mine. Viața pe pământ este una trecătoare. Contează foarte mult cum o trăiești. Și să ai un început în Hristos, care mulți dintre noi poate nu l-am avut. Eu regret trecutul meu, dar pot să-l folosesc ca o încurajare pentru fiecare dintre voi. Fiți atenți cu cine petreceți timp. Deschideți-vă Bibliile și citiți Cuvântul lui Dumnezeu să vă vorbească, să vă înnoiască mințile voastre. Petreceți timp unii cu ceilalți, cei care îl iubiți pe Domnul. Căutați, știți un lucru care nu l-am avut nici la începutul umblării mele cu Domnul, un mentor, un om care să investească în mine. Spunea cineva că dacă ăștia de 16 ani petrec timp numai cu alții de 16 ani, nu o să învețe foarte mult. Și asta nu e o jignire, dar contează mult să petreci timp și să înveți de la oameni mai maturi decât tine, oameni care au avut experiențele voastre, vârsta voastră. Să petreci timp să mai înveți ceva de la o fată mai în vârstă decât tine sau la un băiat, un bărbat mai în vârstă decât tine. Contează enorm de mult anturajele voastre, timpul vostru. Și sunt sigur că, credem sau nu credem, suntem influențați de lumea în care trăim. Suntem foarte influențați. Nu realizăm acest lucru, dar este un mare adevăr. Și este timpul când Biserica lui Hristos, adică eu și dumneavoastră și voi, să ne ridicăm și să trăim vieți autentice pentru Iisus. Amin? Cred din toată inima că Dumnezeu poate ridica și v-am spus această mărturie ca o încurajare, să nu dați înapoi oricât de adâncă e groapa, oricât de jos ai ajuns, oricât de compromis ai ajuns să fii, răspunsul tău e aici azi, la crucea lui Iisus Hristos. Poți să vii să-ți dedici viața ta într-un mod proaspăt, poți să lași povara ta la cruce, poți să ceri ajutor de la Alex,
de la liderii bisericii, de la oricare dintre noi, dacă putem să ne rugăm pentru tine, să-ți dăm un sfat, să te încurajăm, să te îndrumăm pe cale. Contează, dragilor, cum trăim. Și vă spun un lucru, să ai un început în Hristos care eu sau alții nu l-am avut, este cea mai mare binecuvântare. Să poți dintr-o viață, știți, voi aveți cea mai multă energie acum, mult mai multă. Eu realizez numai la 36 de ani că nu mai mă mișc ca la 21, dacă zbor puțin prea mult, îs rupt, îs obosit. E foarte scurtă viața, eu nu știu cum am ajuns la 36. Ieri îmi amintesc când am avut 20-21 de ani, ieri, parcă ieri a fost. Trece foarte, foarte rapid viața pe lângă noi. Haideți să ne ridicăm în picioare și aș dori să ne rugăm împreună, să dăm timp. Alex, dacă vrei să spui ceva, nu? Vreau fiecare să se cerceteze pe sine, fiecare în parte. Cercetează-ți inima ta, cercetează-ți unde te afli tu astăzi, care sunt tentațiile, lucrurile cu care ești tu tentat, cu care ești tu încercat, sau lucrurile care te frământă pe tine, îngrijorările tale, poate dependențele cu care te confrunți. Crede că în această seară Iisus Hristos te poate elibera complet. Din robie El poate să te facă un om, un tânăr, o tânără liberă. Și asta dorește Dumnezeu pentru tine. Te iubește mult prea mult să te lase în compromis. Doar să crezi în această seară. Este mare, mare putere în Evanghelia lui Iisus Hristos. Noi, ca oameni, de multe ori căutăm metode sau cum să impresionăm pe cineva, cum să facem să fie mai fain la tineret sau la biserică. Evanghelia lui Iisus Hristos. Iisus Hristos. El este răspunsul. El e Cel ce dă eliberare. El e Cel ce ridică. Dar trebuie doar să crezi. Eu am crezut și Dumnezeu a lucrat într-un mod puternic în viața mea, cum a făcut în multe vieți aici. Vreau fiecare în parte să se cerceteze. Și haideți să înălțăm o rugăciune, să vorbim cu Domnul, să-i spunem ce ne frământă, să-i spunem că vrem să facem decizii noi și să umblăm cu Iisus Hristos într-un mod proaspăt, într-un mod autentic, necompromis. El știe. El știe că noi nu putem, de aceea a trimis pe Duhul Sfânt să ne umple inimile noastre, să ne dea această putere, this boldness, această râvnă, să putem să înaintăm pe calea Lui. Haideți să cerem prezența Domnului, să cerem Duhul Sfânt să ne elibereze pe toți de orice lucru, de orice piedică, de orice dependență, de orice păcat, de orice robie. Iisus Hristos e prezent aici, vă iubește mai mult decât realizați. Are o dragoste atât de mare pentru voi. Sunteți niște oameni prețioși în ochii lui Iisus Hristos. Credeți în această seară și haideți așa cum stăm să ne rugăm împreună lui Iisus.

Psalmul 18. Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu. Dumnezeule, Tu ești stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă și întăritura mea. Eu strig, lăudat să fie Domnul, și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Mă înconjuraseră legăturile morții și mă îngroziseră râurile pieirii. Mă înfășuraseră legăturile mormântului și mă prinseseră lațurile morții. Dar în strâmtoarea mea am chemat pe Domnul și am strigat către Dumnezeul meu din lăcașul lui. El mi-a auzit glasul și strigătul meu a ajuns până la el, până la urechile lui. Atunci s-a zguduit pământul și s-a cutremurat. Temeliile munților s-au mișcat și s-au clătinat pentru că el se mâniase. Din nările lui se ridica fum și un foc mistuitor ieșea din gura lui. Cărbuni aprinși țâșneau din ea. A plecat cerurile și s-a pogorât. Un nor gros era sub picioarele lui. Călărea pe un heruvim și zbura. Venea plutind pe aripile vântului. Întunericul și-l făcuse învelitoare, iar cortul lui, împrejurul lui erau niște ape întunecoase și nori negri. Din strălucirea care se răsfrângea înaintea lui ieșeau nori care aruncau grindină și cărbuni de foc. Cel prea înalt a făcut să-i răsune glasul cu grindină și cărbuni de foc. A aruncat săgeți și a risipit pe vrăjmașii mei. A înmulțit loviturile trăsnetului și i-a pus pe fugă. Atunci s-a văzut albia apelor și s-au descoperit temeliile lumii la mustrarea Ta, Doamne, la vuietul suflării nărilor Tale. El și-a întins mâna de sus, m-a apucat, m-a scos din apele cele mari, m-a izbăvit de potrivnicul meu cel puternic, de vrăjmașii mei care erau mai tari decât mine. Ei năvălisere deodată peste mine în ziua strâmtorării mele, dar Domnul a fost sprijinul meu. El m-a scos la loc larg și m-a scăpat pentru că mă iubește. Domnul mi-a făcut după neprihănirea mea, mi-a răsplătit după curăția mâinilor mele, căci am păzit căile Domnului și n-am păcătuit împotriva Dumnezeului meu. Toate poruncile Lui au fost înaintea mea și nu m-am depărtat de la legile Lui. Am fost fără vină față de El și m-am păzit de fără de legea mea. De aceea, Domnul mi-a răsplătit după neprihănirea mea, după curăția mâinilor mele înaintea ochilor Lui.

îmi luminează întunericul meu. Cu tine mă năpustesc asupra unei oști înarmate, cu Dumnezeul meu sar peste un zid întărit. Căile lui Dumnezeu sunt desăvârșite, cuvântul Domnului este încercat, El este un scut pentru toți cei ce aleargă la El. Căci cine este Dumnezeu afară de Domnul și cine este o stâncă afară de Domnul nostru? Dumnezeu mă încinge cu putere și mă povățuiește pe calea cea dreaptă. El îmi face picioarele ca ale cerboaicelor și mă așează pe înălțimile mele. El îmi deprinde mâinile în luptă, așa că brațele mele întind arcul de aramă. Tu îmi dai scutul mântuirii tale, dreapta ta mă sprijinește și îndurarea ta mă face mare. Tu lărgești drumul sub pașii mei și nu-mi alunecă gleznele. Urmăresc pe vrăjmașii mei, îi ajung și nu mă întorc până nu-i nimicesc. Îi zdrobesc de nu pot să se mai ridice, ei cad sub picioarele mele. Tu mă încingi cu putere pentru luptă și răpui pe potrivnicii mei sub picioarele mele. Tu faci pe vrăjmașii mei să dea dosul înaintea mea și eu nimicesc pe cei ce mă urăsc. Ei strigă, dar n-are cine să-i scape. Strigă către Domnul, dar nu le răspunde. Îi pisez ca praful pe care îl ia vântul. Îl calc în picioare ca noroiul de pe ulițe. Tu mă scapi din neînțelegerile poporului, mă pui în fruntea neamurilor. Un popor pe care nu-l cunoșteam îmi este supus. El ascultă de mine la cea din tâi poruncă, fiii străinului mă lingușesc. Fiilor străinului li se moaie inima de mine și ies tremurând din cetățile lor. Trăiască Domnul și binecuvântată să fie stânca mea. Mărit să fie Dumnezeul mântuirii mele, Dumnezeu, răzbunătorul meu, care îmi supune popoarele și mă izbăvește de vrăjmașii mei. Tu mă înalți mai presus de potrivnicii mei, mă scapi de omul asupritor. De aceea, Doamne, te voi lăuda printre neamuri, voi cânta slava numelui Tău. El dă mari izbăviri împăratului său și dă îndurare unsului său, lui David și seminței lui pe vecie.

Dumnezeu alege și folosește oameni simpli, pentru ca toți să înțeleagă că priceperea, iscusința și talentele sunt daruri din partea Lui. Nu contează dacă te evidențiezi sau nu în mulțime. Ceea ce contează este să ai o inimă ascultătoare, iar Dumnezeu te va conduce potrivit planului unic pe care l-a făcut pentru tine.

E noapte rece. Vântul bate cu șuieratului prelung și din adâncuri depărtate atâtea gânduri mă ajung. Ce bine e să fii acasă, să știi că ai destul câștig, să nu te chinuie nici foamea, nici să nu rapsi pe drum de frig. Și bun a fost cu mine Domnul, căci nu știu cum să-i mulțumesc, cum l-aș primi, să știu că vine, să am un oaspete ceresc. Și în jocul straniu de lumină, al flăcărilor din cuptor, pe geme cade toropiala cu zvonul unui somn ușor. Deodată, o bătaie în poartă, tresar. E cineva pe drum? Mă uit la oră, e târzie. Numai tâlhare umblă acum. Răsună încă o bătaie și încă iar două, trei. Îi zic atunci, cine e acolo? E cam târziu acum, ce vrei? Și glasul de afară îmi spune, vin dintr-un loc îndepărtat. Umblat am cale mult astăzi, sunt ostenit și s-a noptat. N-ai vrea căldura dinăuntru s-o împarți cu mine până la zi? Ți-aș mulțumi cum știu mai bine și rugă ce un te-ai pomeni. Nu-ți cer decât un colț de pâine, uscat să fie, să mi-l dai. Să dorm pe jos pe o rogojină, doar milă rogu-te să ai. M-a strecurat lângă fereastră să-l văd prin geamul apurit. Era urât și plin de strânțe, părea murdar și obosit. Am stat și l-am privit o clipă lungă. Apoi eu i-am răspuns răstit, străine, du-te mai departe, aici nu-i loc de poposit. Ce ne-ai gândit mai dinainte, unde ai să dormi, ce ai să mănânci? E prea târziu să-mi bați în poartă, e prea târziu să mi te plângi. Și-am auzit cum pași afară, încet, încet s-au depărtat, până ce în liniște doar vântul a mai rămas stăpân pe sat. Și mulțumit în patul moale, am adormit apoi curând. Dar am avut în neagra noapte un vis ce nu-l mai uit nici când. Parcă din norul de lumină Domnul Iisus se cobora și în casa mea venea să spună ce nimeni altul nu știa. Credeam că îmi va vorbi de bine, va lăuda tot ce-am muncit. Dar s-a apropiat de mine și trist cu lacrimi i-a vorbit. Prietene, am vrut azi noapte ca să rămân în casa ta. Am vrut din pâinea ta la cină să-mi dai un colț ca partea mea. Și mi-a răspuns căci pentru mine nu ai nici pâine și nici pat. Și m-ai lăsat să plec afară în frig și însetat. Căsuța ta nu era mică, să am și eu un loc în ea. De ce n-ai vrut să ai la masă un ostenit în casa ta? Și m-a privit cu ochii umezi, până când norul a luat. Și am înțeles că el fusese străinul ce l-am alungat. Trezit din somn de înfiorare, m-a repezit afară în frig. Și am început în gura mare străinul înapoi să-l strig. Dar vai de mult plecase omul. Din întunericul pustiu, doar vântul mi-a șoptit din ramuri. Căci mă trezisem

Cum să am o dragoste mare pentru Isus? Două lucruri. În 1 Ioan capitolul 4 spune că noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Acesta este primul lucru care trebuie să-l ai în minte. Versetul 19 din 1 Ioan 4. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Gândește-te la cât de mult te-a iubit Iisus. Gândește-te la cruce. Acesta este primul lucru pentru a crește dragostea ta pentru Iisus. În al doilea rând, la sfârșitul capitolului 7 din Luca, spune, celui ce i s-a iertat mult, iubește mult. Deci, al doilea lucru este să te gândești la cât de mult ai fost iertat. Deci, meditează la aceste două lucruri. Unu, cât de mult te-a iubit Iisus. Al doilea, cât de mult te-a iertat. Trebuie să-ți amintești aceste două lucruri. Nu fi deprimat de păcatele din trecutul tău. Noi toți am fost curățați prin sângele lui Iisus. Trebuie să crezi lucrul acesta, dar trebuie să ți le amintești ca să fii recunoscător și nu să ți le amintești pentru a te simți condamnat. Nu. Dacă ți-ai mărturisit păcatele, sunt iertate. Mi-au fost iertate multe păcate din viața mea, dar vă spun că până astăzi îmi amintesc viața din trecut și nici nu vreau să le uit. Pentru că în 2 Petru 1 spune că dacă îți uiți trecutul, devii orb spiritual. Deci eu nu vreau să fiu orb spiritual. Îmi amintesc de păcatele mele din trecut, cât de mult am fost iertat și astfel îmi crește dragostea mea pentru Domnul.

nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 1. Cuvintele Eclesiastului, fiul lui David, împăratul Ierusalimului. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul. O deșertăciune a deșertăciunilor. Totul este deșertăciune. Ce folos are omul din toată truda pe care și-o dă sub soare? Un neam trece, altul vine și pământul rămâne veșnic în picioare. Soarele răsare, apune și aleargă spre locul de unde răsare din nou. Vântul suflă spre miază zi și se întoarce spre miază noapte. Apoi iarăși se întoarce și începe din nou aceleași rotituri. Toate râurile se varsă în mare și marea tot nu se umple. Ele aleargă necurmat spre locul de unde pornesc, ca iarăși să pornească de acolo. Toate lucrurile sunt într-o necurmată frământare, așa cum nu se poate spune. Ochiul nu se mai satură privind și urechea nu obosește auzind. Ce a fost va mai fi și ce s-a făcut se va mai face. Nu este nimic nou sub soare. Dacă este vreun lucru despre care s-ar putea spune, iată ceva nou, de mult lucrul acela era și în veacurile dinaintea noastră. Nimeni nu-și mai aduce aminte de ce a fost mai înainte și ce va mai fi, ce se va întâmpla mai pe urmă, nu va lăsa nici o urmă de aducere aminte la cei ce vor trăi mai târziu. Eu, Eclesiastul, am fost împărat peste Israel în Ierusalim. Mi-am pus inima să cercetez și să adâncesc cu înțelepciune tot ce se întâmplă sub ceruri. Iată o îndeletnicire plină de trudă la care supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Am văzut tot ce se face sub soare și iată că totul este deșertăciune și goană după vânt. Ce este strâmb se poate îndrepta și ce lipsește nu poate fi trecut la număr. Am zis în mine însumi, iată că am sporit și am întrecut în înțelepciune pe toți cei ce au stăpânit înaintea mea peste Ierusalim și mintea mea a văzut multă înțelepciune și știință. Mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să cunosc prostia și nebunia, dar am înțeles că și aceasta este goană după vânt. Căci unde este multă înțelepciune, este și mult necaz. Și cine știe multe, are și multă durere.

De ce sunt toți creștinii ipocriți? Probabil că nicio acuzație nu este mai provocatoare decât aceea de ipocrit. Din păcate, unii se simt îndreptățiți în perspectiva lor că toți creștinii sunt ipocriți. Termenul ipocrit se bucură de o moștenire bogată în limba engleză. Cuvântul provine din latinescul hipocrisies, care înseamnă joc de rol, prefacere. În trecut, cuvântul apărea atât în greaca clasică, cât și în cea a Noului Testament și reprezintă aceeași idee, jucarea unui rol, prefacere. Acesta este modul în care Domnul Iisus a folosit termenul. De exemplu, când Hristos a dat învățătura legată de importanța rugăciunii, a postului și a dărniciei pentru oamenii împărăției, El ne-a descurajat cu privire la urmarea exemplelor celor care sunt ipocriți. Matei, capitolul 6, versetele 2, 5 și 16. Aceștia făceau rugăciuni publice lungi, foloseau măsuri extreme pentru a se asigura că ceilalți le observă postul, își expuneau darurile pentru templu și pentru cei săraci și arătau doar un devotament exterior față de Domnul. În timp ce fariseii își jucau bine rolul ca exemple publice de virtute religioasă, falimentau mizerabil în viața privată a inimii lor, unde se află adevărata virtute. Matei 23, versetele de la 13 la 33, Marcu 7, versetele de la 20 la 23. Iisus nu i-a numit niciodată ipocriți pe ucenicii săi. Acest atribut le-a fost dat doar fanaticilor religioși. Pe ai săi i-a numit urmași, copilași, oi și biserica sa. În plus, există o atenționare în Noul Testament legată de păcatul ipocriziei, 1 Petru 2:1, pe care Petru o numește prefăcătorie. De asemenea, găsim înregistrate două exemple flagrante de ipocrizie în biserică. În Fapte 5, versetele de la 1 la 10, doi ucenici sunt pedepsiți pentru că au pretins că sunt mai generoși decât erau în realitate. Consecința a fost severă. Și Petru este acuzat de conducerea unui grup de fățarnici în relaționarea lor cu credincioșii dintre neamuri, Galateni 2, cu versetul 13. Din învățătura Noului Testament putem trage cel puțin două concluzii. În primul rând, există ipocriți între creștini. Au existat la început și, potrivit pildei lui Iisus despre gârâu și neghină, cu siguranță vor exista până la sfârșitul vremurilor. Matei 13, versetele de la 18 la 30. În plus, dacă și un apostol poate fi vinovat de ipocrizie, nu avem niciun motiv să credem că un creștin obișnuit este liber față de aceasta. Trebuie să veghem mereu, să nu cădem în aceleași ispite. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 12. Bineînțeles, nu toți cei care pretind că sunt creștini sunt într-adevăr creștini. Probabil că toți sau majoritatea fățarnicilor dintre creștini sunt, de fapt, înșelători. Până în zilele noastre, lideri creștini proeminenți au căzut în păcate cumplite. Comunitatea creștină este uneori afectată de scandaluri financiare sau sexuale. Totuși, în loc să luăm acțiunile câtorva și pe baza acestora să denigrăm întreaga comunitate de credincioși, ar fi mai bine să ne punem întrebarea dacă toți cei care pretind că sunt creștini, sunt creștini cu adevărat. Numeroase pasaje biblice confirmă că cei care aparțin cu adevărat lui Hristos vor manifesta roada Duhului. Galateni, capitolul 5, versetele 22 și 23.
pilda lui Iisus despre sămânță și diversele tipuri de pământ din Matei 13 clarifică faptul că nu toate profesiunile de credință sunt reale. Din păcate, mulți dintre cei ce spun că îi aparțin lui vor rămâne uimiți să-l audă spunându-le într-o zi: niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Matei, capitolul 7, versetul 23. În al doilea rând, deși nu ar trebui să ne surprindă că oamenii care pretind că sunt mai sfinți decât sunt, spun că sunt creștini, nu putem ajunge la concluzia că biserica este alcătuită în majoritate din ipocriți fățarnici. Știm că toți cei care chemăm numele lui Iisus Hristos rămânem păcătoși și după ce păcatul nostru a fost iertat. Aceasta înseamnă că, deși suntem mântuiți de pedeapsa veșnică a păcatului, Roman 5:1, 6:23, nu suntem încă mântuiți și scăpați de prezența păcatului în viața noastră. 1 Ioan, capitolul 1, versetele 8 și 9, inclusiv de păcatul ipocriziei. Prin credința noastră vie în Domnul Iisus, continuăm să învingem puterea păcatului până când vom fi scăpați în cele din urmă. 1 Ioan 5, versetele 4 și 5. Toți creștinii falimentează în a trăi după standardul pe care îl învață Biblia. Niciun creștin nu a fost vreodată perfect asemenea lui Hristos. Totuși, există mulți creștini care caută în mod sincer să trăiască viața creștină și se bazează tot mai mult pe Duhul Sfânt pentru a-i mustra, transforma în puternicii. Există mulțimi de credincioși care și-au trăit viața fără a fi implicați în vreun scandal. Niciun creștin nu este perfect, dar greșeala și eșuarea în atingerea perfecțiunii în această viață nu este același lucru cu a fi ipocrit. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Veghează asupra zidurilor cetății tale. Omul care nu este stăpân pe sine este ca o cetate surpată și fără ziduri. Proverbe, capitolul 25, versetul 28. În timpurile antice, probabil unul dintre cele mai importante și necesare lucruri pentru un oraș erau zidurile sale. Zidurile ofereau cetățenilor siguranță, pace, protecție, stabilitate și prosperitate.

care nu mai comunică cu Dumnezeu prin rugăciune, suntem ca acea cetate dărâmată și fără ziduri. În aceste momente, dușmanii noștri profită, cucerând teren în mintea noastră. Dacă cumva simți că cetatea sufletului tău este în ruine și ai pierdut de mult zidurile care te protejează de dușmanii tăi, vreau să te încurajez cu chemarea pe care Neemia, omul lui Dumnezeu, a făcut-o poporului Israel. Veniți să zidim iarăși zidul Ierusalimului și să nu mai fim de ocară. Neemia, capitolul 2, ultima parte a versetului 17. Pe măsură ce ne asumăm responsabilitatea pentru emoțiile și acțiunile noastre, putem construi ziduri protectoare în jurul nostru. Așadar, iată că emoțiile noastre pot fi percepute ca o furtună furioasă atunci când este viața haotică. Însă, există întotdeauna loc pentru autocontrol, ceea ce duce la o viață mai împlinită și mai senină. Amin.

Nu facem firul ierbii ca să crească și nu conducem soarele înspre apus. Și totuși, crește noi dorința să controlăm ce-a fost creat de sus. Privim spre cer și munți și când vedem splendoarea, nu lăudăm pe Cel ce le-a creat, ci cutezăm să creștem și mai mare mândria, fiindcă am uitat că din țărână suntem luați și Duh de viață nări ni s-a suflat. Învață, suflete, și te supune sub mâna celui ce te-a plămădit. Și ieri, și azi, și mâine sunt clipe și secunde în dar. Le ia atunci cu mulțumire și laudă.

sonetul nașterii. Când plugul urii mai brăzda pământul și ploaia deznădejdii o trăvea, iubirea într-un staul se năștea, schimbându-i în speranțe vii veșmântul. În noaptea sfântă cerul strălucea, peste păstorii ostoind frământul și oști cerești vesteau, pornindu-și cântul, că era mântuirii începea. Revăd tabloul cu imagini vagi și pe cămilele mușcând din frâie cum Orientul se închina cu magi. Eu n-am ca ei odoare prinse în brâie, nici aur n-am sau smirnă în desaj, dar, Doamne, rugăciunea mi-e tămâie.

Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 15. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi, și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12. După aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, printre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. După ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie, căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și harul lui față de mine n-a fost zadarnic. Ba, încă am lucrat mai mult decât toți. Totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu este în mine. Astfel, dar, ori eu, ori ei, noi așa povățuim și voi așa ați crezut. Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi, că nu este o înviere a morților, dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră. Ba încă noi suntem descoperiți și ca martori mincinoși ai lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos, când nu l-a înviat, dacă este adevărat că morții nu înviază. Căci dacă nu înviază morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre și prin urmare și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar acum Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod, apoi, la venirea lui, cei ce sunt ai lui Hristos. În urmă va veni sfârșitul, când El va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere. Căci trebuie ca El să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Vrăjmașul cel din urmă, care va fi nimicit, va fi moartea. Dumnezeu, în adevăr, a pus totul sub picioarele lui. Dar când zice că totul i-a fost supus, se înțelege că afară de cel ce i-a supus totul. Și când toate lucrurile îi vor fi supuse, atunci chiar și Fiul se va supune celui ce i-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Altfel, ce ar face cei ce se botează pentru cei morți? Dacă nu înviază morții nici de cum, de ce se mai botează ei pentru cei morți?
Și de ce suntem noi în primejdie în orice clipă? În fiecare zi eu sunt în primejdie de moarte. Atât este de adevărat lucrul acesta, fraților, cât este de adevărat că am de ce să mă laud cu voi în Hristos Iisus, Domnul nostru. Dacă, vorbind în felul oamenilor, m-am luptat cu fiarele în Efes, care mi este folosul? Dacă nu înviază morții, atunci să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Nu vă înșelați. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Veniți-vă în fire cum se cuvine și nu păcătuiți, căci sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu. Spre rușinea voastră o spun. Dar va zice cineva, cum înviază morții și cu ce trup se vor întoarce? Nebun ce ești! Ce sameni tu nu înviază dacă nu moare mai întâi? Și când sameni nu trupul care va fi, ci doar un grăunte, cum se întâmplă, fie de grâu, fie de altă sămânță. Apoi Dumnezeu îi dă un trup după cum voiește și fiecarei semințe îi dă un trup al ei. Nu orice trup este la fel, ci altul este trupul oamenilor, altul este trupul dobitoacelor, altul este trupul păsărilor, altul al peștilor. Tot așa sunt trupuri cerești și trupuri pământești. Dar alta este strălucirea trupurilor cerești și alta a trupurilor pământești. Alta este strălucirea soarelui, alta strălucirea lunii și alta strălucirea stelelor. Chiar o stea se deosebește în strălucire de altă stea. Așa este și învierea morților. Trupul este semănat în putrezire și înviază în neputrezire. Este semănat în ocară și înviază în slavă. Este semănat în neputință și înviază în putere. Este semănat trup firesc și înviază trup duhovnicesc. Dacă este un trup firesc, este și un trup duhovnicesc. De aceea este scris, omul din tâi Adam a fost făcut un suflet viu. Al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viață. Dar întâi vine nu ce este duhovnicesc, ci ce este firesc. Ce este duhovnicesc vine pe urmă. Omul din tâi este din pământ pământesc, omul al doilea este din cer. Cum este cel pământesc, așa sunt și cei pământești. Cum este cel ceresc, așa sunt și cei cerești. Și după cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta și chipul celui ceresc. Ce spun eu, fraților, este că nu poate carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu, și că putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. Iată, vă spun o taină. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris. Moartea a fost înghițită de biruință. Unde-ți este biruința, moarte? Unde-ți este boldul, moarte?
boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, căci știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștini la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine te-am găsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Mă bucur că putem să ne uităm în jurul nostru, putem să găsim oameni care umblă cu Dumnezeu în fiecare zi. Astăzi invitatul nostru este domnul Cornel Glujdea, agent șef de poliție. Bine ați venit în emisiunea noastră.
2: Bine v-am găsit, salut, respect, fiți binecuvântați.
1: Mă bucur că suntem împreună și iată putem să vorbim despre felul în care Dumnezeu se implică și în viața unui agent șef, unui polițist. Cum ați ajuns aici? De ce poliția?
2: De ce poliție? Am terminat armata, am lucrat și în fabrică la 16 ani, înainte de armată. În 97-98 am făcut armata la jandarmi. Am rămas comandant de pluton la soldații care veneau și celelalte cicluri. După care, când s-a desfințat armata, am mers la poliție. Până atunci am fost comandant de pluton, am mers împreună cu ei, făceam toate antrenamentele. Îmi plăcea să zic, faceți ca mine, nu să stau și să le dau lor de lucru. Că asta pățisem eu în armată și nu mi-a plăcut asta, deci era o bătaie de joc și atunci am dus-o greu în armată. Am fost la Alânga, Malovăz, la Severin, un combinat chimic de apă grea, unde exista Dumnezeu, dar cred că nimeni nu cunoștea dintre comandanția de acolo. Era greu, a fost bine, ne-am antrenat și psihic, cred că mai mult decât fizic, că vedeam numai cam filmele, viața bate filmul, după cum știți. Am rămas după care la jandarm și am ales să antrenez soldații în alt mod, fără bătaie de joc și doar fizic și psihic, cum trebuie să fim pregătiți pentru unele situații reale. Am mers la poliție, am dat examen în 2000, nu am luat, am mers în 2005 și din 2005...
1: Mi-ați servit o întrebare. Ce înseamnă pregătire psihică pentru soldați?
2: Pregătirea psihică e mai importantă decât cea fizică. Dacă psihicul nu-i tare, poți să ai fizicul cel mai mare din lume, că clachezi, nu reușești, nu... toate misiunile, tot ce este de lucru. Pregătirea psihică era în sensul că efectuam câte 8 ore de gardă cu aburi, cu fiare contorsionate, cu tot felul de... să fii pregătit, să nu spese de lucrurile ce le vedeai pe acolo, să ce auzeai noaptea. Eram singuri într-un munte, era hidrogen sulfurat, apa grea în popor, adică nu avea miros, inodor, insipid, incolor. Se mureau câini, erau foarte mulți câini pe jos. Eu atunci am crezut că sunt mai danez și că e multă hrană. Dar de fapt, fiind greu, hidrogenul s-a sulfurat, era deasupra pământului și când erau scurgeri din greșeală, prima dată mureau câinii. Când mureau câinii, aveam un sistem de mască cu circuit închis. Adică nu luam aer de afară deloc, cu oxigen, era greu, dar eram pregătiți pentru orice. Am reușit și acolo.
1: Ce trebuia un soldat să știe ca să fie pregătit psihic?
2: Pe lângă pregătirea fizică pe care o făceam în fiecare zi, aveam tot felul de exerciții cum ar fi să. Și ne pregăteam dinainte să nu ne facem scenarii, eu știu, urâte în cap, încât să clacheze partea fizică. Repetiția și punerea în unele situații aproximative reale.
1: Așa. Și de aici ați mers în zona de poliție.
2: Eram deja pe ordine publică, la jandarmi, am mers la poliție. La poliție s-a mărit spectrul legal, am avut mai multe legi la care lucram. La poliție am început să mergem nu numai pe intervenție la probleme, mergeam și la prevenire, mergeam să vorbim, să avem o altă atitudine, să prevenim unele intervenții la scandaluri, să nu degenereze, să nu... Mergem și pe prevenire. La fel și în școli sau atât de multe misiuni în care mergem să vorbim, să nu se ajungă să trebuiască să luăm măsuri.
1: Îmi spuneați înainte de emisiune că ați văzut că Dumnezeu era alături de dumneavoastră chiar înainte de a vă întoarce la Dumnezeu, în meseria pe care o aveți.
2: Da, în tot acest timp, până nu mă întoarce la Dumnezeu, toate reușitele mi l-am arondat mie, crezând că eu sunt cel mai bun și că doar pregătirea mea și fizică și psihică mă ajutau. Nici nu cred că mi-am dat seama de câte ori a fost Dumnezeu cu mine de-a lungul timpului, până m-am întors la Dumnezeu, până m-am căsătorit, până soția mea m-a ajutat să înțeleg că Dumnezeu este cu oricine și că îl vrea și îl iartă de orice păcat.
1: Ne puteți da un exemplu, un caz concret în care ați văzut că Dumnezeu e alături?
2: Da, într-o dimineață veneam de la serviciu după schimbul 3 de noapte, fusesem, veneam de la lucru cu mașina, obosit, am ratat o curbă, era un canal cu apă mare acolo, am crezut cu mașina, m-am răsturnat, am căzut în apă, viața bate filmul, am deschis geamul, am ieșit în apă, era ianuarie, era foarte frig, fără nici, nu știu, parcă eram și mai bine pregătit, dar așa credeam eu, dar Dumnezeu era cu mine și m-a ajutat și m-a scos și de acolo. Am sunat pe frate, m-am luat cu mașina.
1: Deci ați intrat cu mașina în apă.
2: M-am răsturnat, da, pe canal și am rămas cu roatele sus în apă. În apă era peste mașină. Nici nu mi-am dat seama cum am ieșit, cum am dus pe mal. Deja înghețase hainele, cum erau de la apă. Am înghețat până a venit fratele meu. Era foarte, na, având emoții și pe moment nici n-am simțit nici frig, nici nimic. După 2-3 zile am văzut că tușesc și deci m-am realizez după. La cald ești invicibil, ești, dar dacă acceptăm că Dumnezeu este cu noi, putem să nu ajungem în canal.
1: Dumnezeu v-a păzit chiar dacă în momentul acela nu erați cu el, el a avut grijă.
2: Tot timpul și în toate misiunile în care am fost și mult mai multe, nu vin toate acum în minte, dar foarte de multe ori a fost cu mine un accident, tăia de lemne, drujbe, motociclete, căzături, temirce, sunt o fire activă, specificul meu la lucru, nu am ales niciodată munca de birou, hârțăgărie, dacă trebuie le fac și pe alea că trebuie și că le pun și încerc să fiu ordonat și să le pun la locul lor și să-mi respect munca, bineînțeles, dar dacă ar fi să zică care merge în stradă pe 1-2, cine merge la stă la birou, eu zic că nu în stradă și colegii mei știu asta, se bazează pe mine și nu-i las. Și chiar și noaptea dacă sunt acasă și dorm, într-o noapte m-a sunat colegul, s-a stricat mașina pe undeva pe un câmp, s-a lovit un cățel, nu știu ce a lovit, m-am trezit, am luat șlepul, m-am dus, l-am luat, am rezolvat pentru că eu mă pun în locul lui și zice, Cornel, nu mă așteptam să am sunat pe multă lume, nu mi-a răspuns nimeni, păi zic, la trei noaptea cine, să lumea mai doarme. În altă noapte, doi colegi mai tineri, au fost efectiv loviți de niște oameni răi, nu le pot spune etnie sau ceva, au spart geamul la auto specială și m-am dus și m-am înfuriat un pic și zic, nu se poate, nu-i posibil, au fugit toți. Pentru că așa este, ca și niște șacali care atacă când sunt doi și așa, dar în cazul în care văd că au sprijin și ferm și sunt puși cu legea pe ei, atunci toți au fugit și nu știa nimeni. Urât din partea lor.
1: Și la un moment dat, Dumnezeu s-a îndurat și de un polițist.
2: Vai,
1: cum s-a întâmplat?
2: Mulțumesc, Doamne, că m-a îndurat și de mine.
1: Întoarcerea la Dumnezeu.
2: Soția era deja întoarsă la Dumnezeu, mergea la biserică și m-a tot invitat și m-a tot dus și s-a rugat pentru mine mult și atunci Domnul a pus și în mintea mea că trebuie să accept și să mă întorc la Dumnezeu și să văd adevărata lui lucrare în viața mea.
1: Ce v-a făcut să vă întoarceți la Dumnezeu?
2: Cred că nu conștientizam până atunci. Acordam mie toată slava, toată puterea, toată priceperea, toată ridicarea de casă. Am făcut și o casă împreună cu soția, singur, noi. Trebuie să facem, trebuie să... cu copiii, familia. Deci mi-a arătat că eu sunt priceput, că eu sunt bun, că eu sunt eu. Acest eu... Dacă dispare eu și apare Domnul, atunci ești împăcat cu Dumnezeu și atunci accepti că altfel nici un om mândru nu se zică că este credincios. Eu sunt mândru și sunt credincios. Nu prea, e conflict de interes acolo.
1: Cred că asta e problema multor oameni, mândria.
2: Da.
1: Nu au loc pentru Dumnezeu în viața lor. Au impresia că de ei depinde toată viața. Dar cum ziceți dumneavoastră, de fapt de Dumnezeu depinde. Viața noastră, da. Ne-ați spus cum El v-a păzit în diverse situații de viață.
2: Nenumărată, dacă le scrie.
1: Poate scrieți o carte într-o zi. Ce s-a schimbat în meseria dumneavoastră după ce i-ați dat lui Dumnezeu creditul?
2: Da, am avut răbdare cu oamenii, deși sunt agitat, am încercat să le explic. Foarte mulți oameni au înțeles că dacă ei au greșit, nu e nimeni de vină că a venit poliția și trebuie să sancționeze ceva ce tu ai făcut, că tu ai greșit. Oricare ar fi ea greșeală, oricare ar fi de natură penală, contravențională. Și vorbind cu ei, bineînțeles, pe un ton ferm, la fel și îngăduitor și având pe Dumnezeu, altfel pui lucrurile, altfel le știi să vorbești cu oamenii, altfel îți pun cuvintele în gură și la fel ai înțelepciunea necesară ca să poți să și ajuți, să-i și ajuți pentru că ei să nu repete. Că degeaba vine și le dau amendă, cât mai mare să fiu rău, să vadă cine sunt eu și după aia repetă și încă te mai bip, bip și nu știu ce și nu ai niciun rezultat, rezultatul e zero. Mâine va face mai rău.
1: De scopul dumneavoastră acum nu este ca să strângeți cât mai multe amenzi?
2: Nu.
1: Ci ca să îi ajutați pe oameni să nu mai repete greșelile.
2: Și să înțeleagă că au greșit. Mulți sunt care primesc amendă, ei nici nu acceptă că au greșit. Mi s-a întâmplat odată.
1: Dați exemplu, de exemplu.
2: Exact. Ce erau greșeli? Două persoane în vârstă. Un domn efectiv, că ce aveți greșit? Permis și știți, efectiv era stop. Nu a oprit la stop. Avem un drum național. Un drum național pe care se circulă marfă, tiruri de toate naționalitățile. Noi deja știm, după numele de matriculare, care cum circulă, cât de haotic, cât de viteză, cât de... Acolo, deci, avea stop. Vedea de pândup secundar, nu a oprit efectiv la stop. M-am dus și, domnule, zic, nu se poate așa ceva. Cum puteți să... Nu, indiferent de poliție, de amende, de... Dar e viața dumneavoastră și a soției. M-am uitat, mă așteptam, fiind persoană în vârstă, eu știu că ei tot timpul spun, am greșit, iartă, nu știu ce a fost în capul meu. Din contră, mi-a spus, nu am greșit și nu voi greși niciodată. M-am rămas șocat, domnule, poate mai fac glume. Glumiți? Nu. Soția, da, așa este, mi-a spus. Atunci am zis, îmi pare rău, o să vă sancționez. A trebuit să aplic sancțiune pentru că oamenii nici nu înțelegeau ce au făcut măcar. Deci nici nu înțelegeau că puteau muri în orice clipă. Deci de pe un drum secundar, când intri pe un drum în care se circulă cu viteză și stilul, deci mor instant, nici nu știu. Ei și alții probabil care s-ar fi întâmplat. Dacă... Deci cei care nu înțeleg, trebuie să-i facem cumva în orice mod să înțeleagă. Până și cu sancțiune scrisă în bani și complementar este, complementar sunt reținerea permisului, certificatului, o serie de lucruri complementare pe lângă sancțiunea propriu-zisă, pe lângă punctele de penalizare, pe lângă punctele de amendă avem aceste pârghii care coercitive până la urmă dacă omul nu înțelege.
0: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
1: Ce altceva s-a schimbat în viața polițistului Glujdea după ce l-a cunoscut pe Dumnezeu? S-au schimbat anumite comportamente, da, anumite practici.
2: Da. Mături prin secție de drag. Mături fără rușine. Chiar dacă...
1: Asta e partea nevăzută a unui polițist,
2: deci,
1: nu?
2: Și în ținută, altă dată. S-au venit oameni, dar n-aveți oameni de, n-aveți de servici, femei de servici, sau cum zic, cetățeni. Uh-huh. Doamne, nu mai avem, au plecat în concediu, nu avem pe nimeni, trebuie să punem mâna pe mătură.
1: Da. Și mă gândesc acum la mândria domnului Glujdea dinainte.
2: Să mătur, eu să mătur, păi dar ce, eu, tu știi cine sunt eu? Nu, deci cu drag și facem, lucrez cel puțin și am și câțiva colegi care văd. Niciodată nu mi-a spus, ia bă și tu și mătru ca mine, tu vezi că eu mătru, tu știi cine sunt eu, tu ești mic și uite-te la mine că... Nu, pentru că exemplu face mult mai mult decât dacă îi spui în fiecare zi, tu trebuie să mătru, să fii copil, cu minte, să asculți, să...
1: M-aș fi așteptat să-mi spuneți multe lucruri, dar nu mă așteptam la lucrul acesta, să-mi spuneți că măturați prin secție.
2: Da, asta e unul dintre, da.
1: Și asta
2: da.
1: E o mare minune pe care o face Dumnezeu, ne... Da. Smerește, ne ajută să ne înțelegem locul și că valoarea noastră nu stă în ceea ce facem, în meseria pe care avem, ci valoarea noastră stă în dragostea pe care ne arată El.
2: Să mături și să și aplici legea cum trebuie, deci să poți să fii și sus și jos într-un anumit nivel de să nu te poți coborâ să faci curățenie, nu poți să înțelegi pe cel care face curățenie, nu poți să înțelegi pe ceilalți care lucrează, trebuie să înțelegi fiecare domeniu și eu respect orice domeniu de activitate al oricui. Am de învățat de la constructori, am de opresc noaptea mașini și îmi spune, domn, șeful, eu lucrez la construcții și arată mâna. Și când arată mâna e mai curată ca soției mele. Atunci imediat declanșează ceva și văd că mânușile alea de acolo, din ușe, din dreapta, sunt folosite pentru altceva. După ce deschid portbagajul, văd că are rângi, leviere sau alte. Deci îs fleruri și asta cu timpul. Nu poți să-mi spui mie că cine lucrează nu are mâinile, nu foarte puțin, că tot timpul lucrează cu mânuși. Nu e adevărat. Am făcut o casă și știu.
1: Ați amintit de oameni dubioși, oameni care pretind una și de fapt sunt alta. Ați avut de-a face cu infractori periculoși?
2: Da.
1: Cum
2: da.
1: Ați văzut intervenția lui Dumnezeu în asemenea situații?
2: Și cu oameni dubioși și cu nebunii. Ei sunt absolut de orice vine, ei sunt săraci ca nebunii. În momentul în care mergeam la unul, doi, la un nebun și sunt nebunii, de regulă, ei nu realizează cât mănâncă, nu realizează puterea lor. Ei nu-și cunosc puterea. Deja mă uit la colegul meu și când pun mâna pe el, deja se întoarce. Acum nu știu dacă am mâna prea tare sau că simte vreo putere divină. Și în momentul în care l-ai pus mâna, zice, da, cu Domnul vreau să merg. Chiar am rămas odată uimit că chineam să-l încătușem, sunt foarte puternici, foarte răi, foarte, n-au nimic de pierdut până la urmă. La fel ca și urmăriții generali sau cei care, infractori pe licuri, nu mai au de pierdut. Orică mai lovește un polițist, orică nu, pedeapsa lui este stabilită. Și atunci Dumnezeu este cu mine și în momentele alea în care... Că eu sunt acolo în focurile agitat să nu-l scăpăm, să nu... Poate că mai uit din procedee, dar având mai multe procedee în minte și îți dă Dumnezeu pe cel care exact care trebuie să-l folosești și simte. Am văzut că ei simt. Oamenii simt cine, simt autoritatea până la urmă. Dacă nu simt autoritatea, nu respectă și apare mai rău, să se complică lucrurile în general.
1: Dar ce înțeleg eu este că vorbiți de două autorități. Autoritatea de a fi polițist, reprezentant al statului român,
2: da,
1: și autoritatea de a fi din partea lui Dumnezeu.
2: Da, da, am observat asta. La 112 ne-am dus la un concert, mai urâțel, într-adevăr, dar trebuie să mergem și acolo. Un băiat se tăiase tot pentru a da sânge la demon, așa spune. Am zis, pentru că, ce spui? Să repete, zic, poate de la muzică n-am înțeles. Efectiv, i-am luat cuțitul și l-am dat pe un ciment, pentru că noi îl lăsam și a doua oară la fel făceam. L-am tocit foarte bine, l-am luat, am pus mâna pe el tare, l-am dus, dar pe moment am rezolvat asta. Nu am, e doar o fază, el va face din nou. Dar măcar l-am scos de acolo să nu se taie mai tare, că el așa credea că dă sânge la demon, în sensul că numai demonii îl ajută pe el.
1: Consumase ceva?
2: Posibil, posibil, și uitându-ne la mâini și la răni, era repetat și de mai multe ori, deci nu era atunci prima dată când făcea asta. Dar măcar atunci, pe momentul ăla, l-am scos din...
1: Deci, oarecum, spuneți că și autoritatea pe care o aveți este limitată. Puteți face bine cu o anumită limită.
2: Da.
1: Dincolo de asta este puterea lui Dumnezeu, care îi poate schimba pe oameni. Un asemenea tânăr, cum spuneați, are nevoie de eliberare din partea lui Dumnezeu.
2: Și mai mult timp și mulți oameni pe lângă el care să-l ajute în continuare, dacă și el vrea, că de regulă sunt foarte, ori pe cine întreb, dacă întreb un nebun, e nebun, el spune că nu. Dacă întreb un bețiv, ești bețiv? Nu. Dacă întreb un drogat, te droghezi? Nu. Deci, dacă el nu acceptă, degeaba poți să-i spunem noi orice.
1: Ați avut situații când v-ați rugat pentru anumiți infractori sau împreună cu ei?
2: Da, da. Da, m-am rugat și fără să știe ei, m-am rugat și care acceptă împreună,
1: normal.
2: Dar nu poți tot timpul, pentru că oamenii te filmează,
1: au impresia că le face rău, de fapt.
2: Crede, așa și cred, da, cred că ce faceți, ce, deci, și deja sunt croiți împotriva noastră, adică mulți nici nu înțeleg bunătatea pe cu care tu vii și vrei să le explici că au greșit și că nu ești cu nimic tu vinovat, că aplici legea, care nu ai făcut-o tu.
1: Simțiți din partea cetățenilor această pornire împotriva polițiștilor?
2: O parte, da, o simțim și am înțeles-o. De ce? La început nu înțelegeam de ce. Când lucrurile merg rău într-o țară, cei care dau ochii cu cetățenii sunt cei din stradă, polițiștii sau cine o fi ei, jandarmii, pompieri, eu știu. Niciodată nu o să dea ochii cei care fac legile. Strâmbe, bune, cum o fi ele, noi le aplicăm și noi dăm ochii cu ei zi de zi. Cei de acolo, mai rar. Se întâmplă, revolte și, eu știu, mai... Na, asta e... Dar cei care dau ochii zi de zi sau la orice eveniment sau când sunt la 1-2, noi mergem și ne luăm și laudele și ocară.
0: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
1: Vorbiți de lege, vorbiți de iertare, sunteți creștin. Cum se împacă cele două? Un polițist care cunoaște pe Dumnezeu înseamnă că îi iardă pe toți?
2: Nu, nu, nu. N-am putea să iertăm pe toți. Am văzut asta.
1: Când oferiți iertarea?
2: Iertare oferim, cel puțin eu, chiar dacă sunt cu colegii și eu, dacă văd un om că a înțeles, un om a înțeles greșeala și își cere iertare, dacă văd că el conștientizează greșeala pe care a făcut-o, din partea mea are un avertisment, din start. Dar dacă acel om, am întâlnit o persoană care a trecut pe roșu, într-adevăr, am fugit repede să-l opresc, nu mai mi-am luat cascheta. Da, i-am și spus, ce mai contează dacă dumneata ai trecut pe roșu și loveai o mașină, că am sau nu eu caschetă? Deci, efectiv, cum vedeți alea pe televizor, pe Facebook și ce... Deci, alea sunt reale. Mă filma, să mă arăt, zic, da, mă filmez, ce, dacă așa sunt, pot să mă filmez. Nu mă deranjează. Tot la fel voi aplica, sau nu, legea, și dacă mă filmez, și dacă nu, tot așa. Și atunci am explicat, o să vă sancționez, să vă iau permis, pentru că dumneavoastră nu înțelegeți că ați greșit. Ci avea treabă cu mine că nu am cascheta. Adică, tot timpul dăm vina din cauza altei persoane, eu am greșit. Nu, nu e adevărat. Deci, iertăm oamenii care înțeleg greșeala.
1: Oare așa face și Dumnezeu cu noi?
2: Exact.
1: Încearcă să ne facă pe noi să înțelegem când greșim, dar El este dispus să ne ierte?
2: Nu ne-a mai înfilățat liberul arbitru. Asta e, liberul arbitru ne dă posibilitatea ca noi să înțelegem că am greșit și să nu mai facem. Că dacă zic, da, am greșit, acum iar mă duc acasă, iar am greșit, stai mă, deja, ce pocăință asta? Ca să înseamnă, practic.
1: Cum înțelege un polițist această tensiune între dragostea lui Dumnezeu și dreptatea lui Dumnezeu? Dumneavoastră aveți de aplicat legea, dar în același timp arătați iertare în unele stații.
2: Aici ai maestria și Dumnezeu, sper și mă rog pentru asta să-mi dea această, să pot să aplic legea în dragoste. Deci e foarte important. Și cu copiii, și cu oricine relaționez, încerc să, în dragoste, mai am scăpări.
1: Deși polițiștii greșesc.
2: Și polițiștii greșesc, așa. Dar trebuie să acceptăm și să înțelegem. Da, am greșit, sunt om, suntem oameni, e firesc. Ce nu este firesc este a minți că n-ai greșit. Și că nu, tu greșești, că crezi, intri în altă sferă. Da, am greșit, e omenesc. A repeta, acolo nu e nefiresc să mai repeți. Da, am greșit, asta e, deci recunoaștem.
1: Ne apropiem de final, dar totuși aș vrea să prindem un aspect în această emisiune în care vorbim despre creștini la locul de muncă. Adesea, când vorbim de polițiști, se amintesc anumite ispite ale meseriei, ca să le numim așa.
2: Da.
1: Cum ați depășit ispitele? Care sunt ispitele cu care vă confruntați?
2: Ispite sunt și de zi cu zi, astea sunt inevitabile, nu poți să nu treci pe acolo, pentru că suntem în mijlocul lumii și acolo sunt și bunele și relele și ispitele. Una dintre ele ar fi invitarea la o cafea continuă. Dacă o persoană mă invită la o cafea, tot timpul mă oferă cafea, va cere la un moment dat ceva în schimb.
1: Care e un lucru nevinovat.
2: La început e nevinovat, da, da.
1: Nu poți să spui că e o mită colosală.
2: Nu, este 2 lei, 3 lei, știu, 1 leu cât este o cafea, dar acceptând-o, încet, încet, o să mai ofere una, o să mai ofere una. Și într-o zi zic că, te rog frumos, mă ajut și pe mine cu. Deja bând 2-3 cafele cu persoana, parcă nici nu îți vine să refuzi să spui, mă ajut și pe mine cu X lucru. Încerc să nu... Mi-am luat un expresor acasă, am luat unul la secție, am zis să nu mai bem așa, că nu-i nici apa curată și mai bine bem la noi acasă.
1: E mai sigură.
2: E mult mai sigură, din toate punctele de vedere. În trecut am avut chiar o experiență nefericită. 6 colegi, chiar colegii mei cu care lucram, au fost arestați pentru luare de mită. Deci ar fi repetarea greșelii pentru care...
1: Interesant cum uneori o faptă așa de gravă, și e clar că îți dă viața peste cap,
2: da,
1: arestarea,
2: complet.
1: Pornește de la un lucru așa mărunt, o cafea.
2: Da.
1: Mă gândesc că nu pentru cafea au fost arestați.
2: Nu,
1: dar este o ușă puțin crepată,
2: da,
1: pentru o anumită ispită.
2: Ca și păcatul.
1: Și cred că...
2: un pic, vine un păcat, după care mi-aduc încă 7000 de păcate, 7 demoni, care asta e la început de puțin, după care nu mai controlezi. Eu știu, devine patima alcoolului, jocul de noroc, mita, toate la început e puțin.
1: Și lucrul acesta, din câte îmi spuneați mai devreme, l-ați învățat din Biblie.
2: Din Biblie și am văzut, e bine să nu... Să vezi la alte persoane, să nu pe tine, dar când este în apropiat, rămâne foarte bine imprimat acel lucru. Nu este legal, nu este biblic și până la urmă nu e moral, nu putem face un păcat pe care l-ai văzut că e capital și să zici că am greșit.
1: Suntem la final discuției noastre. Cu ce gânduri ați dori să rămână cei care ne urmăresc acum?
2: Aș vrea să rămân și eu, îmi repet asta, să fiu la locul de muncă, acasă, oriunde muncesc, să fiu mai bun ca ala de ieri, care am muncit ieri. Să-mi duc la bun sfârșit toate lucrurile, să nu mă uit stânga dreapta dacă lucrează sau nu, că până la urmă nu ei văd socoteală în locul lor, sau eu socoteală în locul lor. Dacă muncești și ești împăcat cu ceea ce faci, implicit va veni și recompensa. Și vine. Mulțumim, Domnule, că vine.
1: Vă mulțumim. Împreună cu noi astăzi a fost invitat domnul Cornel Glujdea, agent șef de poliție. Mă bucur că ai fost împreună cu noi în această zi și îmi vine în minte un gând din Biblie care spune: vulpile mici strică viile mari. Micile compromisuri făcute astăzi vor avea repercusiuni în viitor. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață: orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului Hristos. Te încurajezi pe tine, orice faci, să faci ca pentru Domnul.
0: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Nu ești singur în durere, nu ești singur în necaz. E o mână care îți șterge lacrima de pe obraz. Este mâna ce pe cruce de piron a fost străpunsă, iar acum cu îndurare către tine este întinsă. Când distrusă-ți vezi lucrarea ce cu trudă o clădești și ai mâini prea obosite mai departe să zidești, când pierduți sunt copiii pe ale lumii lungi poteci, când pe pat de suferință nopți și zile îți petreci, când încrederea ți-e frântă de cei pe care îi iubești, când tu dai pâine și sare și pietre înapoi primești, când de plumb îți pare cerul și nu ai niciun răspuns, când îngrijorări și teamă în inimă ți-au pătruns, nu uita că în orice vreme, pe pământ, în vale jos,

0: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun regăsit, îi spunem și invitatului nostru, Marty Coyne. Marty, bun revenit!
1: Bine am găsit, slavă Domnului!
0: Marty este din Statele Unite ale Americii, așadar româna lui este rom-engleză și lucrul acesta nu strică deloc din farmecul poveștii lui, care e foarte interesantă și foarte antrenantă. În episodul trecut, Marty ne-a introdus în familia, în povestea familiei lui, o familie cu 9 copii. Până la 6 ani a crescut într-un cadru normal, plin de viață și de bucurie, iar la 8 ani părinții lui au divorțat, 2 ani, un an de conflict și de tensiune și de violență domestică l-au bulversat pur și simplu și dintr-un copil care era un copil fericit a ajuns un copil cu preocupări foarte străină de viață creștină. Deși familia lui era catolică, deși el se considera un bun creștin, se pare că lucrurile acestea nu au fost suficiente pentru a fi un om mântuit și a avea o viață din abundență. A vândut droguri, s-a drogat, mă gândesc că să te-ai și drogat dacă le-ai vândut, nu doar le-ai comercializat. A ajuns implicat în mai multe bătăi pe stradă. Tatăl său era polițist, însă toate lucrurile acestea până într-o zi, frații lui s-au întâlnit cu Hristos și l-au chemat la biserică. Iar în punctul acesta am rămas în episodul trecut. Marty, arată-ne ce s-a întâmplat în seara aceea în care ai fost invitat la biserică.
1: Da. Vreau să, în primul rând, cer scuze de limba mea de nou, limba română pocită, dar Dumnezeu să ajută.
0: Unii și-ar dori să vorbească engleză așa cum vorbești tu română, deci...
1: Da. Dar pot să înțeleg puterea lui Dumnezeu în viața mea. Eu nu sunt mândru de trecutul meu, dar eu sunt recunoscut de Dumnezeu și harul lui. Așa de mult har în viața mea se schimbă viața mea pierdută în păcat, un sclav de păcat și eliberat din harul lui, din sângele lui Domnului Iisus și am simțit iubire și pace care nu a plecat în 40 de ani. Mă simt ca ieri am întors la Domnul și încă am iubire ala pentru El și cuvântul Lui și oamenii Lui. Dar atunci n-am iubit pe Dumnezeu și când fratele meu al treilea, mai în vârstă decât eu cu un an, a început să citesc Biblie, să merg la biserică des și fratele meu mic, am fost încurajat, cum spune,
0: înconjurat
1: de frații mei, trei din noi cinci, întors la Domnul, pocăiți, eu spun nebun, am spus, bă, ce cu voi, Jesus freaks. dar am respectat pentru că ei au fost sincer și am văzut pacea care ei au avut mai adânc decât eu am avut cu proștiul meu sau banii mei sau ce am gândit să dă viață nu a fost destul de bun. Dar în fine, când fratele meu a invitat la biserică, am fost puțin supărat cu el. Am spus, bă, cum tu vorbesc cu mine? De multe ori dorm în același cameră și eu pune pe genunchi să mă rog fiecare seară, nu cântează ce proștii am făcut, am fost religios în felul meu. Și de multe ori am spus el, bă, ai rugat lui Dumnezeu? Și în iente el a întors la Domnul, a spus, bine, Marti, și eu să mă rog, știi, ca un catolic bun. Și din nou am simțit neprihănit, uite, eu spune fratele meu să te rog lui Dumnezeu și fratele meu mic, eu să arată cum să plimbă după Dumnezeu. Îți dai seama cu tot proștii care am făcut în contra de lege și... dar vezi, am spus, eu nu vin de drogul la nimeni, eu nu pupă pe nicio fată care nu vrei să pupă, eu nu forțez nimeni. Vezi, eu sunt un om bun cu crucea mea pe gât și cu merg la biserică și mărturisesc păcatul meu la preot. Și, uite,
0: amuzant nivelul de spiritualitate pe care ți l-ai propus și pe care socoteai că l-atingi, prin urmare te socoteai bun.
1: Da, a fost un fel de zelot, dar zelot greșit, foarte greșit. De fapt, eu știu, eu am fost pe drum de iad cum spune Biblia, cu bunătatea mea, care nu e nimic lângă Iisus, nu e nimic lângă Dumnezeu. Nu pot să pună bunătatea mea, inimă bună, religios, lângă ce a făcut Iisus pe cruce. Dar n-am știut asta, până l-am văzut frații mei și ei au vorbit de Evanghelie de multe ori în casă. Marti, vin la biserică. Eu am amintesc odată am fost drogat cu prietenul meu și plimbă în casă și fratele meu, cel mai mare, care deja a avut aproape un an în credință sau 6 luni, și el a vorbit despre Evanghelie. Iisus a murit pe cruce pentru voi și el plânge. Și eu am stat cu prietenul meu, am fost puțin rușină, dar în același timp am spus, bă, ce vorbește el, e foarte adânc, e altceva. Și el a spus tot Evanghelie, Iisus a murit pentru tine, pentru păcatul tău personal pe cruce și a înviat din morți. El e Dumnezeu, el vrei tu să fii născut din nou, să vin la el. Și am stat, bă, am auzit așa în viața mea lucruri din asta. Am avut un verișor și mătușă pochit care nu prea a vorbit cu mine, dar am auzit de la ei și am mers la o lecție cu o dată când am fost mai mic cu verișorul meu, dar nu. Fratele meu a vorbit drept și frumos și, cum am spus, viața lui a fost schimbat radical. Nu mai face proștii, lucrează, are pace, are o veselie care n-am văzut din nimeni. Și atunci când ei a invitat la biserică de multe ori, am fost, simpatic cu el. Am spus, am înțeles, frate, eu vreau să merg la biserică, eu nu sunt frică, dar am de lucru. Am făcut scuze pentru că n-am vrut să merg. Am plăcut păcatul meu, am plăcut să trăiesc cum trăiesc eu. Și lucrez și vin drogul, am bani în buzunar tot timpul, eu dă bani la alții. Am plăcut. Dar am știut, eu am o goliciune în inima mea care ei nu mai are. Am văzut ceva. Și atunci, într-o zi, cea mai fain zi în viața mea, am venit de la lucru, în haine de stație de benzin, și am văzut două preoți în casă, două frați de la biserică lor. Și am crezut ei pastor sau ceva mare, știi, cu Biblie în mână. Am zis, ce cu oamenii ăștia? Și atunci am tras fratele meu, am spus, vin aici, ce cu băieții ăsta? N-am vrut ei să audă. Și am spus, uite, am adus pentru că am mers în față la biserică și am dat viața mea la Domnul și am scris pe o foaie să vizitez casa mea. Și atunci ei au venit să vizitez. N-am crezut, am spus, bă, mincinosul, tu ai dus pe asta pentru mine. Eu nu sunt fraier. Eu știu ce ai făcut aici. Dar cred că eu sunt frică de ei. Ei nu sunt frică. Hai să vorbim despre Domnul. Eu sunt și eu religios. Eu pot să vorbesc cu ei. Și atunci am intrat cu ei, a stat pe canapia și unul, eu mă rog pentru ei fiecare an, la martie, pentru că a fost martie când am venit la Domnul. Și unul a fost în tot felul de religii, el a fost, cred că, născut catolic și a făcut hindu, după aia a făcut budiști, cred că a făcut și musulman și în fine a făcut pochit. Și cam am ascultat și am spus, bă, în capul meu, bă, de ce n-ai stat catolic, bă, în toate ciuriburii unde ai mers cu religie după religie? Dar totuși, el a fost un om drăguț și a vorbit despre iertare lui Dumnezeu și trebuie să vin să ai o relație personală cu Dumnezeu, să fii născut din nou, să ai o viață nouă, cu credință adânc, personal. Și am zis, bă, asta e adânc. N-am plăcut maturie lui, dar am plăcut ce a spus din Biblia. Și alt om, numele Brad, unul a fost Bob și unul a fost Brad, Brad a vândut cocaine. Și a vândut drogul. Și a spus, bă, am avut bani și n-am avut pace, am vândut drogul, am făcut tot fel de drogul. Na, el a mai ascultat. Și a spus, bă, asta sună ca mine. Și tot a spus, trebuie să vin la Domnul. Toți suntem păcătoși. Și a maturit din Biblie. Ioan 3:16, Roman 6:23. Și pe loc, noi spunem bulldog, un câine de ăla rău. Am stat așa și am ascultat. Am avut respect, dar n-am lăsat să vede nicio crapătură din scuta mea sau cum. Și am spus, am stat așa și mama mea a avut o prieten care a fost un om dur, el a stat la masă și a ascultat și i-a dat mărturia. Fratele meu mic a fost acolo încântat pentru că el e cu Domnul, fratele meu mare cu Domnul, și am stat cu respect și ei a spus după mărturia, putem să ne rugăm? Și am spus, cum să nu? Eu mă rog fiecare seară, rugați-vă. Și ei a dat o rugăciune și afară am ținut bulldog, am ținut așa.
0: Nici nu, nici... În exterior păreai dur și
1: da,
0: inaccesibil.
1: Nici pot să mai fac cum am făcut atunci, pentru că am Duhul lui Dumnezeu în mine acum și vreau să fiu un om blând și curat, nu așa bătuș. Și dar am stat așa...
0: Încruntat.
1: Da, încruntat așa. Dar în intru am tremurat. Nu de frică. Am tremurat. Bă, oamenii ăsta, spune mie ce a spus Dumnezeu, chiar El vrea viața mea. Eu știu, eu sunt un păcător și nimeni poți, trebuie să convingi. Eu sunt un păcător. Și am crezut, am religia mea. Eu sunt iertat din preot catolic. Eu fac cum spune biserica catolic și eu sunt iertat. Dar am știut, eu nu sunt iertat. Eu știu, merg să mărturisesc la preot și tot fac proștii. Și n-am putere să schimb. Nici nu vreau să schimb. De fapt, am fumat cânăpă cu niște oameni în școală. Am făcut și în școală, nu cu profesorii, cu muncitori la școală. Și am spus, uite, oamenii ăsta sunt în vârstă, faci drog toate viața lor, așa să fie eu. Și oamenii au spus, bă, tu să scurtezi viața dacă continui să proștești. Am spus, nu cântează. Dacă mor, mor fericit cu alcool și mult alcool am băut. Și whisky și de toate. Și am spus, na, când ești tânăr poți să bate pe corp. Și am bătut pe corpul meu. Nu știu cât am stricat, poate așa nu știi limba română pentru că am cap.
0: S-au ars prea mulți neuroni.
1: Da, exact. Dar în ziua asta, minunat, băiețul ăsta a rugat, am spus mulțumesc, am dat mână prietenului, mama mea a urcat și am văzut fața lui schimbat, spus, băieți, voi sunteți băieți buni, mulțumesc pentru ce ai împărțit la copii. Parcă el a vrut să spun, ei are nevoie de asta, dar nu eu. Aha. Copiii ăsta răi, ei trebuie asta, dar nu eu. Și atunci am rămas așa în pace cu ei și ei a plecat și am mers în camera mea, am pus pe genunchi, asta a fost minunat, am stat în genunchi și am simțit, parcă am vorbit cu două Dumnezeu. Vrei Dumnezeul tău care ai făcut în capul tău să fii cum tu vrei Dumnezeu, să iertă, să nu bagă în iad, să fac ce vrei tu și după aia să tot să ajungi în rai? Sau vrei Dumnezeu ăsta care El vrei tu să fii schimbat, să pocăiești, să recunosc păcatul tău, să cunosc numai ce El a făcut pe cruce poți să salvezi, nu bunătatea ta. Vrei Dumnezeu ăsta? Și am stat în genunchi și am spus, nu pot să dau numai Sfântul Mărie și Tatăl nostru. Parcă eu vorbesc în vânt, dacă spune așa, pentru că eu știu prea mult acum. De fapt, așa n-am vrut să merg la biserică cu frații mei, pentru că am fost frică, ei are adevăr. Mm-hmm. Am fost frică.
0: Ți-a fost frică de adevăr.
1: Da, și a spus, mai bun stai în întuneric cu meu, cu plăcere, decât să știi adevăr. Dar de fapt, ei au avut o maturie așa de extraordinară. Am știut ei are adevăr și eu n-am. Dar n-am vrut să merg mai departe. Stai departe, nu vorbesc despre Dumnezeu cu mine pentru că mă simt comod în religia mea. Și nu vreau să știi, pentru că am știut că învață adevăr, este accountabil de adevăr, cum spune.
0: Adevărat.
1: Da. Și atunci n-am vrut, dar gata. Băiețul ăsta a vorbit tot în seara aia și am pus pe genunchi și a spus, ok, acum trebuie o rugăciune de la inimă, nu din asta religioasă, numai să... fac. Și a spus, Tată, Dumnezeu, dacă Tu ești chiar Dumnezeu ăsta care vrei viața mea și ce înseamnă să fii născut din nou? Tu vrei eu să fii născut din nou? Pentru că ei a spus, dacă nu ești născut din nou, tu ajungi în iad. Nu poți să ajungi la împărăția lui Dumnezeu. Atunci Toți vrei să merg la împărăția lui. Nu vrei nimeni în iad. Și atunci dacă tu spune eu trebuie să fii născut de nou, eu vreau să fii născut de nou. Și dacă nu știu ce înseamnă aia, atât eu știu, eu sunt pacătoș și tu ai murit pe cruce pentru mine și tu vrei viața mea. Eu se dau. Asta a fost rugăciunea mea. Și a venit, cred acum, pot să mă uiți înapoi, diavol, cu tot fel de argument. Bă, omule, tu chiar vrei să fii pochit? Ești foarte popular la școală, ai bani, ai drog, ai de toate, fete, ce cu tine? Dacă tu faci ca frații tăi, trebuie să pochești. Nu mai aia, nu mai aia, nu mai aia. De fapt, am spus fratele meu de mult. Am spus, bă, omule, dacă eu vin la Domnul Iisus, trebuie să nu mai am fete și drog? Și am vrut el să spun, nu, trebuie să nu mai ai aia. Am vrut să spun, atunci eu stai cu Dumnezeu meu. Dar știi ce a spus el? Foarte deștept, de la Dumnezeu. El a spus, Marti, să nu cer ce trebuie să dau, ce trebuie să pochesc în ce-i domeniu. Vin la Domnul Iisus și lasă el să spună ce să fac.
0: Foarte tare.
1: Da. Și a spus, am vrut să argumentez, dar el a dat un răspuns foarte bun, dar în ziua aia când am pus pe genunchi, am spus, știu, tată, eu sunt păcătoș, am tot fel de gândire proști sexuală în capul meu și știu nu-i plăcut în ochii tăi și știu fac rău și sunt mândru, dar eu nu cântează. Și diavol, care a venit cu tot fel de argument, bă, chiar dacă fac așa, tu nu vă fi la fel. Nu mai ai prieten cum ai. Nu o să fii popular. Și a spus, bă, diavol, am spus însuși la mine, gândirii din asta, am spus, am avut tot asta și tot ai lăsat. Sărăcia, tot eu sunt gol, tot n-am fericire cum are frații mei, n-am pace cum are ei, n-am putere în contra de păcat. Dar uite la ei schimbat, parcă nici nu-i frații mei. Atunci, du-te în sărăcie cu argumentul tău despre tu să fii schimbat. Eu vreau să fii schimbat. Și Domnul Iisus, nu cântează cât costă, eu să merg după tine. Și am rugat, n-am simțit flugere sau lumină în camera mea, am simțit, am făcut decizia. Și am culcat. Eu amintesc în dimineață când m-am trezit, am fost obișnuit să fumez cânăpă direct pe autobuz la școală. Noi, gașca mea, e șef în spate, nimeni stai în ultimul bănci, noi stăm acolo și fumăm până la școală, cât vrem noi. Și am trezit în dimineață, m-am spus, bă, am rugat ieri să fiu un fel de alt om. Dumnezeu, eu sunt al tău, fac cu viața mea ce vrei. Și am intrat în
0: Asta a fost primul gând când ai trezit dimineața.
1: Da, pentru că parcă am uitat ce am rugat. Primul gândire a fost, viață, hai să fac ca de obicei. Dar al doilea gândire, bă, omule, ce ai rugat ieri seara? Am rugat să fii născut din nou. Care nu exact știi ce înseamnă aia, dar eu știu, vreau, am alt viață. Vreau să plimbă după Iisus. Cum sunt frații mei. Vezi, n-am avut ce înseamnă să plimbă după Iisus. Dar am văzut frații mei, cum ei merg la biserică, citesc Biblia. Și atunci am intrat în autocar cu autobuz până la școală, cu gașca mea. Eu amintesc, Marti, hai, a dat drogul și am spus, nu vreau. Dar cum nu vreau? Ce cu tine? Pentru că niciodată am refuzat. Dacă am fost bolnav, dacă am avut doare cap, nu cântează, fac. Și am spus, nu vreau. Și nu știu cât a durut, poate o săptămână, nu mai mult, poate 3 zile. Și am început să vorbesc, am spus la frații mei, vreau să merg la biserică cu voi. Și
0: după, le-ai spus că ai făcut pasul acesta?
1: Nu știu, dar sigur am spus, cred că am spus. Bă, când a venit preoții tăi la noi, am rugat să fii născut din nou, să fii un om nou. Și ei au fost încântați, hai la biserică, și spus, vreau să vin. Și am început să merg, poate am mers o dată, 2 ori, dar eu amintesc, am avut cam 5 prieteni foarte buni și ei a spus, bă, Marti, ce-i cu tine? Nu mai fumezi, nu mai vorbesc proștii despre fetei, nu mai înjur, ce se întâmplă cu tine? Direct la mine. și am uitat la Iisus. Băieți, am dat viața mea la Iisus. Eu vreau să fii cu Iisus. Eu sunt, Biblia spune, născut din nou. Și ei, îmi amintesc, am avut unul mexican, unul italian și două ca mine, un irlandez, două scurcitori, sau cum spune. Și ăla mexican și cu unul mai mic în statură a spus, arătat așa și a spus, na, e bun pentru tine, Martin, mă bucur, eu văd, ești altfel, bun, bun, e bun pentru tine. Și așa, ține la tine. Și unul, altă șef în echipă, a fost un om de bătaie, a spus, bă, proștule, ce ai făcut? Nu mai vreau să aud despre Dumnezeu, ce ai întors la Domnul? Lasă-mă în pace cu asta. Și, na, trei a făcut așa și unul, a venit lângă banca mea și a stat lângă mine și a spus, bă, Marti, spune mai departe, ce ai făcut exact? Randy a fost numele, a spus, Randy, nu știu exact ce am făcut. Vreau să fii un om nou și vreau să nu mai fac păcat și am putere să fii altfel. Și vreau să mai aud, Marti, vreau să mai aud asta. Și, de fapt, fratele meu a dat o Biblie de ăla ușoară pentru că n-am citit nimic, am copiat toată școala până la clasa 10, când am întors la Domnul. Eu amintesc când a venit exam mare, am pus numele meu în colț și am dat prietenul meu, coleg, și am spus, când ești gata, bag cu al tău la profesoră. N-am făcut aproape nimic. Dar cum să fac, am fost în toată direcția. Dar el a început să vin, am avut în subsol, camera mea, unde fac tot fel de proștii, și toți colegele mele are voie să intre în casă, fără cheie, nimic, și să merg la mine în subsol. Și el vine și citesc Biblie înainte de școală. Și stai pe patul meu, Marti, uite aici ce am citit. Pentru că n-am citit. De fapt, fratele meu a spus ceva foarte interesant, nu știu când, poate primul trei luni. A spus, Marti, dacă vrei să crești în credință, sunt patru lucruri. Să vin la biserică, fellowship, împărăție cu frați, să roagă-te, să citesc Biblia și să vorbesc cu alții despre Dumnezeu. Și am spus, bă, eu nu sunt rușinos, eu pot să vorbesc despre Dumnezeu. N-am fost rușinos când am avut chef și drog, am spus la toți, vin la mine, facem proștie împreună. N-am fost rușinos, nici nu va fi rușinos când vorbim despre Domnul. Să mă rog, am rugat toată viața mea, dar acum parcă am viața personală cu Domnul, mă rog, cu mult mai plăcere. Eu să mă rog, să merg la biserică, ușor, șeful meu să lasă la oră 6:30 să merg cu voi fiecare marți seară, joi seară, duminică la biserică. Dar să citesc, n-am citit niciodată, nici nu știu să citesc bine, am fost în școala specială să învăț să citesc și n-am plăcut deloc. Dar dacă Dumnezeu spune să citesc Biblia, dacă vrei să fii credincios, eu să fac și ăla. Și el a dat o Biblie și am spus, cum să citesc? El a spus, roagă-te lui Dumnezeu să deschidă ochii și începe să citesc. Și am spus, bine. Și eu amintesc, prima dată când am deschis Biblia, am stat pe pat exact ca fratele meu, am spus, Domnul Dumnezeu, arată-mă ce tu vrei eu să știi din Biblia ta. Și am deschis în mijloc, direct la Proverbe 23, unde scrie despre alcool și femeia. Am spus, bă, Biblia e viu. Am crezut, e vechi, dar uite aici, scrie așa, el care bei mult, intră în bătaie. Exact cum am făcut eu. El care bei mult și uită la vin în pahar, el gândește poftă de femeie. Am spus, băi, parcă Dumnezeu vorbește direct cu mine. Și am spus, bă, asta a prins gust. Și atunci am început să citesc Biblia zilnic. Și dacă am citit puțin, am citit, cum a spus fratele meu, să citesc, am mers la biserică. Bineînțeles, aproape toți prietenii mei în școală, la clasa 10, toți au vrut să fie prieteni cu mine la distanță. Marti nu mai cumpăr drog, nu mai cumpăr bere, nu mai are chef în casa lui, nu mai vorbesc despre găgic, nu mai vrei să bată cu oameni. El e altfel și nu am avut cel rar atunci, am avut telefon din ăla pe fix și tot timp când ne ajunge casa, mama spune, uite, a sunat o grămadă de oameni, toți sunt pe listă. Eu spun, am prea mulți prieteni, nu trebuie să vorbesc cu ei. Acum vine acasă, cine a sunat? Nimeni, Marte, nimeni a sunat.
0: S-a făcut liniște.
1: Da, am spus, nu cântează, am prieten nou la biserică, la ora de adolescență. Așa de-am plăcut marți seara să merg la biserică, la ora de adolescență. Și am întâlnit cu oameni acolo care iubește pe Domnul, nu toți, mulți merg numai pentru părinții forțează sau să ai prieteni, dar eu am mers să crești în cuvântul lui Dumnezeu cu frații mei și am fost foarte apropiați cu toți frații mei. Avem oră de rugăciune în casă, invităm prieteni de la școală. De multe ori am avut un microbus plin de prietenii mei să merg la biserică la ore de evangelizare, cum a fost când eu am mers și oamenii au întors la Domnul. A fost
0: viața
1: foarte
0: ta s-a
1: fain.
0: Schimbat complet.
1: Da, radical.
0: Radical, într-o seară în care te-ai proșternut în fața lui Dumnezeu și ai zis vreau să fiu născut din nou, fără să știi ce presupune naștere din nou, fără să ai cunoștințe biblice. Dumnezeu a știut exact ce vrei, ce nevoi are. Te-a luat în serios, tu ai luat în serios ceea ce ai spus. Suntem la finalul și al acestei emisiuni. Nu știu cum zboară timpul, Marti, că nu te-aș întrerupe cu nimic. Te-aș lăsa să-mi povestești până mâine.
1: Vreau să spun mai mult cum am, pentru că a fost numai 16 ani cu diavol. Acum am 40 de ani cu Dumnezeu și multă povești.
0: Dacă accepți invitația mea, aș continua discuția într-un alt episod și poate că ascultătorii noștri cunosc pe celălalt Marti, Marti născut din nou, Marti care împărtășește Evanghelia și care face misiune peste hotare. Mulțumesc foarte mult pentru prezența la emisiune. Mulțumesc tuturor celor care ne-ați ascultat și ne-ați urmărit până la această oră. Poveste interesantă, nu-i așa? Nu poți să fii atât de jos sau căzut atât de mult în păcat sau legat atât de mult și Dumnezeu să nu te poată scoate. Dacă ești sincer, dacă vii așa cum ești și îi spui, Doamne, vreau să fiu născut din nou, lucrul acesta se poate întâmpla acum. Închei acum să-ți las timpul acesta, să stai de vorbă cu Dumnezeu și să-i spui ce te frământă cu adevărat. Fii binecuvântat, toate cele bune!

Psalmul 57. Ai milă de mine, Dumnezeule, ai milă de mine, căci în tine mi se încrede sufletul. La umbra aripilor tale caut un loc de scăpare până vor trece nenorocirile. Eu strig către Dumnezeu, către Cel prea înalt, către Dumnezeu care lucrează pentru mine. El îmi va trimite izbăvire din cer, în timp ce prigonitorul meu îmi aruncă ocări. Da, Dumnezeu își va trimite bunătatea și credincioșia. Sufletul meu este între niște lei. Stă culcat în mijlocul unor oameni care varsă flăcări, în mijlocul unor oameni ai căror dinți sunt sulițe și săgeți și a căror limbă este o sabie ascuțită. Înalță-te peste ceruri, Dumnezeule, peste tot pământul să se întindă slava ta. Ei întinseseră un laț sub pașii mei, sufletul mi se încovoia și îmi săpaseră o groapă înainte, dar au căzut ei în ea. Inima mea este tare, Dumnezeule, inima mea este tare. Voi cânta, da, și voi suna din instrumentele mele. Trezește-te, suflete, treziți-vă, alăută și harfă. Mă voi trezi în zoră de zi. Te voi lăuda printre popoare, Doamne, te voi cânta printre neamuri, căci bunătatea ta ajunge până la ceruri și credincioșia ta până la nori. Înalță-te peste ceruri, Dumnezeule, peste tot pământul să se întindă slava ta.

Ioan i-a zis: Învățătorule, noi am văzut un om scoțând demoni în numele tău și l-am oprit. De ce? Pentru că nu venea după noi. Nu-l opriți, a răspuns Iisus, căci nu este nimeni care să facă minuni în numele meu și să mă poată vorbi de rău îndată după aceea. Cine nu este împotriva noastră, este pentru noi. Și oricine vă va da de băut un pahar cu apă în numele meu. De ce? Pentru că sunteți ucenici ai lui Hristos? Adevărat vă spun că nu își va pierde răsplata. Însă dacă îl va face cineva să păcătuiască pe unul din acești micuți care cred în mine, ar fi mai bine pentru el să-i se lege de gât o piatră mare de moară și să fie aruncat în mare. Dacă mâna ta te face să cazi în păcat, taie-o. Este mai bine pentru tine să intri ciung în viață decât să ai două mâini și să mergi în iad, în focul care nu se stinge, unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. Dacă piciorul tău te face să cazi în păcat, taie-l. Este mai bine pentru tine să intri în viață șchiop decât să ai două picioare și să fii aruncat în iad, în focul care nu se stinge, unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. Și dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l. Este mai bine pentru tine să intri în împărăția lui Dumnezeu numai cu un ochi decât să ai doi ochi și să fii aruncat în focul iadului, unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. Pentru că fiecare om va fi sărat cu foc și orice jertfă va fi sărată cu sare. Sarea este bună, dar dacă sarea își pierde puterea de a săra, cu ce îi veți da înapoi puterea aceasta? Să aveți sare în voi înșivă și să trăiți în pace unii cu alții.

Împărați și profeți. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Lecția de astăzi se va uita la conceptul împărăției lui Dumnezeu pe măsură ce îl urmărim prin Vechiul Testament pentru a vedea cum vrea Dumnezeu să conducă pe poporul său. Regatul lui Dumnezeu este mai mult decât doar o împărăție pământească și ca atare implică mai mult decât doar regi pământești. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Împărați și profeți. Dumnezeu ne-a dat darul minunat al cuvântului său și în el Dumnezeu spune povestea împărăției sale. Conceptul împărăției lui Dumnezeu iese în evidență pe tot parcursul Bibliei, dar cărțile 1 și 2 Samuel, 1 și 2 împărați, ne fac o introducere a împărăției lui Israel, unde națiunea primește primii săi împărați pământești. Totuși, împărăția lui Dumnezeu nu este constituită doar din acești împărați pământești. Să ne uităm puțin mai îndeaproape la acest concept astăzi, în timp ce parcurgem istoria regilor și profeților lui Israel. Când spunem împărăția lui Dumnezeu, spunem de fapt că Dumnezeu este împărat și că Dumnezeu are o împărăție. Dumnezeu vrea să fie împăratul lui Israel. Dacă copiii lui acceptă acest statut și devin slujitori ai lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu ar fi o împărăție națională, geografică și literal împărăția lui Dumnezeu de pe pământ. Cu toate acestea, în 1 Samuel capitolul 8, copiii lui Israel declară că ei nu îl doresc pe Dumnezeu ca împărat al lor. Conform capitolului 17 din Deuteronom, Dumnezeu știa că poporul va cere împărați și îi dă lui Israel ceea ce a cerut. Din păcate, aceasta este mai mult o pedeapsă decât o binecuvântare, așa cum aflăm pe parcursul cărților 1 și 2 împărați. Pe măsură ce studiem aceste cărți, găsim că sunt scrise multe avertismente pentru noi, deoarece cei mai mulți din acești împărați sunt răi. Răutatea lor are consecințe pentru întreaga națiune. Poporul are partea lui de vină pentru că a respins domnia lui Dumnezeu. Cu toate acestea, și împărații sunt responsabili pentru propria lor răutate. Vom vedea, curând după ce Israel a primit un împărat, națiunea s-a divizat în două împărății din cauza răutății conducătorilor ei, regatul lui Israel în nord și cel al lui Iuda în sud. Acest lucru poate deveni confuz atunci când studiați această perioadă a istoriei ebraice, pentru că Israel nu se mai referă la întreaga națiune, ci doar la împărăția de nord. Cartea împăraților relatează de asemenea povestea exilului ambelor regate atunci când răzvrătirea lor împotriva Domnului a ajuns la culme. Putem numi cărțile 1 și 2 împărați ca ascensiunea și prăbușirea națiunii evreilor. După ce împărăția este divizată, toți împărații din nord sunt răi, în timp ce regatul de sud al lui Iuda are și împărați buni și împărați răi. Deși niciunul dintre împărații cei buni nu a fost la nivelul lui David, Ezechia, Iosafat și Iosia se numără printre cei mai buni împărați din istoria națiunii. În 2 împărați, capitolul 17, în anul 722 înainte de Hristos, vedem Marele Imperiu Asirian luând împărăția de nord a lui Israel în captivitate. Asirenii au luat mare parte din cele 10 triburi ale lui Israel și au relocat în diferite părți ale Asiriei. Ei nu s-au mai întors niciodată să se reformeze într-o națiune. În 2 împărați, capitolul 25, în anul 586 înainte de Hristos, citim despre captivitatea împărăției de sud a lui Iuda la mâna marelui împărat al Babilonului, Nebucadnețar sau Nabucodonosor. Prinșii de război care nu sunt omorâți sunt relocați din Babilon după căderea Ierusalimului. Totuși, 70 de ani mai târziu, Cirus cel Mare, împăratul perșilor, cucerește Babilonul și este mișcat de atotputernicul Dumnezeu să decreteze că oricare dintre captivii evrei care trăiesc în țările pe care le-a cucerit este liber să se întoarcă în țara lui Israel și să o reconstruiască. De-a lungul tuturor urcușurilor și coborâșurilor istoriei ebraice, este important să ne amintim că Dumnezeu rămâne în control și că în timp ce împărații pământului eșuează și cad în răutate, împărăția lui Dumnezeu este eternă și Dumnezeu este împăratul împăraților. Dacă ne uităm doar la împărați și la comportamentul lor, este ușor să pierdem din vedere imaginea de ansamblu. De aceea, Dumnezeu nu încheie povestea cu ei. El ne vorbește și despre profeți. Profeții care au scris cărțile profetice ale Vechiului Testament se situează undeva în contextul istoric al cărților istorice ale Vechiului Testament. Dar cine sunt profeții? Profeții sunt oamenii care vorbesc din partea lui Dumnezeu. Moise, potrivit Numeri capitolul 12, a fost un profet foarte puternic, ceea ce unii au numit un profet teocratic. Acesta este tipul de profet făgăduit să se ridice pentru a conduce Israelul în Deuteronom capitolul 18, o prefigurare a lui Mesia care vine. Există trei aspecte demne de luat în considerare la lucrarea acestui profet. El este un executor al legământului care menține națiunea răspunzătoare de obligațiile legământului lor față de Domnul.
Ca atare, el oferă o interpretare inspirată a trecutului lui Israel în scrierea Sfintelor Scripturi, astfel încât oamenii să știe de unde se trag și care este misiunea lor. El privește și spre viitor și dezvăluie oamenilor locul spre care Dumnezeu îi conduce. Aceasta este funcția sa profetică. Nu în ultimul rând, totuși, cea mai mare parte a lucrării sale este aceea de a chema poporul și liderii lor să fie ceea ce Dumnezeu îi cheamă să fie și acțiunile lor din prezent să fie cele ale unui popor deosebit, intrat în legământ cu Dumnezeu. În cele din urmă, rolul profetului este de a transmite oamenilor cuvântul lui Dumnezeu. În 1 Împărați, capitolul

nu sunt proroci duhovnicești. Ei doar raportează ceea ce Ahab ar dori să audă. Prorocii falși ai lui Ahab spun în versetul 12: „Suie-te la Ramot din Galad, căci vei izbândi și Domnul îi va da în mâinile împăratului.” Unul dintre acești proroci vocali, pe nume Zedechea, și-a pus coarne de fier pe cap și făcea spectacol imitând un taur. El striga și zicea: „Așa vorbește Domnul, cu coarnele acestea vei bate pe sirieni până îi vei nimici.” 1 Împărați, capitolul 22, cu versetul 11. Iosafat îl cheamă deoparte pe Ahab și îi spune: „Nu ai vreun proroc adevărat în Israel?” Iosafat nu avea încredere în Zedechea. Ahab a răspuns: „Mai este un om prin care am putea să întrebăm pe Domnul, dar îl urăsc, căci nu-mi prorocește nimic bun, nu prorocește decât rău.” Iosafat îi cere lui Ahab să îl aducă. Numele acestui proroc este Mica. Când solul împăratului Ahab se întoarce la palat împreună cu Mica, el îi spune lui Mica că din moment ce toți ceilalți proroci au prorocit victoria, Mica trebuie să meargă și el pe aceeași linie și să spună același lucru. Mica îi dă un răspuns tipic unui proroc adevărat. El îi spune în versetul 14: „Viu este Domnul, că voi vesti ce îmi va spune Domnul.” Acesta este un proroc care cu adevărat vorbește de la Dumnezeu, indiferent de consecințe. Când Mica este adus în fața celor doi împărați la palatul lui Ahab, Ahab îi spune: „Deci ce spui, Mica? Să mergem să luptăm cu sirienii?” Mica îi răspunde cu repeziciune: „Suie-te căci vei izbândi și Domnul îi va da în mâinile împăratului.” Și împăratul i-a zis: „De câte ori trebuie să te pun să jur că nu-mi vei spune decât adevărul în numele Domnului?” Mica a răspuns: „Văd tot Israelul risipit pe munți, ca niște oi care n-au păstor.” Și Domnul zice: „Oamenii aceștia n-au stăpân. Să se întoarcă fiecare acasă în pace.” 1 Împărați, capitolul 22, versetele 16 și 17. Mica nu este de acord cu falși profeți, dar Ahab și Iosafat decid să conducă atacul împotriva sirienilor indiferent. Când Mica va revela ulterior ceea ce Dumnezeu i-a spus, el spune cum a văzut camera tronului lui Dumnezeu, unde Dumnezeu căuta pe cineva să meargă și să-l atragă pe Ahab în luptă pentru a-l ucide. Un duh a spus că va veni ca un duh de minciună în gura profeților mincinoși și a fost trimis să o facă. Ahab a dat ordin: „Luați-l pe Mica, puneți pe omul acesta în închisoare și hrăniți-l cu pâinea și cu apa întristării până când mă voi întoarce în pace.” Mica, știind că Ahab nu se va mai întoarce, a zis: „Dacă te vei întoarce în pace, Domnul n-a vorbit prin mine.” În groaza bătăliei, profeția lui Mica se împlinește exact. Armatele lui Ahab și Iosafat sunt împrăștiate pe deal. Un soldat sirian a tras o săgeată la întâmplare și l-a lovit pe regele Ahab, deși era deghizat. Ahab se întoarce către cel care îi purta armele și îi spune: „Întoarce și scoate-mă din câmpul de bătălie, căci sunt greu rănit.” Împăratul moare și armatele sunt nimicite. Ca profeta lui Dumnezeu, Mica spune adevărul de la Dumnezeu, indiferent de consecință. Ilie este un alt mare profet. În 1 Împărați, capitolul 18, Ilie este atât de dezgustat de acei profeți răi ai lui Ahab, încât îi provoacă pe toți la un tip de duel numit concursul altarului. Ilie cheamă tot poporul lui Dumnezeu și pe toți falși profeți ai lui Ahab și a Izabelei până la vârful muntelui Carmel. Ilie îi provoacă pe profeții lui Baal în fața întregului popor al lui Dumnezeu să ni se dea doi junci. Ei să-și aleagă un junc pe care să-l taie în bucăți și să-l pună pe lemne fără să pună foc. Și eu voi pregăti celălalt junc și îl voi pune pe lemne fără să pun foc. Apoi voi să chemați numele Dumnezeului vostru și eu voi chema numele Domnului. Dumnezeul care va răspunde prin foc, acela să fie adevăratul Dumnezeu. 1 Împărați, capitolul 18, versetele 23 și 24. Profeții lui Baal și-au construit un altar și-au pus jertfa pe el. Apoi au început să se roage. Se rugau cu înflăcărare, se tăiau și se biciuiau și făceau tot felul de lucruri pentru a atrage atenția lui Baal. Ilie stătea liniștit, urmărind manifestarea lor până la amiază. La amiază, Ilie și-a bătut joc de ei și a zis: „Strigați tare, fiindcă este Dumnezeu. Se gândește la ceva sau are treabă sau este în călătorie sau poate că doarme și se va trezi.” 1 Împărați, capitolul 18, cu versetul 27. Ei au continuat să se roage și mai frenetic, până seară. Apoi, în final, au renunțat. Apoi, Ilie a săpat un șanț în jurul altarului. A turnat câteva butoaie de apă peste jertfă până când șanțul din jurul altarului s-a umplut de apă. Apoi Ilie s-a rugat zicând: „Doamne, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima spre bine.” Atunci a căzut foc de la Domnul și a mistuit arderea de tot, lemnele, pietrele și pământul și asupt și apa care era în șanț. Când a văzut tot poporul lucrul acesta, au căzut cu fața la pământ și au zis: „Domnul este adevăratul Dumnezeu! Domnul este adevăratul Dumnezeu!”
1 Împărați, capitolul 18, versetul

Exodul 39 a fost o trezire puternică și poporul lui Dumnezeu i-a ucis pe toți profeții falși. Profeții falși sunt în principal profeții Izabelei. În ziua de după ce toți profeții ei au fost uciși, Izabela îi trimite un mesaj lui Ilie spunând: să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor, dacă mâine la ceasul acesta nu voi face cu viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecăruia dintre ei. Când Ilie a auzit mesajul, a fugit în pustie și a așezut extenuat sub un pom, rugându-se să moară. Imaginează-ți asta! În capitolul 18, Ilie a obținut o mare victorie. Totuși, în capitolul 19, îl găsim pe Ilie sub un ienupăr, rugându-se ca el să moară. Veți regăsi acest șablon la mulți alții. După ce Dumnezeu folosește niște oameni într-un mod măreț, ei par să se teamă și să fie cuprinși de depresie. Este aproape ca și cum Dumnezeu spune: aceasta este puterea mea din acest om, nu era omul în sine. Pavel descrie situația în felul acesta în 2 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 7. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut, pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. De ce așează Dumnezeu măreața sa comoară în aceste vase crăpate de lut? Pentru că Dumnezeu spune întregii lumi: comoara este cea mai importantă și nu vasul în care comoara este așezată. Dumnezeu vine la Ilie în toată extenuarea sa și îi pune o întrebare frumoasă. În 1 Împărați, capitolul 19, cu versetul 9, Dumnezeu întreabă: ce faci tu aici, Ilie? Ți-a pus Dumnezeu vreodată această întrebare? Poate Dumnezeu ar dori să te întrebe prin povestea lui Ilie: ce cauți aici? Esența întrebării este: ești într-adevăr acolo unde ar trebui să te afli? Faci ceea ce ar trebui să faci? Uneori, chiar Ilie nu face ceea ce trebuie să facă. Cu toții avem nevoie ca Dumnezeu să ne readucă pe cărările dreptății și El te va restaura dacă îl cauți. Permite-mi să îți reamintesc că ar trebui să cauți după exemple și avertismente în Cartea Împăraților. În aceste cărți vei regăsi avertismente deosebite, mai ales în viața împăraților răi. De asemenea, vei găsi exemple excelente în viața acelor profeți evlavioși, în special profeți precum Ilie, Elisei și Mica. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi am aflat că împărăția lui Dumnezeu depășește orice împărăție pământească. Dumnezeu folosește oameni ca Mica și Ilie pentru a-și conduce poporul la fel cum folosește liderii din biserică astăzi. Ei ne oferă exemple excelente despre cum să-L urmăm pe Dumnezeu. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 12. Dar adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele și până nu se apropie anii când vei zice: nu găsesc nicio plăcere în ei. Până nu se întunecă soarele și lumina, luna și stelele, și până nu se întorc norii îndată după ploaie, până nu încep să tremure paznicii casei, adică mâinile, și să se încovoaie cele tari, adică picioarele, până nu se opresc cei ce macină, adică dinții, căci s-au împuținat, până nu se întunecă cei ce se uită pe ferestre, adică ochii, până nu se închid cele două uși dinspre uliță, adică buzele, când uruitul morii slăbește, te scoli la ciripitul unei păsări, glasul tuturor cântărețelor se aude înnăbușit, te temi de orice înălțime și te sperii pe drum, până nu înflorește migdalul cu peri albi și de-abia se târăște lăcusta, până nu-ți trec poftele, căci omul merge spre casa lui cea veșnică și bocitorii cutreieră ulițele, până nu se rupe funia de argint, până nu se sfărâmă vasul de aur, până nu se sparge găleata la izvor și până nu se strică roata de la fântână, până nu se întoarce țărâna în pământ cum a fost și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul, totul este deșertăciune. Pe lângă că Eclesiastul a fost înțelept, el a mai învățat și știința pe popor. A cercetat, a adâncit și a întocmit un mare număr de zicători. Eclesiastul a căutat să afle cuvinte plăcute și să scrie întocmai cuvintele adevărului. Cuvintele înțelepților sunt ca niște bolduri și, strânse la un loc, sunt ca niște cuie bătute date de un singur stăpân. Încolo, fiule, ia învățătură din aceste lucruri. Dacă ai voie să faci o mulțime de cărți, să știi că n-ai mai isprăvi și multă învățătură obosește trupul. Să ascultăm, dar, încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

De ce este importantă rugăciunea zilnică? Pur și simplu, pentru adepții lui Iisus Hristos, rugăciunea este cea mai bună modalitate de a comunica cu Dumnezeu. Rugăciunea este vehiculul dialogului zilnic cu Cel care ne-a creat. Importanța comunicării zilnice prin rugăciune nu poate fi supraestimată. Este atât de important încât este menționat de peste 250 de ori în Scriptură. Deci, de ce este atât de importantă rugăciunea zilnică? În primul rând, rugăciunea zilnică ne oferă ocazia de a împărtăși cu Dumnezeu toate aspectele vieții noastre. În al doilea rând, rugăciunea zilnică ne oferă șansa de a ne exprima recunoștința pentru lucrurile pe care El ni le oferă. În al treilea rând, rugăciunea zilnică oferă platforma pentru a ne mărturisi păcatul și a cere ajutor pentru a depăși acel păcat. În al patrulea rând, rugăciunea zilnică este un act de închinare și ascultare. Și, în sfârșit, rugăciunea zilnică este o modalitate de a recunoaște cine deține cu adevărat controlul asupra vieții noastre. Să aruncăm o privire la fiecare dintre aceste motive importante mai detaliat. Rugăciunea zilnică ne oferă ocazia de a împărtăși cu Dumnezeu toate aspectele vieții cuiva. Circumstanțele vieții se schimbă zilnic. De fapt, lucrurile pot merge de la bine la rău în rău într-un timp foarte scurt. Dumnezeu ne cheamă să-i aducem preocupările noastre pentru dispoziție și potențială binecuvântare. De asemenea, ne cheamă să ne împărtășim bucuriile și triumfurile cu El. De fapt, Ieremia 33:3 spune: Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi spune lucruri mari și de nepătruns pe care nu le cunoști. Dumnezeu vrea ca noi să-L chemăm pentru ca El să poată răspunde rugăciunilor noastre. El dorește, de asemenea, să împărtășească cu noi binecuvântări incredibile pe care altfel le-am fi ratat dacă nu L-am fi contactat prin rugăciune. Și în cele din urmă, Iacov 4:8 ne spune să apropiem de Dumnezeu și El se va apropia de tine. Dumnezeu vrea să fim aproape de El în orice moment. Rugăciunea zilnică ne oferă șansa să ne exprimăm recunoștința pentru lucrurile din viață pe care El le oferă. Nu este niciun secret faptul că trebuie să-i mulțumim Domnului pentru toate lucrurile pe care El le oferă și pentru toate lucrurile pe care El le face în numele nostru. Bunătatea și bunătatea Lui față de noi ar trebui să fie recunoscute zilnic. În 1 Cronici 16:34 ni se poruncește să mulțumim Domnului căci El este bun, iubirea Lui ține în veci. Psalmistul ne spune în Psalmul 9:1: Te voi lăuda, Doamne, din toată inima mea, voi spune toate minunile Tale. Ne rugăm zilnic să recunoaștem credincioșia Lui și asigurarea Sa din belșug în viața noastră de zi cu zi. Rugăciunea zilnică oferă platforma pentru a ne mărturisi păcatul și a cere ajutor pentru a ne pocăi de acel păcat. Să recunoaștem, toți păcătuim zilnic, indiferent dacă știm sau nu. Deci, ca urmașa lui Iisus Hristos, ce trebuie să facem? Scriptura arată foarte clar. Atunci, ți-am recunoscut păcatul meu și nu mi-am acoperit nelegiuirea. Am zis, îmi voi mărturisi fără de legile Domnului și Tu ai iertat vina păcatului meu. Psalmul 32:5.
Spune-i lui Dumnezeu ceea ce El știe deja și fă-o zilnic. Timpul zilnic de rugăciune este un loc grozav pentru a te elibera de efectele debilitante ale păcatului. Atât de des creștinii umblă cu păcat nemărturisit, care împiedică relația noastră personală cu Iisus Hristos, când ar trebui să ne supunem cu umilință și să cerem iertare în rugăciune. Un alt element important al rugăciunii zilnice este să-i cerem lui Dumnezeu puterea de a ne pocăi de păcatele noastre. Numai Dumnezeu ne poate ajuta să ne întoarcem de la păcatele noastre și pentru ca acest lucru să fie așa, El trebuie să asculte cererea noastră de pocăință. Rugăciunea zilnică este un act de închinare și ascultare. Poate că niciun alt verset nu rezumă mai bine motivul pentru care ar trebui să ne rugăm zilnic decât 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetele 16 până la 18. Fiți vesel mereu, roagă-te continuu, mulțumiți în orice împrejurare, pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu pentru voi în Hristos Iisus. Este voia lui Dumnezeu ca copiii săi să se bucure de El, să se roage Lui și să-i mulțumească. A ne ruga fără încetare înseamnă pur și simplu că ar trebui să facem din rugăciune un obicei obișnuit și să nu încetăm să facem asta. Rugăciunea este, de asemenea, un act de închinare pentru că, rugându-ne Lui, îi arătăm cât de mult îl adorăm. Rugăciunea zilnică este, de asemenea, un act de ascultare care îi aduce Domnului bucurie să-i vadă pe copiii săi urmând poruncile sale. Rugăciunea zilnică este o modalitate de a recunoaște cine deține cu adevărat controlul asupra vieții noastre. Ca creștini, știm cine deține cu adevărat controlul. Dumnezeu este suveran. Nimic nu se întâmplă fără ca Dumnezeu să știe despre asta. Isaia 46, versetele 9 și 10, Daniel 4 cu 17. Pentru că El este suveran peste toate, El merită închinarea și lauda noastră. A Ta, Doamne, este măreția și puterea și slava și măreția și splendoarea, căci tot ce este în cer și pe pământ este al Tău. A Ta, Doamne, este împărăția, ești înălțat peste toți. 1 Cronici 29 cu 11. Dumnezeu este marele nostru rege și, ca atare, El controlează fiecare aspect al vieții noastre. În fiecare zi ar trebui să recunoaștem locul potrivit în viața noastră cu umilință și cu reverență, rezervată unui rege atât de mare și minunat. În cele din urmă, rugăciunea este ceva pe care toți ar trebui să ne dorim să-l facem zilnic. Cu toate acestea, pentru mulți creștini poate fi o provocare să se smerească în rugăciunea zilnică. Pentru cei care au umblat cu Domnul de mulți ani, rugăciunea zilnică poate deveni învechită și lipsită de convingere sau reverență corespunzătoare. Indiferent dacă cineva este un nou credincios sau unul mai vechi, rugăciunea ar trebui să fie întotdeauna considerată cel mai bun mod de a vorbi cu Dumnezeu. Imaginați că nu vorbești cu o persoană dragă sau cu un prieten apropiat. Cât ar dura relația? Rugăciunea zilnică cu Dumnezeu este părtășie zilnică cu Tatăl nostru Ceresc. Este cu adevărat uimitor că Dumnezeu vrea să aibă părtășie cu noi. De fapt, psalmistul întreabă: ce este omul ca să-ți aduci aminte de el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Psalmul 8 cu 4.
Rugăciunea zilnică este o modalitate bună de a înțelege acest adevăr incredibil și privilegiul minunat pe care ni l-a dat Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Folosește-ți abilitățile pe care ți le-a dat Dumnezeu. În tot poporul acesta erau 700 de oameni aleși care nu se slujeau de mâna dreaptă. Toți aceștia, aruncând o piatră cu praștia, puteau să ochească un fir de păr și nu dădeau greș. Judecători, capitolul 20, versetul 16. Cei 700 de bărbați stângaci menționați aici subliniază practic abilitățile și talentele unice pe care Dumnezeu ni le-a dat fiecăruia dintre noi. În cazul acesta, oamenii aceștia au fost aleși pentru priceperea lor în mânuirea praștiei, ceea ce le-a permis să fie un element cheie în conflictul care se desfășura la acea vreme. Pe lângă faptul că erau buni mânuitori de praștie, versetul subliniază și precizia cu care loveau. Țintind la un fir de păr fără a da greș, ei demonstrau un control complet asupra abilităților lor, permițându-le să fie preciși în atingerea țintei. Importanța preciziei și a controlului asupra abilităților noastre poate fi aplicată în diverse aspecte ale vieții, de la muncă până la relațiile noastre personale. Este important să îți recunoști abilitățile și talentele pe care le ai, ba chiar să ți le perfecționezi pentru a obține mai mult control asupra lor. Însă trebuie să recunoaștem pe Dumnezeu ca fiind Cel care ne-a dat abilități unice și că le putem folosi spre slava Lui. Așadar, fiecare dintre noi este chemat să-și folosească abilitățile într-un mod unic și precis. Așa cum războinicii nu și-au ratat niciodată ținta, și noi putem găsi un scop și o direcție perfecționându-ne abilitățile și acționând cu intenție. Fie ca aceste gânduri să ne umple de dragoste și încurajare pentru a prețui și a dezvolta ceea ce Dumnezeu ne-a dat, contribuind la bunăstarea celor din jurul nostru. Amin.

0: colindul depărtărilor.
1: Române,
0: oriunde ai fi prin lume pe calea aleasă, ascultă și poți auzi în toate chemarea spre casă. Te cheamă omătul curat, din cetin plecate în mătănii și clincătul viu, colorat, ce-l dau zurgălării la sănii și scuturi al iernii cojoc, când simți că în tine se aprinde un dor din chemarea de foc cuprinsă în eterne colinde. Renasc amintirea.

cuprinsem de cor de poveste, cu îngeri, cu chip de copii, cântând pe sub geam. O, ce veste! E iarnă la noi, e Crăciun și tu mai ești încă departe, ai vrea să te întorci, dar n-ai cum și simți o întristare aparte. Atârnă-ți tristețea în cui, cu noi colindând cu plăcere, căci pruncul și nașterea lui nici când n-au avut frontiere.

Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 8. În ce privește lucrurile jertfite idolilor? Știm că toți avem cunoștință, dar cunoștința îngânfă pe când dragostea zidește. Dacă crede cineva că știe ceva, încă n-a cunoscut cum trebuie să cunoască. Dar dacă iubește cineva pe Dumnezeu, este cunoscut de Dumnezeu. Deci cât despre mâncarea lucrurilor jertfite idolilor, știm că în lume un idol este tot una cu nimic și că nu este decât un singur Dumnezeu. Căci chiar dacă am fi așa numiți dumnezei, fie în cer, fie pe pământ, cum și sunt în adevăr mulți dumnezei și mulți domni, totuși pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu, Tatăl, de la care vin toate lucrurile și pentru care trăim și noi și un singur Domn, Iisus Hristos, prin care sunt toate lucrurile și prin El și noi. Dar nu toți au cunoștința aceasta, și unii, fiind obișnuiți până acum cu idolul, mănâncă un lucru ca fiind jertfit unui idol, și cugetul lor, care este slab, este întinat. Dar nu carnea ne face pe noi plăcuți lui Dumnezeu. Nu câștigăm nimic dacă mâncăm din ea, și nu pierdem nimic dacă nu mâncăm. Luați seama însă ca nu cumva această slobozenie a voastră să ajungă o piatră de poticnire pentru cei slabi. Căci dacă te vede cineva pe tine, care ai cunoștință, că șezi la masă într-un templu de idoli, cugetul lui, care este slab, nu-l va împinge pe el să mănânce din lucrurile jertfite idolilor? Și astfel el, care este slab, va pieri din pricina acestei cunoștințe a ta, el, fratele pentru care a murit Hristos. Dacă păcătuiți astfel împotriva fraților și le răniți cugetul lor slab, păcătuiți împotriva lui Hristos. De aceea, dacă o mâncare face pe fratele meu să păcătuiască, nu voi mânca niciodată carne ca să nu fac pe fratele meu să păcătuiască.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Unii au văzut căsătoria și sigur că au fost implicații și bune și rele în generațiile anterioare. Adică, da, poate că angajamentul acesta de lungă durată în unele situații a creat doar o chestiune de conformism sau de anevoire, nu neapărat de armonizare, ci de anevoire să ducem un angajament social cumva așa, pentru că trebuie până la capăt. Și au fost observate astfel de detalii, de percepții. Și atunci unii oameni din generațiile actuale pot să spună, păi ce, ca să fiu nefericit, să fiu constrâns, să trebuiască să stau într-o captivitate din care nu pot ieși? Nu, nu voi alege asta, sunt liber. Da, iată, din nou, spunem, secularismul și cultura lui me, myself, să-mi fie, să am eu, a creat astfel de pârghii și perspective în care libertatea este înțeleasă, aleg ce-mi place, când îmi place, cum îmi place și trebuie să fie pentru mine.

0: v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă trăită cu bucurie și cu sănătate împreună cu cei dragi dumneavoastră. A fi sau a nu fi căsătorit? O soluție pentru tinerii de azi sau o piatră de încercare? În condițiile în care studiul Reveal Marketing Research, studiu realizat la finele anului trecut și care consemnează împlinirile românilor pentru anul 2022 și așteptările lor pentru anul 2023, relevă că 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani au declarat că nu au un plan pentru căsătorie în acest an, în timp ce 26% dintre tinerii cu vârsta cuprinsă între 25 și 35 de ani își propun să se căsătorească în anul 2023. Așadar, dragi ascultători, continuăm să discutăm despre căsătorie, un proiect de viață tot mai mult amânat. Împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte a Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în ediția de săptămâna trecută am analizat conceptul de căsătorie din perspectiva părinților și bunicilor noștri, ne-am întrebat ce înseamnă pentru adolescenții și tinerii de azi căsătoria, observând că tot mai mulți preferă relațiile degrevate de orice angajament pe termen lung, așa cum sunt relațiile de concubinaj. Astăzi continuăm discuția prin a observa sentimentul insecurității în concubinaj și beneficiile demodatei logotne. Rămâneți așadar împreună cu noi! Deci iată, aceste relații de uniune consensuală sau de concubinaj oferă o aparentă libertate celor doi parteneri, e adevărat, fără implicații juridice, pentru că, așa cum vedem în România, încă concubinajul nu este reglementat, dar nu putem vorbi despre o degrevare a acestui tip de relație, o degrevare sub aspect psihologic a afectării emoționale, așa cum ne spuneați. Și totuși, ca să înțelegem drama, durerea celor care, iată, până la urmă preferă să se raporteze astfel, fără să-și asume un angajament pe durată nelimitată, așa cum presupune căsătoria. Deci, pentru a înțelege durerea prin care trec, ne-ați putea, vă rugăm, să ne prezentați o speță, un caz pe care l-ați întâlnit?
1: Mă gândesc la mai multe situații pe care le-am avut în cabinet și oarecum, în momentul acesta în care mă întrebați, îmi dau seama că au elemente foarte comune. Deci, în situații de uniune consensuală, relații care nu au mers și s-a ajuns la cabinetul terapeutic datorită efectelor emoționale, psihologice, suferință, inadecvare, regret, rană emoțională, durere. De fiecare dată s-a adresat în stadiul în care relația ajunsese în pericolul ruperii sau chiar fusese deja ruptă și mi revine o situație în minte în care, într-adevăr, relația s-a rupt și suferința era prezentă. Am reiterat împreună cu clienta povestea și istoricul acestui cuplu, modalitatea în care tiparele celor doi nu s-au, tiparele de personalitate, de relaționare, de atașament, de rezolvare proprie a conflictului și de dinamică de cuplu în consecință, care nu se armonizaseră și câtă durere era prezentă, pentru că fuseseră, nu-i așa, și elemente, ca în orice alt tip de relație, fuseseră și elemente pozitive care au dus la avansarea relației în timp, dar aceste inadvertențe și nepotriviri au făcut să se rupă și regretul mare era neasumarea. Efectiv era neasumarea. Deci clienta aceasta povestea nu doar faptul că relația nu s-a finalizat cu o asumare juridică, dar tiparul în ansamblu era de neasumare, cu eforturi din partea ei de a crea mai multă responsabilizare în atribuirea sarcinilor, în rezolvarea de probleme, în asumarea psihologică și emoțională a partenerului pe care își dorea să o obțină, atât în familia extinsă, unde acest tânăr nu și-asumase să-i facă loc, practic, partenerei lui, în familia extinsă, în fața societății, în atribuții de rol. Deci era un pattern de neasumare, care, bineînțeles, că s-a finalizat cu o frustrare enormă, cu neîmplinire, cu sentimentul profund de nefericire și cu acea priză de conștiință, să spunem, a clientei, care a spus, păi, nici lucrul acela asumat, nici aspectul celălalt. Se vede și în comportament, se vede și în asumarea socială. Atunci înseamnă că eu niciodată nu voi reuși cu omul acesta să pot să finalizez proiecte și să ne asumăm împreună valori și scopuri comune. Și a fost foarte dureros ca de fiecare dată când relațiile se înfiripează, au un timp de tatonare și apoi se rup, e foarte dureros, a fost și aici. Practic suferea de această despărțire, suferea emoțional și asumase ea în cele din urmă să rupă această relație care practic nu dădea semne de responsabilizare pe multe aspecte și paliere. Iată, e nefericire multă pentru că vreau să reafirm ideea pe care am spus-o și pe care oamenii nu o prea înțeleg fără să analizeze și să aprofundeze de fapt ce se întâmplă. Ideea este aceea că implicațiile emoționale, psihologice, de bunăstare reală sunt afectate atunci când neasumarea este prezentă și se manifestă la toate aceste niveluri. Pentru că exact așa cum este atunci când îți asumi ceva și semnezi, afirmi, faci public că ți aparține sau că tu ți-ai însușit lucrul acela și mă refer nu la tot felul de angajamente pentru o proprietate. Afirmăm, există un cost, facem un act care atestă pentru, nu știu, un parcurs academic. Ne costă, ne implicăm muncă, energie, timp și apoi se certifică într-un mod public că am făcut, că mi-am însușit, că mi-am asumat tot procesul acela. Practic, în viață, noi nu putem fără elementul acesta de asumare, tocmai pentru că suntem făpturi cu libertate decizională care ne și împuternicește, ne și responsabilizează. Deci, practic, nu putem eluda elementul responsabilitate și el costă atunci când încercăm să-l omitem pe alte criterii.

0: Deci, iată, angajamentul, chiar și în relația de căsătorie, nu este un cuvânt gol, lipsit de conținut, cu atât mai puțin demodat, ci dimpotrivă are o serie de implicații și ceea ce înțelegem este că această aparentă libertate pe care ar presupune o relație de uniune consensuală sau relația de concubinaj, practic ascunde foarte, foarte multă durere. Ei bine, dacă ne întoarcem la rezultatele studiului Revere Marketing Research publicat la începutul acestui an, 15% dintre cei chestionați au declarat că vor să se căsătorească sau să se logodească în anul 2023. Unii preferă concubinajul, alții preferă să meargă, iată, înspre relația de căsătorie în ritm sau într-un tipar chiar tradițional, parcurgând și această etapă de logodnă. Doamna Ștefania Botez, ce valoare considerați că mai are astăzi logodna și ce ar trebui să însemne efectiv perioada de logodnă? Tot așa, din contextul acestei terapii pe care ați acordat-o celor care au trecut și pe aici.
1: Da, într-adevăr, deja pentru societatea actuală, pentru generațiile acestea postmoderniste, logodna este un concept învechit, demodat, poate chiar, dar nu lipsit de valoare, pentru că există o valență extraordinară în etapa aceasta, pe care, nu întâmplător, generațiile anterioare o parcurgeau. Și anume, logodna avea rolul acesta de fază premaritală în care cuplul, recunoscut în fața societății ca fiind angajați cumva unul față de celălalt, de fapt sunt angajați într-o cunoaștere inițială a personalității lor și a armonizării, a cunoașterii spre armonizare a ceea ce sunt ei ca și personalitate. Aș aduce în actualitate prin corespondentul perioadei premaritale de cunoaștere, de consiliere, de înțelegere premaritală, unde avem nevoie să înțelegem cine suntem din perspectiva personalității, a tiparelor, a valorilor, a concepțiilor cu privire la multe aspecte de cuplu, de mariaj. Deci era foarte bună, era ca o perioadă în care societatea știa că acești doi tineri sunt într-un stadiu în care se gândesc la căsătorie, dar încă sunt în prospectarea valorilor și a personalității lor, cât de bine se armonizează, cât de bine se întâlnesc punctele comune, așa încât să poată păși la pasul următor și anume să-și asume public, juridic, relația prin căsătorie, prin actul căsătoriei. Deci, deși demodat, e foarte mare păcat că nu mai există. Deci au fost arși, săriți, efectiv niște pași care, practic, omiterea lor, o vedem în efectele pe care le constatăm, și anume instabilitate, neasumare, dramă psihologică, suferință, mai multe divorțuri, mai mult neasumarea căsniciei, iată, în esență și nupțialitatea, dar și nativitatea au de suferit, pentru că noi așa nu ne mai asumăm o grămadă de lucruri și nu acordăm timp și atenție unor aspecte atât de importante. Vreau să spun puțin că relația aceasta între doi parteneri, bărbat și femeie, care vizează o relație pe termen lung sau mai consistentă, are și ar trebui să aibă la bază câteva ingrediente de care oamenii să devină conștienți din timp, pe care să le observe din timp. Deci, iată, logodna era stadiul în care puteau să conștientizeze prezența acestor valori sau ingrediente. Care sunt acestea? Și vreau să le enunț un pic. E nevoie totdeauna să fie și atracție, dar poate că, iată, în vremurile actuale plusarea este pe acest element, atracția, să ne placă, să fie de dorit și din punctul acesta imediat al cuvântului. Deci atracția e doar un element din ingredientele formării și stabilizării unei relații. Apoi, odată cu atracția, ar trebui să fie admirația, adică să-mi placă personalitatea, să inspire respect, considerație cine este celălalt, să observ comportamentul, valorile, caracterul, să-mi placă omul, nu doar aspectul lui. Și apoi, în al treilea sau a treia categorie de ingrediente, de valori care trebuie să fie prezente, ar fi scopurile, proiectele, le-am putea numi, scopuri și proiecte comune, să avem o perspectivă comună despre ce înseamnă o relație de cuplu, maritală, poate, de parenting, de a aduce, a face ceva în lumea asta care să fie benefic pentru generații viitoare și pentru societate în ansamblu. Deci, atracție, admirație și proiecte sau valori comune ar trebui să fie prezente. Oamenii în ziua de astăzi, societatea așa a fost ea influențată pe criterii de marketing, de consumerism, odată, cum spuneam, cu revoluțiile tehnice și sexuale care s-au întâmplat și filozofice, tot mai mult înclină spre aparență, spre aspect, spre, iertați-mi expresia, spre ambalaj, spre consumerismul acesta imediat și facil, nu spre conținut, nu spre stabilitate, nu spre anduranță și lungă durată.

0: Da, deci iată, logodna în trecut avea o valoare aparte pentru cei doi tineri care urmau să-și asume și angajamentul de căsătorie. Știut fiind faptul că totuși unii dintre ei în stadiul acesta, de altfel poate chiar prielnic cu beneficii multiple, ajungeau să-și dea seama că nu sunt potriviți și încheiau logodna, rupeau logodna fără să facă un pas mai departe pentru o căsătorie care poate că ar fi dus la un eșec. Dar chiar așa cu oare, dacă ar fi să insistăm puțin aici la logodnă, erau la fel de dureroase aceste logodne rupte, deșirate, precum sunt căsătoriile, de exemplu, destrămate astăzi?
1: Eu, psihologic vorbind, vreau să subliniez că în momentul în care ne deschidem, ne arătăm disponibilitatea, receptivitatea față de un partener, față de un potențial partener, indiferent de stadiul juridic și de implicațiile, să zicem, la toate nivelurile, deci chiar dacă în perioada mai demodatei logodne nu se ajungea la intimitate și la alte aspecte, tot era dureros, însă prezerva totuși stadiul acesta de implicațiile mai profunde ale intimității, ale intimității fizice chiar, care e foarte dureroasă oricât oamenii vor să o nege, acolo intimitatea fizică, sexuală, erotică, duce la o vulnerabilitate maximă. Deci implicațiile în cazul unei rupturi sunt mai mari, sunt profunde. Și deci prezerva cumva cuplul pentru niște damage-uri mai profunde. Chiar dacă, psihologic spun, atâta vreme cât te deschizi emoțional și nu merge și totuși te-ai străduit sau ai încercat să meargă, deja ceva ai pus acolo și când retragi, e dureros, dar nu atât de dureros ca atunci când ai pus totul și totul este rănit și retras sau respins. Da? Deci era o modalitate totuși de a prezerva inima, sufletul, sinele de suferință profundă la toate nivelurile. De aceea era sănătoasă și era foarte sănătos și este foarte sănătos ca făcând o primă perspectivă și tatonare de posibilă armonizare, cu cât ne dăm seama mai repede că nu merge, cu atât mai bine ar fi să nu procede mai departe la a merge la infinit cu încercările care nu și să ne oprim din timp, să păstrăm cu respect considerație pentru celălalt, dar să ne retragem la timp de acolo, decât să dăm totul fără niciun fel de cunoaștere, înțelegere și asumare responsabilă și apoi să ne coste totul, de fapt. Da? Într-o relație maritală neevaluată corect, în care intrăm poate doar pe criteriul atracției, să zicem, a amfetaminelor, care trebuie să recunoaștem că în primul stadiu a unei relații există această fază de, eu știu, de atracție, da, care este foarte chimică. Deci specialiștii ne spun că în prima fază a formării unui cuplu există stadiul atracției chimice. Amfetaminele naturale sunt prezente acolo, se dezvoltă, se manifestă și putem fi oarecum îmbătați la nivelul creierului de aceste substanțe care sunt ca niște mici sau se comportă ca niște droguri naturale care ne creează starea de bine, de beatitudine și de estompare, trecem mai ușor cu vederea multe lucruri. E bine să ne uităm cu atenție chiar dacă sunt prezente aceste acțiuni ale chimiei. Însă dacă doar intrăm pe baza acestor elemente în relația de cuplu, după ce aceste lucruri se liniștesc, se consumă, se potolesc, abia atunci ne gândim cine e omul din fața mea, cine este străina asta, cine este străinul acesta. Odată am avut o consiliere cu un bărbat care efectiv așa s-a exprimat. după ce a trecut toată faza extazului acesta amfetaminic și ne-am căsătorit foarte impulsiv și rapid, imediat am intrat într-un proiect comun să ne construim o casă și am fost îmbătați oarecum de toate elementele acestea chimice și apoi de euforia unui proiect comun în care ne-am investit. După ce am terminat și un element și pe celălalt, m-am uitat la ea și am zis, cine-i femeia asta? Spunea el în terapie. Cine-i femeia asta? Nu știu cine-i. Și bineînțeles că au apărut acolo tot felul de inadecvări și de tentații extraconjugale și așa mai departe. Și omul era în criză, într-o criză, dar pe care și-o asumase să vină să o proceseze și s-a întors la nevasta lui, adică a făcut reconsiderări, considerând într-adevăr că totuși angajamentul, devotamentul e o responsabilitate care trebuie asumată. Și pentru mine a fost o bucurie, ca și psihoterapeut de cuplu și familie, să văd că, deși a apăruse o criză, iată, au fost multe elemente resemnificate, regândite și s-a ajuns la o asumare adevărată.

0: Da, deci iată, în trecut tinerii înțelegeau valoarea logodnei ca și etapă care preceda angajamentul de căsătorie.
1: Da, vreau să vă întrerup și îmi cer scuze. Ați spus tinerii înțelegeau și aici mi-a venit ideea să vă întrerup, îmi cer scuze că v-am întrerupt, deci, dar vreau să spun, poate că nu neapărat tinerii, cât societatea prin părinți, prin adulți, prin mentori, prin, cum se cheamă, însoțitorii spirituali, de fapt înțelegeau valoarea acestor elemente mai mult decât tânărul în sine. Și poate că era mai mult prezentă influența aceasta de mentorare, de asistare a nașului, a nașilor, a părinților, a sfătuitorului, a duhovnicului, a învățătorului, a modelului. Da? Era mai mult prezent și ghidajul acesta de multe ori făcea bine. Sigur, au fost și situații când trebuie să o recunoaștem, să fim cinstiți cu toată realitatea istorică, socială, culturală care a fost, și anume a existat și epoca logodnelor și aranjamentelor de conveniență pe care le făceau părinții. Nu? Și poate că foarte mult există acum un fel de replică, de răspuns la căsătoriile aranjate și la nefericire emoțională, poate, prezentă în multe din astfel de relații aranjate. Însă, în același timp, trebuie să vedem și aspectul pozitiv, că era mai multă susținere, mai multă îndrumare, mai multă disponibilitate a tinerilor de a fi ghidați, de a fi sfătuiți, de a fi însoțiți în alegerile lor. Sigur, încă o dată o să subliniem ca să fim cinstiți, cu plusuri și cu minusuri. Probabil ar trebui să ne uităm retrospectiv și să vedem ce poate fi învățat din istorie, ce a fost rău și să căutăm să nu repetăm, dar ce a fost bun, elementele acelea bune, cum să le integrăm în viața noastră actuală și să nu le dăm la pachet pe toate, la coș, alegând ceva ca o formă de contradependență sau contrareacție la unele elemente.
0: Da, deci logodna era o cutumă. Spuneți mai degrabă decât o alegere conștientă și bine procesată de către tineri, o cutumă care însă înmagazina o înțelepciune acumulată în timp.
1: Da, sigur, sigur. Sinele colectiv până la urmă și aducea acolo aportul, nu-i așa? Învățătura, înțelepciunea, perii albi, experiența. Avea un cadru în care să poată fi manifestată cu valența de susținere și îndrumare a tinerilor care pășeau pe un drum nou pentru ei, proaspăt. Asta ar trebui păstrat. Fortuitul ar trebui dat deoparte, obligativitatea să alegi pe cine vreau eu, mama, părinții, bunicii și așa mai departe, să fac alegeri în locul tinerilor. Dar asistarea ar trebui să rămână, înțelepciunea ar trebui să fie cerută, invitată într-un astfel de demers. Și dacă tot este să vorbim despre procesul acesta și procedeul acesta care deja nici nu mai prea există, e învechit, depășit, demodat, al logodnei, al unor etape, iată, vreau să vă spun, am o prietenă foarte bună care este într-un stadiu premarital și care, da, au recurs la pașii aceștia așa puțin poate depășiți, dar pe care n-au vrut să-i sară. Inclusiv au recurs la perioada logodnei. Logodnă pe care au celebrat-o împreună cu cele două familii și cu prietenii, cu anturajul imediat, proxim, care e acolo susținător și aproape, împletind-o cu acea consiliere premaritală foarte serioasă, pe care și-au luat-o foarte în serios pentru a prospecta, pentru a face înțelegeri și pentru a încerca să armonizeze deja opticile implicit diferite ale celor doi, pentru că sunt doi oameni cu istorii, cu personalități, cu un background foarte diferit, care sigur că au nevoie de un timp de armonizare, cunoaștere, înțelegere și armonizare a multor aspecte. Și eu mă bucur că, deși oarecum nu se mai poartă, chiar a fost o uimire atunci când ne-au invitat și ne-au spus că deja din prima fază de prietenie în care au putut să vadă cât, ce, cum se armonizează unul cu celălalt, au hotărât să intre în stadiul de logodnă. Și ne-am bucurat cu toții să parcurgem alături de ei aceste etape. Iar în lunile următoare vor și consfinți prin căsătorie alegerea lor.
0: Ei bine, logodna a fost acceptată în trecut de către tineri și tot în trecut, dacă ne uităm, tinerii se căsătoreau aproape imediat ce împlineau vârsta de majorat. Astăzi, conform studiului Revier Marketing Research, 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani au răspuns că nu au planuri de căsătorie. Ca atare ne întrebăm care sunt preocupările, viziunea asupra vieții în această grupă de vârstă la noile generații și de ce căsătoria nu mai este o prioritate astăzi. Dar la această întrebare vă invit să găsim răspuns în ediția de săptămâna viitoare. Vă reamintim într-o serie de emisiuni în care discutăm despre căsătorie, un proiect de viață tot mai mult amânat, împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Înainte însă de a încheia, o invităm pe doamna Ștefania Botez în calitate de interpretă de muzică creștină să ofere un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare!
1: O melodie pe care o interpretez se intitulează Cu tine merg. Mesajul acestei melodii, acestui cântec, e unul de speranță și anume că și atunci când, poate chiar mie sau mai mult, altora din jurul meu, li se pare că nu se întâmplă nimic, că stau pe loc, că nu înaintez, că nu apare reușita, succesul pe care îl anticipează cu toții și alții și eu însumi, totuși, atunci când mă deschid față de Dumnezeu și sunt receptiv la ceea ce El vrea să îmi transmită, se întâmplă intra-psihologic un demers de schimbare, de transformare. Dumnezeu lucrează în noi. Maturizarea atunci când am receptivitate față de vocea și cuvântul lui Dumnezeu, se va întâmpla, pentru că Dumnezeu își dorește întotdeauna ca oamenii să se dezvolte, să crească, să se maturizeze. Deci, iată, o ofer ca un dar celor care au sentimentul ei înșiși sau anturajul lor, au o percepție că nu se întâmplă nimic. Cu Dumnezeu se întâmplă. Fiți binecuvântați toți cei care sunteți într-o astfel de etapă.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

părăsit în greu. Când cei mai mulți în greu te-au părăsit și n-au simțit adânc a ta durere, acel ce-a stat puternic, neclintit, a fost Iisus, cu a sa mângâiere. El îți șoptește, sunt cu tine, de ce suspini, copilul meu? Nu te mai teme, căci în mine e biruința oricărui greu. În mâna mea zdrobită-i vindecarea și a sufletului tău tărie. La Golgota ți-am dat iertarea, că te iubesc cum nimenea nu știe.

În minutele următoare veți asculta mărturia unui tânăr din America, Jonathan Zăgrean, care 8 ani de zile a fost dependent de droguri, a trăit o viață de coșmar, în păcat, în singurătate, departe de Dumnezeu și familie. Singurul care a putut schimba viața acestui tânăr, dându-i o viață nouă, a fost Dumnezeu. De aceea, dragul meu, cel care asculți această mărturie, vreau să-ți spun că pentru Dumnezeu nimic nu este imposibil. Vino cu viața ta înaintea lui Dumnezeu, indiferent de trecutul tău, și vei primi o viață nouă. Dumnezeu să te binecuvinteze!

0: Vă mulțumesc că mi-ați acordat timpul acesta să spun un pic despre trecutul meu, despre experiența care am avut-o cu câtva timp înainte. Eu am trăit sub robia drogurilor de aproximativ 8 ani de zile. Am fost dependent de heroină și metamfetamină. Am ajuns într-o stare, pot să spun, foarte departe de Dumnezeu, dar Dumnezeu a folosit toată experiența aceasta să mă formeze în persoana care sunt în ziua de astăzi. Dumnezeu, când face o minune cum a făcut-o în viața mea, nu cred că o face niciodată doar să ne uimim, să spunem că, wow, uite ce-o putut să facă Dumnezeu. Totdeauna o face cu un anumit scop și un motiv. Și eu știu că motivul pentru care Dumnezeu m-a mântuit pe mine și m-a scos din o viață robită de droguri, e ca să mă trimite înapoi în întuneric. Să mă trimite înapoi la oameni care poate încă se găsesc în astfel de probleme și să fie o lumină. Să fie o lumină și să-i arăt că Dumnezeu are putere să schimbe, să libereze, să facă dintr-un om care poate alții se uita la mine și spunea, păi pentru ăsta nu mai există nicio șansă. Și acum în ziua de astăzi să fiu un slujitor al lui. Este o mare minune și vreau să-i dau glorie lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Mai țin minte cu cam un an înainte, mama mea m-a sunat la telefon. Eu atunci, în vremea aceea, locuiam în bloc împreună cu un coleg, un prieten, și m-a chemat la ei acasă, la o masă. Am acceptat invitația, am coborât jos din bloc, m-am urcat în mașină și m-am îndreptat înspre casa lor. Pe drum înspre casa lor, m-am oprit la o benzinărie să-mi pun benzină în mașină. Am intrat acolo înăuntru, am dat banii la casier. Când am ieșit afară, era o altă mașină parcată la o altă pompă acolo, la benzinărie. Și în timp ce treceam pe lângă mașina aceasta, s-a deschis ușa din spate și a coborât un tânăr de aproximativ 15 ani din mașină. A venit la mine și m-a întrebat pentru un dolar, mi-a cerut un dolar. Și l-am întrebat, păi, pentru ce ai nevoie de un dolar? Și a spus, noi am rămas fără benzină și am nevoie de dolarul acesta să punem benzină în mașină. Și sincer să fiu, în mintea mea l-am judecat, m-am gândit că probabil vrea să folosească banii pentru altceva, dar totuși am scos pormoneul din buzunar și am dat un dolar. Apoi m-am dus la mașina mea și, fără să-și dea seama, l-am urmărit să văd dacă chiar intră înăuntru și folosește dolarul pentru benzină. Prin surprinderea mea, a intrat înăuntru, i-a dat dolarul la casier și a ieșit afară și a pus benzină. Și m-am simțit un pic vinovat, m-am gândit că, uite, l-am judecat pe tânărul acesta și chiar are nevoie de ajutor. Și în momentul acela am auzit glasul lui Dumnezeu și mi-a spus, du-te, pune mai multă benzină în mașina lor. Și m-am luptat un pic cu gândul acesta, dar m-am dus. Am bătut acolo la geam la șofer. Șoferul era un alt tânăr, nu era acel care s-a coborât prima dată. El, un pic speriat, a deschis geamul și a așteptat să vadă ce vroiam să-i spun. Și am spus, ce se întâmplă? Ați rămas fără benzină sau ce-i problema? Și a spus că da, am rămas fără benzină. Și am spus, uite, eu o să mă duc înăuntru și am să-ți plătesc o sumă de benzină, o să-ți cumpăr benzină pentru mașină. Și el, foarte surprins, a spus, vorbesc serios? Și am spus, da. M-am dus înăuntru, am dat banii la casier, am ieșit afară, el s-a coborât din mașină, era lângă pompă, mă aștepta. L-am ajutat, am luat pompa jos, am pus-o la el pe mașină și apoi m-am uitat la el în ochi și am spus, eu vreau să știu un lucru. Motivul pentru care eu am decis să vin acum să-ți plătesc benzina, să fac gestul acesta, e fiindcă sunt un pocăit și mai ales în ultima vreme. Dumnezeu mi-a făcut foarte mult bine în viața mea și mi-a arătat foarte multă dragoste. Și acum eu vreau să arăt la alții bunătatea aceasta și dragostea aceasta. Și în momentul acela, tânărul acesta a început să plângă. Și m-am uitat la el în ochi și am văzut o durere enormă. Și a început să-mi spună problemele care le avea în viața lui, cum logodnica lui a luat aproape toți banii care i-a avut și în ziua logodnei, când trebuia să fie o zi de sărbătoare, I-a luat banii și a plecat. Și a început să plângă mai tare în timp ce mi-a explicat problemele lui. Și m-am uitat la el și am spus, eu nu cred că e la voia întâmplării că am venit chiar la benzineria asta în momentul acesta. Dumnezeu are un mesaj pentru tine. Și tu treci prin mari probleme. Dar și eu am trecut prin mari probleme. Am fost un drogat. Am fost un om care eram în ultimul hal. Și eu vreau să știu un lucru. Dacă logodnica ta te-a părăsit, dacă toți prietenii tăi te-a părăsit, chiar dacă și toată familia ta te-a părăsit, Domnul Iisus Hristos niciodată nu te va părăsi. Și a plecat capul și a început să plângă ca un copil acolo la benzinărie. Am pus mâna la el pe umăr și am spus, îmi dai voie să fac o rugăciune pentru tine. Și am închis ochii și m-am rugat pentru tânărul acesta. Și în momentul când am spus amin, când am încheiat rugăciunea aceasta, m-a prins în brațe, parcă i-am dat $1,000,000, parcă i-am salvat viața. Și m-a ținut în brațe vreo 30 de secunde, nu m-a lăsat. Ce vreau să spun cu povestea aceasta? Dumnezeu când ne scoate pe noi din întuneric, El ne scoate ca noi să devenim lumini și să mergem înapoi în întuneric, unde sunt oameni care sunt mare durere și probleme, să-i arătăm că au o speranță, o ieșire în Iisus Hristos. Acum aș vrea să citesc un text din Luca, capitolul 4, cu versetul 18. Și mă rog ca Dumnezeu să facă exact același lucru, să mă folosească ca o lumină pentru cei care poate încă poate trăiesc în întuneric, care poate trec prin astfel de probleme, Dumnezeu să vă dea o speranță în inimă. În Luca, capitolul 4, cu versetul 18, găsim prima predică care a predicat-o Domnul Iisus. Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați. Cuvântul care vreau să-l sublinez din acest verset e cuvântul apăsați. Eu, sincer să fiu, am citit cuvântul apăsați, în limba engleză e oppression, de mai multe ori și pot să spun că nu prea înțelegeam definiția de cuvântul acesta și din curiozitate am căutat pe net definiția exactă și am găsit un alt cuvânt legat de cuvântul apăsați, adică un sinonim, cuvântul robit, adică să fii un sclav. Și eu vreau să folosesc cuvântul acesta apăsați sau robiți în legătură cu mărturia mea, fiindcă eu pot să spun că am fost la un moment dat un sclav, un rob. Înainte să mă droghez prima dată, eu nu înțelegeam dependența. Înțelegeam că îți dă o poftă după ce faci, îți intră așa în minte, în trupul tău, o poftă să continui să faci, dar eu nu înțelegeam că există o dependență, adică să ajungi într-o stare încât ești stăpânit și pur și simplu nu mai ai control deasupra vieții tale. Și eu nu mi-am dat seama și dacă înțelegeam posibilitatea să ajung un sclav, probabil că nu foloseam droguri. Și de aceea eu vreau să vă avertizez și mi-ar place să cred că nu este niciunul aici care se confruntă cu astfel de probleme, dar dacă cumva este, singura ta ieșire e Iisus Hristos. Am încercat, cum a încercat și fratele Marian Mocanu, care este un prieten atât de drag în ziua de astăzi, am încercat prin puterile noastre toate căile, toate posibilitățile, încercând să ne oprim, să ne facem sănătoși. Și prin puterile noastre, niciodată n-am avut o șansă. Cred că în acești 8 ani în cât eram robit de droguri, am avut poate 4 luni de zile unde n-am folosit regular. Dar niciodată nu pot să spun că am fost eliberat, adică liber. Și mai țin minte, Dumnezeu chiar m-a avertizat cu aproape 10 ani înainte, aveam 18 ani, m-am dus la o seară de rugăciune, am intrat acolo înăuntru, era prezent destul de mulți, m-am pus jos și m-am rugat acolo împreună cu frații și surorile și la un moment dat, la una din rugăciunile care ne-am rugat împreună, s-a ridicat o soră în vârstă în picioare și a spus că despre tine, tânărule, așa vorbește Domnul. Eu mi-am aplecat capul, știind că Dumnezeu îmi cunoaște starea, știind că Dumnezeu știa exact problemele cu care mă confrunteam, eu aveam, pot să spun, niște slăbiciuni și păcate cu care mă luptam în ascuns și sora aceasta a început să prorocească și a spus că tu deocamdată intri și ieși dintr-o celulă, adică o închisoare, și deocamdată tu ai libertatea să alegi când intri și când ieși. Dar va veni o zi când, dacă vei intra din nou în cușca aceasta, în închisoarea aceasta, ușa se va închide și mâniera e pe din afară. Adică tu, care o să fii înăuntru în cușcă, nu o să mai ai libertatea să alegi când ieși. Răspunsul meu a fost foarte ciudat. Femeia asta nu mă cunoaște, eram prea mândru să mă recunosc că mă lupt cu astfel de probleme. Aveam deja o poziție în biserică, conduceam lauda și închinarea, veneam la biserică, pot să spun, cu o mască, cântam în fața bisericii, dar în secret, în ascuns, duceam o luptă enorm de mare. Și mai țin minte cum veneam la biserică și cântam în față și mă uitam așa în popor și vedeam oameni care plâng și care își ridica mâinile în aer și se bucura și eu nu simțeam absolut nimic. Foarte ciudat să fii în prezența lui Dumnezeu, să fii într-un loc unde Dumnezeul Universului este prezent și să nu simți nimic. Și mă justificam. Spuneam că probabil toți tinerii se confruntă cu astfel de probleme. Și mă înșelam. Spuneam că probabil majoritatea din biserică au lupta ce o am eu. Și mă justificam în păcatul meu, în slăbiciunile mele. Și din mândrie nu mă recunoșteam. N-aveam curajul să vin la biserică să mă mărturisesc, să spun, uite, mă lupt cu astfel de păcate. Și duceam lupta singură. Și mai țin minte că mă gândeam în mintea mea, o să pot să birui singur. O să pot să biruiesc slăbiciunile mele singur. Nu o să trebuie să, știu eu, să mă mărturisesc, să află toți oamenii problemele mele. Și mă înșelam. Și în loc să ajung mai bine, am ajuns din rău în mai rău. Și diavolul era foarte șmecher. Diavolul știa că dacă venea din prima cu ispita să mă droghez, n-avea nicio șansă. Mai ales când eram în biserică și slujeam din toată inima. Știa că dacă venea cu ispita așa de mare, nu avea nicio șansă. Și era foarte șmecher, venea cu lucruri mărunte. Un gând greșit, o vorbă greșită, o acțiune greșită. Și eu, neștiind, în fiecare dată când acceptam un păcat care spuneam că era mărunt în viața mea, eu de fapt îl împingeam pe Dumnezeu afară. Și împingeam puterea Duhului Sfânt afară din viața mea. În fiecare dată când păcătuiam, spuneam nu la Dumnezeu și de fapt spuneam da la diavolul. Și diavolul era foarte șmecher. A așteptat pentru momentul potrivit, când eram foarte slab, când deja nu mai aveam chef să mă duc la biserică, când mă duceam, mă făceam că mă rugam, mă făceam că cântam, dar gândul meu era altundeva. Și la momentul potrivit a venit cu ispita mare și mi-a oferit cineva gratis droguri. Și din păcate am acceptat, neștiind capcana care a pregătit-o diavolul. Prima dată am luat și am spus, doar o să iau, să-mi amorțesc emoțiile care le am, depresia care s-a depus din cauza păcatului, din cauza că trăiam o viață dublă. Eram foarte închis, izolat și diavolul a știut asta. Prima dată am luat că am vrut eu. A doua oară am spus, e ultima dată, am luat că am vrut eu. Deja a treia oară nu mai vreau să fac. Deja a treia oară nu mai aveam în control. S-a depus dependența și am început să mă droghez în fiecare zi. La un moment dat, mi-era rușine să vin la biserică că mă recunoșteau frații. Câteodată mai mă vedea pe stradă și eram foarte slab. Eram o persoană diferită. Și din păcate am făcut cea mai proastă alegere, să nu mai mă duc la biserică. Și atunci au venit loviturile cele mai mari. Cineva m-a introdus la drogul heroină, care este probabil cea mai periculoasă substanță din toată istoria. Când se depune dependența, am citit în niște știri, ai 2% șansă să fii sănătos. Și eu pot să spun că fără Dumnezeu ai 0% șansă să devii sănătos. Dar la un moment dat am devenit dependent de heroină și nu mai eram aceeași persoană. Nu mai mă duceam la biserică deloc, relația cu familie s-a distrus complet, mă vedeam încolțit. Și la un moment dat am început să mă rog și am spus, Doamne, eu Te-am slujit, Ți-am cântat în biserică, m-am bucurat cu tinerii la biserică, am avut o relație cu Tine, s-a rugat părinții mei pentru mine,
1: Am primit botezul cu Duhul Sfânt. Am fost atât de aproape de tine. Cum am ajuns în astfel de stare? Cum am ajuns să trăiesc o viață atât de departe de tine? Și n-am primit niciun răspuns. Cel mai trist lucru, că nu mai ai pe Dumnezeu aproape de inima ta. 8 ani de zile am rămas în starea aceasta. Părinții nu mai aveam control, au spus, Jonathan, suntem pregătiți să facem totul posibil să te ajutăm. Te trimitem prin spitale, m-a trimis prin spitale, te trimitem la centru de reabilitate, m-au trimis. Nimic nu s-a schimbat și la un moment dat eu am acceptat gândul acesta. Eu toată viața mea o să fiu un drogat. Eu toată viața mea o să fiu un dependent de droguri și trebuie să accept lucrul acesta. Părinții m-au alungat afară din casă. Suneam pe colegi și spuneam, uite, n-am unde să stau, pot să stau la tine acasă, la bloc. Unii erau rușine, dar spunea, nu poți să stai. Și mai țin minte, un coleg m-a lăsat să stau cu el în bloc. Și după 8 ani de zile, am primit un telefon de la mama mea și mi-a spus, Jonathan, duminica trecută a venit un băiat din România la noi la biserică. Și în timp ce ascultam mărturia lui despre viața lui, cum a fost și el robit de droguri 12 ani de zile, am început să plâng, fiindcă te vedeam pe tine în situația lui. Și cum noi nu mai avem nicio speranță, nici el nu mai a avut speranță, nici familia lui nu mai a avut speranță. Dar în momentul când a intervenit Dumnezeu în viața lui, l-a făcut o făptură nouă și l-a schimbat. Și acum Dumnezeu mi-a născut în inima mea, prin mărturia lui băiatul acesta, o speranță că poate să facă aceeași lucru în viața ta. Și mi-a spus, uite, eu o să-ți trimit un link cu mărturia lui fratelui Marian Mocanu. Și vreau din toată inima să deschizi linkul acesta. Să te uiți la filmulețul care l-a făcut, că poate te va ajuta. Și eu deja eram pregătit să fac orice, că deja am încercat atâte căi. Și am spus, bine, promit că o să mă uit. Am închis telefonul, am deschis linkul care l-a trimis. Și în timp ce mă uitam acolo la imaginile, la viața lui, cum a început de la o vârstă tânără să se drogheze, mă vedeam exact în papucii lui, mă vedeam exact în situația lui. Și după aia vedeam în prezent înregistrările cum îl vedeam pe Marian atât de bucuros, atât de plin de viață, de lumină. Și aveam un fel de invidie. Și în momentul acela am auzit glasul lui Dumnezeu din nou. Și a spus, Jonathan, dacă eu am putut să salvez un om atât de jos, atât de lovit, atât de departe de mine, ca și Marian, eu pot să te salvez și pe tine. Și am început să plâng acolo singur în cameră și m-am gândit, și dacă există Dumnezeu, cu adevărat, după ce am trăit o viață atât de departe de El, 8 ani de zile să trăiesc cu spatele întors, oare mă poate ierta? Și mi-am luat mândria în dinți și am spus, nu-mi pasă ce o să zică biserica. Nu-mi pasă ce o să zică frații din conducerea bisericii, ce o să zică tinerii din biserică, frații sau surorile. Eu am să mă duc la biserică duminica viitoare, am să mă ridic în picioare, am să mă duc direct în fața bisericii și am să mă recunosc, am să-mi dau masca jos și am să spun cine sunt cu adevărat. A ajuns duminica aceea, am intrat pe ușa bisericii și mai țin minte, erau mulți tineri cu care am copilărit acolo în biserică. Unul din prietenii mei foarte buni, care nu l-am văzut de ani de zile, când am intrat pe ușa bisericii, s-a uitat așa țintă la mine. Și a venit la mine și a spus, tu ești Jonathan Zicrean? Și am spus, da, eu sunt. Nici măcar nu m-a recunoscut. Aveam cam 50 de kilograme. Am intrat în biserică, m-am pus pe bancă și diavolul a început să mă lovească. A spus, tu ai venit aici degeaba? Tu nu vezi că ai încercat totul posibil și n-ai reușit. Tu n-ai să pleci acasă schimbat. Tu o să pleci aceeași persoană, mai bine ieși acum din biserică. Dar am rămas. La un moment dat, la sfârșitul programului, înainte să se facă ultima rugăciune, s-a ridicat un frate în picioare și a spus că eu văd că aici în biserică există un tânăr care este prins în lanțuri și Dumnezeu mi-a descoperit dacă tânărul acesta va avea curajul să se ridice în picioare și să vină în față, eu Dumnezeu o să le eliberez. Și în mintea mea mă gândeam, vorbește despre altcineva. Am rămas acolo pe bancă și s-a întâmplat un lucru extraordinar de important în momentul acela. Și vreau să subliniez 2 puncte care s-au întâmplat foarte importante. Numărul 1. Dumnezeu niciodată nu te forțează să faci nimic. Niciodată n-o să te forțează să intri în cer. Niciodată n-o să te forțeze să ai o relație cu El.
0: alegerea totdeauna stă la tine. Și doi, câte șireti diavolul. În momentul acela, după ce a spus fratele acele cuvinte, mi-a sunat telefonul în biserică. M-am scos din buzunar, m-am uitat la ecran. Cine credeți că a fost? Dealerul meu de heroină. Dintr-o dată, imaginați-vă că de la miercuri până la duminică, eu când m-am uitat la mărturia lui Marian, nu mai am folosit. Eu eram atât de hotărât că am zis, din ziua de astăzi nu mai iau nimic. Mă durea picioarele, îmi curgea ochii, nasul. Aveam dureri foarte mari. Și mă gândeam chiar acum, în momentul ăsta, când eram atât de hotărât și pregătit să mă ridic în picioare, să mă duc în față, o trebuie să vină așa de mare o ispită. Și în momentul acela am auzit glasul lui Dumnezeu și a spus, Jonathan, alege, poți să te ridici în picioare, ai bani în buzunar, poți să ieși din biserică, să te urci în mașină, să mergi să te droghezi, cum te-ai drogat atâția ani de zile. Sau poți să te ridici în picioare și să vii în față, să vezi ce pot să fac eu. M-am luptat cu gândurile astea pentru câteva minute, dar cu toată forța ce am avut în mine, m-am ridicat în picioare și m-am îndreptat înspre fața bisericii. Când am ajuns acolo în față, m-am dus direct la păstor și am spus, uite, eu de 8 ani de zile sunt drogat, părinții m-au alungat din casă, nu mai știu ce să fac, am nevoie de ajutorul vostru, am nevoie de rugăciunile voastre, dar nu mai pot, mă doare prea mult și sunt atât de sătul de viața aceasta, robită de droguri, ajutați-mă. Mi-am aplicat capul și am început să mă rog. Nu știu cum să explic sentimentul, dar în momentul acela am simțit cum o forță a intrat în ființa mea și toate lanțurile care mă ținea robit, prins, am simțit că unul după altul a căzut la pământ și parcă aveam un ghiozdan plin de pietri care era atât de greu, o povară atât de mare. Am simțit cum o mână a luat-o de pe spatele meu și a spus, Dumnezeu, tu de 8 ani de zile ai încercat tu. De 8 ani de zile, prin puterile tale, ai încercat totul posibil și n-ai reușit. Acum am să mă lupt eu pentru tine. Și vreau să spun că în ziua de astăzi sunt un om liber. Dumnezeu are putere să schimbe, să transforme. Dacă mă vedeați înainte, înțelegeați mai bine. Dacă Dumnezeu poate să salveze un om ca mine, El poate să salveze pe oricine.

nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

Psalmul numărul 1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Nu tot așa este cu cei răi, ci ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. De aceea, cei răi nu pot ținea capul sus în ziua judecății, nici păcătoșii în adunarea celor neprihăniți, căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pieire.

Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în el, ne spunea psalmistul. Datorită degradării sistemului de valori al societății în care trăim, atunci când rostim sau auzim vorbindu-se despre Dumnezeu sau despre dumnezeire, în mintea noastră se activează cel mai adesea fie mecanismele de rejectare instantanee a unor concepte care sunt considerate mai degrabă arhaice sau prea abstracte, fie se activează acceptarea lor, dar într-o formă simplificată, una tradițională și contrafăcută, adaptată intereselor personale ale fiecăruia dintre noi. Revenind însă la ideea centrală a psalmului 34, observăm cum marele împărat David ne îndeamnă să ne educăm, să-L privim pe Dumnezeu așa cum este El cu adevărat și nu ajustându-I imaginea după propriile preferințe. Să-L vedem așadar ca fiind creatorul și autoritatea supremă din univers, dar în același timp să-L vedem ca pe o persoană sensibilă, un prieten și un tată ceresc pentru fiecare dintre noi. Analizându-L cu atenție, remarcăm faptul că Dumnezeu reprezintă practic bunătatea în forma sa cea mai pură. El este o ființă reală, definită de excelență, care se bucură cu bucuria unui părinte atunci când facem fapte bune sau se întristează atunci când greșim, manifestându-și astfel sentimentele și emoția unui tată iubitor și plin de compasiune pentru copiii săi. Dumnezeu nu este nici de cum pasnicul ursuz al universului, ci mai degrabă cel mai bun și devotat prieten cu care te vei întâlni vreodată. El este acela care a preferat să sufere pedeapsa ta și pedeapsa mea, astfel încât noi, oamenii, să ne delectăm acum și o întreagă veșnicie de viață. Acest Dumnezeu minunat ne așteaptă cu brațele larg deschise în împărăția sa, fiind gata și acum să treacă cu vederea păcatele noastre și să se sacrifice tot El pentru ca noi, păcătoși de rând, să avem pace. Trebuie doar să ne schimbăm optica simplistă și, deschizând ochii minții, să ne depărtăm de învățăturile, de tradițiile și de mentalitatea inventată de oameni, apoi să gustăm din bunătatea sa divină. Imposibil de descris în cuvinte. Așadar, acolo unde ești, îndrăznește să crezi. Împrietenește-te cu Domnul Iisus și vei avea astfel parte de adevărata fericire. Este la îndemâna ta. Fiți binecuvântați!

biruitorii fiarei, a icoanei ei și ai numărului numelui ei. Apocalipsa, capitolul 15, cu versetul 2. Acum biserica este luptătoare. Acum suntem confruntați cu o lume în întuneric, de dată aproape cu totul idolatriei, dar vine ziua când lupta va fi sfârșită și biruința câștigată. Voia lui Dumnezeu trebuie să se facă pe pământ cum se face și în cer. Neamurile celor mântuiți nu vor cunoaște altă lege decât legea cerului. Toți vor fi o familie unită și fericită, îmbrăcată cu hainele laudei și a recunoștinței, haina dreptății lui Hristos. Întreaga natură, în frumusețea ei neîntrecută, va aduce lui Dumnezeu un tribut de laudă și adorare. Lumea va fi scăldată în lumina cerului. Lumina lumii va fi ca lumina soarelui, iar lumina soarelui va fi de 7 ori mai mare decât este acum. Anii se vor scurge în fericire. La priveliștea aceasta, stelele dimineții vor cânta împreună și Fiul lui Dumnezeu vor striga de bucurie, în timp ce Dumnezeu și Hristos se vor uni să proclame: nu va mai fi păcat, nici nu va mai fi moarte. Stați în pragul veșniciei și ascultați salutul de bun venit dat celor care în viața aceasta au cooperat cu Hristos, privind ca un privilegiu și o cinste să sufere pentru El. Împreună cu îngerii, ei își depun coroanele la picioarele Mântuitorului, strigând cu glas tare: vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, tăria, cinstea, slava și lauda acelui ce șade pe scaunul lui de domnie, să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Acolo cei răscumpărați salută pe cei care i-au îndreptat către Mântuitorul înălțat. Ei se unesc în a lăuda pe Cel care a murit pentru ca ființele omenești să poată avea viața ce se măsoară cu viața lui Dumnezeu. Cântece de biruință umplu cerul întreg. Când cei mântuiți stau în jurul tronului lui Dumnezeu, toți preiau refrenul voios: vrednic este mielul care a fost junghiat și ne-a mântuit pentru Dumnezeu. Amin.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 24. Nu pismui pe oamenii cei răi și nu dori să fii cu ei, căci inima lor se gândește la prăpăd și buzele lor vorbesc nelegiuiri. Prin înțelepciune se înalță o casă și prin pricepere se întărește. Prin știință se umplu cămările ei de toate bunătățile de preț și plăcute. Un om înțelept este plin de putere și cel priceput își oțelește vlaga. Căci prin măsuri chibzuite câștigi bătălia și prin marele număr al sfetnicilor ai biruința. Înțelepciunea este prea înaltă pentru cel nebun. El nu va deschide gura la judecată. Cine se gândește să facă rău, se cheamă un om plin de răutate. Gândul celui nebun nu este decât păcat, și batjocoritorul este o scârbă pentru oameni. Dacă slăbești în ziua necazului, mică îți este puterea. Izbăvește pe cei târâți la moarte și scapă pe cei ce sunt aproape să fie înjunghiați. Dacă zici, n-am știut, crezi că nu vede cel ce cântărește inimile și cel ce veghează asupra sufletului tău? Și nu va răsplăti el fiecare după faptele lui? Fiule, mănâncă miere căci este bună, și fagurul de miere este dulce pentru cerul gurii tale. Tot așa și înțelepciunea este bună pentru sufletul tău. Dacă o vei găsi, ai un viitor și nu ți se va tăia nădejdea. Nu întinde cursele nelegiuitului la locuința celui neprihănit și nu-i turbura odihna. Căci cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică, dar cei răi se prăbușesc în nenorocire. Nu te bucura de căderea vrăjmașului tău și să nu ți se veselească inima când se poticnește el, ca nu cumva Domnul să vadă și să nu-i placă și să-și întoarcă mânia de la el. Nu te mânia din pricina celor ce fac rău, ci nu pismui pe cei răi. Căci cel ce face răul n-are niciun viitor și lumina celor răi se stinge. Fiule, teme-te de Domnul și de împăratul și să nu te amesteci cu cei neastâmpărați, căci deodată le va veni pieirea. Și cine poate ști sfârșitul amândorora? Iată ce mai spun înțelepții. Nu este bine să ai în vedere fața oamenilor în judecăți. Pe cine zice celui rău, tu ești bun? Îl blesteamă popoarele și îl urăsc neamurile. Dar celor ce judecă drept le merge bine, și o mare binecuvântare vine peste ei. Un răspuns bun este ca un sărut pe buze. Vezi-ți întâi de treburi afară, îngrijește de lucrul câmpului și apoi apucă-te să-ți zidești casa. Nu vorbi în chip ușuratic împotriva aproapelui tău. Ori ai vrea să înșeli cu buzele tale. Nu zice, cum mi-a făcut el, așa am să-i fac și eu, îl voi răsplăti după faptele lui. Am trecut pe lângă ogorul unui leneș și pe lângă via unui om fără minte.
și era numai spini, acoperit de mărăcini, și zidul de piatră era prăbușit. M-am uitat bine și cu luarea minte și am tras învățătură din ce am văzut. Să mai dorm puțin și să mai ațipesc puțin, să mai încrucișez mâinile puțin ca să mă odihnesc. Și sărăcia vine peste tine pe neașteptate ca un hoț și lipsa ca un om înarmat.

Care este rostul vieții? Cum pot să am o viață cu scop, împlinită și cu satisfacții? Voi avea vreodată posibilitatea să realizez ceva care să aibă semnificație în viața mea? Există atât de mulți oameni care nu au încetat să se gândească la rostul vieții lor. Ei se uită înapoi în timp și se miră de ce relațiile lor cu alte persoane au fost rupte sau de ce se simt atât de goi chiar și după ce au obținut tot ceea ce și-au propus. Un jucător foarte celebru de baseball a fost întrebat ce și-ar fi dorit să îi spună ceilalți atunci când a început să joace baseball. Acesta a răspuns: "Îmi doresc ca să fie existat cineva atunci care să-mi fi spus că nu voi găsi nimic în momentul când voi ajunge în top." Multe țeluri își descoperă goliciunea numai după ce au fost irosiți ani de zile pentru a fi îndeplinite. În societatea umanistă de astăzi, oamenii urmăresc multe scopuri, gândindu-se că în ele își vor găsi împlinirea. Unele dintre aceste scopuri includ succesul în afaceri, sănătatea, relațiile bune, sexul, distracția, filantropia, etc. După ce și-au văzut împlinite aceste scopuri cu privire la sănătate, relații sau plăceri, mulți oameni au mărturisit că golul adânc din interiorul lor s-a păstrat, având un sentiment de goliciune pe care nimic nu poate să îl umple. Autorul cărții biblice Eclesiastul a descris acest sentiment atunci când a spus: deșertăciune, deșertăciune, deșertăciune a deșertăciunilor, totul este deșertăciune. Acest autor a avut bogății peste măsură, înțelepciune peste cea a oamenilor din timpul său, palate și grădini de invidiat pentru orice regi, cele mai bune bucate și cel mai bun vin, și s-a bucurat de orice formă de distracție existentă. La un moment dat, el a spus că orice și-a dorit a avut și iată-l, trăgând linia după viața sub soare, ajungând la concluzia că totul este deșertăciune. De ce o astfel de goliciune? Întrucât Dumnezeu ne-a creat pentru ceva dincolo de ce putem noi experimenta în sensul de aici și acum. Solomon a spus despre Dumnezeu astfel: El a pus de asemenea gândul veșniciei în inimile oamenilor. În inimile noastre, noi suntem conștienți că acest aici și acum nu înseamnă totul. În Geneza, prima carte a Bibliei, descoperim că Dumnezeu i-a creat pe oameni după asemănarea sa. Geneza 1:26. Aceasta înseamnă că noi suntem mai aproape în asemănare de Dumnezeu decât de orice altceva, orice altă formă de viață. De asemenea, descoperim că înainte ca oamenii să cadă în păcat și ca blestemul să vină pe pământ, următoarele lucruri erau adevărate. 1. Dumnezeu a făcut omul o ființă socială. Geneza 2, versetele de la 18 la 25. 2. Dumnezeu i-a dat omului o ocupație. Geneza 2, versetul 15. 3. Dumnezeu a avut comuniune cu omul. Geneza 3, cu 8. Și 4. Dumnezeu i-a dat omului stăpânire asupra pământului. Geneza 1, cu 26. Ce semnificație au toate aceste lucruri? Eu cred că Dumnezeu a intenționat ca fiecare dintre aceste lucruri să împlinească reușita în viața noastră, însă toate acestea și în mod special comuniunea omului cu Dumnezeu au fost afectate de căderea omului în păcat
și de blestemul care astfel a căzut asupra pământului, Geneza, capitolul 3. În Apocalipsa, ultima dintre cărțile Bibliei, la finele mai multor evenimente care marchează sfârșitul lumii, Dumnezeu arată că El va distruge pământul și cerul actual, așa cum le cunoaștem noi, și va aduce starea veșnică prin crearea unui nou cer și a unui nou pământ. În acel moment, El va reface comuniunea deplină cu omenirea răscumpărată. Însă unii dintre oameni vor trebui să fie judecați și declarați nedrept și astfel să fie aruncați în iazul de foc. Apocalipsa 20, versetele de la 11 la 15. Și astfel, blestemul păcatului va fi îndepărtat. Nu va mai exista păcat, suferință, boală, moarte, durere, etc. Apocalipsa 21 cu 4. Cei credincioși se vor bucura și Dumnezeu va locui împreună cu ei, iar ei vor fi copiii Lui. Apocalipsa 21 cu 7. Iată, am ajuns să închidem cercul. Dumnezeu ne-a creat să avem comuniune cu El. Oamenii au păcătuit, întrerupând această comuniune. Dumnezeu reface în totalitate comuniunea într-o stare veșnică pentru aceia pe care El îi consideră vrednici de aceasta. Acum, a merge prin viață obținând orice și oricum, numai pentru a muri despărțit de Dumnezeu pentru eternitate, ar fi mai mult decât inutil pentru oricine. Însă Dumnezeu a creat o cale nu numai pentru a face posibilă obținerea fericirii veșnice, Luca 23:43, ci și pentru a face și viața aceasta plină de satisfacție și sens. Cum se poate obține deci fericirea veșnică și acest rai pe pământ? Rostul vieții restaurat prin Iisus Hristos. După cum am punctat mai sus, scopul adevărat, atât acum cât și în veșnicie, se găsește în restaurarea relației cu Dumnezeu care a fost pierdută din momentul în care Adam și Eva au căzut în păcat. Astăzi, această relație cu Dumnezeu este posibilă numai prin Fiul Său, Iisus Hristos. Faptele Apostolilor 4:12, Ioan 14:6, Ioan 1, versetul 12. Viața veșnică este obținută când cineva se pocăiește de păcatele sale și nu mai dorește să continue viața astfel, ci dorește ca Hristos să-l schimbe, făcându-l o nouă persoană, și apoi se încrede în Iisus Hristos ca mântuitor personal. Vezi de asemenea întrebarea: ce este planul de mântuire? Astfel, scopul adevărat în viața unei persoane se găsește în a-L avea pe Iisus Hristos ca mântuitor. Apoi, scopul adevărat în viață este descoperit atunci când o persoană începe să-L urmeze pe Hristos ca ucenic al Său, învățând despre El, petrecând timp cu El în cuvântul Său Biblia, comunicând cu El în rugăciune și pășind cu El în ascultare de poruncile Lui. Dacă ești un necredincios sau poate credincios de curând, poate că îți vei spune: asta nu sună foarte interesant ori satisfăcător pentru mine. Însă aș vrea să te rog să citești numai câteva paragrafe în plus. Iisus a spus următoarele lucruri: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Matei 11, versetele de la 28 la 30. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Ioan 10, cu versetul 10. Dacă voiește cineva să vină după mine,
să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine o va câștiga. Matei 16, versetele 24 și 25. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Psalmul 37, versetul 4. Ceea ce vor să spun aceste versete este că trebuie să facem o alegere. Putem continua să ne ghidăm în viață după propriile noastre idei, cu rezultatul trăirii unei vieți lipsite de sens, sau putem să alegem să-L urmăm pe Dumnezeu și voia sa în viețile noastre din toată inima, ceea ce va conduce la o viață trăită din plin, la dorințe ale inimii împlinite și la a găsi mulțumire și satisfacție în viață. Acestea sunt posibile pentru că El, Creatorul nostru, ne iubește și dorește tot ce este mai bun pentru noi, nu în mod necesar cea mai ușoară viață, însă cea mai împlinită. În încheiere, aș dori să împărtășesc o analogie făcută de un păstor. Dacă ești un suporter al unui sport anume și decizi să te duci la un meci profesionist, poți cheltui câțiva bănuți pentru care primești un loc pe ultimul rând al stadionului sau poți să cheltui ceva mai mulți, dar să beneficiezi de un loc în față, cât mai aproape de câmpul de joc. Tot astfel este în viața creștină. Al privi pe Dumnezeu lucrând din primul rând nu este pentru creștinii de duminică. Ei nu au plătit un astfel de preț. Al privi pe Dumnezeu lucrând din primul rând este pentru ucenicii adevărați, dedicați din toată inima lui Hristos, care au renunțat în a-și urma propriile dorințe în viață, astfel încât să poată să urmeze scopurile lui Dumnezeu în viețile lor. Aceștia au plătit prețul pentru a sta în față, supunerea completă către Hristos și către voia sa. Aceștia sunt cei care experimentează viața din plin, aceștia sunt cei care se pot privi în ochi pe ei înșiși, îi pot privi în ochi pe ceilalți și pe Creatorul lor fără regrete. Ai plătit și tu acest preț? Dorești să-l plătești? Dacă da, atunci te asigur că nu vei mai tânji din nou după rost sau un scop în viața ta. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24/24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Calea integrității. Fiii lui Samuel n-au călcat pe urmele lui, ci se dădeau la lăcomie, luau mită și călcau dreptatea. 1 Samuel, capitolul 8, versetul 3. Deși Samuel își crescuse fiii conform principiilor lui Dumnezeu, ei au ales o cale diferită și întunecată. Samuel fusese un judecător și un profet respectat de popor. Ba mai mult, a fost o sursă de inspirație și îndrumare pentru foarte mulți. Însă, cu toate acestea, proprii săi fii nu i-au urmat exemplu și au căzut în corupție. Lăcomia este un păcat care dintotdeauna a afectat omenirea. Fiii lui Samuel au permis ca dorința de câștig să le ghideze viața în loc să fie drepți și integri. Mai mult, ei au fost influențați de oameni care au căutat să-i mituiască și să-i corupă. Iată dar cât de periculoase pot fi influențele negative în viețile noastre. Este vital să ne alegem influențele cu înțelepciune și să stăm aproape de oamenii înțelepți și evlavioși. Deși suntem responsabili pentru acțiunile noastre, lăcomia și corupția nu ar trebui niciodată tolerate, indiferent de justificare. Trebuie să fim atenți în tranzacțiile noastre financiare, evitând orice comportament care ne-ar putea compromite integritatea și reputația. În concluzie, versetul de astăzi ne avertizează despre consecințele care apar atunci când ne întoarcem privirea de la dreptate, amintindu-ne că, deși ispitele pot fi puternice, adevărata bogăție constă în integritate și în a fi un far de lumină pentru cei din jurul nostru. Doamne, ajută-ne să fim un exemplu de puritate și dreptate într-o lume care este adesea adusă în rătăcire de corupție. Amin.

Betleem, casa pâinii. Din vremea când și David păstorea, erau în Betleem pășuni și turme, iar păstoritul se perpetua prin generații de păstori s-adea, călcându-și unii altora pe urme. Dar cei aleși, cei binecuvântați în noaptea care își înstela decorul, au fost acei de îngeri vizitați și primii dintre oameni înștiințați că s-a născut între păstori păstorul. Încă din vremea când Boaz ara punând sub brazdă spicele de mâine, iar Rut printre secerători cânta, mereu în Betleem se unduia râzând în soare un ocean de grâne. Dar dintre toți acești cultivatori cu secera în prelungirea mâinii, doar unii au avut acest favor de a putea vedea cu ochii lor cum pâinea s-a născut în casa pâinii. A fost o vreme, timpul crucial, iar Betleem a fost un loc anume, dar de atunci, ca un favor total, privim la naștere în mod egal, căci un Betleem întreaga lume. Zilnic se naște în inimi noi, Iisus, când imnul dragostei își cântă nota, primește-l și tu în inimă, supus, ca să pornești cu el pe un drum doar dus, din Betleem la cer, via Golgota.

Epistola 1 a lui Pavel către Tesaloniceni. Capitolul 4. Încolo, fraților, fiindcă ați învățat de la noi cum să vă purtați și să fiți plăcuți lui Dumnezeu, și așa și faceți, vă rugăm și vă îndemnăm în numele Domnului Iisus să sporiți tot mai mult în privința aceasta. Știți în adevăr ce învățături v-am dat despre Domnul Iisus. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Să vă feriți de curvie. Fiecare din voi să știe să-și stăpânească vasul în sfințenie și cinste, nu în aprinderea poftei, ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate în treburi față de fratele său, pentru că Domnul pedepsește toate aceste lucruri, după cum v-am spus și v-am adeverit. Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințire. De aceea, cine ne socotește aceste învățături, ne socotește nu pe un om, ci pe Dumnezeu, care v-a dat și Duhul Său cel Sfânt. Cât despre dragostea frățească, n-aveți nevoie să vă scriem, căci voi singuri ați fost învățați de Dumnezeu să vă iubiți unii pe alții și iubiți în adevăr pe toți frații care sunt în toată Macedonia, dar vă îndemnăm, fraților, să sporiți tot mai mult în ea. Să căutați să trăiți liniștiți, să vă vedeți de treburi și să lucrați cu mâinile voastre, cum v-am sfătuit. Și astfel să vă purtați cuvincios cu cei de afară și să n-aveți trebuință de nimeni. Nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde, căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va duce înapoi împreună cu Iisus pe cei care au adormit în El. Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem invitatului nostru, un om de afaceri care are mai multe domenii, chiar puțin mai devreme vorbeam despre domeniile în care funcționează: mobile, paste, produse, agro, undeva în zona aceasta, și bineînțeles o carieră politică. Bun venit, Nelu Balaș.
2: Bine v-am găsit, sunt onorat să fiu în emisiunea dumneavoastră.
1: Într-o postură în care astăzi vorbim despre viață, despre cum suntem noi, dincolo de cravată și costum, dincolo de fața pe care de obicei trebuie să o afișăm în rolurile pe care și funcțiile pe care le ocupăm pentru o perioadă sau într-un anumit context. Astăzi suntem în carne și oase, într-o emisiune în care vrem să descoperim Întâlniri de Gradul Zero. O discuție în care să fim foarte autentici, în care să găsim momente cheie în care Dumnezeu ni s-a descoperit așa cum este El. Nelu Balaș, cum e El? Care e momentul zero în care ai vrea să ne duci?
2: Aș putea spune că dacă vrei să fii cinstit cu tine și vrei să răspunzi corect la etapele vieții prin care ai trecut, cred că toată viața noastră este un moment zero. Cred că am putea lua fiecare element din viața noastră de când ne trezim și până când ne culcăm un moment zero. Și știm că nimic din ceea ce ni se întâmplă, fie că ne place sau nu uneori, este sub mâna și sub controlul lui Dumnezeu. Eu cred că noi, ca și creștini, familii, oameni de afaceri, oameni politici, suntem sub controlul și atenția lui Dumnezeu.
1: Nelu, alege-ne un moment, poate cel mai provocator pentru tine, în care ți-ai dat seama că dacă Dumnezeu nu intervine, nu mai iese nimic.
2: Sunt enorm de multe.
1: Alege-mi unul.
2: Mi-aduc aminte că a fost un moment în viața noastră când am crezut că acolo e nu finalul, acolo e momentul de răscruce care se va schimba radical, se vor schimba radical lucrurile în viața noastră. A fost momentul în care business-ul era undeva foarte jos, totul era sub o formulă din asta de incoerență, incertitudine, tot ceea ce am planificat nu mai funcționa. Și a fost un moment când, în mod miraculos, Dumnezeu a lucrat mult, mult peste așteptările noastre și n-aș rezuma momentul zero la latura economică, aș rezuma la latura spirituală sau familiară. Deci am să mă opresc la familia mea. Momentul zero, cred că în viața mea a fost, de fapt au fost două, pentru că sunt legate. Primul a fost când, fiind, știu eu, cum să spun, instructor de dans, umblam foarte mult pe la tot felul de chefuri, discoteci, discutăm acum de anii 85, 86, 87.
1: Da?
2: Și nu beam, nu fumam, nu făceam altă, dar era o splendoare, da, era o splendoare să fiu în mijlocul atenției pe ceea ce îmi plăcea să fac. Și într-o zi un verișor de-al meu mi-a spus: hai la noi la biserică. Și eram așa un tânăr care sportiv și cumva a trebuit să-i dau pas. Și zic, am spus ok.
1: Nu prea le aveai cu biserica atunci.
2: Deloc, chiar deloc. Și deși provin dintr-o familie de creștini, dintr-o familie dintr-o biserică de părinți penticostali, din 12 frați, și sigur n-am putut să-l refuz pe acest var al meu, dar totuși, ca să mă scap de el, i-am spus să ne vedem de seară. Culmea, la 5:30, la 6 începea biserica, cineva mă trezește. Eu cu seara înainte fusesem la chef, de aia am spus cu dansul, eram foarte obosit. Și mi-a spus: măi, Vărău, ai promis că vii la biserică. Și sigur, a fost momentul în care de atunci a rămas în biserică.
1: Deci, ce s-a întâmplat în seara aia?
2: Absolut.
1: A fost alt tip de dans.
2: Alt tip de dans. Un dans care mi-a vorbit și care mi-a dat seama că trebuie să iau o decizie esențială în viață, și asta a fost să îl recunosc pe Domnul Iisus ca mântuitor și domn personal. Acela a fost primul moment, și al doilea moment a fost când am cunoscut-o pe Laura. Deci a fost... Sunt mulțumitor pentru familia noastră, pentru copiii noștri, pentru Laura, în mod special. E o fată extraordinară, o soție minunată și o creștină care trăiește viața de creștin. Așa
1: cum să aflăm câteva detalii despre întâlnirea cu Laura. Cine e Laura, de fapt?
2: Laura cânta prin biserici, la nunți, și acolo am cunoscut-o și din data în care ne-am cunoscut, în exact 7 săptămâni, ne-am căsătorit.
1: Oh.
2: Foarte scurt, foarte rapid, dar dacă ar fi să trăiesc încă de 100 de ori, aș face totul la fel cum am făcut. E cel mai minunat lucru care mi s-a întâmplat în alea 7 săptămâni.
1: Curajoasă și Laura.
2: Da. Am fost condamnat pentru frontieră și aveam de gând să trec frontiera din nou pe vremea lui Ceaușescu și a fost o grabă. Găsisem un juvaier, o bijuterie, o fată extraordinară și am spus, asta nu pot să o pierd. Ne căsătorim, trec din nou frontiera și am să o iau dincolo. De-aia a fost așa mare grabă, cele 7 săptămâni. Între timp a venit revoluția și n-am mai avut timp. De atunci mă tot gândesc să plec și n-am mai plecat.
1: Oricum, ai rămas cu juvaierul, ceea ce e important.
2: Ceea ce este important.
1: De ce numești întâlnirea de gradul zero? Unde l-ai văzut pe Dumnezeu în această experiență ta?
2: În schimbarea care a apărut în viața mea.
1: Prin ambele evenimente.
2: Prin ambele evenimente. Deci, în mod convergent au funcționat de-a lungul vremii. Ambele. În fiecare etapă din viața mea am văzut mâna lui Dumnezeu până la cel mai mic element, deși nu sunt o persoană care să mă exteriorizez, să fac eveniment din orice, dar sunt, acum aici sunt în locul în care spun exact ceea ce simt, fără niciun fel de perdea, fără niciun fel de...
1: Ne-am întâlnit într-un loc potrivit.
2: Da. Și apreciez invitația.
1: Povestește-mi puțin despre băiețelul vostru, Nati.
2: Aș vrea să-ți povestesc despre toți 4 copii ai mei. Denisa și Emanuela, Samuel și Nathanael. Au fost și sunt cele mai frumoase lucruri din viața mea și la fel pe perioada cât a trăit Nati. Nati pentru noi a fost, dacă ar trebui să încep cu Nati, de la cel mai mic, care Dumnezeu ni l-a îngăduit din ziua nașterii și până în ziua în care Dumnezeu l-a chemat, exact 20 de ani. În ziua în care s-a născut, în acea zi a și plecat. În jumătatea zilei în care noi aveam tortul pregătit, așteptam fetele, noi întotdeauna ziua lui o țineam doar în cadrul familiar. Niciodată n-am ieșit în public să expunem ce probleme avem noi. Noi n-am avut nicio problemă, Nati pentru noi a fost o binecuvântare și oriunde am mers, fie că a fost concediu, fie că a fost conferință, fie că a fost oriunde, excepția serviciului, Nati a fost cu noi peste tot.
1: Pentru peste cei care tot. Nu cunosc povestea lui Nati.
2: Nati s-a născut cu anumite deficiențe datorită unui erori medicale. El a fost perfect sănătos. Sigur, acestea au avut urmări. Medicii au oferit, au spus că probabil cel mult 4 ani, dar Dumnezeu a spus 20. 20 pe zile și pe ore numărate. A fost,
1: Faptul că a fost o eroare medicală a zguduit credința ta?
2: Nu, absolut deloc. Și ca un element de detaliu, nici astăzi medicul respectiv care a greșit nu știe că a greșit. Noi am mers la un medic specialist, neurolog, care ne-a spus că nu se va mai face bine niciodată cu ceea ce a pornit, cu aia se va duce și în timp va pierde.
1: Adică tot. În timpul sarcinii a suferit sau la naștere a suferit
2: lesiuni cerebrale? La ieșire, da. La ieșire pe canal, deci a stat mult, prea mult pe canal, i s-a asfixiat nervii frontali și de acolo a urmat restul.
1: Am înțeles.
2: Am luat decizia, sigur, nici nu mi-a trecut prin cap, am primit tot felul de sugestii și doar un singur lucru. Dacă se face
1: să
2: bine...
1: Ce?
2: Să-mi caut drepturi, să-mi...
1: Malpraxis?
2: Da.
1: Niciodată n-ați cocheta cu ideea
2: nimic.
1: Asta? Să intentați nimic, un proces
2: pentru că știu că acel medic a avut și lucruri pozitive în viața lui și am mai fost sigur de un lucru că n-a făcut intenționat. Și pentru mine a fost suficient.
1: El știe?
2: Nu.
1: Nu știe?
2: Nici astăzi. Așa am decis noi să nu-i spune... Să
1: și
2: nu...
1: dacă l-ar fi ajutat în alte cazuri să nu...
2: Nu cred că l-ar fi ajutat. A fost o chestiune care, în discuția cu neurologul, fără să se cunoască între ei, a edificat și decizia a fost a mea și a Laurei ca să ne vedem de drum, pentru că n-am știut cum va reacționa. Și în momentul ăla, la reacție, vine o altă reacție și eu sunt o persoană destul de hotărâtă și fermă în ceea ce fac și extrem de încăpățânată dacă mi se pune o chestiune în minte. Și cunoscându-mă, am preferat să fac pasul în spate și să văd de drum și de problemele care trebuia să mă ocup. Nu numai de Nati, de familie în general, de profesie, de toate celelalte, dar n-aș vrea să fac din Nati o cauză, un eveniment. Pentru Nati am decât un singur cuvânt. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare zi care ne-a lăsat în cei 20 de ani.
1: Interesantă această cifră rotundă, ca o paranteză în viața voastră.
2: Cristina, la ora 3-4 fără un sfert, am fost în cameră și a fost totul în regulă. Și la ora 5 trebuia să vină fetele să-l sărbătorim. La 4 fix a plecat.
1: Pur și simplu, așa din
2: semn. Pur și simplu, da. Și atunci mi-am dat seama că el s-a născut la 4 dimineața, cu 20 de ani în urmă, și Dumnezeu și de ziua lui ni l-a lăsat doar 12 ore. Și după aceea l-a luat.
1: Ce lucru interesant.
2: Foarte interesant. Deci eu, pentru mine, tot ceea ce s-a întâmplat a fost cu o precizie de, dacă vrei, de 6 elvețian. Deci totul a fost... Și atunci, mă repet, toată viața noastră, ca și familie, a fost o întâlnire de grad zero. Toată viața noastră.
1: Acum, un copil care trece printr-o așa o suferință, nu neapărat realizează el suferință, dar cei din jurul lui resimt mult mai mult această suferință a lui. Cum v-a schimbat pe voi povestea lui Nati?
2: Ne-a unit foarte mult. Ne-a ajutat și ne ajută să înțelegem fiecare lucru care ni se întâmplă în viață mult mai bine ca înainte. Nu există niciun copil sau persoană cu nevoi speciale ca noi să o vedem.
1: V-a deschis ochii pur și
2: simplu.
1: Nu-i
2: vedeam înainte, treceam pe lângă fără niciun fel de problemă. Nu există vreo nedreptate sau vreo chestiune de ignoranță făcută de viața în care ne trăim, în lumea contextuală, să nu observ, să nu sesizez. Deci n-am cum. Nu reacționez niciodată. Niciodată nu reacționez. Mă uit, văd, mă gândesc și probabil acționez, nu reacționez. Deci nu funcționez niciodată sub o comandă, sub impuls. Sunt un tip foarte calm, ferm, în aceeași măsură și cu direcții precise. Funcționez destul de bine ca om, destul de organizat ca om și ca viață. Aș vrea să spun despre Sami, un copil, al doilea copil al meu, are 1,97, un copil frumos, cu minte, încă nu a făcut pasul, sunt convins că va lua o decizie în ceea ce privește viața lui. Este un copil extraordinar, un copil cu un suflet enorm, cu bunătate și cu un bun simț și cu sensibilitate și talent. Vicecampion la canotaj, pianist, cântă foarte bine la voce. Aveți nevoie de el, trebuie să-l luați în echipă. Denisa și Emanuela le cunoști, sunt fete extraordinare, implicate în biserică, care au soți minunați și care au familie extraordinare, deosebite. Deci sunt oameni care au ales familia și l-au ales pe Domnul și dacă ar fi să tragă o concluzie la ceea ce am spus, nu vine în minte decât o singură frază: mulțumesc frumos, mulțumesc Domnului pentru tot.
1: În fiecare dintre noi Dumnezeu ne vorbește pe limba noastră. Cu cei hotărâți Dumnezeu trebuie să fie cumva hotărât, sau cei care au nevoie de date exacte, Dumnezeu le vorbește în date exacte, are aritmetica lui. Tine și cu familia ta Dumnezeu ți-a vorbit prin acești 20 de ani, cred că a fost cel mai puternic mesaj pe care l-a articulat într-o formulă atât de diferită. Ce înțelegi despre Dumnezeu?
2: Am înțeles că Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor. Sunt convins de asta. Întotdeauna am fost convins. Am înțeles că...
1: E dur? E ferm?
2: E dragoste. E dragoste. Eu în toate chestiunile astea am văzut, atunci când am crezut ca om, și sunt persoana care nu-mi lipsește cuvântul eu. eu fac, eu rezolv, eu sunt tipul de om, spun eu despre mine, lider, care e complicat. E complicat să am un șef deasupra mea. E complicat pentru cel care mi-e șef. Pentru că sunt persoana care îmi place să fiu acolo, să fiu prezent, să punem virgula împreună, să subliniem dacă e ceva de subliniat, să deschidem paranteza dacă e ceva de explicat mai în detaliu. Și în stilul acesta al meu, de, zic eu, persoană care de cele mai multe ori am stat în capul mesei, întotdeauna am știut și am văzut că Dumnezeu mi-a fost fie alături, fie înainte mea. Deci, întotdeauna.
1: Șef?
2: Domn. Domn. Diferența între șef și domn este mare.
1: Unde se sizez? Șef e termenul contemporan.
2: Nu.
1: Nu prea mai avem domni în ziua de astăzi.
2: Noi astăzi aș putea să explic trei condiții de lider, trei condiții de șef, trei condiții de domn. Atunci când vorbești despre un șef, vorbești de omul care își impune punctul de vedere și n-ai decât să asculți. Atunci când discuți despre un lider, vorbești despre o persoană care îți este alături, stă cu tine cot la cot și te sprijină în tot ceea ce poate, ca împreună să depășiți și să duceți anumite chestiuni. Atunci când vorbești despre un domn, vorbești despre respect. Vorbești despre cineva care îl respecti foarte mult. Vorbești despre cineva care îi datorezi așa de multe și așa, atât de mult încât niciodată nu ți-ai permite în mod voit și intenționat să-l întristezi, deși nu o facem de puține ori. Deci nu mă văd la omul care nu mi-am întristat domnul, l-am întristat de multe ori și sigur ne pare rău, dar cred că cea mai bună expresie pentru cineva pe care îl respecti foarte mult este respect. Sau dacă vrei, poți să-i spui direct domn.
1: Așa e. Nu ne-au rămas multe minute și aș vrea să mai surprind o dimensiune a relațiilor, pentru că ele de multe ori ne definesc percepțiile noastre. Relația cu Nadi, relația cu Laura, relația cu ceilalți copii. Cum e cu relația cu angajații? În ce măsură aceasta definește credința ta sau este definită de credința ta? Câți angajați ai?
2: Eu sunt lider.
1: Nu șef?
2: Nu.
1: Conform terminologiei.
2: Eu sunt lider. Eu sunt prieten cu angajații. Business-ul meu nu îmi cere mulți angajați, că tot e automatizat. Tehnologie de ultimă generație și nu este important numărul angajaților, este important ce se realizează. Sigur, în ultima perioadă, ca și om de afaceri, datorită unor chestiuni independente de voința noastră, ai trecut și prin vale. Suntem într-o perioadă în care, zic eu, ne-am redresat destul de bine, neașteptat de bine. Dar referitor la angajații mei, eu sunt lider, sunt prietenul lor, sunt șoferul lor, sunt omul care dă telefoane în numele lor și pentru ei dacă trebuie date, care suntem atenți de fiecare om care ne calcă curtea și o facem cu respect. Nu vorbim niciodată de sus, nici cu angajații și nici cu nimeni altcineva.
1: Vezi de ce spuneam că relația e intermediată oarecum de credință în Dumnezeu? Pentru că percepția ta vis-a-vis de Dumnezeu e că El e plin de dragoste, demn de respect, de dragoste care ne întâmpină cu dragoste. Asta este filtrul prin care noi manifestăm mai departe și autoritatea și celelalte daruri pe care Dumnezeu ni le dă, cu bunătate și dragoste.
2: Ce-am fi să nu avem un astfel de domn? Care sunt meritele noastre? Nu pot să cred că aș putea să pretind vreodată ceva în plus față de ceea ce am primit. Eu am o stare de mulțumire și de așezare, dacă vrei, din punct de vedere al relațiilor, încât n-am niciun stres că, știu, n-am o mașină cu un volan de piele. Am spus ceva.
1: Până la urmă, mai...
2: Mai ceva, Cristina, îmi place simplitatea.
1: Foarte bine.
2: Îmi place să fiu foarte simplu, îmi place să urăsc extravaganța, urăsc aspecte ostentante, apar, cobor din ceva foarte scump, mă îmbrac cu un costum extrem de scump sau mănânc la cel mai scump restaurant.
1: De ce le urăști?
2: Pentru că
1: ele conferă o anumită identitate.
2: Nu este adevărat. Nu este adevărat. Deci dacă viața reală a unui om sunt condițiile de viață în care el crede.
1: Adică?
2: Și eu sunt conștient de faptul că astăzi pe planetă sunt oameni care nu au ce să mănânce, sunt conștient de faptul că sunt oameni care sunt în suferință, sunt conștient. Și am să-ți dau un exemplu. Mi s-a defectat mașina de foarte mult timp, recunosc, poate am 20 de ani de când am fost cu tramvaiul. Dar acum 20 de ani mi s-a defectat mașina într-o iarnă și am urcat din stația Cluj într-un tramvai, am plecat pe undeva prin Timișoara și am văzut oameni care noi trebuie să recunosc, ne văd în fiecare zi în tramvai cu o cămașă mai uzată și cu pantofi mai uzați și cu plasa mai veche și cu aproape goală plasa. Omule, cine ești tu să te crezi superior față de oamenii din tramvaiul respectiv? Asta e lumea în care trăim, Cristina. Asta e viața reală care ar trebui să o vedem ca și oameni, indiferent de circunstanțe, funcție socială, bani în cont, habar n-am, diplome academice, nu. Suntem oameni și de aici pornim. Restul sunt detalii.
1: Dacă ți s-ar da șansa să rescrii scenariul vieții tale, ai rescrie perioada celor 20 de ani cu Nati?
2: Da.
1: Cum?
2: Exact cum au fost. Pentru că noi ca și familie, pe noi ca și familie, chestiunea respectivă ne-a unit, ne-a maturizat și ne-a ajutat să vedem altfel lucrurile.
1: Deci pierderile, dramele, tragediile, tot ce ai experimentat le-ai lăsat acolo?
2: Absolut. Absolut. Fără niciun fel de ezitare, poate din 20 de ani, soția mea Laura, poate 8 ani sau poate 7 ani, a stat în spital cu el.
1: E un erou. Sper să am și pe ea invitată la misiunea.
2: Laura e o fată extraordinară care n-am cum să mă gândesc altfel decât cum a fost, cum este și cum sper să rămână la fel de bine în continuare. Pentru noi a fost bine. Toate experiențele din administrația publică, din mediul privat, din habar n-am, politică, familie, biserică, suntem într-o stare de mulțumire, în primul rând, și nu există niciun fel de reproș pentru ceea ce a fost. O acceptabilitate 100%, ca să spun așa.
1: E înțelept răspunsul. E posibil să împaci dimensiunea politică în contextul românesc cu identitatea creștină, fără compromisuri, fără coate, fără înțepături, fără tot ce presupune politica românească la
2: Sunt enorm de multe răspunsuri la ceea ce mi-ai spus, dar am să-ți dau două secvențe. Doar două. Să ai puterea să spui nu atunci când trebuie să spui nu, și mă refer la acte de corupție, la ilegalități care se fac sub nasul tău, și dacă eu am dus pe profit anumite companii naționale de stat sau în administrație publică sau pe unde am mai fost, a fost pentru că am tăiat ca în mediul privat tot ceea ce trebuia tăiat. Eu, spre exemplu, când am fost pe regiune, director regional, n-am crescut vânzările, n-am făcut absolut nimic, n-aveai cum. Era foarte greu să, de pe o zi pe alta, să crești gradul de rentabilitate a unei societăți, așa pur și simplu că ai venit tu. Sunt contracte, sunt negocieri, sunt un parcurs de un an, doi, trei ani, să se vadă. Dar ce am putut să fac, să tai contractele nerentabile. Și într-un singur an am dus pe dublu profit cât a fost pe pierdere. Deci, fi un exemplu. Al doilea exemplu, din administrația publică, dacă poți sau nu fii un om drept. Da, poți. În sensul că a intrat o doamnă, am pus în aplicare legea 10, legea 112, legea 18, legea multe legi, 834, care fac referire la retrocedări. Eu n-am iubit și nici nu iubesc comunismul. Și tot ce a fost de stat am dat la oameni înapoi, în perioada în care am fost primar. Și a intrat o doamnă la mine în birou și mi-a spus următoarea chestiune: domnul primar, la trei primari am fost până acum, colegii dumneavoastră dinainte, și niciunul n-a vrut să mă ajute. Am venit să văd dacă dumneavoastră îmi veți face dreptate. A la Biblie. Era soție de veteran de război, avea dreptul la un hectar de teren, noi aveam pământ, aveam de unde să-i dăm, întreg, chem secretarul la mine, de ce nu i-ați dat? Păi n-a vrut primarul, chem agentul agricol, inginer, camera agricolă, de ce nu i-ați dat? Păi nu, n-am. Scrie punerea în posesie, voi merge și măsurați, în jumătate de oră femeia și-a primit pământul.
1: Ce frumos.
2: E, un exemplu. Deci dacă vrei, poți. Depinde pentru ce te-ai dus acolo.
1: Dar ne oprim astăzi aici. Poate continuăm discuția și într-un alt cadru.
2: Cu dragul rând, eu mulțumesc de invitație. A fost o onoare și un privilegiu să vorbim la nivelul simplu și la nivelul sincer.
1: Exact așa și a fost. Dincolo de cravată, de haină, de rang, absolut, de funcție, de tot, suntem oameni și uneori e bine să ne vadă oamenii așa.
2: Doar atât suntem. Restul sunt detalii.
1: Dragii mei, sper că Dumnezeu va vorbi și prin acest episod și indiferent cum au arătat ultimii 20 de ani pe care ați parcurs, Dumnezeu e suveran și vă poate vorbi în mijlocul celor mai dificile situații cu care vă confruntați. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

strigătul tinerilor. O rugă către frații bătrâni. Cunosc un Dumnezeu care nu doarme, din veci în veci e același, neschimbat. Nu-l poți închide în forme, nici șabloane. E sfânt, puternic, drept și minunat. Cunosc puterea care din vechime și până azi lucrata cu minuni. S-a coborât din plin la cinci zecime cu daruri peste tineri și bătrâni. Cunosc și niște vremuri neuitate când Dumnezeu, prin Duhul Său cel Sfânt, lăsa în biserici clipe minunate, în rugăciuni, cântări și în cuvânt. Tânjesc adesea după clipa sfântă a dragostei dintâi, când ne plecam genunchi jos pe vatra prăfuită și când răspuns la rugă căpătam, când Duhul Sfânt lucra în adunare strigând mereu, așa vorbește Domnul. El era în tot și în toate cel mai mare. Cât de înfocat era atunci poporul. Mi-e dor de slujbele înflăcărate, nu ridicați, plecați la rugăciuni. Mi-e dor de rugăciunile ascultate, de predica însoțită de minuni. O, biserică născută din durere, ce-a mai rămas din ceea ce am fost? Doctrine, ritualuri și tăcere. Dar, frații mei, aproape e Hristos. Bătrâni iubiți cu perii încărunțiți, de ce tăceți acum în adunare? Rămân povești a voastre stăruinți, spuneți-ne că mergem la pierzare. Deschideți gura, ne vorbiți cu drag, că voi în case ați predicat plângând. Dar în biserici mari ca un palat, noi astăzi predicăm râzând. Că voi la sapă și la lucru în soare posteați 3 zile într-o săptămână, dar noi pe scaun la calculatoare abia că mai postim o dată în lună. O, frați bătrâni, de ce tăceți în casă? Am vrea și noi ați bucurii cerești, puterea sfântă revărsată odată cu limbile de foc dumnezeiești. Spuneți-ne că doar în stăruință, cu lacrimi pe obraz și îngenuncheați primim puterea. Avem biruință în Duhul Sfânt când suntem îmbrăcați. Spuneți-ne că în chinuri pe o cruce Hristos și-a curățit mireasa sa și nici de cum nu poate duce murdar în farduri, cu lac și vopsea, împodobit în aur și inele, cu capul gol, genunchii dezgoliți. O, spuneți-ne până mai este vreme, bătrâni ai casei, trebuie să vorbiți. Să știe generația logată că n-aveați net, nici Facebook sau TikTok. Dar rugăciunea voastră înflăcărată cobora cerul între voi pe loc. Spuneți-ne odată, dragi bătrâni, că nu aveați mochetă sub picioare, dar la ale voastre sfinte rugăciuni primeați și în trup și în suflet vindecare. Voi ați trăit frumoasa părtășie când între voi era prezent Hristos. Cântarea vă umplea de bucurie. Spuneți-ne că noi cântăm frumos, chiar predicăm cu înțelepciune mare, dar nu-i ulei, nu-i ungere divină. Spuneți-ne că mergem spre pierzare, bătrâni iubiți, trăgeți-ne de mână. O, frații mei, biserică iubită, cu toți acum să ne întoarcem iar la vechile cărări de altă dată, să plângem șos în rugă la altar, să facă Dumnezeu în sfânta-i casă ce n-a văzut azi generația nouă, și de pe Facebook, Insta, toți să iasă eliberați, curați, ca strop de rouă, să fie aici o sărbătoare sfântă, bucate alese prin Sfânt Duhul Său. Toți tinerii, băiat ori fată, să strige acum, îl vreau pe Dumnezeu! Iubiți mei, e vremea să vorbiți. E un prilej ca tineri și bătrâni să ne adunăm și în dragoste înfrățiți să facă Domnul între noi minuni. Să fim umpluți de-a sa puterea aleasă, ispitele înfrânte fiind dat, risipitorii să se întoarcă în casă, primiți la piept
de cei ce au așteptat.

0: Iulia Blaga s-a născut în anul 1990 la Petrila, județul Hunedoara. Acolo, într-o casă cu mulți copii și multă bucurie, și-a petrecut copilăria. De mică, a descoperit dragostea pentru lectură și muzică. În anul 2012 a absolvit Facultatea de Litere la Oradea. Actualmente locuiește împreună cu soțul ei în Austria și este coordonatoarea grupului de carte Printre Cuvinte. Între Tăcere și Cuvânt este cartea de debut a Iuliei Blaga. Îmbinând stilul confesiv și analitic, autorul ne oferă o incursiune în universul interior și pune înaintea noastră trăiri, sentimente și idei cernute prin sita Scripturii. Noi credem că este o ușă deschisă, însă ne vom da seama că avem de-a face cu o oglindă. Citind cartea publicată de invitata noastră de astăzi, te vei identifica cu lucrurile scrise de Iulia. Sinceritatea este captivantă. Ce pot spune fără cuvinte? Multe, foarte multe. Înainte de a sta de vorbă cu Iulia, aș dori să citesc un fragment din cartea Între Tăcere și Cuvânt, fragment ce se găsește la capitolul 8, subtitlul Plugul Sufletului. Ai pus mâna pe plug și în scurtă vreme realizezi că palmele îți sunt pline de bătături și bășici. În mod instinctiv, rănile usturătoare te încurajează să ridici mâinile de pe plug și să abandonezi. Rănile deschise tânjezi după vindecare. Privești pământul uscat, realizând că fiecare brazdă îți toarce lacrimi din ochi și din suflet. Ai vrea să-ți abandonezi plugul sub zăduful zilei și să privești înapoi la umbra copacilor ademenitori. Dar vocea lui șoptește cu dragoste. Nu privi înapoi, premiul este în față, nu peste umăr. Privind înapoi, pierzi controlul lucrării, iar brazdele vor fi strâmbe. Slăbiciunea apare inevitabil ca și un pom veștejit. Tânjești să te sprijini pe cel de lângă tine, dar plugul nu are decât un loc și rândul trebuie terminat de unul singur. Dacă nu ești plin de Hristos, te vei prăbuși în praful zilei. În tot procesul acesta de desțelenire a ogorului, semințele tale vor fi lacrimile. Psalmul 126, versetul 5. Nu-ți fie teamă de lacrimi. Pământul umed este lucrat mai ușor. Te frângi pentru că îți pasă. Sângerezi pentru că nu ai dat drumul plugului. Lăcrimezi pentru că pământul este uscat și are nevoie de apă. Te mâhnești pentru că vrei să duci la bun sfârșit ceea ce ai început. Nu-ți fie teamă nici de cădere. Iisus a căzut cu crucea în spate, dar nu a rămas jos. Nici tu nu vei rămâne înfrânt, căci cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică, dar cei răi se prăbușesc în nenorocire. Proverbe 24 cu versetul 16. Vă invit, dragi ascultători, să cunoaștem împreună pe Iulia Blaga. Bun venit alături de noi, Iulia! Mulțumesc că ai acceptat invitația de a împărtăși în cadrul emisiunii Oglinda Sufletului modul cum Dumnezeu a ales să te folosească în lucrarea Lui.
1: Mulțumesc lui Dumnezeu și totodată echipei Reve Viena pentru oportunitatea de a putea împărtăși pe această cale câteva gânduri din lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o în viața mea.
0: Cine este Iulia Blaga? Dacă dorești pentru ascultătorii noștri să ne spui câteva cuvinte despre tine.
1: Pentru ascultătorii noștri, numele meu este Iulia Blaga. M-am născut într-o familie credincioasă, numeroasă totodată, în Valea Jiului, orașul Petrila, unde am avut o creștere armonioasă, plină de peripeții și aventuri de neuitat. Alături de ceilalți 13 frați ai mei, 12 în prezent, întrucât primul născut a plecat la Domnul în urmă cu 20 de ani, am învățat înainte să merg la școală literele, mici calcule și tot ceea ce era necesar pentru pregătirea mea pentru clasele primare. Cred că în familiile numeroase se practică și acum acest frumos obicei. Cei mari îi învață pe cei mai mici. Așa a fost și în familia noastră. În 2009 am plecat în Oradea pentru studii, Iar în 2012 am terminat facultatea de filologie, urmând mai târziu, în acel an, 2012, să-l cunosc pe soțul meu, Ovidiu Blaga. Ne-am căsătorit și de atunci, din 2012, locuim și slujim împreună Domnului în Austria.
0: Te rog, dacă dorești să ne povestești câteva experiențe din trecutul tău sau ceva ce a lăsat un impact asupra vieții tale de credință.
1: Sunt mai multe experiențe care mi-au marcat viața de credință și aș vrea să povestesc în câteva cuvinte. Experiența care poate m-a marcat pe mine cel mai mult în copilărie, de vorba de un moment de nesiguranță în familia noastră, ca să spun așa, când chiar treceam printr-o situație mai dificilă și nu aveam pâine și mama ne-a strâns pe toți și a spus să ne rugăm ca Domnul Iisus să trimită pâine. Și mi-aduc aminte că atunci eram în clasa 1, ne-am rugat cu toții seara și dimineață, bineînțeles, ne-am trezit cei care erau mai mici să mergem la școală și nu știu de ce, dar mi-aduc aminte că am plecat fără una din surorile mele care în mod regulat plecam împreună. Am deschis poarta de la curte și în mijlocul străzii, la distanță de aproximativ jumate de metru, am văzut pâine pe stradă. Deci erau între 3 și 4 pâini, acum nu mai aduc exact aminte, dar știu că la distanță de jumătate de metru erau pâinile picate pe stradă sau puse pe stradă. Am luat pâinea, am deschis poarta de la intrare și am pus pâinea acolo pe o prelată. Apoi am plecat la școală și nu am spus nimic mamei mele. Doar mai târziu, după ce am întors de la școală, după ce mama mea a spus că cineva a deschis poarta de la intrare și ne-a adus pâine, doar atunci am povestit că, de fapt, pâinea o găsise în mijlocul străzii. Și asta a fost o experiență foarte frumoasă de pe vremea când eram copil. O altă experiență în care am văzut cum Dumnezeu pur și simplu m-a salvat cu brațul lui puternic. Aveam între 9 și 10 ani, cred, și frații mei, majoritatea dintre ei, erau plecați în tabără, în tabăra de vară. Și am rămas acasă împreună cu mama mea și știu că aveam o mașină de spălat care era un fel de improvizație făcută de tata, deci nu funcționa ca orice mașină normală de spălat, să-i dai drumul pe buton și trebuia pur și simplu ca două fire să le cuplez la o baterie. Și după ce am băgat toate hainele în mașina de spălat și am pus și apă, că totul era manual, deci nu aveam mașina de astea de spălat automată, trebuia să pui tu și apă, să bagi tu și hainele înăuntru și apoi să cuplezi cumva la bateria asta firele. Am rămas cu mâinile ude și nu mi-am dat seama și am prins bateria aia în mână și firele și bineînțeles că în momentul în care am pus firele pe baterie m-a aruncat la pământ și pe jos era ciment, deci mașina era pusă pe ciment și pe ciment peste tot era apă. Și mi-aduc aminte doar că am început să strig, am reușit cumva într-un final, deci chiar dacă eram cumva sub șocul ăla al curentului, am reușit într-un final să mă ridic și am fugit în casă și știu că m-am pus cu mâinile pe pragul de la pragurile de la ușă și atunci am strigat-o pe mama mea și după ce și-a dat seama ce s-a întâmplat, am venit în casă și după ce a trecut secvența, mi-am dat seama că pur și simplu a fost într-un pericol atât de mare, dar eu n-am pățit absolut nimic, măcar că picasem pe ciment unde firele la rândul lor erau tot jos picate pe ciment, pe apă și absolut n-am pățit nimic, doar că am simțit curentul ăla în tot corpul și apoi am fugit de acolo, am reușit să mă ridic și să plec. Da, e o experiență tare, tare interesantă pe care, bineînțeles, că nu pot să o uiți așa rapid. Păi o altă experiență care m-a marcat într-un mod profund și într-un fel sau altul mi-a dat foarte mult de gândit că trebuie să fim gata în orice perioadă sau în orice vreme pentru venirea Domnului Iisus. Mi-aduc aminte că ne mutasem la bloc și o parte din frații mei erau deja stabiliți în Oradea, rămăsesem acasă doar eu cu mama mea și ceilalți frații mei mai mici. Și un alt frate de al nostru avea în apropiere de noi un apartament și mami mai obișnuia să meargă în vizită, să facă curat, ori să zugrăvească, să-i ducă de mâncare la fratele meu. Și mi-aduc aminte că într-o seară, era trecut de ora 12 și m-am trezit să mă duc la baie noaptea și am văzut că la mama în cameră era becul aprins. Știu că ea de obicei seara avea timpul ei de părtășie, când citea în Biblie, se ruga. Și din curiozitate m-am dus și am bătut la ușă și am intrat în cameră la mama, dar nu era acolo. Becul era aprins, pe pat era pusă Biblia. Dar mama nu era acolo. Am căutat-o prin toată casa, m-am gândit, sigur, o fi uitat becul aprins, poate e pe terasă, sau poate în altă încăpere, am căutat peste tot, era un apartament mare cu 4 camere și n-am găsit-o. Am încercat să o sun pe telefon, telefonul bineînțeles că era acasă și atunci am intrat într-o panică. Am zis, primul gând care mi-a trecut prin minte a fost acesta, sigur a avut loc răpirea și mama mea a fost luată la cer și a rămas pe pământ. Deci asta a fost primul meu gând, eram atunci adolescentă, cred că aveam între 11 sau 12 ani. Și știu că am luat repede telefonul și am sunat pe ceilalți frații mei care erau în Oradea în mijlocul nopții, era deja trecut de ora 12, se făcuse 12 jumate, 1, să-i sun, să-i întreb, să le spun, să le povestesc că mama a dispărut, să văd dacă cumva poate au dispărut și ei. Într-un final, bineînțeles că mama s-a întors acasă undeva pe la ora 1, cred, fusese la, cum povestisem, la fratele meu la apartament, zugrăvia. Și bineînțeles că ajungea seara foarte târziu acasă, dar asta m-a pus pe mine atunci în perioada adolescenței pe gânduri, că în orice moment al vieții trebuie să fii pregătit pentru că nu știi ce aduce ziua de mâine și când Dumnezeu poate să spună stop vieții tale. Iar ceva experiențe mai actuale, obișnuiesc foarte mult să mă rog împreună cu soțul meu, cred că asta este o rugăciune foarte populară sau care o facem foarte des, ca Dumnezeu să ne facă o binecuvântare pentru cei din jurul nostru. Și în prezent lucrez ca și secretară și ai de-a face cu foarte multe naționalități și de români și austrieci și bosnieci și tot felul de unguri și turci. Dar mi-aduc aminte că într-o zi, tot așa dimineață, când am plecat la lucru, iar m-am rugat rugăciunea asta, Doamne, fă-mă o binecuvântare pentru cei din jur. Și dintr-o dată apare o mașină în parcare cu un numere de România. Era o fată și un băiat în mașină și li se stricase turbo la mașină și încă ceva curia, cred că pușcase în motor. Și erau amândoi foarte panicați pentru că trebuiau să ajungă următoarea zi în Germania. Ei nu erau creștini, dar s-au dus în Germania să lucreze pe timpul de vară ca să poată să achiziționeze bani să facă nunta. Și mi-aduc aminte că în ziua aia, înainte de ora 12, aveam un termin în linț. Pentru că aceste două persoane nu aveau loc unde să se ducă, deci nu avea cine să-i găzduiască, nu cunoșteau limba. Când a venit soțul meu la ora 12 după mine ca să mă ducă la doctor, cum aveam programare, i-am luat și pe cei doi români cu mine. Bineînțeles că n-am apucat să-i povestesc soțului meu despre ce este vorba, doar i-am luat cu noi la spital și apoi când ne-am întors acasă de la spital, le-am spus la cei doi invitați, voi o să rămâneți acasă la noi, noi trebuie să mergem până la magazin ca să facem cumpărături, voi puteți să rămâneți în casă. Și doar după ce i-am lăsat pe ei acasă, am ieșit afară cu soțul meu și ne-am dus la cumpărături și atunci, bineînțeles că au urmat întrebările, nu? Dar cum să facem așa ceva? Nu i-ai văzut pe oamenii ăștia niciodată, nu-i cunoști. Și am zis, da, nu-i cunoaștem, dar eu cred că asta vrea Dumnezeu de la noi. Tot timpul ne rugăm să fim o binecuvântare pentru cei din jurul nostru și acum a sosit vremea să fim o binecuvântare. Dumnezeu pur și simplu a pregătit o faptă bună mai dinainte ca noi doar să umblăm în ea. Și într-adevăr au zăbovit atunci la noi câteva zile până au descoperit sau au găsit un transport care poate să-i ducă spre Germania și am avut un timp foarte, foarte frumos cu ei. Da, de-aia sfătuiesc pe cei care se roagă în modul acesta, Doamne, ajută-mă să fie o binecuvântare pentru cei din jur, să fie foarte receptivi atunci când Dumnezeu trimite astfel de evenimente în dreptul lor și să spună da provocărilor. Iar o experiență care pot să spun că a fost o necredință din partea mea s-a întâmplat acum recent, în 2019. Am venit acasă de la lucru și, de fapt, am plecat de la lucru direct la cumpărături. Și nu știu, și să nu mi-aduc aminte prin ce coincidență, am lăsat bancomatul soțului meu ca să facă plinul la mașină. Și m-am trezit în față la casa de marcat cu două plase de cumpărături, fără bani, fără bancomat și absolut fără nimic. I-am zis la vânzătoare, vă rog frumos să-mi îngăduiți un moment, lăsați aici cumpărăturile în căruț, mă duc până afară la mașină, să văd dacă nu, cumva am lăsat în bancomatul, înăuntru, în geantă. Geanta mea era în mașină. Am dus afară în mașină, am căutat, bineînțeles că nu l-am găsit. Doar mai târziu mi-am adus aminte că bancomatul nu era la mine, era la soțul meu. Dar în momentul ăla s-a întâmplat un lucru ciudat. În timp ce stăteam în mașină și căutam prin geantă, a venit la mine un bărbat, că era între 30 și 40 de ani. Îl aduc acum și acum aminte, era un bărbat înalt, cumva cu părul creț, blond. Și s-a uitat la mine și a zis, uite, haide înăuntru că îți plătesc eu cumpărăturile, nu-i nicio problemă. Și bineînțeles că mi-a spus pe germană, dacă vorbim de Lidl-ul din Austria. M-am uitat la el și Am zis, nu, e totul ok, zic, e doar o neînțelegere, zic, o să sun pe cineva să vină să-mi plătească cumpărăturile, dar chiar nu e nevoie. Și el s-a uitat la mine din nou și a insistat. Și a zis, nu, te rog frumos, haide înăuntru, că vreau eu să plătesc cumpărăturile, tu doar trebuie să intri să spui că ești de acord și plătesc eu. Și în momentul acela am luat telefonul și am sunat-o pe una din vecinile mele care stătea peste drum și am rugat-o dacă poate să vină în vizită până la Lidl. Era în apropiere de casa noastră, ca să plătească cumpărăturile, ca apoi mai târziu să-i dau ei banii. Și nu am vrut să primesc ajutorul din partea acestui străin. Bineînțeles că după ce a trecut evenimentul, după ce a venit și... Deci străinul nu s-a mutat de acolo din parcare, până nu a venit vecina mea, a plătit cumpărăturile și m-a văzut urcată în mașină și am plecat. Și după ce a trecut toată secvența asta, am stat și m-am întrebat, Doamne Iisuse, oare nu a fost o binecuvântare care Tu ai pregătit-o pentru mine și datorită necredinței mele, Tu n-ai putut să faci minunea asta în viața mea. O fi fost un înger, o fi fost un om pe care Dumnezeu pur și simplu l-a pregătit pentru momentul acela, nu pot să spun. Dar cert e faptul că, datorită necredinței mele, Dumnezeu nu a putut să facă minunea aceea în viața mea.
0: Slavă Domnului! Cu adevărat minunate experiențe în care Dumnezeu și-a arătat îndurarea și bunătatea. Cred că prin aceste experiențe Tu ai crescut spiritual, astfel încât să ajungi să poți fi folosită de Dumnezeu în lucrarea pe care El ți-o pregătise mai dinainte. Acum aș vrea să trecem la următoarea întrebare. Implicarea ta în câmpul slujirii cred că are rădăcini bine ancorate în trecutul tău. Care a fost piatra care a stat la baza zidirii, a ceea ce avea să devină mai târziu motivația de a împărtăși și cu alți oameni din acest univers atât de vast al cuvintelor?
1: Într-adevăr, implicarea în câmpul slujirii a avut rădăcini ancorate în trecutul familiei mele. De mic copil a luat naștere în inima mea dragostea pentru cuvinte și totodată pentru muzică. Mama mea a iubit întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu și a avut pe inimă lucrarea de misiune și slujire și cred că în cea mai mare parte ea mi-a insuflat dragostea aceasta și mie. Am activat în corul copiilor, condus în acea vreme de una din surorile mele, Anișoara. Ea a fost al doilea mentor în viața mea de credință. Eram nelipsită de la biserică, de la rugăciune, mai târziu tineret și apoi taberele din România. Astfel, la vremea de 13 ani, slujeam în corul bisericii în Muntele Sionului din Petrila, fiind cel mai tânăr membru al corului. Iar la vârsta de 16 ani, întrucât am rămas fără dirijor, am început să dirijez corul bisericii. Bineînțeles că nu aveam foarte multe date sau o bază muzicală, dar cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit într-un timp foarte scurt să descifrez partituri și chiar să învăț să dirijez un cor. Trebuie să menționez faptul că eram doar o adolescentă pe vremea aceea, iar cei care făceau parte din corul Muntele Sionului din Petrila erau persoane cuprinse între 40, 50 și chiar 60 de ani. Dar Dumnezeu mi-a dat întotdeauna trecere în fața fraților cu care am slujit. După terminarea liceului am plecat în Oradea pentru studii și m-am implicat în lucrarea de slujire în cadrul Bisericii Tabor și alături de tinerii din Colegiul Est Biblic European Oradea. Am slujit tot pe latura muzicală alături de corul de tineri din Biserica Tabor. Dar, întorcându-mă înapoi la acest univers vast al cuvintelor, aș vrea să menționez câteva aspecte. La început, totul a părut doar un joc ciudat și necesar copilăriei. La 7 anișori, am început prin prima mea corespondență prin scrisori cu una din verișoarele mele din Constanța. Mai târziu, de la scrisori, am trecut la poezii haioase, apoi la eseuri, povești scurte, romane și, într-un final, la meditații zilnice și cărți de dezvoltare spirituală. La 14 ani am scris primul meu roman, care cuprindea 10 capitole și aproximativ 100 de pagini, intitulat Poți fugi, dar nu te poți ascunde. Tot în perioada aceea, la 14 ani, am scris al doilea roman cu titlul M-am măsurat cu visul și am ieșit un vins, un roman care în perioada aceea avea foarte multe influențe eminesciene, în mod special din romanul Dionisie. Iar al treilea roman, Toți visăm, așa începe ca într-un vis, roman care mai târziu a fost citit în cadrul Cenaclului Literar de la Oradea și în revista Cenaclului Literar de la Oradea sau volumul Cenaclului Literar de la Oradea au fost cuprinse mai multe fragmente din acest roman. Din păcate, nu am avut ocazia să dezvolt latura aceasta a scrisului nici în cadrul familiei, nici în biserică și nici la școală. Nu a existat niciodată un grup de creații în orașul sau biserica din Valea Jiului și nu cred că există nici în prezent. De aceea, precum am menționat deja, primele fragmente din romanele și poeziile scrise văd tiparul doar în anii studenției în cadrul Cenaclului Literar de la Oradea, condus pe vremea aceea de profesorul Marius Miheț. Am fost însă întotdeauna conștientă de faptul că scrisul este al doilea talent pe care l-am primit din partea lui Dumnezeu, doar că pe vremea aceea nu știam cum să-l folosesc. Aici aș vrea să fac și o scurtă mărturie. Imediat ce am ajuns în primul an la facultate, am cunoscut prin intermediul High Five-ului, pe vremea aceea era High Five, prin intermediul internetului, am cunoscut un băiat cu numele Emi, pe care nu l-am văzut niciodată, doar am povestit de câteva ori la telefon, dar pentru că îmi plăcea foarte mult să scriu, îi trimiteam secvențe din romanele pe care le scriam și poeziile pe care le scriam și trebuie să menționez că nu toate erau neapărat cu o temă biblică. Și băiatul acesta a avut într-o zi un mesaj din partea lui Dumnezeu pentru mine și m-a sunat și mi-a spus doar atât: Iulia, am un mesaj pentru tine din partea Domnului pe care trebuie neapărat să ți-l spun. Duhul Sfânt mi-a spus să-ți transmit că dacă vrei mai departe să scrii, să scrii doar despre Dumnezeu. Pentru că toate celelalte cuvinte pe care tu le scrii în momentul acesta s-ar putea ca într-o zi să fie pentru tine o condamnare. Și, într-adevăr, de atunci, asta s-a întâmplat în anul 2008, de atunci am renunțat la mai scrie romane și romane psihologice, și scriam până atunci, sau romane cu caracter istoric sau poate chiar dramă. Și toate scrierile mele s-au axat pe meditații zilnice și cărți de dezvoltare spirituală prin care cititorii să-l poată cunoască într-un mod personal pe Dumnezeu.
2: Care dintre darurile pe care le-ai primit de la Dumnezeu le-ai îndrăgit cel mai mult? Muzica sau scrisul? Prin care te-ai remarcat la începutul vieții tale de slujire?
1: Trebuie să menționez că nu am putut niciodată să despart muzica de scris. Am iubit și muzica, am iubit și scrisul, dar la început m-am remarcat într-un mod mai profund, dacă pot să spun așa, prin muzică. Încă de mic copil, încă de la 5-6 anișori, pe când slujeam împreună cu una din surorile mele, Rahela, apoi mai târziu cu altă soră de-a mea, Eunis, și în corurile de copii, mai târziu corul mare și apoi după o perioadă de la 15-16 ani individual. Iar în momentul de față slujesc împreună cu ajutorul Domnului cu soțul meu. Însă scrisul, într-adevăr, a fost al doilea talent pe care l-am primit din partea lui Dumnezeu. Însă, cum am menționat deja, prin scris m-am remarcat doar mai târziu.
2: Au fost persoane din anturajul tău care te-au îndrumat în a-ți urma acest vis? Cred că și faptul că ai terminat facultatea de filologie este un atu în plus pentru a putea realiza acest vis. Dar care persoane te-au îndrumat mai îndeaproape să pășești pe acest drum?
1: Au existat mai multe persoane care m-au motivat să-mi urmez acest vis. În perioada adolescenței au fost o parte din profesorii de la liceu, chiar două din surorile mele, cărora le mulțumesc într-un mod profund. Este vorba de Eunice și Estera. Ele întotdeauna m-au susținut și m-au încurajat în direcția aceasta. Iar după ce am intrat în căsnicie, soțul meu m-a încurajat întotdeauna să-mi urmez visul acesta. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi-a oferit de foarte multe ori timpul acesta, preluând o parte din activitățile poate care au trebuit făcute în casă, în așa fel ca eu să am timp să mă dedic acestei lucrări.
2: De unde te inspiri pentru a așterne pe hârtie cuvintele ce mai târziu vor vedea lumina tiparului?
1: Sursa principală a meditațiilor zilnice și a acestei literaturi de dezvoltare spirituală este Cuvântul lui Dumnezeu și experiențele din cămăruță, acolo unde nu pătrunde nimeni, doar Duhul Sfânt. Însă există o gamă largă de scriitori și reformatori care și-au pus amprenta pe inima mea. Vorbim de scriitori precum Charles Spurgeon, Thomas Goodwin, C.S. Lewis, Tozer, dar bineînțeles și scriitori contemporani precum Max Lucado, Anna Voskamp, Zach Bonin.
2: Știu că nu tocmai de mult a avut loc evenimentul lansării primei cărți publicate de tine, Între tăcere și cuvânt. Care au fost punctele de referință care au condus la realizarea acestui proiect?
1: Parafrazându-l pe fratele Ioel Rotariu, Între tăcere și cuvânt este cartea mică ce îndreaptă privirile spre cartea mare. Iar punctul de referință al lansării de carte a fost Cuvântul lui Dumnezeu. Prin lansarea de carte am dorit să tragem un semnal de alarmă atât celor născuți din nou, cât și persoanelor care nu îl cunosc pe Dumnezeu. Că a sosit vremea să ne însușim adevărul acesta. Singurul mod de a trăi într-o lume intoxicată de Babilon este cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.
2: De ce Între tăcere și cuvânt? Ce te-a inspirat în a alege acest titlu?
1: De ce Între tăcere și cuvânt? Întrebarea care a lăsat un ecou puternic în urma lansării de carte nu a fost de ce Între tăcere și cuvânt, și a fost ce se află Între tăcere și cuvânt. Iar concluzia, bineînțeles, că a fost una simplă. Între tăcere și cuvânt se află Hristos cu mâinile pe cruce, gata să primească, să ierte, să restaureze. Dacă deschideți cartea, chiar între cele două părți, pentru că cartea este împărțită în două părți, puterea cuvintelor și apoi puterea tăcerii, chiar la mijloc se află aceste cuvinte. Noi cu mâinile pe plug, El cu mâinile pe cruce. Aceasta a fost ideea fratelui Valentin Dedu, editorul acestei cărți, și sincer chiar nu cred în coincidență. Când mi s-a adresat întrebarea ce se află Între tăcere și cuvânt, am făcut un gest foarte simplu. Am luat cartea și am deschis cartea la mijloc, dacă pot să spun așa, între cele două părți. Și am găsit frumusețea acestui citat pe care l-a ales fratele pastor Valentin Dedu și cred că a fost inspirat de Duhul Sfânt să facă lucrul acesta. Însă, întorcându-mă înapoi la provocarea sau inspirația de unde a fost ales acest titlu, pot spune că titlul a fost inspirat din timpul meu de părtășie cu Dumnezeu. Am ajuns într-un final la concluzia că între tăcerile mele și puterea Scripturii se află și s-a aflat întotdeauna Iisus.
2: Cărei categorii de oameni se adresează această carte, cartea Între tăcere și cuvânt?
1: Cartea Între tăcere și cuvânt poate fi citită de orice categorie de oameni. Atât cei mai mici, mici poate în credință, mici ca și vârstă, adolescenți, tineri, dar și cei mai în vârstă. Măcar că la început, când am scris cartea, m-am gândit că va fi în mare parte citită de persoane care se află între 30 și 40 de ani, poate. Am rămas totuși surprinsă să observ că cei mai mulți din cititorii mei sunt persoane peste 40, 50, chiar 60 de ani și, de ce nu, chiar frați. Măcar că la început spuneam că poate este o carte de meditații zilnice pentru surori, la care au venit mai mulți frați și m-au certat și au spus nu, să nu mai spun niciodată lucrul acesta. Cartea nu este doar pentru surori, cartea este chiar și pentru noi și m-am bucurat să știu că Dumnezeu a vorbit prin aceste cuvinte chiar și bărbaților, nu doar femeilor.
2: Acum am dorit să facem o scurtă incursiune prin cartea Între tăcere și cuvânt pentru a putea descoperi firul roșu ce stă la baza mesajului transmis de tine. Sau, cu alte cuvinte, ce ai vrut să spui prin această carte?
1: Firul roșu care străbate volumul întreg este cuvântul. Parafrazându-l pe Argezi, care la rândul lui parafrazează versetul biblic din Ioan, pot și eu spune, la început a fost cuvântul și cuvântul a rămas de atunci mereu la început. Aceasta este ideea ce străbate primul capitol. Capitolul 2 vorbește despre Dumnezeu, creatorul cuvântului. Capitolul 3. Cuvântul lui Dumnezeu, arma ce ne apără de săgețile celui rău. Capitolul 4. Cuvântul care aduce încurajare, rostit nu atunci când îi ducem pe cei dragi la groapă, ci atunci când aceștia încă sunt în viață. Capitolul 5. Cuvântul din lacrimi. Capitolul 6. Cuvântul care aduce biruință în mijlocul tristeții și a încercării. Capitolul 7. Prețul cuvintelor. Capitolul 8. Cuvântul care aduce biruință în mijlocul tristeții și a încercării. Cuvântul întrupat cu mâinile pe cruce. Capitolul 9. Rugăciunile fără cuvinte. Capitolul 10. Sola Scriptura. Un capitol pe care îl iubesc pur și simplu pentru că îmi dau seama că cuvântul lui Dumnezeu este atot suficient pentru orice generație. Capitolul 11 vorbește despre certurile de cuvinte. Capitolul 12 despre taina tăcerii, când tăcerea e mai puternică decât cuvintele rostite. Capitolul 13, gestionarea cuvintelor. Învățând să sigura, înveți să-ți păzești inima și gândurile. Capitolul 14 vorbește despre cuvintele rostite în timpul zilei, care și-au zborul spre cer, așezându-se în cartea eternă. Da, chiar și cuvintele acelea pe care uneori nu le rostim cu voce tare și rămân doar la nivelul de gânduri. Chiar și acele cuvinte sunt contabilizate înaintea lui Dumnezeu. Capitolul 15, tăcerea îngerilor. 16, pe culmile tăcerii, când cerul tace. Apoi 17, 18, 19, cuvinte puține, dar cu impact puternic. Iar ultimul capitol, capitolul 20, eu nu vorbesc de la mine, capitol care face referință la Domnul Iisus, care a făcut totul după planul și voia lui Dumnezeu.
2: Că renunți la cuvintele tale, Duhul Sfânt ți le dăruiește pe ale Lui. Așa scria într-unul dintre capitolele cărții tale. Deși foarte mulți oameni cunosc că singura hrană duhovnicească necesară dezvoltării și maturizării spirituale este Scriptura, din păcate ne confruntăm cu o invazie de învățături străine ce ia amploare din zi în zi. Sola Scriptura, acesta este titlul capitolului 10, numai Scriptura. Dar care crezi că este cauza faptului că astăzi foarte mulți credincioși și-au pierdut apetitul pentru Scriptură? Și ce ar putea face pentru a redescoperi dulceața emanată din cuvântul lui Dumnezeu?
1: Cred că mulți creștini au pierdut dragostea pentru cuvântul lui Dumnezeu pentru că a înflorit în ei dragostea pentru lucrurile materiale. Văd pericolul acesta într-un mod aparte la românii aflați în diaspora, dar nu numai. Majoritatea îți dau același răspuns. Nu am timp. Nu știu cum să formulez adevărul acesta pentru că nu aș vrea să supăr pe niciunul din ascultătorii noștri. Timpul nu a fost niciodată al nostru. Timpul îi aparține în totalitate lui Dumnezeu. Așa cum am specificat și în capitolul 10, un creștin fără Scriptură nu e nimic. Nici măcar nu ar trebui să aibă pretenția de a se numi creștin. Pentru a descoperi dulceața emanată din cuvântul lui Dumnezeu, cred că credincioșii ar trebui să se întoarcă la dragostea dintâi. Suntem atenționați de pericolul acesta că în vremurile din urmă dragostea celor mai mulți se va răci. De aceea cred că e timpul să ne întoarcem la Scripturi.
2: Încurajez tinerii și nu numai tinerii, pe toți cei care au dorința de a pune pe hârtie din gândurile lor, astfel încât să își realizeze aceste vise mărețe, ajungând să publice o carte.
1: Bineînțeles că încurajez atât pe cei tineri și pe cei care poate sunt mai înaintați în vârstă, care au avut poate odată visul acesta de a scrie o carte de mărturii, o poezie, poate versuri pentru o cântare și din diferite motive au stagnat. Încurajez cu încredere să pună mâna pe un stilou, pe un pix și să așeze gândurile lor pe foaie, pentru că niciodată nu știi ce impact puternic poate avea sau pot avea cuvintele tale asupra unor persoane. M-a întrebat în cadrul lansării de carte o persoană dacă ar fi să storc toate amintirile, toate experiențele, tot ce am acumulat până în momentul de față și dacă ar fi să le storc într-un singur sfat pentru persoana care ar vrea să scrie o carte. Care ar fi sfatul acela pe care l-aș da unor scritori începători? Și, sincer, răspunsul a variat, adică au trecut multe zile până să găsesc un răspuns potrivit. La un moment dat mă gândeam la un citat preluat din cartea lui Charles Spurgeon, care spune: frate dragă, dacă Hristos ți-a deschis gura, Satana nu ți-o poate închide. Dar dacă totuși Satana ți-a deschis gura, mă rog ca Dumnezeu să ți-o închidă. Și eu cred că tot așa este și cu talentul acesta de a scrie. Dacă Dumnezeu a așezat darul acesta, talentul acesta, în inima cuiva, nu-l poate împiedica nimeni să ducă la bun sfârșit lucrarea lui Dumnezeu. Iar dacă ar fi să, cum am spus, să concluzionez, să dau un singur sfat celor începători în domeniul acesta, m-aș rezuma la aceste cuvinte. Scrie ca și când cartea ta ar fi singura carte citită vreodată.
2: Intenționezi să rămâi la acest stil confesiv și analitic care pune cititorul în fața oglinzii pentru a se putea descoperi pe sine însuși? Sau ce stil dorești să abordezi în scrierile tale pe viitor?
1: Cu ajutorul Domnului doresc să abordez același stil și pe viitor. Cred că stilul confesiv și analitic te aduce mai aproape de inima cititorului. Privindu-ți chipul în oglindă, nu oglinda aceea narcisistă care în scurgerea vremurilor a ajuns pe fiecare perete, ci în singura oglindă care reflectă sufletul cu frumusețile și cicatricele lui, Scriptura, omul ajunge să se cunoască mai bine pe sine. Cred că Scriptura este singura oglindă ce ne arată adevărata față. De aceea doresc să rămân la acest stil confesiv și analitic, pentru că aș vrea ca oricine pune mâna pe o carte pe care am scris-o sau poate un articol să fie mișcat de puterea cuvântului lui Dumnezeu și zidit de experiențele, poate chiar dezamăgirile mele sau eșecurile din viața mea.
2: Cum au primit cei din jurul tău această realizare? Te-au încurajat să mergi mai departe?
1: Da, a fost într-adevăr o bucurie realizarea acestui volum, chiar pentru familia mea, pentru că înainte să-l trimit la editură și chiar până nu a apărut în forma finală, adică în forma aceasta brută, o carte, nu le-am spus nimic. Apoi când am primit mesajul de la fratele pastor Valentin Dedu că cartea este gata, am primit un mic filmuleț, doar atunci l-am postat și pe grupul familiei și bineînțeles că câteva zile toată familia a fost într-un extaz inexplicabil. Da, deci cartea a fost primită într-un mod pozitiv, atât de familie, dar și de prieteni și de biserica sau parte din membrii Bisericii Muntele Sionului din Petrila, unde am copilărit și am slujit până la 18 ani. Apoi parte din membrii Bisericii din Oradea, unde am slujit iarăși și chiar și cei din Biserica Betel și Biserica Speranța de la Linți. Bineînțeles că sprijinul cel mai mare în acest proiect l-am avut din partea soțului meu, atât financiar cât și moral, pentru că totuși o lansare de carte sau editarea unei cărți, o carte, necesită anumite costuri și îi mulțumesc lui Dumnezeu că soțul meu a înțeles că lucrarea aceasta vine din partea lui Dumnezeu și mi-a oferit tot sprijinul și atât înainte de lansarea de carte, dar și în ziua când a fost lansarea de carte, chiar s-a implicat într-un mod activ și mulțumesc lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. El a fost cel care a lecturat un capitol din carte și s-a implicat apoi și în partea de distribuire și în momentul de față lucrează chiar la înregistrarea acestei cărți ca să o putem avea și în format audio pentru cei care poate n-au posibilitatea să achiziționeze acest volum.
2: Este de ajuns doar să ai un vis sau este nevoie de multă muncă, de multă rugăciune și de mult sacrificiu în a-ți realiza visul? Poate trebuie să îți sacrifici familia, timpul liber, resursele. Ce le-ai recomanda celor ce vor să pășească pe acest drum?
1: Să fiu sincer, nu e nevoie doar de un vis. Un vis sau visele nu ajung. Este nevoie de multă muncă. Multă muncă, mult sacrificiu și da, exact așa cum ați spus, de multă rugăciune. Se spune despre scriitori că de obicei nopțile lor sunt scurte și e foarte adevărat. De cele mai multe ori, cei care pășesc pe drumul acesta scriu noaptea. Sunt care pot scrie și în timpul zilei în cafenele și te miri în ce locuri, însă în ceea ce mă privește pe mine, de cele mai multe ori am scris noaptea, după ora 12, după ora 1, poate 2 chiar noaptea. Trebuie să sacrifici timp, resurse, poate să renunți la anumite lucruri care îți aduc ție satisfacție sau plăcere, confort. Și atunci când alții poate iasă la un vole, iasă la nu știu ce distracții se mai găsesc în ziua de astăzi, tu spui nu, eu astăzi vreau să stau să citesc și să mai scriu un capitol. Însă totodată pentru realizarea acestui vis, pentru cei care vor să pornească pe drumul acesta, este nevoie și de foarte multă citire, trebuie să citești foarte mult. Trebuie să citești foarte mult, în primul rând, ca să-ți dezvolți un vocabular. Aici mă refer la românii care se află în diaspora, dar mă refer și pentru românii și pentru cei care se află în România și în alte părți ale diasporei. Deci ca să poți să scrii o carte, trebuie să citești mult ca să-ți formezi vocabularul. Ce le-aș recomanda celor care vor să pășească pe drumul acesta? Să se pună la dispoziția lui Dumnezeu, pentru că am observat lucrul acesta în dreptul meu. De foarte multe ori am spus, acum mă duc sus la calculator și îmi propun asta să scriu un capitol sau două. Și m-am dus sus și poate am avut o zi mai grea, am fost frustrată datorită unor împrejurări care au avut loc și m-am pus să scriu și în loc de 2 ore poate am petrecut 4 ore în fața calculatorului. Iar la urmă m-am uitat pe fișier și mi-am dat seama că am scris poate o propoziție sau două și înainte să sting laptopul le-am șters și pe acelea pentru că pur și simplu n-am putut să scriu nimic. Ca să poți să scrii, trebuie să ai o legătură foarte, foarte intimă cu Dumnezeu, pentru că dacă nu riști să te duci în altă direcție, așa cum obișnuiesc să le spun și prietenilor mei sau cei cărora vor să pornească pe drumul acesta, între vocea Duhului Sfânt, șoapta Satanei și conștiința ta, e un fir atât de subțire, de aceea trebuie avută mare, mare atenție atunci când te pui să scrii. Roagă-te înainte și spui, Doamne, inspiră-mă prin Duhul Tău ce sfânt, că Tu poți să o faci. Dacă e vreun lucru care e în dezacord cu cuvântul Tău, dă-mi putere să-L descoper, ca să nu transmit o erezie mai departe unei generații poate întregi.
2: Știu că ai și o voce minunată. Te-ai gândit în viitor să scoți un album muzical? Eu cred că merită să punem în valoare toți talanții pe care i-am primit de la Dumnezeu.
1: Da, sunt de acord că trebuie să punem în valoare toți talanții pe care i-am primit din partea Domnului, însă în direcția aceasta, în momentul de față, nu există un plan. Într-adevăr, au fost momente când soțul meu mi-a propus, uite, nu ai vrea să scoatem un album muzical sau nu ai avea dorință să scoți un album muzical. Însă, chiar dacă îmi place foarte mult să-L laud pe Domnul și sunt implicată și am fost întotdeauna implicată în direcția aceasta, nu știu dacă ar fi cel mai potrivit. Există în momentul de față pe piață o gamă atât de largă de muzică și atât de vastă, încât nici nu știi de unde să alegi. Dar mă bucur, bineînțeles, ori de câte ori pot să slujesc în cadrul bisericii, în afara bisericii, atunci mă bucur și mai mult, când putem să ieșim din cadrul bisericii și poate putem să mergem într-un azil de bătrâni, așa cum s-a întâmplat în decursul anilor de când suntem în Austria împreună cu o parte din corul în care slujim de la biserica Bethel Traun. Sau în misiune, când am fost de atâtea ori, ne-am bucurat extrem de mult să ne putem pune la dispoziția lui Dumnezeu și ce ne-a marcat foarte mult pe noi ca și familie a fost misiunile care le-am făcut în România cu ajutorul Domnului și am observat ce impact puternic au cântecele atunci când te duci și le cânți într-o familie care poate sunt sărmani, care poate nu-L cunosc pe Dumnezeu, alții care sunt orfani, care sunt bolnavi. Și mi-am dat seama că de cele mai multe ori cântecele care se cântă în biserică nu au atâta impact asupra celor care le ascult, pentru că, din păcate, trăim o vreme de saturație. Se cântă extrem de mult, se recită extrem de mult, se predică extrem de mult, pe toate căile se transmit mesaje și am impresia că poporul lui Dumnezeu parcă într-un fel sau altul a ajuns la o stare de saturație. Nu mai intră atât până aici. Dar îi mulțumim Domnului că ne folosește pentru cei poate orfani, flămânzi, lipsiți, care chiar au nevoie să primească din bunătatea lui Dumnezeu prin cântecele care le ascultă.
2: Dacă dintre ascultătorii postului nostru de radio doresc să intre în posesia cărții scrise de tine, cum o pot face și unde o pot găsi?
1: Pentru ascultătorii postului de radio, pentru cei care sunt din Austria, cartea se poate achiziționa de la mine sau personal sau de la standul de carte a bisericii Betheltraun sau Speranța Linz. Iar pentru cei din România, cartea a apărut în librăriile creștine, Kerigma, Stefanus, Lira. În majoritatea librăriilor există sau se poate lua, bineînțeles, de la editura Kingdom Design.
2: Acum, la final, te-aș ruga să lași câteva gânduri pentru ascultătorii postului nostru de radio.
1: Da, în final aș dori să am un mesaj pentru ascultătorii noștri, care este inspirat din viața fratelui Richard Wurmbrand din cartea Perle Duhovnicești, care spune așa: slujește lui Dumnezeu ca și când te-ar avea doar pe tine.
2: A fost o onoare și o plăcere să te avem astăzi alături de noi la Radio Vocea Evangheliei. Îți mulțumesc că ți-ai luat timp să ne acorzi acest interviu și că ne-ai permis să descoperim puțin din universul interior al Iuliei Blaga. Îți doresc multă binecuvântare în slujire și în viața de familie și ne vom bucura să citim și următoarele cărți publicate de tine. De aceea, doresc ca Dumnezeu să reverse din plin ungere și inspirație divină peste cuvintele ce le vei așterne pe hârtie. Salutul meu pentru tine se găsește în Cartea Proverbelor, la capitolul 16, cu versetul 3. Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Aici punem punct ediției de astăzi, dragi ascultători. Cred că a fost o plăcere și o binecuvântare să o cunoașteți pe Iulia Blaga. În încheiere, aș vrea să citesc un îndemn pe care Iulian îl dădea în capitolul 12, Taina Tăcerii. Fii atent la gândurile tale, pentru că ele vor fi cuvinte. Fii atent la cuvintele tale, pentru că ele vor fi fapte. Fii atent la faptele tale, pentru că ele vor fi obiceiuri. Fii atent la obiceiurile tale, pentru că ele vor fi caracterul tău. Fii atent la caracterul tău, pentru că el va fi destinul tău. Până data viitoare, vă doresc numai bine și Dumnezeu să vă binecuvinteze.

Psalmul 28. Doamne, către tine strig, stânca mea, nu rămânea surd la glasul meu, ca nu cumva, dacă te vei depărta fără să-mi răspunzi, să ajung ca cei ce se pogoară în groapă. Ascultă glasul rugăciunilor mele când strig.

aminte la lucrările Domnului, la lucrarea mâinilor Lui, să-i doboare și să nu-i mai scoale. Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. Domnul este tăria mea și scutul meu. În El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea mi este plină de veselie inima și îl laud prin cântările mele. Domnul este tăria poporului său. El este stânca izbăvitoare a unsului său. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Fii păstorul și sprijinitorul lor în veci.

Versetul zilei 203, Psalmul 37, versetul 21. Cel rău ia cu împrumut și nu dă înapoi, dar cel neprihănit este milos și dă. Orice ai împrumuta, lucruri, obiecte sau bani, dacă o faci cu gândul să nu mai returnezi, este un lucru neplăcut în ochii lui Dumnezeu. Să împrumuți și să nu dai înapoi înseamnă hoție, înșelătorie, minciună și furt. Poate ai împrumutat cu gând să dai înapoi, însă dacă aceasta nu reprezintă o prioritate pentru tine, încet încet vei amâna datoria, iar în cele din urmă vei uita de ea. O datorie înseamnă o legătură, iar câtă vreme nu ți-ai achitat-o, ești încă legat. O astfel de legătură între tine și fratele tău poate însemna ruptură. Fă o prioritate din achitarea datoriilor și te vei simți tot mai liber.

O bucurie înflăcărată și nespus de mare, David Wilkerson. Mi-ai făcut cunoscut căile vieții și mă vei umple de bucurie cu starea ta de față. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 28. Te-ai întrebat vreodată cum era Domnul Iisus în fiecare zi, inima Lui, atitudinea Lui? Era El zdrobit de toate poverile pe care le purta? Plângea El? A existat cumva vreo greutate semnificativă în prezența Sa? Într-adevăr, El a plâns și a purtat poveri grele. În grădina Ghețimanii, transpirația i s-a transformat în picături de sânge și alteori a oftat și a suspinat când a văzut necredința oamenilor. Însă cuvântul lui Dumnezeu spune clar că Domnul Iisus Hristos a fost plin de bucurie și de veselie, căci David zice despre El: Eu aveam totdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că El este la dreapta mea ca să nu mă clatin. De aceea mi se bucură inima și mi se înveselește limba, chiar și trupul mi se va odihni în nădejde. Adresându-se Consiliului Evreilor, Apostolul Petru a citat o profeție din Psalmul 16. Aceasta era o viziune a Domnului Iisus Hristos, care avea o inimă veselă, o limbă care rostea cuvinte pline de bucurie și o înfățișare plină de voieșie datorită prezenței Tatălui Său. Noi trebuie să ne bucurăm, să fim plini de veselie din aceleași motive pentru care și Domnul Iisus era vesel. Primul motiv al bucuriei sale a fost faptul că El știa că este imposibil ca moartea să aibă vreo putere asupra Sa. Și acest lucru este valabil și în cazul nostru. Cunoașterea acestui adevăr distruge doctrina falsă, cum că Domnul Iisus a fost dat în mâinile diavolului și a trebuit să lupte de unul singur ca să scape din iad. Domnul Iisus știa de pe pământ că moartea nu putea să-L țină. La fel știm și noi. Al doilea motiv al bucuriei: Domnul este la dreapta noastră în toate necazurile noastre. Ne putem odihni într-o așteptare plină de speranță, știind că El este alături de noi în orice moment. Al treilea motiv: nu îmi vei lăsa sufletul în locuința morților. Psalmul 16, versetul 10. Căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților, nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea. Vom reveni la o nouă viață într-un trup nou, într-o lume nouă. Și, în sfârșit, chiar prezența Sa ne inundă cu bucurie. Cum să nu strigăm de bucurie și să nu fim veseli când am fost eliberați de iad, când ni s-a promis viața veșnică și ni s-a dat asigurarea că, în toate necazurile din viața de pe acest pământ, prezența Lui ne însoțește. Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin.

Cine iubește certarea, iubește știința. Dar cine urăște mustrarea, este prost. Omul de bine capătă bunăvoința Domnului, dar Domnul osândește pe cel plin de răutate. Omul nu se întărește prin răutate, dar rădăcina celor neprihăniți nu se va clătina. O femeie cinstită este cununa bărbatului ei, dar cea care îi face rușine este ca putregaiul în oasele lui. Gândurile celor neprihăniți nu sunt decât dreptate, dar sfaturile celor răi nu sunt decât înșelăciune. Cuvintele celor răi sunt niște curse ca să verse sânge, dar gura celor fără prihană îi izbăvește. Cei răi sunt răsturnați și nu mai sunt, dar casa celor neprihăniți rămâne în picioare. Un om este prețuit după măsura priceperii lui, dar cel cu inima stricată este disprețuit. Mai bine să fii într-o stare smerită și să ai o slugă, decât să faci pe fudulul și să n-ai ce mânca. Cel neprihănit se îndură de vite, dar inima celui rău este fără milă. Cine își lucrează ogorul va avea belșug de pâine, dar cine umblă după lucruri de nimic este fără minte. Cel rău poftește prada celor nelegiuiți, dar rădăcina celor neprihăniți rodește. Împăcătuirea cu buzele este o cursă primejdioasă, dar cel neprihănit scapă din bucluc. Prin rodul gurii te saturi de bunătăți și fiecare primește după lucrul mâinilor lui. Calea nebunului este fără prihană în ochii lui, dar înțeleptul ascultă sfaturile. Nebunul își dă pe față mânia, dar înțeleptul ascunde ocara. Cine spune adevărul face o mărturisire dreaptă, dar martorul mincinos vorbește înșelăciune. Cine vorbește în chip ușuratic rănește ca străpungerea unei săbii, dar limba înțelepților aduce vindecare. Buza care spune adevărul este întărită pe vecie, dar limba mincinoasă nu stă decât o clipă. Înșelătoria este în inima celor ce cugetă răul, dar bucuria este pentru cei ce sfătuiesc la pace. Nici o nenorocire nu se întâmplă celui neprihănit, dar cei răi sunt năpădiți de rele. Buzele mincinoase sunt urâte Domnului, dar cei ce lucrează cu adevăr îi sunt plăcuți. Omul înțelept își ascunde știința, dar inima nebunilor vestește nebunia. Mâna celor harnici va stăpâni, dar mâna leneșă va plăti bir. Neliniștea din inima omului îl doboară, dar o vorbă bună îl înveselește. Cel neprihănit arată prietenului său calea cea bună, dar calea celor răi îi duce în rătăcire. Leineșul nu-și frige vânatul, dar comoara de preț a unui om este munca. Pe cărarea neprihănirii este viața și pe drumul însemnat de ea nu este moartea.

Ce spune Biblia despre legalism? Cuvântul legalism nu apare în Biblie. Este un termen pe care creștinii îl folosesc pentru a descrie o poziție doctrinală care subliniază un sistem de reguli și regulamente necesare pentru obținerea mântuirii și a creșterii spirituale. Legaliștii cred și cer o aderare strictă la leguri și regulamente. Doctrinal vorbind, legalismul este o poziție opusă harului. Cei care au o poziție legalistă falimentează adesea în a vedea adevăratul scop al legii, în special scopul legii lui Moise din Vechiul Testament, care reprezintă învățătorul sau îndreptarul nostru spre Hristos, Galateni 3, 24. Chiar și adevărații credincioși pot fi legaliști. Suntem instruiți, însă, să fim plini de har unii față de alții. Primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorbă asupra părerilor îndoielnice. Romani 14, versetul 1. Din păcate, există persoane care cred atât de puternic în doctrine neesențiale, încât se îndepărtează de părtășia cu alții, nepermițând nici măcar exprimarea unui alt punct de vedere. Și acest lucru este legalism. Mulți credincioși legaliști ai zilelor noastre fac greșeala cererii unei aderențe necalificate la interpretările lor asupra Bibliei sau la tradițiile lor proprii. De exemplu, există oameni care cred că pentru a fi spirituală, o persoană trebuie să evite tutunul, băuturile alcoolice, dansul, muzica, etc. Adevărul este că evitarea acestora nu garantează o spiritualitate sănătoasă. Apostolul Pavel ne avertizează în privința legalismului în Coloseni 2, versetele de la 20 la 23. Dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce, ca și cum ați trăi încă în lume, vă supuneți la porunci ca acestea? Nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Toate aceste lucruri care pierd odată cu întrebuințarea lor și sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești, au în adevăr o înfățișare de înțelepciune într-o închinare voită, o smerenie și asprime față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării filii pământești. Legaliștii pot avea o înfățișare neprihănită și spirituală, dar aceasta nu ajută cu nimic la îndeplinirea scopului lui Dumnezeu, pentru că este o schimbare a exteriorului, nu o schimbare interioară. Pentru a evita să cădem în capcana legalismului, putem începe prin a ne aminti mereu cuvintele apostolului Ioan. Căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos, Ioan 1, 17. Să ne amintim să fim plini de har, mai ales față de frații și surorile noastre în Hristos. Cine ești tu care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său. Totuși, va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea. Romani 14, 4. Dar pentru ce judești tu pe fratele tău? Sau pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? Căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Romani 14, 10. Aici este necesar un cuvânt de atenționare.
în timp ce trebuie să fim plini de har unii față de alții și toleranți cu opiniile diferite în problemele discutabile, nu putem accepta erezia. Suntem îndemnați să luptăm pentru credința care ne-a fost încredințată de către Sfinți. Iuda 3. Dacă ne amintim aceste principii orientative și le aplicăm în dragoste și har, vom fi în siguranță în ceea ce privește legalismul și ereziile. Prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci minciunoși. 1 Ioan 4:1. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Dumnezeu are ultimul cuvânt. Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului aceea se împlinește. Proverbe, capitolul 19, versetul 21. Este important și de folos să ai planuri și obiective în viață, dar este la fel de important să fii deschis la vocea și îndrumarea lui Dumnezeu. Pentru că uneori planurile noastre pot să nu fie cele mai bune pentru noi sau pentru cei din jurul nostru. Dar încrederea în voia lui Dumnezeu ne poate conduce pe o cale mult mai bună. Să fim sinceri și să recunoaștem că nu deținem întotdeauna controlul asupra situațiilor. Nu. Și că este posibil să nu știm ce este cel mai bine pentru noi de fiecare dată. Dar încrezându-ne în Domnul, putem găsi pace și siguranță în loc de teamă și îngrijorare. Deși nu este ușor întotdeauna, totuși să nu uităm că Dumnezeu vede dincolo de planurile noastre și are o cale perfectă pentru fiecare dintre noi. Chiar și în vremuri de incertitudine, putem ține cu tărie promisiunea Lui, că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. În concluzie, acest verset ne cheamă să acceptăm realitatea faptului că planurile noastre se pot schimba, dar sfatul lui Dumnezeu rămâne constant. Când ne predăm planurile și visele în mâinile Domnului, găsim pace în mijlocul incertitudinii și încrederea că El ne va călăuzi calea. Doamne, ajută-ne să căutăm sfatul Tău în toate domeniile vieții noastre și să avem încredere în suveranitatea Ta în orice moment. Amin.

nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

Epistola a doua a lui Pavel către Timotei. Capitolul 1. Pavel, apostol al lui Hristos Iisus, prin voia lui Dumnezeu, după făgăduința vieții care este în Hristos Iisus, către Timotei, copilul meu prea iubit. Har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Hristos Iisus, Domnul nostru. Mulțumesc lui Dumnezeu, căruia îi slujesc cu un cuget curat din moși, că neîntrerupt te pomenesc în rugăciunile mele zi și noapte, căci mi-aduc aminte de lacrimile tale și doresc să te văd ca să mă umplu de bucurie. Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care s-a sălășluit întâi în bunica ta Lois și în mama ta Eunice, și sunt încredințat că și în tine. De aceea îți aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Să nu-ți fie rușine dar de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine, întemnițatul lui, ci suferă împreună cu Evanghelia prin puterea lui Dumnezeu. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus, înainte de vecinicii, dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru Hristos Iisus, care a nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. Propovăduitorul și apostolul ei am fost pus eu și învățător al neamurilor. Și din pricina aceasta sufăr aceste lucruri, dar nu-mi este rușine, căci știu în cine am crezut și sunt încredințat că El are putere să păzească ce i-am încredințat până în ziua aceea. Dreptarul învățăturilor sănătoase pe care le auziți de la mine, țin-l cu credința și dragostea care este în Hristos Iisus. Lucrul acela bun care i s-a încredințat, păzește-l prin Duhul Sfânt care locuiește în noi. Știi că cei ce sunt în Asia, toți m-au părăsit, între alții și Figel și Ermogen. Domnul să-și verse îndurarea peste casa lui Onisifor, căci de multe ori m-am mângâiat și nu i-a fost rușine de lansul meu. Nu numai atât, dar când a fost în Roma, m-a căutat cu multă grijă și m-a găsit. Dea Domnul să capete îndurare de la Domnul în ziua aceea. Tu știi foarte bine cât ajutor mi-a dat El în Efes.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștini la locul de muncă, cu Valentin Giurici.
1: Bine te-am regăsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Astăzi vorbim despre frumusețe și despre modă, împreună cu invitata noastră, Elena Ciuciu. Elena, bine ai venit în emisiunea noastră.
2: Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
1: Mă bucur că ești cu noi și abordăm acest domeniu poate mai puțin abordat de mine, cel puțin în emisiunile mele, dar mă bucur că te-am găsit și putem discuta despre acest domeniu, așa de atractiv poate pentru doamne și domnișoare în mod special și poate mai puțin de interes pentru domni. Cum ți se pare ție? Este mai de interes pentru doamne sau în egală măsură?
2: Având în vedere că eu lucrez doar cu doamne și domnișoare, pot să confirm că da. Dar să știi că sunt și domni sau băieți pasionați de modă, ceea ce nu-i rău.
1: De ce crezi tu că este un domeniu așa de căutat de doamne?
2: Păi e simplu, noi suntem așa firi mai sensibile, mai atrase de frumos, de... și ne place să ne aranjăm, nu știi faza aia cu femeile gata în 5 minute. Durează, 5 minute alea se transformă uneori într-o oră, două, depinde. Na, ne e greu să alegem hainele, să ne facem un make-up, pentru că ne place să acordăm timp pentru asta și cred că...
1: Cred că orice soț cunoaște întrebarea aceea și se teme de întrebarea cu ce mă îmbrac mâine.
2: Da, să știi că soțul meu, uite, paranteză, acum soțul meu când avem un eveniment îmi zice, poți să stai cu o zi înainte de eveniment să-ți faci ce vrei tu, numai să nu te aud în ziua aia, că nu am cu ce să mă îmbrac, că se întâmplă și la mine, știi?
1: Ce te-a atras pe tine în acest domeniu? Cum ai ajuns să lucrezi aici?
2: De mică eram pasionată de chestia asta.
1: Îmbrăcai păpușile?
2: Îmbrăcam păpușile, modificam hainele, că na, ai mei nu aveau suficienți bani să ne cumpere la toate. Eram trei fete, îți dai seama, să îmbraci trei fete. Eu eram a treia, purtam ce se găsea și mergeam mult în secunduri, cumpăram și apoi le modificam. Și eram tot timpul cumva în minte că aveam ideea asta că o să fac chestia asta. Când o să fiu mare, eu trebuie să fac cumva haine. Cu toate că nu vin deloc dintr-o familie în care bunica, mătușa, mama au fost croitoreze, nu știam nimic, absolut nimic, dar aveam o dorință foarte mare și așa a început de acolo, de la faptul că îmi doream, dar după aia am pierdut un pic șirul pentru că, după cum vezi, am și un debit verbal foarte mare și am avut o prietenă ce era procuror și m-a convins că trebuie să fac ori jurnalism, ori drept. Și am zis, mă, dreptul nu cred că e de mine și mă duc la jurna. Și... mi-aduc aminte că în clasa 12-a, la banchet, a venit un prof la mine, am terminat arte plastice, că între timp am vrut să mă fac și arhitect, dar am eșuat la desena un scaun în 3D și am zis, ok, dacă asta nu reușesc, sigur că asta nu pot să fac, mă duc la jurnal, că acolo, sigur, pot să turui. Și proful ăsta a venit și mi-a zis, Elena, tu trebuie să te duci la modă. Și am zis, domn profesor, e ok, am ales, mă duc la jurnalist, merg la Vest, la Timișoara, e ok. În anul 3 mi-am dat... licența pe modă și comunicare, ca mai târziu să fac și master în modă, deci tot acolo am ajuns.
1: Deci ai studiat mult și acum ai ajuns să lucrezi cu oamenii și cu hainele.
2: Da.
1: Cum le ajuți pe tinerile fete să înțeleagă ce-i frumusețea?
2: Încerc foarte mult să nu le spun direct un lucru, nu știu, uite, când vin la mine, de exemplu, și eu cum lucrez mult custom, vin fetele și zic că Elena... cel puțin fetele care nu sunt în context religios, vreau crăpătura mai mare, să se vadă piciorul. Și atunci încerc să le spun că, știi, poți să fii faină și atractivă fără să trebuiască să te arăți toată, poți să fii stilată fără să trebuiască să arăți foarte mare decolteu sau să lucrăm, hai să lucrăm un pic pe o rochie faină statement și să vezi ce faină o să fii. Și pe unele reușesc să le conving, pe altele nu, dar eu sunt sigură că și la ele am aruncat acolo o pastilă și că se gândesc la ce le-am spus. Încerc prin a le spune că stilul nu înseamnă neapărat să, nu știu, să arăți cât mai mult din tine, ci înseamnă să porți tu o haină care poți să fii îmbrăcat și stilat în același timp. Cumva asta încerc să le transmit fetelor.
1: Cum ai defini frumusețea?
2: Cred că frumusețea trebuie să vină din interior. Să lucrăm acolo, în interiorul nostru și frumusețea cred că este un suflet frumos. Dacă ai un suflet frumos, indiferent cum arăți, ca și chip, ca și fizic, ești un om frumos.
1: Dacă vorbim de haine, cred că o temă care am putea să o atingem aici este decența în îmbrăcăminte. Adesea vedem pe stradă, mai ales când e mai cald, indecență.
2: Da, și uite
1: care
2: că a și venit...
1: limita?
2: Limita cred că trebuie să fie, cum am zis, tot în noi, trebuie să o simțim, dar legat de asta eu cred că avem de-a face cu o criză de identitate a fetelor, că despre ele vorbim mai mult, a fetelor, a femeilor din ziua de astăzi, și atunci când nu știi cine ești, încerci să atragi priviri sau încerci să atragi atenția asupra ta prin a te arăta cât mai mult, nu? Limita nu cred că o pot spune eu. Dacă mă întreb pe mine și cine mă cunoaște pe mine, și vara și iarna am un stil așa foarte oversize, dar să știi că multe fete și nu o zic ca o laudă, pentru că mi-aș da și cu firma în cap dacă nu aș arăta cât de cât decent îmbrăcată, se uită admirativ la mine și îmi zic tot timpul, vreau și o rochie ca ta. Ok, îți fac, foarte bine. De aia zic, nu pot să pun eu limita cum și cât ne putem dezbrăca sau îmbrăca, dar cred că trebuie să avem o... Prima dată cred că trebuie să ne descoperim stilul. Despre asta cred că e vorba. A ști cine suntem? Dacă știi cine ești, știi că nu te definește un stil vestimentar foarte dezbrăcat, da? Când știi cine ești, știi exact ce haine trebuie să porți, cumva, și să fie în trend hainele alea și să fie atractive când se uite cineva la tine să... Uite ce fain îmbrăcată fata asta. Fără să trească să, nu știu, să fii provocator sau așa.
1: Ce ai tu în minte când lansezi o colecție nouă? Ce-ți dorești să se întâmple cu acea colecție?
2: Aici e foarte, foarte puțin de spus, pentru că în primul rând eu fac rochii de mireasă, colecții de rochii de mireasă, și aici îmi doresc ca fetele care urmează să se căsătorească să vină și să zică, asta e rochia care mi-am dorit-o. Și atunci eu știu că pentru una dintre ele am gândit. Sunt foarte puține fete care își aleg același model. Am avut un model acum 2 ani de rochie de mireasă care s-a vândut foarte bine și încă se vinde, și mă bucur foarte mult când mă lasă omul pe mine sau când își alege ceva din colecția mea. La colecțiile astea ready to wear îmi doresc să transmit că poți să ai, asta e în mintea mea, să creez haine care pot să se poarte în fiecare zi și care să arate bine, pe indiferent. Urmează, cum am zis, ți-am povestit ție mai devreme, urmează să scot o colecție și de domni și de doamne și de copilași, și îmi doresc așa să oamenii să se simtă bine îmbrăcați. O să fie o colecție de haine din Asia de in, și chiar asta îmi doresc să transmit cu ea, că poți să fii îmbrăcat fain vara, să nu transpiri, să ai stil, și o să fie așa o family collection, că o să fie și pentru tați și pentru mame și pentru copilași.
1: Excelent! Cred că fiecare familist își dorește o asemenea colecție în care să se potrivească hainele în familie, ca să spun așa. Tu te ocupi de asemenea de formarea de noi oameni. Investești, școlarizezi, faci cursuri. De ce faci lucrul acesta? Ai putea să zici, îmi văd de firma mea, de afacerea mea, să câștig.
2: Sincer, chestia asta cu partea de cursuri a început ca o nevoie, pentru că era nevoie. Multe fete m-au întrebat dacă nu o să încep să fac, și mi-am dat seama că mie chiar îmi place să lucrez cu fetele.
1: Aveai tu nevoie în firmă să angajezi oameni sau nevoie pe piață?
2: Nevoie pe piață de... Nevoie de a... Nu erau cursuri în Timișoara pe partea asta, erau foarte puține. Acum avem, slavă Domnului, dacă vrei certificare, sunt foarte multe. Dar a început așa, pur și simplu, ca o nevoie a fetelor de a învăța domeniul ăsta. Și cum nu se mai fac ca părinții noștri făceau, cred că școlile alea profesionale sau așa, în care se învăța croitorie, acum generația noastră sau cea de sub mine nu are parte de așa ceva, și atunci multe dintre ele care veneau îmi spuneau, nu predai cumva și cursuri? Și mi zis, încă nu. Și am văzut o întrebare, am văzut două, mi zis, ok, hai să încep. Și culmea, prima dată am început în Oradea cursul ăsta, după aia mi-am dat seama că nu pot să-l fac așa intensiv, îl făceam în 2 zile, era prea multă materie, și am început în Timișoara. Și în Timișoara cumva am schimbat structura cursului și începeam să mă întâlnesc aproximativ 3 luni cu fetele, 4 luni, de 2 ori pe săptămână, și acolo era foarte fain că începeam să povestim, că te vezi cu un om așa de des, începi și îl cunoști, ce ai mai făcut săptămâna asta, cum a fost pentru voi. Și eu nu le spuneam de la început că, uite, știi, eu merg la biserică, Dumnezeu e important pentru mine, dar își dădeau seama singure că ceva e diferit. Și de acolo începeam așa discuții foarte faine despre viață, despre cum să-ți alegi poate partenerul și ce e important să cauți la un partener. Și chiar îmi zicea una dintre ele la un moment dat, zice, da, mai povestește-ne, mai zine ce e important să căută la un băiat. Și că eu le povesteam experiența mea cu soțul meu și zice, hai, mai zine, cum să, ce să căutăm la un băiat. Și foarte fain că Fetele astea rămân, după ce se termină cursul, multe dintre ele chiar rămân, pot să le consider prietene pe une dintre ele, chiar rămân și mă sună, ești la atelier, hai că trebuie la tine, trebuie să te întreb ceva. Și vin și pot să-mi las cumva amprenta mea de, sau pot să pun și în viața lor valorile pe care le am eu și pentru mine asta contează. Știi că nu fac doar haine, ci cumva îl aduc pe Dumnezeu în viața lor fără să-l bag eu pe gât. Îl caut ele, văd că mă, fata asta, uite, are o familie faină, e tânără, a găsit un soț fain, că aici e problema multor tinere, în a găsi un băiat serios și văd în viața mea că se poate și că e ok și nu zic, mă, dacă ea poate, hai să vedem care e secretul ei și uite că pe partea asta vin și eu mă rog, rugăciunea mea e tot timpul să pot să le influențez frumos și pozitiv și, nu știu, să fie de folos pentru ele.
1: Ce frumos că faci ucenicie cu ele și pe linie profesională, dar și pe linie creștină, religioasă.
2: Da, uite ce fain ai zis. Da.
1: Ce încerci să le înveți profesional vorbind? Sunt câteva lucruri practice și câteva principii.
2: Pe partea profesională învățăm strict cum să-și facă un articol vestimentar de la A la Z. Nu trebuie să știe, asta și descrierea cursului meu. Nu trebuie să știi să cunoști nimic în domeniu, începem de la zero și teoretic, dar le spun că e muncă în spate, nu? Că e ca și la școala de șoferi. Da, înveți teoria, înveți practica, dar dacă nu lucrezi și nu conduci, poți să ai permisul că tot nu știi să conduci. Și cumva asta este structura cursului, învățăm să creăm un produs cap-coadă. La final, fiecare pleacă cu o roche acasă, mai puțin purtabilă, pentru că eu le spun că eu știu să cos, eu știu să fac haine și interesul nu e să le fac eu rochea, ci să învețe ele. Și arată mai stângaci, poate, sau nefinisate frumos pe interior.
1: Prima roche.
2: Prima roche, dar multe dintre ele chiar și-au dat interesul. Am avut o fată care, după ce a terminat cursul, a făcut 10 rochi de domnișoară de onoare la prietena ei. Și am zis, ai avut curaj. Chiar ai avut curaj să te bagi direct la 10 rochi. Și întotdeauna le asigur de ajutorul meu. Le-am zis, dacă se termină cursul, cred că asta le și place la un moment dat, că le dau garanția asta că dacă se termină cursul, eu nu am uitat de voi, ci ai o problemă, sună, mă scrie, nu o să-ți răspund în secunda 2, dar sunt acolo și când am un pic de timp liber, revin și îți dau informația de care ai nevoie sau le zic că nu am timp de cafele, toată lumea care știe programul meu știe că am un program foarte...
1: Ce înseamnă? Cât muncești?
2: Să știi că aici iar e o poveste. De anul trecut muncesc mai puțin, că mi-am luat un ajutor pe partea de cusut, dar anul trecut, de exemplu, am avut o săptămână doar înainte să merg la spital să nasc și lucram câte 12 ore, 13 ore pe zi, ceea ce nu-i cu risc de naștere prematură, știi? Și am zis că ok, nu se mai poate așa, pentru că nu-i despre asta totul, ci cred că o contează foarte mult să fiu prezentă și în familia mea.
1: Iar acum? Cât muncești?
2: Acum 8 ore.
1: Și 2 copii? 8 ore.
2: 8 ore la atelier, dar fiind cumva... Firma mea nu se cul copiii, mai răspund la un mesaj, mai fac o factură, nu se termină treaba după ce ajung acasă. Dar strict în atelier încerc să ajung la 9, după ce îl duc pe copilul cel mare la grădi și la 5 când trebuie să plec, să-l iau, încerc să plec. Dacă nu sunt cliente din astea care, nu știu, ies abia la 6 și nu pot să vin altcândva la probă, le înțeleg, sau dacă sunt din alt oraș, în rest chiar de la 9 la 5.
1: Deci e greu să faci performanță într-un domeniu și în același timp să fii familist. Te confrunți cu asta?
2: Mă confrunt cu asta, dar să știi că e doar o chestie de a te organiza mai bine. Nu e imposibil. E un pic mai greu că nu mai ai timp foarte mult. Nu știu, cum am zis, eu nu am timp să ies toată ziua la cafele sau, nu știu, cu fetele sau așa, că toată lumea ce nu te mai văd. Prietena mea cea mai bună îmi zice, ne vedem și noi de Crăciun? Da, mulțumește-te că ne vedem pe WhatsApp. Că avem tehnologie și așa, dar nu e greu, nici imposibil să faci performanță, dar, cum am zis, cred că trebuie să te organizezi foarte bine, să îți faci timp de toate, mai puțin internet, mai puțin scroll down aiurea pe... Că, sincer, eu o zic din experiența mea și pe mine mă fura, mă trezeam că mă uitam pe Pinterest la toate modelele de rochi sau că nu știam să pun o limită, ok, s-a terminat programul, nu moare nimeni, nicio clientă nu moare dacă nu-i răspund în secunda 2 la mesaj și ele îmi scriu la 11-12 noaptea sau la 8 când văd ele. asta e, poți să aștepte până mâine, ăsta e timpul cu familia mea, știi, s-a încheiat partea de atelier, acum le dedic lor timp și a doua zi o iau de la capăt. Deci chiar trebuie o organizare puțin mai bună.
0: Dacă vezi un om priceput în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oamenii de rând.
1: Revenim la principii. Ce anume încerci să le înveți pe studentele tale?
2: E mult studente, eu le zic cursante.
1: Cursante.
2: Da, încerc să le învăț foarte mult valorile care trebuie să le transmit ele mai departe și anume, eu nu le învăț foarte mult istoria modei sau, nu știu, istoria costumului, teorie din modă, noi învățăm mai mult practic să facem chestii, dar încerc să le spun că unele dintre ele chiar vor să profeseze mai departe sau să-și creeze un brand și atunci încerc să le comunic ideea asta că e foarte important să știi ce vrei să transmiți cu brandul tău pe care îl creezi, pentru că sunt atât de multe branduri, dar nu avem nevoie de încă unul în plus, dar e important să știi în primul rând că asta trebuie să faci, nu e doar așa o chestie în trend, toată lumea studiază modă, toată lumea face stilism acum și hai să o fac și eu, ăsta e primul lucru, dacă știi că asta trebuie să faci și eu le zic tot timpul sloganul de la binecunoscutul brand, just do it, știi? Asta e primul și mă dau pe mine exemplu pentru că le spun, nu mi-a fost ușor, nu vin dintr-o familie care s-a pupat în spatele meu, hai, fă și tu asta, mă susține tata, nu, tata așa cum ar vrea să mă vadă lucrând într-o corporație, deci îmi tot zice că și mie acum chiar îmi merge. Dar ăsta e primul lucru care le învăț, dacă știu că trebuie să fac asta, să o facă. Al doilea lucru, să fie sigure de ceea ce vor să transmită, să aibă un mesaj pe care vor să-l transmită și mesajul ăla să fie în legătură foarte strânsă cu ceea ce sunt ele. Pentru că nu poți să transmiți altceva. Oricât ai vrea, dacă tu nu ești persoana care are niște valori și vrei să transmiți valorile alea, o să reușești. Dacă ești o persoană, nu știu, ești o persoană și vrei să transmiți alte valori, nu o să reușești. Astea două lucruri sunt cumva, una dintre ele vrea să creeze la un moment dat un brand de lingerie. Și am zis, ok, ești sigură că asta vrei să faci? Nu, dar cumva nu sunt așa mulți pe direcția asta și m-am gândit să aleg o nișă care nu e așa de plină cumva. Că ok, dar mai gândește-te. Și acum nu mai e așa de sigură că vrea să fac asta și cumva mă bucur, pentru că nu era neapărat o alegere 100% că chiar vrea să fac asta. Pe de altă parte, am o fată care e foarte creativă, dar nu are deloc încredere în ea și i-am zis în nenumărate rânduri că e cea mai creativă persoană și nu glumesc pe care eu am întâlnit-o. Are foarte mult potențial pe partea asta artistică, vede foarte bine, lumea culorilor e, nu știu, Dumnezeu chiar a înzestrat-o foarte fain pe partea vizuală, artistică și așa și încerc să o încurajez cât pot de mult să înceapă. Ea chiar a trebuit să înceapă în domeniul ăsta ceva și am zis, ai tot ce trebuie în tine, îți lipsește doar curajul și eu sunt aici să te ajut. Oricând ai nevoie, te ajut pe ce pot eu, pe parte de să încep, de cum se creează o firmă sau chestii din astea. Dar revenind la întrebarea ta, astea sunt două lucruri pe care vreau ca ele să pornească un brand.
1: Mi-ai servit o întrebare. Ce încerci tu să transmiți prin brandul tău?
2: Doresc foarte mult, cu toate că ți-am zis, la mine e un pic mai greu că eu sunt așa un brand care face mai multe lucruri, după cum vezi fac și cursuri, fac și rochii de mireasă, fac și rochii custom de seară și am câteva colecții din astea ready to wear, care se pot purta și se și pot comanda. Dar ce-mi doresc foarte mult e să transmit cu brandul meu este chestia asta că poți să fii stilat și să arăți fain, îmbrăcat, mai ales la doamne, că eu pentru ele creez în primul rând, fără să trebuiască să arăți prea multe. Și că poți să întorci privire admirative către tine, nu provocatoare, îmbrăcându-te și alegându-ți atent hainele.
1: Frumos mesaj și mă bucur că l-ai adus în emisiunea noastră. Noi încercăm tocmai lucrul acesta, să vedem cum putem să aducem valorile noastre creștine în meseria noastră, la locul nostru de muncă, în ceea ce facem. La tine cred că este ceva între meserie și artă, din câte îmi dau seama și mă bucur să văd creativitatea ta și cum Dumnezeu te-a înzestrat în felul acesta. Cum îl regăsești tu pe Dumnezeu în meseria ta?
2: Pe lângă faptul că i-am cerut de atâtea ori confirmări că astea trebuie să fac și Dumnezeu chiar mi le-a dat așa, când chiar eram pe punctul, că n-a fost ușor de la început, mai ceram câte un semn, Doamne, chiar trebuie să fac asta și Dumnezeu chiar îmi zicea, da, Elena, trebuie să faci asta. am multe promisiuni prin care Dumnezeu mi-a spus că pot să ajung un pic mai departe, încă nu le văd, uneori zic, Doamne, cât de departe sunt de chestia asta. Îl regăsesc prin faptul că, în primul rând, fac ce-mi place și că pot să folosesc pasiunea asta care El a pus-o în inima mea și s-a transformat într-un job. Ți-am zis ție că soțul meu zice de multe ori că eu sunt una dintre persoanele norocoase sau binecuvântate pentru care pasiunea și jobul chiar sunt unul și același lucru și îmi place că pot să-L văd pe Dumnezeu activ în activitatea mea zilnică. Și uite, când eu lucram propriu zis rochile, la un moment dat, nu știu dacă e ok să zic asta, dar o să zic, Duhul Sfânt mi-a zis, Elena, nu crezi că stai prea mult pe o roche și doar stai? Și am zis, ok, ce trebuie să fac? Și am început să mă rog pentru fata aia la care îi făceam rochea, că durează vreo 3-4 zile, lucrează să faci o roche custom. Și am început să mă rog și am un mesaj de încurajare pentru ele și era foarte fain că la final când veneam să le ia rochia și trebuia să o dau, îi spuneam și mesajul care l-am avut. Pentru fetele din mediul nostru era foarte ușor să le zic, știi, m-am rugat pentru tine, am avut un mesaj, uite, le primeau foarte fain. Era mai provocator când trebuia să îl zic la o fată care nu știa și să nu par nici ciudată, îi spuneam că, știi, eu cred în puterea cuvintelor și în timp ce lucram la rochia ta, am simțit să mă rog pentru tine. Eu fac asta, practic rugăciunea și am început să mă rog pentru tine. Și a fost foarte fain că la un moment dat i-am spus unei fete, am avut un mesaj din partea Duhului Sfânt pentru ea și mi-a zis, wow, dar de unde știi lucrurile astea? Și am zis, nu-i de la mine, iau așa ca atare, a primit și un sfat din partea mea. Mi-a zis un prieten după aia, ce Elena, dar tu nu faci aine, tu faci psihologie. Și am zis, poți să zici așa, dar cred că Duhul Sfânt a avut atunci un cuvânt de spus în chestia asta, pentru că petreceam chiar mult timp și am văzut cât e de benefic și încerc să mai fac asta când eu lucrez propriu zis. Mi-ar plăcea la un moment dat, asta era ideea business-ului meu, ca fiecare rochie să fie însuțită cu, visam eu de mult, să am un departament în firma mea aia mare, care o să fie cândva, care doar se va ruga, știi, și va scrie un mesaj pentru fiecare rochie și va fi acolo lângă eticheta aceea de brand, va fi atașată ca o scrisorică mică cu rugăciunea pentru care s-a făcut pentru persoana care o să cumpere rochia.
1: O binecuvântare.
2: O binecuvântare, da. Încă n-am uitat gândul, încă e în mine. Un alt lucru pe care îl fac și îl văd cum Dumnezeu se implică aici, nu știu dacă voi știți despre campaniile care le-am făcut eu de Crăciun, a pornit totul așa că copilul meu cel mare mi-a zis că își dorea foarte mult de Crăciun ceva. Și i-am spus că, mama, uite, sunt mulți copii în lumea asta care nu au, cum ar fi înainte ca tu să primești, să începi din jucăriile tale care le ai, dar alea mai bune și cu care nu te mai joci, să le punem și să le dărâmi la alți copilași. Și l-a zis, mama, dar mă joc cu toate. Și zic, Eric, nu te joci cu toate. Hai să începem așa, ca să faci loc la altele, să avem loc pentru alte jucării, trebuie să dai. Stai, el s-a gândit. Și a doua zi, Duhul Sfânt la atelier m-a provocat pe mine și mi-a zis, Elena, cum ar fi să faci tu asta cu atelierul tău? Și am zis, ok, dar ce ar trebui să fac? Și așa în secunda a doua am primit ideea și am început ca Avram și am zis, ok, o să fac o campanie în care voi dona din prețul unei rochii către o asociație. Și am primit și asociația, în primul an am donat către Fundația Estera, care se ocupă cu fetele care sunt abuzate. Și a fost foarte interesant că am fost și eu ca Avram, știi? Am zis, ok, cât să donez? Că 10% nu se simte așa, nu mă doare, știi? Adică îl dau. 20%? Începe. 30, 40 și am ajuns la 50. Și a fost foarte interesant că da, chiar i-am simțit. I-am simțit, dar i-am dat cu așa o mare bucurie și a fost așa un an benefic pentru mine, următorul an, pentru că Dumnezeu chiar nu rămâne niciodată dator. Și îți povesteam cum imediat după campanie am mutat atelierul într-un spațiu la care acum 5 ani doar visam. Și uite, așa îl văd pe Dumnezeu că se implică prin faptul că știe versetul ăla că nu-mi da mai mult decât îmi trebuie ca să, în bogăție să nu uit de tine și în sărăcie să nu merg să l-am parafrazat acum. Dar chiar așa a fost că cumva n-am vrut nici să fac doar pentru mine bani, merge strună, hai să ne clădim noi viitorul și finanțele să ne fie asigurate, ci să recunosc că tot ce pot eu și tot ce am, inclusiv partea materială, e cumva Dumnezeu e partenerul meu, tot timpul zic asta și trebuie să-i dau și lui partea, nu? Și dacă suntem parteneri, cel mai fain ar fi să facem 50-50, nu 10% tu, 90% eu, ci mi se pare așa, fair play, să fie 50-50. Și anul ăsta, anul trecut de fapt, că anul ăsta urmează probabil să facem, nu am crezut, pentru că am avut un bebe mic de 4 luni când am lansat campania de anul trecut, dar da, Dumnezeu chiar se implică, știi? Toată lumea mă întreabă cum reușești cu un copil mic. Dă Dumnezeu odihnă, nu știu. Uite, se implică și prin chestia asta, știi? Și cred că principalul pilon în care îl văd pe Dumnezeu că se implică este chiar faptul ăsta, că fetele care ajung la mine, să le vezi. Eu am de-a face mult cu fete necreștine, în primul rând, și le văd că vin să mai povestească cu mine sau așa, zice, pentru tine e prea scurtă fusta, nu, na, hai să facem un pic mai lungă. Și deja e un plus, dacă adăuga 2 cm la lungime, pentru mine e un plus, că înseamnă că, ok, realizează, știi? Și anul viitor încă 2 și ajungem la o lungime care e potrivită și e ok, e decentă, știi? Și mă bucur că, cumva, Dumnezeu care e în mine, nu-l bag pe gât așa, știi, nu-i bine, nu te îmbraci fain, nu. Nu, încerc să le accept, pentru că până la urmă despre asta e vorba, despre a arăta dragoste, nu? Și nu a câștiga oamenii doar pentru că ne batem noi cu pumnii în piept și spunem că e bine ca noi și ca voi e greșit, ci a le arăta pe Iisus care e în noi.
1: Mulțumesc mult, Elena, că ai fost împreună cu noi astăzi. Trebuie să recunosc, eu ca bărbat am fost dus într-o lume, într-o zonă pe care nu cunosc prea bine. Dar cred că am înțeles că poate fi o legătură puternică între design vestimentar și credință. Poate prejudecata mea sau prejudecatorul unora a fost că sunt două lumi total diferite. Iată că până la urmă omul face locul, omul transformă chiar locul de muncă și mă bucur, ziceai tu mai devreme, că la tine s-a găsit împletirea perfectă între pasiune și locul de muncă. Îți dorim ca acel vis pe care îl ai să se împlinească, îți dorim creștere și personal chiar cred că se va întâmpla lucrul acesta pentru că l-ai pe Dumnezeu ca partener.
2: Așa e.
1: Te așteptăm și data viitoare să vorbim despre ce înseamnă să fim creștini la locul de muncă. Astăzi împreună cu noi a fost doamna Elena Ciuciu, designer vestimentar. Iată ce important este să avem dragoste față de oameni, dragoste față de Dumnezeu, dragoste față de ceea ce facem și lucrul acesta se va transmite spre cei care au nevoie de el.
0: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

se duc oamenii evlavioși, se duc pe rând aceia care știut au a trăi frumos, cei care în orice împrejurare au semănat cu Iisus Hristos. Se duc toți oamenii de bine, smeriți și plini de Duhul Sfânt. Privind răsplata care vine, ei s-au desprins de pe pământ. L-au așteptat cu bucurie pe Domnul Slavei și a venit, i-a luat la el în veșnicie, în locul cel mai fericit. Au împlinit aici chemarea primită de la Dumnezeu și isprăvit au alergarea biruitorii în orice greu. Dar noi, cei care jos în lume, pentru un timp a mai rămas faptele, unde o să ne îndrume? Unde ne duce al nostru pas? Suntem noi gata de întâlnirea cu Domnul Mirele Slăvit? Sau nepăsarea, ațipirea și somnul adânc ne-a copleșit? Tânjește Duhul nostru tare după Părintele Ceresc? De câte ori în rugă oare genunchii noștri se opresc? Avem noi o purtare bună? Trăim noi oare în așa fel încât stăpânul să ne spună că vrea să ne aibă lângă el? Și ce lăsăm aici în urmă? Cu ce îl vom întâmpina când viața aceasta ni se curmă? Ce rod vom pune în palma sa? Îți este ție acum rușine ca să privești în ochii lui? Dacă e așa, atunci, creștine, cere iertare Domnului. Vino cu post și cu căință, în rugăciune stăruind, și întărește-te în credință, al său măreț har prețuind. O, Domnul să ne învrednicească pe toți de raiul sfânt divin, la pieptul lui să ne primească, să fim cu el pe veci. Amin.

0: diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: Era o cântare care se cânta la Biserica Ortodoxă în săptămâna patimilor. În mormânt, viață pus ai fost Hristoase. Și încercam, eram singur, încercam de mai multe ori să cânt acea cântare și totdeauna mi se umpleau ochii de lacrimi. Și au trecut aproape vreo 6 ani de zile și eu n-am înțeles de ce plângeam.
2: Bună, dragi ascultători, sunt Dragoș Croitoru și aș vrea să vă ofer ocazia de a asculta mărturia domnului Moisi Aurel, care va spune câteva din experiențele pe care le are în viața lui de credință cu Dumnezeu. Îmi pare bine să vă întâlnesc, domnul Moisi Aurel. Aș vrea să vă dau ocazia să spuneți câteva din experiențele pe care le aveți în viața dumneavoastră de credință și cum a lucrat Dumnezeu. Și cred că veți avea multe lucruri interesante de spus.
1: De la început aș vrea să vă mulțumesc pentru că din zecile de persoane, din sutele de persoane pe care le cunoașteți și le întâlniți ca și copii ai Domnului, în seara aceasta m-ați ales pe mine. Să depun câteva mărturii și aș dori ca mărturiile pe care le voi depune în seara aceasta să fie viabile pentru cei care le vor asculta și să primească învățătură din ele, să găsească o modalitate pentru a înțelege că lucrurile sunt adevărate. Probabil că sunt mulți ca și mine, perioada în care nu l-am cunoscut pe Domnul. Iar cealaltă parte a experienței mele, momentul când l-am întâlnit pe Domnul și călătorind pe calea vieții cu Domnul, sunt experiențe frumoase care pentru alții le vor fi de ajutor. Și aș vrea să vă spun sumar sau în linii mari.
2: Sunt foarte curios să ascult mărturia întoarcerii dumneavoastră la Dumnezeu și cred că și ascultătorii noștri vor fi încurajați prin lucrurile pe care le vor auzi din partea dumneavoastră. Vă rog!
1: Prin mărturia pe care o voi depune în seara aceasta, pentru ascultătorii care vor fi interesați să asculte această mărturie, aș vrea să le spun cu toată sinceritatea și cu toată responsabilitatea,

libertatea, că în mărturia pe care o voi depune nu va însemna că voi aduce acuze unor confesiuni religioase sau unor persoane care au o altă părere despre cuvântul Domnului sau despre jertfa Domnului Iisus Hristos. M-am născut într-o familie de credincioși ortodoxi. Părinții mei erau credincioși, dar credincioși înfocați, convinși în felul lor. Duminica trebuia să merg cu ei la biserică. De la vârsta de 6 ani am început să merg la biserică cu mama, la biserica ortodoxă. Și trebuia să respect toate ritualurile. Trebuia să mă închin în modul cum se închinau părinții mei, trebuia să mă rog modul cum mă învățau părinții mei să mă rog și trebuia să prețuiesc pe cei care erau declarați ca și sfinți, să-i prețuiesc așa cum îi prețuiau părinții mei. Și am început să cresc, să cresc, să cresc și înăuntrul meu se nășteau multe întrebări. În casă la noi veneau oamenii din sat, cântau cântări creștine care le-au învățat de la oastea Domnului. Tata fiind un om care avea Scriptura în casă, un om liniștit care n-a înjurat odată pe nimeni, nu s-a certat cu nimeni, n-a bătut pe nimeni și oamenii îl considerau înțelept. Când avea o problemă, spunea: mergem la Badea Moisei să ne spună ceva din Biblie. L-auzam pe tatăl meu cum vorbea cu cei din sat, cu vecinii noștri, cu sătenii noștri, că le vorbea despre iad și despre rai. Și într-o seară, tata le-a spus lor că cei buni merg în rai și cei răi merg în iad. Și eu am pus o întrebare: dar și copiii ajung în iad? Și tata mi-a spus: copiii ca tine care nu-s cu minte ajung în iad. Și din seara aceea s-a născut în mine o teamă de iad. De rai nu mi-a mai spus nimeni cât pot ajunge. Dar de năzdrăvăniile pe care eu le făceam ca și copil, gândul meu era că ajung în iad. La vârsta de 12 ani l-am întrebat pe tata pentru prima dată: cine l-a făcut pe Dumnezeu? Care-i tata lui și care-i mama lui? Și tatăl meu a început să-mi explice și eu nu l-am priceput pentru că nu eram mulțumit. Și ca și copil, când am vrut să-mi supăr tatăl, am lăsat pe altă dată. Și ani au trecut și eu am început să cresc. Fiind obișnuit cu atmosfera de cântare din casă, pe care tata o cânta cu cei care veneau și au frecventat o bucată de vreme la oastea Domnului, era o cântare care se cânta la Biserica Ortodoxă în săptămâna patimilor: în mormânt viață pus ai fost Hristoase. Și încercam, eram singur, încercam de mai multe ori să cânt acea cântare și totdeauna mi se umpleau ochii de lacrimi. Și-au trecut aproape vreo 6 ani de zile și eu n-am înțeles de ce plângeam. Ori de câte ori cântam acea cântare, de atâtea ori, mi se umpleau ochii de lacrimi. După ce m-am întors la Domnul, am înțeles că era perioada de cercetare pe care Domnul mă cerceta, măcar dacă eu nu înțelegeam și nu pricepeam acele lucruri. La vârsta de 19 ani, trăind viața ca orice tânăr, ca orice copil plecat de acasă, eram plecat de la casa părintească și am început să îndrăgesc și eu țigara și am început să îndrăgesc și eu paharul și am început să îndrăgesc vorbele urâte și murdare, chiar îmi plăceau și îi lăudam pe cei care aveau astfel de comportament. Dar într-o zi am primit o veste tristă din punctul meu de vedere. Ca tânăr lumesc, ca om lumesc, ca om care mi-a plăcut lumea, am primit o veste tristă din punctul meu de vedere că unchiul meu și mătușa mea s-a pocăit. M-am supărat atât de tare și într-o seară am zis: mă duc la ei să-i întreb de ce și-au părăsit calea cea adevărată, de ce au părăsit credința cea adevărată. Când am intrat în casă la ei, unchiul meu pleca la rugăciune și mi-a spus o vorbă care m-a deranjat puțin. O zis: nepoate, tu rămâi cu mătușa ta că eu mă duc la rugăciune. În gândul meu, fără a-i exprima, s-a născut ceva. Deja ești religios.
A făcut câte a făcut până acum, a făcut tot ce a vrut el, a trăit viața cum a vrut-o și acum la bătrâniețe el se duce la rugăciune. Și am zis, și normal că s-a rătăcit. Și am rămas cu mătușa mea în casă și am început să-i pun întrebări. Cum de a ajuns în situația să părăsească credința adevărată? Și ea mi-a dat un scaun, s-a așezat și ea pe un scaun și a zis, dragul mami, am să spun. Ea așa îmi spune, dragul mami. Ce am să spun? Dar mai întâi răspunde-mi tu ce știi despre credința adevărată. Am stat puțin și m-am gândit și am zis, păi da, legea mamii și a tatei. Și ea mă întreabă senine și a zis, care-i legea mamii și a tatei? Și am rămas mut. Și aș vrea să îi explic de ce am rămas mut, pentru că nu aveam răspunsul potrivit pentru întrebarea pe care ea mi-a pus-o. Ținând cont că în casa noastră era Biblia, dar eu nu aveam cunoștință cu Biblia, ținând cont că tata citea din Scriptură, dar eu nu aveam nicio relație cu Scriptură, nici cu autorul Scripturii, nu aveam nicio relație. Mi-am plecat capul în jos și i-am cerut voie și am zis, pot să pun eu întrebările? Și a zis, da, continuă. Și am revenit cu privire la religii, la credințe și au început să-mi spună la întrebările mele și au spus, eu nu mi-am părăsit nici credința, nici religia, ci ba dimpotrivă l-am descoperit pe Domnul Iisus Hristos și El mi-a arătat adevărata cale. M-am uitat în ochii ei, am întrerupt-o și am întrebat-o, am zis, dar dumneata citește în Scriptură? Și ea mi-a spus, eu nu știu carte. Și am continuat, de unde știi să-mi spui mie despre Domnul Isus și despre credința adevărată? Și ea a continuat să-mi spună, ceea ce am auzit că s-a predicat la biserică, ceea ce am reținut, mi-a plăcut și asta m-a determinat să-mi schimb viața, nu religia, să-mi schimb caracterul, să-mi schimb gândirea, să-mi schimb concepția și să încep o nouă viață, o nouă cale care să-i placă lui Dumnezeu și în final să ajung la răsplătire. Și ea continua să-mi vorbească despre Domnul Iisus Hristos, ceea ce am să spun în minutile sau secundele următoare este că în momentul când ea îmi vorbea despre Dumnezeu, în gura mea, înăuntrul meu, în cerul gurii mele, am simțit o dulceață care n-am mai simțit-o niciodată până atunci. Ceva plăcut, spun în cuvintele care le pot explica, dar aș putea să spun într-un mod serios că aceste cuvinte sunt aproape inexplicabile, dar eu simțeam în gura mea o dulceață care n-am mai simțit-o nici până atunci, dar nici de atunci n-am mai simțit așa ceva. Și înăuntrul meu, în inima mea, a fost pentru prima dată care am simțit un foc că mă arde, mă răscolește și când mătușa mea îmi vorbea despre Dumnezeu, îmi recunoșteam trecutul meu murdar, viața mea murdară, viața mea păcătoasă și pentru prima dată am înțeles și am recunoscut că sunt păcătos. Și după terminarea discuției, i-am spus lui mătușa mea că eu am să mă pocăiesc. Aș vrea să vă spun că vă dați seama surpriza pentru cei din familia mea când eu le-am spus că am să mă pocăiesc. Cei mai apropiați, cei dragi din familia mea, m-au privit cu dispreț și eu încă nu mersasem la o biserică sau la o adunare de creștini, protestanți sau neoprotestanți, niciodată până atunci. Nu știam cum arată o biserică de creștini pocăiți. Am prins momentul potrivit și într-o joi seara, împreună cu mătușa, împreună cu unchiul meu, împreună cu un coleg al meu, pentru prima dată m-am dus la Biserica Pocăiților. Știți? Că unii spun biserica noastră sau biserica pocăiților. Biserica este una singură, biserica Domnului Iisus Hristos, care El a câștigat-o,
a zidit-o prin însuși jertfa sa. Mergând la biserică, era o joi seara, s-a cântat, s-a dus cineva la amvonul bisericii, a luat scriptura, a citit ceva din scriptură și a zis că să ne rugăm. Am rămas mirat că rugăciunile s-au făcut pe genunchi. Eu făceam rugăciuni pe genunchi, dar așa cum eram învățat în familie, în religia ortodoxă, rugăciunile pe care le făceam eu pe genunchi n-avea nimic comun cu ceea ce am văzut în biserica penticostală. Toți s-au plecat pe genunchi, eu cu colegul meu am rămas pe bancă, s-a terminat prima rugăciune, ne-am așezat pe bancă, s-a cântat o cântare și un alt frate din acea biserică a dat un îndemn pentru a doua rugăciune. La a doua rugăciune am rămas tot pe bancă. La a treia rugăciune, înainte de a ne pleca pe genunchi, îi fac un semn colegului meu și îl întreb, noi ce facem? El îmi spune, tu faci ce vrei, eu nu mă plec pe genunchi. Și la a treia rugăciune m-am plecat pe genunchi. Am simțit că Domnul mă cercetează, mi-a pus rușine de mine însumi, de modul cum eram îmbrăcat și în modul cum eu am înțeles că trebuie să mă duc în acea adunare, exact cam și cum m-aș fi dus la un restaurant. Aveam părul mare, un păr frumos, castaniu, ondulat. Dar e interesant că l-am dat cu ulei. Și am să vă spun ceva care o să vă pară bizar. Probabil că veți și râde, o să vă descrețiți puțin frunțele, dar probabil veți avea ceva de învățat. Știind că părul meu este tot dat cu ulei, mi-a venit un gând. Ești exact ca și cum te-a lins un vițel pe cap. Tot ești ud pe cap. Mi-a fost rușine de mine, așteptam să se termine programul, să mă duc acasă și să înlătur uleiul care era pe părul meu. Nu înseamnă că era atât de greșit, dar m-am uitat la ceilalți, erau altfel îmbrăcați, altfel arăta frizura lor față de cum arăta armea. Eram băiat de lume, om de lume. S-a terminat timpul de rugăciune și un frate mai în vârstă, am să-i pronunț numele, fratele Vasile Cazan. Toate cele ce v-am spus până acum s-au petrecut în orașul Petroșani. Cele mai frumoase amintiri de viața de credincios și cele mai frumoase experiențe ale mele le-am avut în Biserica Penticostală din Petroșani. Am avut niște dascăl minunați și acolo Dumnezeu a găsit cu cale să mă formeze. S-a dus la amvon, a deschis scriptura și a invitat pe un frate să predice cuvântul Domnului. Și toată predica din seara aceea a fost numai a mea. Atât de deslușit mi-a vorbit Domnul în seara aceea, că am gândit că predicatorul mă cunoaște, dar el nu m-a cunoscut. Duhul Domnului a pus cuvinte în gura lui și Duhul Domnului a luat cuvintele din gura lui, le-a așezat în inima mea și mi-a spus că eu sunt un păcătos și că Domnul mă iubește și eu trebuie să accept jertfa Domnului Iisus Hristos. S-a terminat programul, m-am dus acasă, satisfăcut, mulțumit pentru prima dată. Pentru prima dată spun că am înțeles că Domnul mă iubește și am înțeles că trecutul meu este murdar.

0: Și începând de seara aceea, eu am gândit că viața mea se va schimba brusc dintr-o dată, dar nu a fost așa. Mergând la servici cu colegii, am încercat să le împărtășesc din experiența pe care eu am avut-o în Biserica Domnului și ei s-au uitat la mine cu dispreț, au început să mă bajocorească, au început să mă prigonească și în felul acesta a fost o perioadă de stagnare în viața mea. Din anul 1969 până în anul 1972. Anul 1972 este exact perioada care eu m-am eliberat din armată. Colegilor mei din armată totdeauna le vorbeam despre Dumnezeu, că mi-am făcut rod de o scriptură și începusem să o citesc în civilie, dar încă eu nu m-am întors la Domnul. Și le-am spus colegilor mei că eu vreau să mă pocăiesc și în gândul meu, în cugetul meu, în inima mea s-a născut o dorință. Și i-am spus Domnului, dacă în timpul perioadei de armată nu voi face arest, nu mă vor tunge la zero și nu voi avea nicio pedeapsă din partea comandanților mei, când ajung acasă mă pocăiesc. Și în anul 1971, 29 decembrie, m-am eliberat și nu mi-am ținut promisiunea, era chiar în perioada Revelionului, a sărbătorilor și lucrurile am luat de la capăt ca și de la început. Am început lucru în construcție, în 12 ianuarie m-am reangajat și în 22 ianuarie, când am venit de la servici, e o experiență care pentru unii o să prindă bine, o să aibă ceva de învățat. Am venit de la servici, nu mi-a trebuit de mâncare, nu mi-a trebuit nimic, am simțit că mă doare ceva sub urechi și am dormit în noaptea aceea nemâncat. Dimineața când m-am trezit, capul meu era umflat, vă spun o realitate. Unii o să zâmbiți, o să râdeți, o să disprețuiți și o să spuneți că nu se poate așa ceva. Se poate, la mine s-a putut. Capul meu era umflat așa cum este un cap de bou. Capul meu s-a făcut mai mare, toată fața mea era umflată, urechile umflate, gâtul umflat. Și am încercat să mă tratez cum se tratează orice om de rând care nu-și ține promisiunea față de Dumnezeu. Cu un pahar de țuică, cu un pahar de vin fiert și cu o bere rece. Și nu s-a rezolvat nimic, a mers din rău în mai rău. M-am dus la spital, erau doi medici, la circa sanitară. Nu mi-au spus ce am, dar interesant că de la 86 de kilograme, într-o săptămână am ajuns la 50 de kilograme. Mă trimiteau de la un spital la altul, dar înăuntrul meu mă măcina un gând că iar ajung în iad și va trebui să merg la judecată și mă întâlnesc cu Dumnezeu și ce-i voi spune despre promisiunea pe care eu i-am făcut-o. Ultima seară când m-am dus la spital, era într-o sâmbătă seara, suna salvarea, o doctoriță tânără se fi avut în jur de 26 de ani, era un familist, m-a întrebat câți copii am, am spus că am doi copii, m-a întrebat despre vârstă, aveam 23 de ani, s-a uitat la mine și a zis, păcat de dumneata, ești băiat tânăr, dar dumneata mori. N-ai nicio șansă, n-ai nicio salvare, dacă vă internăm și vă oprim în spital, luni dimineața când vine vizita, pe mine mă dă afară din servici și dumneavoastră aveți o boală contagioasă, molipsitoare, dar între timp, în perioada până să ajung la acel spital municipal, am fost și la alte spitale, trimis tot de ei, la secții de boli contagioasă și cei de la boli contagioasă au spus că locul meu nu este acolo. Și nu i-am înțeles prea mult, dar am înțeles acea doctoriță care mi-a spus, domnul Moisi, dacă Dumnezeu îți dă viață, trăiești, iar dacă Dumnezeu nu îți dă viață, dumneata vei muri. Și a început coșmarul. în viața mea nu mai puteam merge, nu mai puteam mânca, nu mai puteam merge la servici. Și a fost o perioadă de vreo 3 luni de zile în care m-am dus la un spital din județul Gorj, un medic care nu mi-a spus ce am, doar atât au pus mâna la tâmplă și au zis: băiete, știu eu ce am. M-a tratat, m-am făcut bine și am început viața de la început. Și mâna Domnului a început să pese asupra mea și mai mult, și mai mult, și mai mult, și mai mult. Și într-o zi, aceeași mătușă care mi-a predicat prima dată Evanghelia, mi-a spus în felul următor: Aurel, tu ai promis Domnului că te vei pocăi, dar a trecut o perioadă lungă și tu nu te-ai pocăit. Mâna Domnului a apăsat asupra mea, atât cât puteam să merg ziua la servici, seara eram cu totul un alt om neputincios. Vremea a trecut și a început să mă mustre conștiința și asta s-a întâmplat într-o zi, m-am dus în familia verișoarei mele, soțul ei a intrat în casă și mi-a spus că eu n-am ce căuta în casa lui, că eu sunt un ucigaș. M-am uitat la el și a spus: da, tu ești un ucigaș. Verișoara a încercat să mă potolească și mi-a spus că trebuie să-l iert, că el e nervos pe mine, că nu mă duc la biserică. M-am dus acasă și am deschis Scriptura la întâmplare. Și am dat peste loc unde este scris: cine zice că iubește pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un ucigaș. Și i-am dat dreptate soțului verișoarei mele că eu sunt un ucigaș. Și a început să mă mustre conștiința și mi-am dat seama că eu trebuie cu adevărat să mă întorc la Domnul. Aveam prieteni, aveam colegi și în hotărârea mea m-am pus în probă o lună și jumătate. Când luam salariu, colegii îmi spunea: Aurel, pui și tu 5 lei să luăm 2 litri de pălincă sau de vin, și eu am spus da. Puneam bani, luam sticla la gură, atunci să bea din sticlă, cum avem din pahar. Da, iar la alții le frică și la cina Domnului să împărtășească dintr-un pahar ca să nu se îmbolnăvească. Dar eu beam dintr-un alt pahar, era paharul diavolului. Și interesant că nu m-am îmbolnăvit. Puneam sticla la gură, închideam buzele cât puteam eu de tare și aveam un secret al meu care mișcam gâtlejul gâtului ca colegii mei să înțeleagă că eu beau din sticlă, dar eu nu beam. O lună și jumătate m-am pus în practică, m-am pus în probă să văd dacă pot să țin juruința și după o lună și jumătate m-am dus la soțul verișoarei mele care mi-a spus că sunt ucigaș și l-am rugat frumos într-o sâmbătă seara dacă poate duminică să vină cu mine până într-un alt oraș. M-a întrebat de ce, i-am spus să spun când ajungem în acel oraș. Mi-era rușine să mă duc în orașul în care eu am fost la biserică și am vrut să mă duc într-o altă biserică că nu mă cunoștea nimeni. Ne-am dat jos din autobuz și el, parcă mânios pe mine, mă întreabă: no, spune-mi acum, unde vrei să mă duci? Îți bagi joc de mine? Și eu i-am spus: nu-mi bag joc de tine, dar vreau să merg la biserică. Pentru el a fost o bucurie, a fost o uimire și a zis: de ce nu mi-ai spus de la început? Am zis: mi-a fost rușine. M-am dus la biserică, în alt oraș, după aia am început să merg la biserică unde am fost de prima dată. Am început să îndrăgesc cuvântul Domnului, să citesc Scriptura, a trebuit să închei legământ cu Domnul, viața mea s-a schimbat, gândirea mea, caracterul meu, n-am mai gândit ca altădată, n-am mai practicat ceea ce practicam altădată și plecându-mi cuvântul Domnului, am întâlnit în biserica din Petroșani, îi se spunea biserica de peste Jiu. Conducătorul bisericii era Sabo Alexandru, care a fost și diaconul bisericii, presbiterul bisericii a fost Ilia Traian, acum este păstor și am întâlnit oameni minunați, dascăli minunați, s-au ocupat de mine pentru creșterea mea spirituală și în mod deosebit am avut un prieten deosebit, spun, pe Voinea Simeon, care acum el este plecat la Domnul, s-a ocupat cu mine în detaliu de aproape. M-a pus să citesc mai cu deamănuntul Scriptura Domnului, Scriptura. M-a pus să studiez cuvântul Domnului. Până acolo că mi-a spus că eu trebuie să-mi formez schițe de predici. M-a uitat la el lung și a zis, mă copilii, Biblia, pixul, hârtia și Duhul Domnului te pot ajuta. Duhul Domnului nu te va ajuta niciodată dacă tu nu citești, dacă nu-ți notezi, dacă nu memorezi ceea ce vrei ca mai departe să duci și tu standardul Evangheliei mai departe. Aș vrea să spun o experiență frumoasă în anul 1979. Era în duminica învierii, m-am sculat, m-am pregătit să-mi de sâmbătă seara, dar mă pregăteam să mă îmbrac și pentru prima dată am auzit un glas și a fost glasul Domnului. Și mi-a spus Domnul, și cum să mă îmbrac, că este prima zi din viața mea în care eu voi fi folosit la timpul de rugăciune. Am zâmbit, dar am zis, ascult. M-am dus la biserică, pe la 9 fără un sfert, vine conducătorul bisericii la mine și îmi spune, frate Aurel, astăzi slujești la timpul de rugăciune cu Coman Ștefan. M-am uitat la el și i-am spus, nu mă duc. E un om blând, un om spiritual, se uită la mine și a spus, frate Aurel, te dui și slujești la timpul de rugăciune. Când am ajuns la timpul de rugăciune, eram familiarizat cu cuvântul Domnului. Exerseam cum să mă exprim, cum să compun o predică. Și când am început să vorbesc din cuvântul Domnului, cei din biserică au rămas uimiți, se uitau unul la altul și s-au întrebat că unde am experimentat, unde am crescut. Și unul din biserică le-a spus, a crescut ca și Ilie în pustiu. Și le-am mărturisit experiența când Domnul mi-a vorbit și că voi sluji la timpul de rugăciune. Am început din perioada aceea să slujesc în biserică, joi seara, duminică dimineața sau duminică seara. Mi-a plăcut și Evanghelia a fost viața mea, a fost sufletul meu. Și m-am format în biserica din Petroșani. O altă experiență pe care am avut-o în biserica de Petroșani era în ajunul nașterii Domnului Iisus Hristos. Mai nou noi sărbătorim Crăciunul și mai puțin nașterea Domnului. Eu aș ruga pe cei care ascultă mărturia să se gândească bine că noi sărbătorim nașterea Domnului și pe Crăciun se les acolo unde este El. Domnul Iisus Hristos, o naștere a Domnului Iisus, aduce mari beneficii în viața omului, aduce mari binecuvântări, aduce iertare, aduce vindecare, aduce eliberare, aduce mântuire, aduce răsplătire, iar Crăciun nu face altceva decât își bagă mâna în buzunarul oamenilor și le golește buzunarele de bani prin magazine și după sărbătoare oamenii se uită în buzunar și buzunarul este gol. Sper că m-ați înțeles. Și în acel ajun frumos din 1979, eram în stația de autobuz și îmi vorbește Domnul să mă pregătesc pentru că voi predica în biserică. Am plecat din stația din autobuz vreo 15 metri prin zăpadă, oamenii se uitau la mine, gândeau că-s fără minte, dar mie îmi vorbea Domnul, ochii erau plini de lacrimi și îmi spunea Domnul ceea ce va trebui să predic în seara după ajunul nașterii Domnului Iisus Hristos. În ajun ne-am dus cu Colinda, dimineața m-am dus la biserică, seara la biserică și conducătorul bisericii se ridică în picioare la un moment dat și spune, fratele Moisie va veni și va predica cuvântul Domnului. Eu mi-am făcut din cap că nu-l mă duc, el tot cu capul spre mine că să mă duc. Și m-am dus. Când am început să spun în biserică, să mărturisesc că Domnul mi-a vorbit și mi-a spus că eu în acea seară voi predica, m-am uitat la cor în stânga, m-am uitat în dreapta și am văzut unele surori care și-au plecat capul în palmă, frate și-au plecat capul în palmă și au început să se roage Domnului pentru mine. Surorile bătrâne care erau mai în spate, surorile bătrâne care erau mai în față, au început să se roage Domnului pentru mine. Am simțit că Duhul Domnului se coboară peste mine și am început să predic despre mântuirii și am spus că în seara aceea Domnul va mântui unele suflete. Mi-am terminat predica brusc, m-am dus în bancă și am început să plâng. Am plâns cum n-am plâns niciodată. Prietenul meu cel mai apropiat și-a plecat mâna peste mine și îmi spune: mă copile, experiența pe care ai avut-o tu în seara aceasta am avut-o și eu și eu te înțeleg. La un moment dat se ridică conducătorul bisericii în picioare și spune: fraților, ca dovadă că ceea ce a spus fratele Moise, că Domnul lucrează în seara aceasta și că Domnul mântuiește suflete, zice, am primit un bilet, o mamă și o fiică s-a hotărât să-și predea viața în mâna Domnului și am început să plâng și mai mult, și mai mult și nu mă mai puteam opri. A fost cea mai frumoasă experiență din viața mea la început de slujire, nu spun la început de carieră, la început de drum. Dacă unii consideră că din slujire fac un început sau un drum de carieră, este cu totul greșit. A sluji Domnului este cu totul altceva, să-ți dedici viața în mâna Domnului, să fii alipit de Domnul. Și a venit o perioadă când unii din colaboratorii mei nu înțelegeam secretul pe care eu îl aveam în relația mea cu Domnul. Și au început să mă întrebe care este secretul meu, care este părtășia mea. Și aș vrea să vă spun să nu luați în nume de rău, să considerați că sunt egoist. Nu le-am spus secretul, că știam că nu din sinceritate mă întreabă. Nu erau mulțumiți că Domnul mă folosește, nu erau mulțumiți că Domnul vorbește în biserică. A venit o perioadă când Domnul s-a atins de mine, m-a botezat cu Duhul Sfânt. Și Domnul n-a rămas numai la atât că m-a botezat cu Duhul Sfânt sau să am vorbirea în alte limbi. Domnul s-a atins de mine într-un mod deosebit și mi-a dat și darul profetic. Și la cercul de rugăciuni Domnul mă folosea, în biserică m-a folosit și am continuat viața mea călătorind alături de Domnul și Domnul călătorind alături de mine. Dar au fost și unele perioade care auzam glasul Domnului și eu nu-l înțelegeam, nu pricepeam înainte de a primi cuvântul profetic, nu înțelegeam. Domnul mă cerceta în felul cum el a găsit cu cale și veneau frați la mine din biserică și îmi spuneau, zice, Domnul mi-a descoperit că Domnul îți vorbește ție, tu auzi glasul Domnului, dar tu nu vrei să ne spui ceea ce auzi. Nu spuneam pentru că nu înțelegeam și nu pricepeam și nu vroiam să dau greș, nici nu vroiam să iau cumva înaintea Domnului până când Domnul mi-a dat cuvântul profetic și atunci am început să împărtășesc din experiențele mele cu Dumnezeu, din experiențele mele cu Duhul Sfânt și ceea ce spun, să nu mi-o luați ca o laudă, e experiența mea cu Domnul. Dacă eram la un cer de rugăciune și Domnul dădea lucrări pentru 10 persoane, lucru pe care mi s-a părut și era foarte interesant, țineam minte toate lucrările și le spuneam la fiecare exact lucrarea pe care mi-a dat-o Domnul. Poate cei cu care frecventam la cercul de rugăciune înțelegeau mai bine decât mine. Chiar dacă cineva mi-a spus odată ceea ce se întâmplă cu mine, eu un secret îl păstrez, nu l-am înțeles atunci, dar l-am înțeles mai târziu. Când el mi-a spus ceva care eu m-am uitat lung la el și am zis, cum se poate așa ceva? I-auzam pe unii vorbind despre mine, despre lucrarea de fapt pe care Domnul o făcea în viața mea, am început să-mi memorez cuvinte din Scriptură. Într-o săptămână învățam în jur de 20-25 de versete din Scriptură. Am ajuns să memorez, nu spun asta ca o laudă, doar vreau să-L scot în evidență pe Dumnezeu, am ajuns să memorez până la aproape 2000 de versete din Scriptură. Mi-a plăcut să citesc, mi-a plăcut să studiez. A fost o perioadă când am simțit că începe să mă doară capul și mi-a fost frică, când unii spuneau că dacă cineva citește prea mult, s-ar putea să nebunească. Am citit și n-am înnebunit și am rămas un om lucid, cu facultăți mentale întregi. A fost perioada de formare, dar a fost și o perioadă de încercare pentru mine, vorbea Domnul la timpul de rugăciune, la cercul de rugăciune, că va veni o perioadă de încercare când voi fi dus înaintea autorităților, înaintea dregătoriilor, și îmi vorbea Duhul Sfânt să nu mă gândesc ce voi răspunde, pentru că Duhul Sfânt în momentele acelea îmi va pune cuvinte pe buzele mele. Ceea ce s-a întâmplat nu pot să vă redau în detaliu, pentru că sunt amintiri triste care îmi răscolește trecutul meu, dar cu toate acestea a fost o experiență frumoasă, pentru că în perioada de încercare, perioada de 787 de zile în care ochii mei nu s-au uscat de plâns, la servici, lucram ca macaragiu, pupitru erau plini de lacrimi, Biblia era stropită cu lacrimi, podiava unde stăteam cu picioarele era stropită cu lacrimi, iar acasă plângeam și dacă făceam o vizită la vreo familie de credincioși, o făceam noaptea pentru că puteam să plâng și nu vroiam să mă vadă cineva. Dar după 787 de zile, Dumnezeu mi-a dat o mare biruință, care aș putea să spun că în orașul Petroșani toate ușile mi erau deschise. Oamenii mă priveau ca un titan, ca un uriaș, și eram un om ca și acum de 1,64 m, doar atât că în perioada de încercare am scăzut din greutate la 54 de kilograme și jumătate. Dar în toată perioada aceasta, Dumnezeu a fost lângă mine, Dumnezeu m-a ajutat. Doar atât pot să spun că la una din întâlnirile care le-am avut la tribunal nu eram vinovat cu nimic, s-a ridicat judecătoarea și mi-a spus că eu sunt sectant. Aveam un avocat lângă mine și am șoptit la ureche să-mi dea voie să am un cuvânt de apărare pentru mine, în ceea ce mi-a spus că sunt sectant. Și mi-a dat voie și atunci am spus, tovarășul președinte, tovarășa judecătoare și onorată instanță, dați-mi voie să vă spun că eu nu sunt sectant. Eu fac parte din cultul penticostal, adoptat prin prezidiul Marei Adunării Naționale, aprobat de, în perioada aceea care era președintele Marei Adunării Naționale, Ștefan Voitec, prevăzut în Constituția țării, articolul 17 și articolul 1203, și îngrădit de codul penal, articolul 247-248, ceea ce eu am spus din Constituția țării și din codul penal, de fapt, îi incriminau pe ei, nu pe mine. Judecătoarea a luat dosarul în mână, președintele a luat și ea dosarul în mână, l-a pus în față ca să nu vedem noi și-au vorbit una cu alta și-au spus, n-avem nimic împotrivă. Dumnezeu mi-a dat o mare biruință.
1: Se pare că au zis lucruri foarte interesante și sunt nu puține ocaziile când viața dumneavoastră a luat o turnură tot mai intensă, tot mai aproape de Dumnezeu și mă bucur să aud personal aceste lucruri, sper să fie de folos și pentru alții. Dacă vreți să ne spuneți în continuare ce s-a schimbat în viața dumneavoastră personală, bucurile care ați avut parte, cum ați văzut biserica înainte și cum ați văzut-o după aceea, credeți că a fost o pierdere vremea când nu l-ați cunoscut pe Dumnezeu așa sau încă vă mai amintiți cu nostalgie de vremurile acelea?
0: Sper că este o întrebare bună, utilă și sper să fie folositoare pentru frații slujitori, pentru tinerii din orice biserică și consider că este benefică și întrebarea și răspunsul pentru cei care vor asculta mărturia. Dacă este să privesc puțin în urma pașilor mei, făcând o analiză sinceră, corectă, din perioada când nu-L cunoșteam pe Dumnezeu și perioada când am început să-L cunosc pe Dumnezeu și perioada de amânare sau de nepăsare până când am luat decizia finală de a-mi preda viața în mâna Domnului, pot să spun că și pentru mine și pentru alții, a nu-L recunoaște pe Dumnezeu ca stăpân la momentul potrivit, a nu lua decizia și alegerea cea mai bună și dusă până la capăt, nu cum am făcut eu o perioadă de câțiva ani, să ia decizia finală, să rămână credincios Domnului, să-L slujească pe Domnul, fie alegerea negativă, fie amânarea, fie nepăsarea, pot marca tot restul vieții. Decizia bună poate să marcheze tot restul vieții a unui om care s-a împăcat cu Dumnezeu. Iar o decizie negativă de amânare, de tărăgânare în termenii populari, așa cum spun oamenii la țară, că eu sunt fiu de țăran, am crescut la țară, părinții mei fiind țărani și n-am uitat vremea copilărie. Dacă cineva tărăgânează de pe o zi pe alta, îi va marca tot viitorul lui, tot restul vieții și unele evenimente care se pot produce în viața unui om, chiar credincios fiind, el poate să-și dea seama că unele evenimente sunt datorită alegerii care a făcut-o, o alegere bună sau că n-a făcut o alegere bună la vremea potrivită.
1: Dacă îmi permiteți o întrebare, să înțeleg că ați fi fost scutit de multe necazuri dacă ați fi fost mai hotărât în deciziile pe care le-ați luat, în mesajul pe care Dumnezeu vi l-a transmis. Mi-ați spus că ați tărăgânat. Deci, cred că altfel s-ar fi petrecut lucrurile în viața dumneavoastră și ar fi fost un câștig dacă ați fi înțeles lucrul ăsta.
0: Frumoasă întrebare și interesantă și consider că și această întrebare și răspunsurile pe care le voi da vor fi de folos. Pot să spun că dacă eram serios în hotărârea mea, în decizia mea, prin încercările care am trecut până nu-L cunoaște pe Domnul, mi-ar fi fost mai ușor, mi-ar fi fost mult mai ușor. Dar întâlnirea mea cu Domnul, asta n-a însemnat că eu am fost scutit de încercări. Dimpotrivă, Domnul Iisus Hristos a spus, dacă voiește cineva să vină după mine, să-și ia crucea lui și să mă urmeze, să-și ia crucea în fiecare zi. Un om credincios care e devotat să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos, asta nu înseamnă că el este scutit de încercări. Dimpotrivă, încercările de-abia atunci încep. Așa cum momentul întâlnirii unui om cu Domnul și decizia lui de a-L urma pe Domnul, de-abia atunci începe adevărata viață, indiferent de vârstă, cât 19 ani, cât 35 de ani, cât 65 de ani sau 80 de ani, adevărata viață de-abia atunci începe.
1: Acum, eu îți spus în fața unui paradox. V-am ascultat cu mare atenție și din ceea ce mi-ați povestit în prima parte, am înțeles că n-ați avut multe încercări, ați avut o viață totuși liniștită, însă, o viață lipsită de multă bucurie, o viață tristă. După aceea ați început să spuneți că ați avut multe încercări, dar se pare că totuși ați avut multe satisfacții și viața a fost mult mai plenară.
0: Și asta este o întrebare interesantă și atunci sunt obligat să mă opresc puțin, să mă uit tot în trecutul meu, dar pot să continui că din perioada când eu am auzit cuvântul Domnului și până m-am decis, mâna Domnului a fost peste mine, unii îmi spuneau că-i pediapsă, Unii spuneau că îi blestem, dar eu înțelegeam că mâna Domnului este peste mine datorită neascultării. Iar după ce m-am întors la Domnul, având parte de încercări, este și normal că am avut parte de bucurii, de satisfacții, de împliniri spirituale, pentru că Domnul a fost cu mine. Și aș vrea să fac o remarcă a întoarcerii mele la Domnul. Într-o noapte am visat un vis. Eu nu sunt visător de vise, dar Dumnezeu mă cercetează prin vise și de multe ori când Dumnezeu mi-a dat un vis, mi-a dat vise concrete, chiar dacă nu le-am înțeles atunci, dacă nu mi-a dat și tălcuirea viselor, dar le-am înțeles mai târziu. Înainte de a mă decide să-L slujesc pe Domnul, am visat un vis într-o noapte. Eu trebuia să plec într-o călătorie lungă, am ieșit din casa unde locuiam, am ieșit afară. Interesant, eu trebuia să călătoresc cu trenul, peronul era în fața casei mele și a apărut o locomotivă și un vagon. Locomotiva era neagră, probabil că atunci a funcționat pe bază de cărbuni. Mai târziu locomotivele a funcționat și pe bază de electric. Deci locomotivul electric era linie electrică. Locomotiva neagră, vagonul în care eu trebuia să călătoresc era negru, ca și păcura. Mai aveam vreo 3 metri până să ajung să mă urc în vagon. A venit o ploaie. În viața mea n-am văzut așa ploaie ca și ploaia din vis. O ploaie cu stropi mari, poate unii consideră că mărturia mea exagerez, așa cum este o nucă normală în forma ei. Așa erau picuri de ploaie de mari, dar de o frumusețe și o acuratețe în care nu-mi găsesc cuvinte să descriu cum erau picăturile alea de ploaie, cât de curate erau, cât de plăcut erau, cât de cald erau și în loc să-mi producă o senzație de frig, de răceală, mi-a produs o senzație de plăcere, de bucurie și m-am aprit în loc. Oprindu-mă în loc, n-am mai putut să mă urc în vagonul cu care eu călătoream, de fapt, locomotiva și vagonul. Era viața mea murdară, care eu am trăit-o înainte de a-L cunoaște pe Domnul. Și chiar în perioada visului, aia era viața mea neagră, murdară. Aia era călătoria mea, unde putea să meargă locomotiva și vagonul în care eu călătoream, decât în iad, care mi-era frică de iad. Și în timpul ploii m-am uitat în depărtare și am văzut o persoană. Nu era mai înaltă ca mine cu niciun centimetru. Era un om bătrân, avea părul până la umeri, puțin mai jos de umeri, era părul alb și în urma lui avea un sul de material. Partea din fața sulului era prinsă de ambe umeri și cum el mergea, sulul se desfăcea. Era un material de aproximativ 60 de centimetri lățime, iar lungimea lui nu vă pot descrie pentru că o știe Domnul. Și el venea spre mine, m-am uitat la el, s-a oprit la 3 metri în fața mea, n-a scos un cuvânt, eu n-am putut să spun niciun cuvânt și dintr-o dată a dispărut. Omul a dispărut, persoana a dispărut, dar acel material a rămas la locul lui desfășurat. Am luat materialul, m-am uitat la el și am început să strig. Moșu Noie, Moșu Noie, vino și ia-ți drumul. Și Moșu Noie n-a mai venit, Moșu Noie nu s-a mai întors. Am luat acel material, l-am făcut sul, l-am pus în casa mea și am zis, dacă Noie va mai veni, am să încerc să fiu pentru prima dată corect și am să-i dau drumul. Că eu am strigat, vino și ia drumul. De fapt, era material. M-am dus la servici, un prieten de-al meu, care era și un frate bun, a contribuit mult la întoarcerea mea la Domnul, a chemat Decheanul Vasili, m-a văzut mai palid la față, mai îngândurat, s-a apropiat de mine și m-a întrebat: de ce sunt îngândurat, de ce sunt palid la față? Și am vrut să-i ascund și el nu m-a lăsat până nu i-am istorisit că am avut un vis. Se uită la mine, zâmbește și a scos batista din buzunar, se șterge la ochi, s-a înnecat în exprimare, nu putea să se exprime pentru că lacrimile îi curgeau pe față și mă întreabă că ce știu eu despre noi. Și i-am spus că mai mult nimic. Se uită la mine și îmi spune: el mă dezmerda, măcar că eu nu mă purtam frumos cu el. Și o zis așa: Mărelu, ce zici tu dacă Dumnezeu te va face pe tine un propovăduitor al neprihănirii și drumul pe care a mers noi vei merge și tu? Și bajocura pe care a avut-o noi din partea oamenilor din vremea aceea care nu credeau în ceea ce el le predica, le propovăduia, că vine potopul, vei avea parte și tu. Și m-am uitat la el și i-am spus: baliverne. Dar când am predicat pentru prima dată, mi-a spus: Relu, mai sunt baliverne. Și am spus: nu. Dați-mi voie să vă spun, pentru cei care o să ascultați mărturia, pentru că mi s-a pus o întrebare: cum consideri biserica de altădată sau biserica de acum? Eu am avut câteva studii de predici în care spuneam biserica de ieri și biserica de astăzi. Este foarte adevărat că s-au făcut schimbări, s-au făcut modificări, Dumnezeu nu s-a schimbat, biserica nu s-a schimbat, denumirea de biserică a rămas aceeași, numai că cei care frecventează biserica s-au mai schimbat. Unii s-au schimbat în bine, iar pentru unii pot să spun cu regret că au mai schimbat căile Domnului, măcar că calea Domnului este dreaptă, este sfântă. Domnul Iisus Hristos spune în cartea Proverbilor că El umblă pe mijlocul cărerilor neprihănirii și pe calea nevinovăție și unii au uitat că calea Domnului este dreaptă, este sfântă. Biserica a rămas aceeași, măcar că noi ne întrebăm

0: Nu pot să spun că un super model, un super credincios, dar mă străduiesc să calc pe urmele Domnului Iisus Hristos. În rugăciunile mele îi spun Domnului Iisus să-mi dea voie să-mi plec capul pe pieptul Lui și în rugăciunile mele îi spun Domnului că doresc ca chipul Lui să se oglindească în viața mea și să facă de mine un om după inima Lui Dumnezeu și îi spun Domnului ca El să-și găsească plăcere în slujirea mea, în căile mele, bineînțeles, nu pot să spun sus și tare că totdeauna pot ajunge apogeul. Dacă s-a întâmplat vreodată să am ceva regrețe, să am ceva scadență sau alunecări, vine Duhul Domnul și mă mustră. Și mă mustră conștiința și îmi spune unde am greșit și eu trebuie să îmi îndrept căile. Dacă în întrebarea care s-a spus, dacă mergând la biserică, frevectând biserica, s-a schimbat ceva în viața mea, viața mea a schimbat-o jertfa Domnului Iisus, viața mea a schimbat-o cuvântul Domnului, viața mea a schimbat-o Duhul Sfânt și în fiecare zi Duhul Sfânt modelează și are de modelat în viața mea și Duhul Sfânt este acela care îl rog pe Dumnezeu ca să îngăduie Duhul Sfânt să-mi modeleze viața mea, să-mi călăuzească pașii mei în fiecare zi înspre voia Domnului și ca să pot să fac voia Domnului în fiecare zi.
1: Doamne ajută! Domnul Aurel, vreau să spun o întrebare. Ne-ai povestit multe lucruri și, sigur, având o etate apreciabilă, ai trecut prin toate fazele vieții. Spune-mi, te rog, ca tânăr, așa cum erai în lumea ta atunci, nu erai un credincios convins, iubeai lucrurile din lume. Cum vedeai oamenii atunci? Care era valoarea semenilor tăi în inima ta dacă aveai ceva pentru ei? Nu știu, dragoste, ură, indiferență, dispreț. Și dacă s-a schimbat ceva în dimensiunea aceasta, cum vezi oamenii acum? Cum vezi pe cei din comunitatea dumneavoastră și mai mult m-ar interesa cum îi vezi pe ceilalți oameni care sunt în situația în care erai dumneavoastră altă dată?
0: Da, e o întrebare. Consider că era necesară și această întrebare și cu ajutorul Domnului sper să găsesc cuvintele cele mai adecvate ca cei care vor asculta mărturia să fie cu luare aminte și să poată învăța ceva. Când privesc că în anii tinereții, la întrebarea cum priveam eu oamenii, cum priveam pe cei de seama mea, cum priveam pe alții cu un an, doi mai mari decât mine, cum priveam oameni mai în vârstă, eu fiind un tânăr de 1,64 m, chiar dacă eram eu rotunjit bine, mă gândeam în unele situații, de ce nu m-a făcut Dumnezeu la 1,90 m? Și să fi avut o greutate măcar de vreo 85 de kilograme. Așa îmi doream și puneam această întrebare, de ce nu m-a făcut Dumnezeu și pe mine înalt? Mă gândeam că Dumnezeu a greșit, Dumnezeu n-a greșit. Dumnezeu mi-a dat înălțimea necesară și greutatea necesară. Dacă aș fi avut 1,90 m și 85 de kilograme, să nu treacă mai mult de 90, viața mea ar fi fost un pericol, pentru că eu am fost un tânăr nu ambițios, foarte ambițios. Pe considerentul că nu prea aveam prieteni care să țină mult pretenia, pretenia cu prietenii mei ținea foarte puțin și trebuia să-mi fac alți prieteni, că datorită comportamentului meu îi obligam ca ei să se distanțeze de mine și prietenii mei se distanțeau. Îi obligam să se distanțeze de mine și mă purtam destul de urât cu ei, iar cu cei în vârstă îmi băteam joc de ei. Le vorbeam urât, le vorbeam murdar, chiar aveam tendință de a mă ridica chiar dacă nu ajungeam la înălțimea lor, că aveau 1,80 m, dar aveam

dința de a mă ridica și am scoate peptul în față și îi priveam înjositor cu dispreț, mă purtam frumos doar cu acei care făceau ca mine, gândeau ca mine, vorbeau ca mine și mergeau în locurile unde mergeam eu. Asta era poziția mea înainte de a-L cunoaște pe Domnul, față de semenii mei, de prietenii mei, chiar și de unii consăteni. Spun așa, un pic zâmbind, chiar la un moment dat, fratelui meu, care era mai mare cu 4 ani decât mine, când eu am făcut 18 ani, i-am zis, până aici, până aici. Eu nu sunt butucul tău, să dai cu mine de pământ, eu nu sunt sacul de box, am spus, a fost o vreme, iar de aici înainte tu nu te mai atingi de mine și fratele meu nu s-a mai atins de mine. Dacă el n-a avut curajul să se mai atingă de mine, nici cei lanți care n-am trăit cu ei într-o casă, n-am mâncat la o masă, n-am mâncat dintr-o strachină cu ei, așa cum mâncam împreună cu frații mei. Deci aveam o poziție ostilă cei care se ridicau împotriva mea. Dar din momentul când eu m-am întâlnit cu Domnul, viața mea față de semenii mei s-au schimbat. Mă refer la oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, oamenii care n-au nimic comun cu Dumnezeu, eu îi privesc cu drag, Domnul Iisus m-a învățat să învăț de la El. Dacă El m-a iubit pe mine când eu eram vrăjmaș, când eu nu-L cunoșteam, când nu-L acceptam, și nu numai atât, a avut nu numai răbdare, o îndelungă răbdare față de mine, ca eu să accept mântuirea Lui și jertfa Lui, și El m-a învățat că eu trebuie să am aceeași dragoste față de cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, chiar dacă ei se poartă ostil cu mine, chiar dacă se poartă necuvincios, chiar dacă în unele situații eu vorbesc despre Domnul Iisus Hristos și ei privesc într-o stare disprețuitoare, cu jigniri, cu acuză, cu cuvinte vulgare, eu mă gândesc că și eu am fost ca și ei și am avut aceeași stare ca și ei și eu sunt dator să iubesc. Aceasta este poziția mea față de cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, iar poziția mea față de cei care sunt în lume, când vorbim despre lume. Cuvântul Domnului spune că, într-unul din psalmi, psalmistul spune că al Domnului este pământul, lumea și cei ce locuiesc. Sunt o seamă de oameni care trăiesc în lume, iar sunt o seamă de oameni care locuiesc pe pământ. Cei care L-au primit pe Domnul Iisus Hristos, ei sunt așezați în lumea aceasta, dar ei locuiesc în lumea aceasta pe pământ pentru o vreme. Iar unii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, se bucură de tot ce le oferă lumea, pentru că ei altă fericire nu mai au. Poziția mea, gândirea mea față de lume este diferită acum. Biserica Domnului nu trebuie să își facă ziduri în jurul ei, nu trebuie să-și facă uși ferecate cu lacăte, cu zevoare, ca nu cumva lumea să intre în biserică. Datoria mea, datoria credincioșilor, este să împlinim cuvântul Domnului. Domnul Iisus a spus, mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, iar cine nu va fi osândit. Datoria noastră, datoria tuturor credincioșilor, slujitorilor din biserică, trebuie să meargă în lume, nu să trăiască cum trăiește lumea, nu să accepte aceleași procedei pe care le procedează lumea, dar să meargă în mijlocul oamenilor, în mijlocul oamenilor nemântuiți, pentru că Domnul Iisus a spus într-o împrejurare, vă trimit ca pe niște mei în mijlocul lupilor. Chiar dacă lumea aceasta nu ne agrează, chiar dacă lumea aceasta nu ne acceptă, datoria noastră este ca noi să-i acceptăm, noi să iubim și să le împărtășim din dragostea lui Dumnezeu. Și mi-aduc aminte de cuvintele unui
frate păstor, care era păstor peste Roman, peste Piatra Neamț, peste Bacău, fratele Barna, spunea el într-o împrejurare, într-o predică a lui, fiind la o mormântare, s-a ridicat oamenii din sat împotriva lui, împotriva credincioșilor, ducând pe un credincios înspre locul de uhumare. S-a ridicat preotul din acea localitate împreună cu enoriașii și a ieșit la cimitir și nu le-a dat voie să intre cu mortul în cimitir. Rudenile mortului nu erau credincioase și la un moment dat ei au zis, domnule Barna, noi nu suntem pocăiți ca și dumneavoastră, noi suntem ca și ei, ca și domnul preot, ca și enoriașii, smulgem poarta din țățâni și băgăm mortul, ne băgăm mama în cimitir și dumneavoastră vă faceți slujba. Și spunea el, m-am uitat la credincioșii pe care eu îi păstoresc, m-am uitat la fețele lor, unii erau nemulțumiți, erau indignați de poziția celora care nu ne-a lăsat să îngropăm mortul în cimitir, măcar că până la urmă l-am îngropat. M-am ridicat așa, zice, pe vârful călcâilor și am strigat la ei, frați pocăiți, ascultați bine ce vă spun. N-am văzut niciodată o oaie să alerge după lup, numai lupul aleargă după oaie. Domnul Iisus ne trimite pe noi în mijlocul oamenilor, fără posibilitate de a ne apăra, fiind în mijlocul oamenilor, ca în mijlocul lupilor umel, nu se poate apăra. El depinde de altcineva. În mijlocul oamenilor, noi depindem de ajutorul pe care ne-l dă Domnul și noi trebuie să le arătăm dragostea Domnului Iisus.

0: Acum, vreau să vă pun o întrebare așa mai directă, mai teologică, dacă vreți, dar vă rog să fiți sinceri, pentru că mulți oameni din ziua de astăzi, mai ales tineri, dar nu numai tineri, văd o separare între confesiuni, între religii, între denominațiuni și n-au nicio treabă unii cu alții. Se dușmănesc, se judecă, se condamnă unii pe alții. Este un fel de ură, de castă. Și lucrul acesta se pare că are proporții destul de mari. Acum, aș vrea să vă rog să-mi spuneți, în mod sincer, un om al bisericii, un credincios ca dumneavoastră, cum îi apreciază pe cei din jurul lui? Îi iubește, îi tolerează, îi disprețuiește? Pentru că oamenii din lume consideră că noi, cei din biserică, avem o atitudine de dispreț față de ei, că noi suntem numai pentru noi și n-avem nimic de oferit nici societății, nici statului, nici poporului în care suntem. De altfel, în Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 16, Dumnezeu spune că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu. În altă parte, în epistola sobornicească a lui Ioan, spune: nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Cum comentați dumneavoastră aceste două afirmații care se pare că sunt potrivnice?
1: Aș vrea să încep făcând câțiva pași în urmă în trecutul meu de slujire. Într-o zi am stat de vorbă cu un preot, el mă stima pe mine, măcar că eu eram străin în acea localitate, dar el auzise de la oamenii din acea comună, oamenii vorbeau despre mine, mă respectau pentru ceea ce eu eram prin atitudinea mea. Și stând de vorbă cu el, mi-a pus o întrebare și a zis: domnul Moisi, de ce sunt atâtea secte pe pământ? L-am lăsat să-și continue întrebarea, m-am uitat la el și am zis: domnule, ce înțelegeți dumneavoastră prin sectă? Și dacă vreți să-mi spuneți ce înseamnă sectă? S-a uitat la mine și a încercat el să găsească un refugiu, dar vedeam că el numai se ascundea, oricât ar fi vrut să tragă perdeaua ca să aibă acoperire, perdeaua deja era trasă împotriva lui. Și l-am întrebat: dumneavoastră știți să-mi răspundeți? El a zis: să știu, dar zic că să nu vă fie rușine. Sectant înseamnă o persoană sau o grupare care nu se supune cuvântului lui Dumnezeu, nu se supune legilor lui Dumnezeu și nu se supune nici legilor statului. E în afara Scripturii, e în afara societății, în afara legilor statului.
0: Să înțeleg că definiți secta ca pe un fel de rebeliune.
1: Să-i spunem și așa, ca să nu jida, n-aș vrea ca cineva să fie jignit. Adică o atitudine de nemulțumire a unora care se văd mai buni decât alții. Ei nu se supun, nu respectă nici Scriptura, nu respectă nici legile statului. Pe când un credincios adevărat respectă Scriptura, acceptă Scriptura, iubește Scriptura, trăiește cuvântul Domnului și e obligat să respecte legile statului și cu atât mai mult trebuie să se roage pentru cei care sunt înălțați în dregătorii. Vedind la partea cealaltă, cum trebuie să privim noi pe cei care sunt de altă confesiune? Pentru cei care sunt de altă confesiune trebuie să am un alt răspuns. A fi de altă confesiune sunt frații noștri de la Oastea Domnului. Eu am avut o colegă de la Oastea Domnului și mergea la rugăciuni și îi plăcea să-i vorbească Domnului. Sunt frații noștri creștini după Evanghelie care avem un respect pentru ei, da? Pentru că ei sunt frații noștri. Tudor Popescu a contribuit mult pentru ei și Dumitru Cornilescu, care a făcut și Frumoasa traducere pe care noi avem a contribuit mult pentru creștinii după Evanghelie. Sunt frații noștri baptiști, sunt frații noștri adventiști, pe toți datoria noastră este să-i privim cu drag, chiar dacă ei au alte păreri, alte concepții, dar vine Apostolul Pavel și ne spune așa frumos: în lucrurile care ați ajuns de aceeași păreri, umblați la fel. Motivul pentru care eu sunt dator să iubesc, sunt dator să-i prețuiesc. Mă gândesc la jertfa Domnului Iisus, că Domnul Iisus a murit pentru ei, pentru toți. Duhul Sfânt este Cel care i-a convertit, a lucrat la inima lor și Duhul Sfânt i-a dovedit și pe ei că sunt păcătoși. Pentru că ortodoxismul de la ortodoxism este o treaptă, oastea Domnului a ridicat un pic mai sus, creștin după Evanghelie urcă mai sus, frații noștri baptiști, care Dumnezeu a început să facă treziri spirituale în mijlocul fraților baptiști. Dumnezeu a început să boteze cu Duhul Sfânt, bineînțeles, prin acceptul lor. Dumnezeu a început să facă vindecări. Dumnezeu lucrează în mijlocul fraților adventiști. Am avut prieteni de la frații adventiști, prieteni de la biserica, sau de la frații baptiști. M-am rugat împreună cu ei, am suferit împreună cu ei, am împărtășit din cuvântul Domnului împreună cu ei. Poziția mea față de cei care sunt de alte confesiuni religioase este o poziție îngătuitoare, plină de dragoste, și în lucrurile care am ajuns de aceeași părere umblăm la fel, iar eu le spun că în celelalte lucruri Domnul ne va lumina, și dacă unii consideră că sunt mai tari decât alții, Apostolul Pavel spune așa frumos, mai întâi pentru mine, probabil și pentru alții: voi, care sunteți tari, sunteți datori să purtați sarcinile altora, de multe ori slăbiciunile altora, pentru că cel care ne poate să ne aducă pe noi, pe toți, la un numitor comun, este Duhul Sfânt. Atâta vreme când noi ne ridicăm împotriva fraților noștri de altă convingere confesională, să nu ne pomenim că ne ridicăm împotriva lui Dumnezeu, că luptăm împotriva Duhului Sfânt, trebuie să avem răbdare, să ne rugăm pentru ei, să postim pentru ei, să dăm mâna cu ei, să îi îmbrățișem cu dragoste, că suntem frați, că într-o zi ne vom întâlni cu ei în cer. Alegerea nu o facem noi, alegerea o face Dumnezeu.
0: Mulțumesc, înțeleg că avem aceeași destinație, același Dumnezeu, și cum spunea Traian Dorz altă dată, când vor crește holdele, nu se vor mai cunoaște haturile. Acum ne-ați vorbit despre viața personală de credință, ne-ați vorbit cum a chemat Dumnezeu la slujirea în biserică și ne-ați dat câteva exemple frumoase. Aș vrea să vă pun o întrebare în final, referitor la cum estimați biserica din vremea de acum și mai specific, pentru că ați venit într-o țară străină unde este un amestec așa de mare de diferite culturi, diferite religii, de filozofii, oameni religioși, atei, tot felul de situații întâlniți zilnic, și chiar în biserica în care sunteți, înțeleg că trăiți într-o comunitate unde sunt oameni veniți din toate colțurile țării, unii s-au născut aici, au venit chiar din alte părți. Cum estimați? Este un câștig, o perdere? Cum considerați biserica de astăzi și mai precis comunitatea religioasă în care trăiți?
1: E o întrebare interesantă, trebuie să gândesc bine, să cuget bine, să rumec bine când e vorba despre biserică, să dau un răspuns cu privire la biserică. Înainte de a expune gândul meu cu privire la biserică, în anul 2012 eram în Baia Mare, în Biserica Muntele Sionului, de unde am fost și membru, de acolo vin în Bruxelles. La timpul de rugăciune mi-a arătat Domnul o vedenie, o lucrare. Spun pentru cei care vor asculta mărturia că Dumnezeul nostru vorbește, Dumnezeul nostru vede, Dumnezeul nostru aude, Și din când în când ne mai dă și vise, mai dă și vedenie, mai dă și descoperiri prin Duhul Sfânt. Și mi-a arătat Domnul o vedenie și mă uitam la vedenia pe care mi-a arătat-o Domnul. În vedenie se vedea două pâini de ors, rotunde. Veneau așa de încet, încet, subtil, ca nu cumva să fie observate, să fie băgate de seamă. La suprafață, pentru cei firești, nu era nimic neobișnuit, totul era normal. Ele apăreau frumoase, măcar că erau de ors, dar pentru omul firesc erau frumoase. Scopul lor era să se așeze pe toate amvoanele bisericilor, să se dea drept cuvântul lui Dumnezeu, adică o descoperire senzațională, ceva frumos, ceva care să placă, ceva care să încânte mintea omenească, gândirea omenească. Dar Domnul mi-a descoperit și a spus, lucrul acesta este aproape să se împlinească, ele vor veni, spune, trâmbițează, anunță ca biserica să fie trează. Și cu regret spun, din acea perioadă și până în ziua de astăzi, am sesizat că lucrurile acestea au început să se întâmple, ca lucrarea Domnului încet, încet să fie denaturată. A face lucrarea Domnului cu băgare de seamă este o deosebire, iar a-mi face slujba și a pleca acasă este cu totul deosebit de a face lucrarea Domnului cu băgare de seamă. Prorocul sau profetul Ieremia spune, vai de cel ce face cu nebăgare de seamă lucrarea lui Dumnezeu. Lucrarea lui Dumnezeu trebuie făcută cu mare băgare de seamă. Nu trebuie să amestecăm filosofia cu știința, cu oamenii mari care au trăit înainte de noi, cu oamenii mari, filozofii vremurilor, înaintea ierii noastre, filozofii și oamenii de știință din vremea noastră, pentru că un creștin adevărat nu se hrănește nici cu oamenii de știință, nici cu filozofii vremurilor, ci ei se hrănesc cu cuvântul lui Dumnezeu. Și oamenii lui Dumnezeu trebuie să aibă o evanghelie pură, o evanghelie curată, o evanghelie care să mântuiască, o evanghelie care să aducă eliberare, o evanghelie care să aducă mântuire, o evanghelie care să aducă vindecare spirituală și trupiască, și o evanghelie care să-i aducă pe oameni mai aproape și mai aproape și mai aproape de Dumnezeu. Ne bucurăm că Dumnezeu are oameni care stau pe ziduri, care stau în turnurile lor de veghere și nu lasă ca stricăciunea de afară, păcatul de afară să pătrundă în biserică, chiar dacă de multe ori să mai strecoară și așa ceva. Dar biserica Domnului este și îngăduitoare, știe să se comporte cu cei care vin în biserică, chiar dacă nu sunt corespunzători, știe să se apropie de ei, știe să le spună o vorbă bună, să le spună o vorbă frumoasă, chiar și cu privire la îmbrăcăminte. Iar poziția mea față de biserica unde sunt actualmente, aș vrea să vă spun, să încep cu o profeție care a fost adresată în dreptul meu cu mulți ani în urmă. Mi-a vorbit Domnul și mi-a spus că voi fi strămutat într-o altă cetate, locuiam în Petroșani, și mi-a vorbit Domnul că voi fi strămutat într-o altă cetate, peste munți, peste voi, să nu mă gândesc, să nu mă îngrijoresc unde voi locui, ce vor mânca, ce vor îmbrăca, ce vor încălța copiii mei, că Domnul îmi va purta de grijă. Lucrarea prin care a fost dată, era un frate prieten, am avut mai multe lucrări prin el și toate s-au împlinit. M-am uitat la el și a fost pentru prima dată care am privit cumva cu semne de întrebare acea lucrare, dar fiind un prieten și având respect față de el, n-am zis nimic. Dar lucrurile s-au întâmplat în tocmai După 2 ani de zile, m-am mutat din Valea Jiului în orașul Petroșani. Am fost un străin, n-am avut pe nimeni decât eu, copiii, soția, împreună cu familia, și Domnul mi-a purtat de grijă. În 2002 eram într-o biserică de frați romi și s-a ridicat un frate în picioare și a zis: frate Moise, Domnul mi-a arătat o vedenie, Domnul mi-a dat o lucrare, mi-a dat un cuvânt pentru dumneavoastră. Veți face o călătorie într-o țară îndepărtată. Veți face călătoria, vă veți întoarce înapoi în țară, veți călători din nou și veți rămâne în acea țară, vă veți muta împreună cu toată familia și Dumnezeu vă va binecuvânta. Și a exprimat: dacă o credeți, o luați, iar dacă nu, lăsați-o asupra mea, că eu mi-asum responsabilitatea. A trecut 2009, a trecut 2010, în acea perioadă slujeam în două biserici, eram responsabil al două biserici și la un moment dat m-am gândit unde este lucrarea care a fost dată. Anul 2010 era spre sfârșit și în 22 decembrie din Baia Mare am venit în biserica Bruxel, de fapt am venit la copii, soția era aici îngrijat de nepoți. Și în mintea mea, în gândirea mea, am zis că vin pentru maxim 2 luni și mă întorc înapoi în Baia Mare. Dacă în Petroșani am avut rădăcini bune, prieteni mulți, biserici care m-au iubit, în Baia Mare, puteți da seama, din 1988 și până în 2010 mi-am făcut prieteni, m-am avut rădăcini, am vizitat biserici din Maramureș, biserici din Sălaș, biserii din satul mare și am avut relații peste tot. Nici nu mă gândeam să rămân în Bruxel. Am venit pentru 2 luni, am intrat în anul 2011 și am fost dus de pe o lună pe altă de fiica mea să mai stau, să îngrijim de nepoți și am îngrijit de nepoți. În 2011 ne-am dus și noi în vacanță pe o săptămână. Soția a venit mai repede, eu am venit un pic mai târziu și de atunci și până astăzi suntem în al 6-lea an și noi am rămas în biserica din Bruxel. A fost o perioadă când nu eram membru bisericii, pe criteriu că mă întorc înapoi în România, pe alt criteriu că biserica Elim, o biserică care se înmulțește și este o minune în toată Europa, creștini după Evanghelie, frați baptiști, frați sâmbătari sau adventiști și penticostali care conviețuiesc într-o atmosferă foarte frumoasă. Dacă o să căutați în Europa sau în Occident o astfel de biserică care să trăiască în pace și liniște și biserica să se mulțească, și numai anul 2015 au fost peste 187 de binecuvântări de copii. O biserică care se înmulțește, unde Domnul lucrează, oamenii vin la mântuire, sunt botezuri, 2 sau 3 botezuri pe an, sunt căsătorii și Dumnezeu dă binecuvântare. În anul 2012 am decis până la urmă ca perioada cât mai stau să-mi fac și eu o casă. Și am gândit să-mi depun cererea de membru. Și m-am dus în Baia Mare, m-am dus pentru 2 săptămâni, mi-am depus cererea de membru aici, mi-am scos adeverința de membru și am depus-o la secretarul bisericii pentru a fi membru bisericii. Și de atunci, din 2012 și până astăzi, seara de interviu, sunt membru bisericii. Și în legătură cu lucrarea aceasta, în 2012 eram undeva la rugăciune, în Baia Mare, și un vas pe care Domnul l-a folosit mi-a spus din partea Domnului că Domnul are în plan să mă binecuvinteze, Domnul are în plan să mă stabilesc aici în Belgia, măcar când spunea din partea Domnului, la un moment dat a venit o furtună peste tine și te vedeam cum strângeai bagajele să te întorci în România. Și a venit o persoană care a spus: tu nu vei pleca în România, locul tău este aici în Bruxel. N-am să aduc detalii detaliate, pentru că este o lucrare mai amplă, lucrurile s-au întâmplat în tocmai și stabilindu-mă aici în biserică, frații m-au înconjurat cu, și m-au primit cu dragoste, am început să slujesc în biserică cu îngăduința fraților, am înțeles din partea Domnului că Domnul m-a binecuvântat cu mesaje deosebite pe care le țin minte majoritatea mesajelor pe care Domnul mi le-a dat pentru biserică și nu numai atât, Domnul m-a binecuvântat să rămânem în biserică, să rămânem în locuința bisericii și să fim conserje biserice. Am o mare bucurie și o mare satisfacție ca la toate programele din biserică, lunea fiind seara tinerilor, fiind corul bărbătesc, să le deschid ușile cu toată dragostea, să le primesc cu căldură și căldura care o avem de la centrală și căldura sufletească, să le aprind și lumina ca ei să se simtă bine în casa Domnului. Marți seara noi avem program de rugăciune și mă simt bucuros și satisfăcut, chiar că dacă în unele situații noi trebuie să lucrăm și marți seara pentru curățenie ca să ieșim cu ea la suprafață, să ne încadrăm în program, frații se roagă la demisolul bisericii, noi facem rugăciuni, noi ne rugăm cu mătura în mână, cu mopul în mână, iar ei se roagă pe genunchi și cu mâinile ridicate și suntem în părtășie. Miercuri seara, fratele Cornel Iolo are întâlniri cu o parte din tineri pentru repetiția pe care o face pentru a cânta fie duminică dimineața, fie duminică seara, la seara tinerilor în biserică. Joi seara îi aștept pe frați cu toată căldura și cu toată dragostea și le deschid ușile mult mai mult de timpul prevăzut, aproape cu o oră și ceva le deschid ușile bisericii, le aprind lumina și mă îngrijesc să fie și căldura atât cât e posibil și la trup, dar mă îngrijesc ca să am căldură sufletească pentru ei. Vineri seara, repetiție de cor, iubesc corul și eu am cântat în cor. Aș mai cânta și acum, dar eu am cântat la bas și mi-e teamă să nu-i acopăr pe frații de la bas cu vocea mea, că vocea mea e voce de bas. Și îi primesc cu toată dragostea. Sâmbătă avem repetiție de flaut, repetiție de vioară, repetiție de orchestră, repetiție de fanfară, avem catecheză, vineri seara avem și studiu biblic cu studenții, sâmbătă seara este rugăciune și în toate serile și la toate programele de duminică dimineața și duminică seara îi aștept pe frați cu toată căldura. Îmi place să-i respect pe toți care se implică în lucrarea Domnului, indiferent de compartimentul pe care slujești. Îi respect pe ușieri, pentru că ei sunt cei mai nu privilegiați. Ei trebuie să șadă la ușă, să-i primească pe frați, fie că ninge, fie că plouă, fie că e cald, ei trebuie să-i primească cu căldură și eu trebuie să-i prețuiesc începând de la ușieri, începând de la copii, de la grupele de copii, profesorii care se implică la grupele de copii, frații care sunt în conducerea bisericii, frații care se implică la a dirija fanfara, a dirija corul, îi stimesc pe toți, îi respect pe toți și acum ca să zâmbiți un pic și eu pretind de la ei respect, chiar dacă îl mai stor câteodată cu sila. Dar el mi-i dau, îmi dau respect pentru că eu îi respect, le zâmbesc, le întind o mână caldă și îi primesc cu toată dragostea. Frate din conducerea bisericii, nu am nimic de reproșat asupra lor. Îmi place să colaborez cu ei în limita posibilității, dar sunt obligat și să-i respect și îi respect din dragoste, fără să fiu silit de nimeni, știind că într-o zi, împreună cu ei, voi moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și s-ar putea ca atunci, când Domnul mă duce acasă, îi duce pe ei, ne întâlnim în ceruri, eu o să fiu printre frații păstori. Le-am spus la frații păstori că o să fiu printre ei, că slujesc pentru ei și le slujesc cu toată dragostea.
0: Mulțumim frumos! Apreciem efortul pe care l-ați făcut și sper că aceste lucruri să fie de folos ascultătorilor noștri. Vă amintim că am interviat pe domnul Moisi Aurel, de loc din Baia Mare. Sunt Dragoș Croitoru și vă doresc harul și binecuvântarea Domnului în toate. Amin.

Psalmul 140. Scapă-mă, Doamne, de oamenii cei răi. Păzește-mă de oamenii asupritori care cugetă lucruri rele în inima lor și sunt totdeauna gata să atâțe războiul. Ei își ascut limba ca un șarpe, au pe buze o travă de năpârcă. Păzește-mă, Doamne, de mâinile celui rău. Ferește-mă de oamenii asupritori care se gândesc să mă doboare. Niște îngânfați îmi întind curse și lațuri, pun rețele de-a lungul drumului și îmi întind capcane. Eu zic Domnului, Tu ești Dumnezeul meu. Ia aminte, Doamne, la glasul rugăciunilor mele. Doamne Dumnezeule, tăria mântuirii mele, Tu mi-acoperi capul în ziua luptei. Nu împlini, Doamne, dorințele celui rău. Nu lăsa să izbutească planurile ca să nu se fălească. Asupra capului celor ce mă înconjoară să cadă nelegiuirea buzelor lor. Cărbuni aprinși să cadă peste ei, în foc să fie aruncați, în adâncuri de unde să nu se mai scoale. Omul cu limba mincinoasă nu se întărește pe pământ și pe omul asupritor nenorocirea îl paște și îl duce la pierzare. Știu că Domnul face dreptate celui obișnuit, dreptate celor lipsiți. Da, cei neprihăniți vor lăuda numele Tău. Oamenii fără prihană vor locui înaintea Ta.

Dumnezeu este vrednic să-L iubim. Dragostea noastră este importantă. Adesea ne cheamă să-L iubim și ne promite că ne va întoarce dragostea iubindu-ne. Da, El vrea să-și facă locuința în inima noastră. Vrea să te viziteze dacă-L iubești. Ce vizită, onoare și har de neînțeles! Să nu-L azvârli în mod ușuratic. Dă-i lui Dumnezeu dragostea ta. Te întrebi, cum pot face acest lucru? Iisus îți dă răspunsul. Cine are cuvintele mele și le păzește, acela mă iubește. Ioan 14:21. Aceasta nu este o problemă de simțire, ea este o problemă de a fi ascultător poruncilor sale, mai presus de toate. Poruncii lui de dragoste. Dragostea care rabdă totul, suferă totul și nu se amărește. Deci, oricine se străduiește zilnic să păzească poruncile lui, va experimenta dragostea lui Dumnezeu cel mai mult. 1 Corinteni, capitolul 13.

însușiți-vă posesiunile. Bine ați venit la studiul nostru al cele mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Lecția de astăzi se concentrează pe succesorul lui Moise, Iosua. Viața și povestea lui este o imagine grozavă a lui Hristos și ne oferă o perspectivă asupra propriei noastre mântuiri, învățându-ne să fim credincioși și curajoși. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Însușiți-vă posesiunile. Astăzi ne vom concentra atenția asupra cărții Iosua. În anumite feluri, Iosua este opusul cărții Numeri. În timp ce Numeri este un exemplu al consecințelor necredinței și a pierderii accesului în țara promisă, Iosua este o poveste de credință, de curaj și de însușire a țării promise. Cartea Iosua ne arată ceea ce este posibil atunci când credința este exercitată de către sfinții de orice vârstă. Înaintea morții sale, Moise îl pregătește pe Iosua să-i fie succesor. A da ștafeta mai departe unui succesor pregătit este o temă comună în Scriptură, doar ca să-i numim pe câțiva Ilie și Elisei, David și Solomon, Isus și cei 12 ucenici, Pavel cu Timotei. Îl vedem pe Iosua devenind noul profet, precum Moise, deși nu egal cu el. Cartea Deuteronom îl arată ca fiind o inițială, dar nu ultimă, împlinire a capitolului 18 din Deuteronom, aceea că Dumnezeu va ridica un alt profet, precum Moise. În Deuteronom, capitolul 34, versetele de la 9 la 12, rolul lui Iosua ca succesor al lui Moise este recunoscut, dar mai face trimitere și la un alt și mai mare profet care să legaleze și chiar să întreacă puterea lui Moise. Îi știm numele, Isus. Închiderea cărții Deuteronom spune în capitolul 34 cu versetul 9: Iosua, fiul lui Nun, era plin de duhul înțelepciunii, căci Moise își pusese mâinile peste el. Copiii lui Israel au ascultat de el și au făcut potrivit cu poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul. În Israel nu s-a mai ridicat proroc ca Moise, pe care Dumnezeu să-l fi cunoscut față în față. Niciunul nu poate fi pus alături de el în ce privește toate semnele și minunile pe care a trimis Dumnezeu să le facă în țara Egiptului, împotriva lui Faraon, împotriva supușilor lui și împotriva întregii țări, și în ce privește toate semnele înfricoșate pe care le-a făcut Moise cu mână tare înaintea întregului Israel. Numele Iosua în ebraică este același cu numele Isus în greacă. Numele Isus și Iosua înseamnă amândouă salvator sau Jehova salvează. Atât ca nume, cât și ca termen de slujire, Iosua este o imagine a lui Hristos Domnul, care nu doar că vă salvează pe voi, ci vă și conduce în țara promisă a binecuvântărilor spirituale. Cuvântul cheie pentru experimentarea salvării sau eliberării din Egiptul spiritual, care este viața de păcat și rebeliune împotriva lui Dumnezeu, este cuvântul credință. Cuvântul cheie pentru intrarea în țara promisă a binecuvântărilor spirituale ale lui Dumnezeu este cuvântul ascultare. Ascultarea este

expresia practică din lumea reală a credinței. Biblic, adevărata credință în Dumnezeu se exprimă prin dedicare, acea dedicare care ascultă și crede. Iosua are 40 de ani la vremea Exodului. Iosua și Caleb sunt singurii supraviețuitori ai rătăcirii în pustie din generația lor. Lor li s-a îngăduit să intre în țară, deoarece au dat dovadă de o mare credință, aducând vești bune din timpul lor de iscodire din Canaan. Iosua are 80 de ani când primește misiunea de a conduce israeliții în țara promisă și să cucerească 7 națiuni abominabile și păgâne, care au dominat și poluat spiritual Canaanul. Iosua moare la vârsta de 110 ani, demonstrând tărie de caracter, loialitate, spirit de lider, geniu militar și deasupra tuturor, demonstrând credință. Deși a fost antrenat de Moise într-o eră de rătăcire prin pustie, Dumnezeu îl numește pe Iosua să conducă națiunea în Iosua, capitolul 1, versetele de la 1 la 9. Așa cum Deuteronom, capitolul 17, are porunci pentru regii viitori, Iosua este îndemnat să mediteze zi și noapte la cuvântul lui Dumnezeu dat lui Moise pe muntele Sinai. Înainte ca Dumnezeu să le dea țara Canaanului israeliților, el le-o promisese strămoșilor lor, Avraam, Isaac și Iacov. Astfel, Dumnezeu dă țara Canaanului într-o ultimă posesie lui Israel, necondiționat, dar stabilește condiții pentru orice generație care va urma. Aceste condiții sunt credința și ascultarea. În mod similar, Dumnezeu vă dă toate binecuvântările spirituale de care aveți nevoie ca să duceți o viață de satisfacție și împlinire atunci când credeți în Hristos. Deținerea acestor binecuvântări spirituale este necondiționată, dar posesiunea lor și actuala implementare a lor este condiționată. Acest lucru este ilustrat în versetul cheie din Iosua, capitolul 1, versetul 3. Orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise. Așadar, în termeni de deținere, ei deja au ținutul Canaanului, dar în termeni de posesie, nu au încă nimic. Oricum, oriunde ar fi dormit acolo pe pământ, locul era al lor. Nimic mai mult, nimic mai puțin. Cartea Iosua este în strânsă legătură cu Pentateuhul, primele 5 cărți ale Bibliei, de la Geneza la Deuteronom, așa încât conținutul lui aparține de ele și ar trebui să fie întotdeauna studiat împreună cu ele. Geneza conține deznădejdea păcatului și semințele salvării. Exodul conține eliberarea de pedeapsa și puterea păcatului prin sângele mielului de Paște și puterea făcătoare de minuni a lui Dumnezeu. Leviticul ilustrează scopul imediat al salvării, lauda la adresa lui Dumnezeu care salvează și arată cum omul păcătos poate locui în prezența unui Dumnezeu sfânt. Numeri manifestă consecințele neascultării, pe măsură ce vedem națiunea învârtindu-se în cercuri, putând să vadă locul binecuvântat, dar fără să fie capabil să se bucure de el. Deuteronom îi îndeamnă pe israeliți să rupă acea rătăcire ciclică prin pustie, aceasta prin iubire de Dumnezeu și ascultare de cuvântul său. Sunt puși să intre în posesia fiecărei experiențe și binecuvântări spirituale pe care li le-a dat Dumnezeu. Cartea lui Iosua arată ce înseamnă să îți însușești o moștenire spirituală prin credință. Există de asemenea conexiuni între cartea Iosua și Noul Testament. Ceea ce este Iosua pentru Vechiul Testament este cartea Efeseni pentru Noul Testament. Iosua vă spune că prin credință puteți intra în țara promisă și să experimentați tot ceea ce a plănuit Dumnezeu pentru voi credincioșii. Efeseni lărgește acest mesaj și explică într-un cadru mai detaliat ce înseamnă acest lucru pentru credincioși. Vorbește despre binecuvântările spirituale disponibile pentru voi în locurile cerești prin Hristos. Iosua, capitolul 1 cu versetul 3, este versetul cheie din cartea Iosua, spunând: orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise. Iar Efeseni, capitolul 1 cu versetul 3, este versetul cheie din Efeseni, unde Pavel scrie: binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Dumnezeu are toate aceste binecuvântări spirituale în așteptare pentru toți cei care îl iubesc și îl slujesc pe Hristos, dar trebuie doar să veniți să le primiți. Credeți aplicația devoțională și spirituală din versetele cheie din Iosua și Efeseni? Credeți că este posibil să intrați în țara promisă, despre care spune Iisus în Ioan 10:10 că are viață din belșug? Dacă da, iată o provocare pentru voi. Prin credință, primiți toate binecuvântările spirituale în Hristos și intrați în posesia acestora. Versetele cheie din Iosua și din Efeseni ne spun vestea bună. Harul și adevărul au venit în lumea aceasta și pot veni în viața ta prin credință. Apostolul Petru ne ajută, de asemenea, să înțelegem această aplicație. Cartea a doua lui Petru, capitolul 1 cu versetul 3. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește
viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui. Accentul lui Petru este pe cunoașterea lui Dumnezeu. Dumnezeu deja ne-a dat tot ceea ce avem nevoie pentru a duce o viață evlavioasă. Acum, tot ce trebuie să facem este să venim și să îl cunoaștem pe Dumnezeu și să începem o relație cu el pentru a o putea crește pe mai departe. Dacă este adevărat că Dumnezeu a dat deja toate binecuvântările spirituale fără condiții și că le deținem complet, de ce nu simțiți mai mult binecuvântarea spirituală? Apostolul Iacov spune în capitolul 4, versetele de la 1 la 3: De unde vin luptele și certurile dintre voi? Nu vin oare din poftele voastre, care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți, ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați. Vă certați și vă luptați și nu aveți pentru că nu cereți, sau cereți și nu căpătați pentru că cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Toate aceste binecuvântări sunt acolo, dar nu le cereți. De ce nu le cereți? Pentru că nu ascultați și nu vă încredeți. Sunteți fixați pe a avea lucrurile în felul în care vreți voi, în loc să fiți orientați pe voia lui Dumnezeu. De cele mai multe ori, oamenii sunt căutători de plăcere, în loc să fie căutători de binecuvântări. Apostolul Pavel vorbește despre harul care vine în diferite forme. Harul comun, care se referă la binecuvântările generale, nemeritate ale naturii, care cad și peste cei buni și peste cei răi. Ploile la vreme, mâncarea, capacitatea de a iubi și a fi iubit. Apoi harul salvator, care este o favoare nemeritată pentru a trăi o viață evlavioasă. Așadar, harul este o bună imagine a țării promise și a binecuvântărilor voastre spirituale. În 2 Corinteni, capitolul 9, cu versetul 8, Pavel spune: Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru că având întotdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună. Acum, dacă acest lucru este adevărat, de ce nu simți mereu din abundență că faci doar fapte bune? Și de ce nu-L găsești pe Dumnezeu suficient în orice situație? Ați avut vreodată perioade în care ați simțit că nu dețineți toate binecuvântările spirituale? Vor mai fi și zile când vă simțiți căzut sau vă simțiți groaznic. La fel vă veți simți mânioși, depresivi, frustrați sau confuzi. Și vor fi zile în care veți simți că aveți puțină binecuvântare sau chiar deloc. În Iosua, țara Canaanului sau țara promisă este cea care trebuie cucerită, câte un oraș și o națiune abominabilă pe rând. Însemnătatea cărții Iosua nu este în cele din urmă despre pământ, ci este despre harul special, despre împuternicirea Duhului în a trăi de plin potențialul binecuvântării al poporului lui Dumnezeu. Țara promisă a Canaanului ilustrează scopul salvării voastre: să vă transforme pas cu pas în persoana care vrea Dumnezeu să deveniți, împuterniciți de Duhul Sfânt să faceți ceea ce El vrea să faceți. Salvarea voastră vine din credința în faptul că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, că El este unica soluție a lui Dumnezeu și că este singurul salvator primit de la Dumnezeu. Când vă puneți credința în El, El vă salvează, El vă scapă de Egiptul spiritual, vă duce în tărâmul spiritual promis, într-atât încât deveniți capabili să credeți, să vă încredeți și să ascultați. Pavel scrie că Dumnezeu salvează prin har în credință. Salvarea este darul lui Dumnezeu. Nu sunteți salvați prin faptele bune. Pavel spune în Efeseni, capitolul 2, cu versetul 10, că ați fost salvați pentru lucrurile bune pe care Dumnezeu le-a predeterminat pentru voi, ca să le experimentați și să le trăiți. Acesta este scopul salvării în această viață. Dumnezeu are slujbe și slujiri specifice pe care vrea să le experimentați fiecare dintre voi. Chiar dacă El vă iubește, El nu v-a salvat doar ca să vă ducă în cer. Pentru că El vă iubește, El este acolo prezent în scopul salvării voastre. Aceasta ilustrează imaginea țării promise a Canaanului. Scriptura spune: nu aveți pentru că nu cereți. Petru spune că voi deja le aveți pe toate. Pavel spune și el: deja le aveți pe toate. De ce, de fapt, nu le experimentați pe toate? Pentru că nu înțelegeți pe deplin credința. Nu înțelegeți podul de credință care se întinde peste prăpastia dintre tot ceea ce Dumnezeu v-a dat și abilitatea voastră de a aplica, a implementa, a institui și a umbla în ele. Dumnezeu v-a dat cartea Iosua pentru a vă arăta că prin credință ascultați și ascultând intrați în posesia voastră spirituală câte un pas ascultător odată. Harul și adevărul intră în viața voastră prin credință. În încheiere, vreau să știți că Dumnezeu încă nu a terminat de explicat acest subiect. Deoarece credința este cheia când ne apropiem de cartea Iosua, Dumnezeu arată ilustrații despre ceea ce este și cum funcționează credința. Orice lucru frumos la care poate visa inima voastră vă așteaptă în Hristos. Țara spirituală a Canaanului se întinde înaintea voastră, dar trebuie să intrați în posesia ei prin credință, încredere și ascultare de Hristos. Strigați către Hristos astăzi:
Dumnezeu vrea să vă învețe adâncimi tot mai mari ale credinței pe măsură ce vă apropiați de El prin studiul Cuvântului Său. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu are planuri minunate pentru cei care îl vor căuta pe El cu toată mintea, sufletul și puterea lor. Iosua demonstrează ceea ce este posibil pentru cel care merge prin credință. Dacă îl cunoști pe Hristos, ai parte de fiecare binecuvântare spirituală și nu trebuie decât să mergi prin credință pentru a beneficia de posesiunile spirituale. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Pildele sau proverbele lui Solomon, capitolul 25. Iată încă vreo câteva din pildele lui Solomon, strânse de oamenii lui Ezechia, împăratul lui Iuda. Slava lui Dumnezeu stă în ascultarea lucrurilor, dar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Înălțimea cerurilor, adâncimea pământului și inima împăraților sunt nepătrunse. Scoateți gura din argint și argintul va face din el un vas ales. Scoate și pe cel rău dinaintea împăratului și scaunul lui de domnie se va întări prin neprihănire. Nu te făli înaintea împăratului și nu lua locul celor mari, căci este mai bine să ți se zică, suie-te mai sus, decât să fii pogorât înaintea voievodului pe care ți-l văd ochii. Nu te grăbi să te iei la ceartă, ca nu cumva la urmă să nu știi ce să faci când te va lua la ocări aproapele tău. Apără-ți pricina împotriva aproapelui tău, dar nu da pe față taina altuia, ca nu cumva aflând-o cineva să te umple de rușine și să-ți iasă nume rău ca să nu se mai șteargă. Un cuvânt spus la vremea potrivită este ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint. Ca o verigă de aur și o podoabă de aur curat, așa este înțeleptul care mustră pentru o ureche ascultătoare. Ca răcoreala zăpezii pe vremea secerișului, așa este un sol credincios pentru cel ce-l trimite. El înviorează sufletul stăpânului său. Ca norii și vântul fără ploaie, așa este un om care se laudă pe nedrept cu dărniciile lui. Prin răbdare se înduple cu un voievod și o limbă dulce poate zdrobi oase. Dacă dai peste miere, nu mânca decât atât cât îți ajunge, ca să nu ți se scârbească și s-o verși din gură. Calcă rar în casa aproapelui tău, ca să nu se sature de tine și să te urască. Ca un buzdugan, ca o sabie și ca o săgeată ascuțită, așa este un om care face o mărturisire mincinoasă împotriva aproapelui său. Ca un dinte stricat și ca un picior care șchiopătează, așa este încrederea într-un stricat la ziua necazului. Ca unul care își scoate haina pe o zi rece sau varsă oțet pe silitră, așa este cine cântă cântece unei inimi în nenorocire. Dacă este flămând vrăjmașul tău, dă-i pâine să mănânce. Dacă este sete, dă-i apă să bea. Căci făcând așa, aduni cărbune aprinși pe capul lui și Domnul îți va răsplăti. Vântul de miază noapte aduce ploaia și limba clevetitoare aduce o față mâhnită. Mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș decât să locuiești într-o casă mare cu o nevastă gâlcevitoare. Ca apa proaspătă pentru un om obosit, așa este o veste bună venită dintr-o țară depărtată. Ca o fântână turbure și ca un izvor stricat, așa este cel neprihănit
care se clatină înaintea celui rău. Nu este bine să mănânci multă miere, tot așa nu este o cinste să alergi după slava ta însuți. Omul care nu este stăpân pe sine este ca o cetate surpată și fără ziduri.

Ce este maturitatea spirituală? Cum pot deveni mai matur spiritual? Maturitatea spirituală se dobândește prin devenirea tot mai asemenea cu Iisus Hristos. După mântuire, fiecare creștin începe procesul creșterii spirituale cu intenția de a deveni matur spiritual. Potrivit apostolului Pavel, e un proces în desfășurare care nu se va încheia în viața aceasta. În Filipeni 3, versetele de la 12 la 14, vorbind despre cunoașterea deplină a lui Hristos, le spune cititorilor despre El însuși: nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. La fel ca Pavel, trebuie să avansăm spre o cunoaștere deplină a lui Dumnezeu în Hristos. Maturitatea creștină face necesară o rearanjare radicală a priorităților personale, trecând de la a-i face pe plac sinelui la a-i fi plăcut lui Dumnezeu și a învăța să-L asculți pe Dumnezeu. Cheia spre maturitate e consecvența, perseverarea în a face acele lucruri care știm că ne vor aduce mai aproape de Dumnezeu. Aceste practici sunt numite discipline spirituale și includ lucruri precum citirea, studierea Bibliei, rugăciunea, părtășia, slujirea și administrarea. Indiferent cât de din greu ne străduim să facem aceste lucruri, totuși, niciunul dintre ele nu este posibil fără capacitarea Duhului Sfânt din noi. Galateni 5:16 ne spune că trebuie să umblăm prin Duhul. Cuvântul grecesc folosit aici pentru a umbla în mod real înseamnă a umbla având un scop în față. Mai târziu, în același capitol, Pavel ne spune din nou că trebuie să umblăm prin Duhul. Aici, cuvântul tradus cu umblați are ideea de a aborda lucrurile pas cu pas, câte un pas odată. E vorba despre umblarea sub instrucțiunea altuia, Duhul Sfânt. A fi umplut cu Duhul înseamnă să umblăm sub controlul Duhului Sfânt. Pe măsură ce ne supunem din ce în ce mai mult controlului Duhului Sfânt, vom vedea, de asemenea, o creștere în roada Duhului din viața noastră. Galateni 5, versetele 22 și 23. Aceasta e o caracteristică a maturității spirituale. Când devenim creștini, ni se dă tot ceea ce avem nevoie pentru maturitatea spirituală. Petru ne spune că dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui. 2 Petru 1:3. Numai Dumnezeu e resursa noastră și toată creșterea vine prin har, prin El, dar suntem responsabili să facem alegerea de a asculta. Petru ne ajută din nou în acest domeniu. De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși,
nici neroditori în ceea ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. 2 Petru, capitolul 1, versetele de la 5 la 8. A fi eficient și roditor în cunoașterea Domnului Iisus este esența maturității spirituale. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24/24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Rămâi în harul lui Dumnezeu. Duhul Domnului s-a îndepărtat de la Saul și a fost muncit de un duh rău care venea de la Domnul. 1 Samuel, capitolul 16, versetul 14. Versetul acesta poate fi dificil de înțeles la prima vedere, deoarece se pare că Dumnezeu se află în spatele suferinței lui Saul. Spune cuvântul Domnului aici că Duhul Domnului s-a îndepărtat de Saul. Aceasta indică faptul că Saul nu mai avea parte de binecuvântarea lui Dumnezeu. Și continuă versetul spunând că un duh rău de la Domnul îl chinuia. Aceasta ne vorbește de faptul că Dumnezeu avea totuși puterea de a permite duhului rău să-l chinuie. Deci suferința lui Saul a fost permisă de Dumnezeu, dar nu cauzată direct de Dumnezeu. Iată un adevăr important. Dumnezeu ne dă binecuvântarea sa, dar ne-o poate și retrage dacă noi suntem credincioși. Mai mult, este și un avertisment împotriva mândriei și a neascultării față de el. Totuși, prin credință și pocăință, putem primi din nou binecuvântarea Domnului, în ciuda eșecurilor noastre. Succesul și binecuvântările de care ne bucurăm în viață sunt numai datorită harului său. De aceea să fim recunoscători și să ascultăm de voia lui. De asemenea, este important să recunoaștem că nu ascultăm de Dumnezeu și ne abatem de la voia lui. Trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Și dacă simți că ceva din viața ta nu este aliniat cu voia Domnului, ia măsuri pentru a corecta acest lucru și cere călăuzirea lui prin rugăciune și cuvânt. În concluzie, dacă am pierdut binecuvântarea Domnului, să ne aducem aminte în orice moment că mila și harul lui Dumnezeu sunt întotdeauna disponibile dacă ne pocăim și ne cerem iertare. Amin.

tradițiilor sărbătorii, plin de bucurie, nașterea, întruparea Domnului și Mântuitorului nostru și despre semnificația, dar și impactul nașterii sale, ne vorbește și

poezia Când te-ai născut tu. Părea că timpul cursului linear s-a îndoit, vrând parcă să se rupă când te-ai născut tu, bornă de hotar, ca să împarți în funcție de har istoria în, înainte de și după. Era vinirea vremii, timp marcat să înceapă planul sfânt de mântuire. Când te-ai născut tu, când te-ai îndrufat, zăgazul cerului s-a îndepărtat și a inundat pământul cu iubire. Când te-ai născut tu, oștile cerești cântau în cor, unindu-se între ele. Păstorii erau slujitori domnești, iar staurele case împărătești și în Betleem erau mai multe stele. Totul s-a petrecut cum era scris și totul s-a împlinit în pruncul rege venit să-și pune urii, interzis. Când ai născut tu, s-a împlinit un vis, căci tu ai transformat iubirea în lege. Te-ai coborât tu, Fiul de Dumnezeu, capașii tăi prin lume să te poarte și pe la ușa sufletului meu. Când te-ai născut tu, m-am născut și eu, căci fără tine aș fi trăit în moarte.

Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 12. În ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu voiesc să fiți în necunoștință. Când erați păgâni, știți că vă duceați la idolii cei muți, după cum erați călăuziți. De aceea vă spun că nimeni, dacă dorește, prin Duhul lui Dumnezeu nu zice Iisus să fie anatema. Și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul, decât prin Duhul Sfânt. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucruri, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință datorită aceluiași Duh, altuia credința prin același Duh, altuia darul tămăduirilor prin același Duh, altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia felurite limbi și altuia tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecăruia în parte cum voiește. Căci după cum trupul este unul și are multe mădulare, și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Dacă piciorul ar zice, fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup? Și dacă urechea ar zice, fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup? Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? Acum, dar, Dumnezeu a pus mădularele în trup, pe fiecare așa cum a voit El. Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup. Ochiul nu poate zice mâinii, n-am trebuință de tine. Nici capul nu poate zice picioarelor, n-am trebuință de voi. Ba mai mult, mădularele trupului, care par mai slabe, sunt de neapărată trebuință. Și părțile trupului, care par vrednice de mai multă cinste, le îmbrăcăm cu mai multă podoabă. Așa că părțile mai puțin frumoase ale trupului nostru capătă mai multă frumusețe, pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodobite. Dumnezeu a întocmit trupul în așa fel ca să dea mai multă cinste mădularelor lipsite de cinste, pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup, și mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. Și dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el. Dacă este prețuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte mădularele lui. Și Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi pe cei ce au darul minunilor,
apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor și vorbirii în felurite limbi. Oare toți sunt apostoli? Toți sunt proroci? Toți sunt învățători? Toți sunt făcători de minuni? Toți au darul tămăduirilor? Toți vorbesc în alte limbi? Toți tălmăcesc? Umblați, dar, după darurile cele mai bune și vă voi arăta o cale nespus de bună.

0: Am deosebit onoare și oportunitate să o am alături de mine pe Ștefania Botez, care este din Iași, este psihoterapeut și astăzi vom discuta o temă așa actuală, pot să-i spun, și foarte importantă, mai ales după perioada pandemică. Tema se numește traumă. Mai bine zis, în termenii noștri populari, înseamnă rană sau răni. Haideți să vedem ce înseamnă o traumă, ce înțelegeți prin traumă.
1: Mulțumesc pentru invitație, Gabi, și salut pe toți ascultătorii tăi. Sigur, termenul de rană, de traumă, iată, da, îl putem traduce în felul acesta, rană, dar de data aceasta nu vorbim despre partea biologică, ci vorbim despre partea sufletească sau psihologică, despre rănile sufletului. Rana sufletului, deci provocată și antrenată de traumă, este deja pentru foarte mulți dintre noi o normalitate, pun în ghilimele, o normalitate prea prezentă în viața noastră cotidiană. Cu alte cuvinte, aproape toți oamenii trăiesc astfel de răni sufletești.
0: Într-adevăr, fiecare om, dacă stai de vorbă cu el sau dacă este sincer cu tine, îți spune una din experiențele prin care a trecut și vedem că a trăit o traumă. Și această traumă, rană, dacă nu este vindecată, este la fel ca și o traumă biologică. De exemplu, dacă te-ai lovit la un picior, vezi că ai o rană, te duci imediat la medic, face constatarea rănii și apoi îți dă un anumit tratament. Tu trebuie mai departe să-l parcurge acest tratament și vezi vindecare sau progrese. Exact așa se întâmplă și cu trauma. Trauma apare și cred că trauma stă la baza tuturor problemelor de depresie, de anxietate. Haideți să vedem această traumă. Care sunt simptomele? Cum ne dăm seama că o persoană, sau mai bine zis, ca și specialist, cum vă dați seama că este o traumă?
1: Foarte adevărat, așa cum ai spus, deci trauma emoțională, psihologică, este de foarte multe ori cauza multor simptome, multor tulburări sufletești sau psihice. Este important ca specialistul să facă o anamneză, adică să culeagă date, să aibă un dialog terapeutic, pentru că trebuie să facem oarecum un diagnostic diferențiat. De exemplu, multe lucruri pot să semene a traumă, dar nu neapărat sunt în spate cauzate de traumă. Depresiile și ele au foarte multe cauzalități. Aduți aminte, Gabriela, că sunt perioade în care ne putem simți depresivi datorită unor condiții biologice, cum ar fi, eu știu, schimbări hormonale în anumite etape de dezvoltare sau anumite boli, cum ar fi Parkinsonul sau chestiunile de hipertensiune, pot genera ca simptome stări depresive. Da? Și atunci trebuie să facem puțină observație și să culegem date ca să putem să facem diferența între situații. Dar da, trauma, deci rana psihologică, poate și este de cele mai multe ori cauza multor tulburări, inclusiv a unor stări de depresie sau altfel de tulburări psihice. Și atunci, specialistul, în dialogul terapeutic, face această explorare, care sunt evenimentele care poate au impactat, au rănit, au avut de-a face cu emoțiile și cu istoricul clientului, a pacientului, și pe baza aceasta determinăm dacă este vorba într-adevăr despre o traumă emoțională, psihologică sau nu. Dar da, până la urmă, ce face trauma sau ce este trauma? Uite, vreau să subliniez și să explic să fie pe înțelesul nostru al tuturor. Trauma de multe ori este de fapt percepția sau modul în care individul este impactat de un anumit eveniment. Deci este mai bine zis, trauma este efectul unui eveniment dureros pe care el îl percepe ca fiind extraordinar de dureros, pentru că în esență putem vorbi despre trauma acolo unde un anumit eveniment l-a lăsat pe individul în cauză copleșit. Deci trauma este o stare de copleșire în care omul în situația respectivă are sentimentul că nu face față din punct de vedere cognitiv, adică al minții, al gândurilor, sau emoțional, sau acțional. El este lăsat fără răspuns, dacă pot să spun așa. Este o stare de copleșire, de a nu putea face față. Aceea vom numi o traumă. Deci situațiile în care nu știm și nu putem să facem față și mintea noastră, sufletul nostru percepe ca pe o stare de moarte iminentă, că ar fi posibil să mi se întâmple să mor datorită acelui eveniment.
0: Deci, într-adevăr, într-o traumă sunt implicate, sau mai bine, tot corpul suferă de această rană. Și, deci, a spus simptomatologia, deci ne dăm seama despre un om că a trăit o traumă, dar sunt câteva tipuri de traume pe care oamenii le percep foarte grave, de exemplu, trauma, rana în care îți pierzi un copil. Rana care, de exemplu, trauma financiară, vezi că nu mai poți face față la cheltuielile care ți apar, apoi trauma din familie, deci copiii nu ți ascultă și sunt mai multe traume. Dar cum afectează aceste traume? Pentru că în final și la urma urmei, chiar dacă apare un zâmbet, în spatele zâmbetului este o rană care este deschisă. Și rana aia nu se vindecă. Haideți să vedem cum putem să facem.
1: Da, deci trauma lasă efecte în toate componentele sufletului, în toate componentele acestea psihologice, și anume îl lasă pe om într-un fel de decapacitare. El are impresia că nu mai este competent, că nu mai este capabil. Gândurile lui sunt afectate, pot apărea stări de anxietate, așa cum am spus deja, de depresie, se produc schimbări în dinamica somnului sau dinamica alimentară. Și ce este cel mai important ca oamenii să audă și să știe, e faptul că acest eveniment care produce efectul acesta de traumă în sufletul omului păstrează acolo o sensibilitate deosebită emoțională. Și anume, în momente ulterioare ale vieții, omul în cauză, în situații care sunt similare cu ce a trăit altădată, este reactivat, durerea aceea inițială este reactivată și el intră într-un tipar de răspuns automatizat. Dacă în trauma inițială, de exemplu, n-am putut să fac față și am fost blocat, poate că doar am putut să plâng, dar m-am blocat, n-am știut să spun, să acționez, n-am putut gândi și oamenii spun, m-am blocat, nu mi-a mai trecut nimic prin cap, doar am plâns, a trebuit cineva să vină să mă ia sau să mă ajute, că eu n-am mai știut să fac nimic. Ei, acest lucru, ulterior, de câte ori un anumit factor va părea similar cu ce am trăit cândva, mă va duce în aceeași schemă de răspuns, adică mă blochez, nu știu să vorbesc, nu știu să acționez, mintea îmi stă în loc, cum spune omul, nu am cuvinte, poate că dacă am recurs la accese de plâns, la fel voi face și de data asta. Deci, trauma lasă înăuntru inimii, a sufletului, a psihicului nostru, un tipar, o modalitate ulterioară de a răspunde la evenimente similare și se formează o schemă de răspuns care devine în timp automatizată. Și de aceea pot trece ani de zile, iar la secvențe sau în contexte care la fel de amenințătoare pot să pară minții, sufletului, emoțiilor noastre, vom răspunde în același fel. Cu alte cuvinte, ne decapacitează, ne ia capacitatea de a ne adapta la noi și noi situații de viață.
0: Deci, cred că majoritatea persoanelor își dau seama că trăiesc un eveniment care nu este obișnuit. Dar totuși nu recurg la specialiști. Știm că românii sunt performanți în aspectul ăsta. Mai mult de 70% sunt cei care, într-adevăr, contestă, sau mai bine zis, spun că nu au nevoie de specialist în domeniu, dar Totuși, știm că Dumnezeu este medicul suprem și la El orice boală, orice traumă, orice rană și orice problemă, El poate să o vindece la o clipeală din ochi. Dar de ce oamenii nu recurg la ajutorul specialistului?
1: Da, mulțumesc pentru întrebarea asta, Gabi, pentru că vedem tot mai mult faptul că mulți oameni stau în suferințele lor, suferințe sufletești, emoționale, suferințe care au de-a face cu traume, iată, din viața lor și stau blocați. Și stau blocați ani de zile, poate, tocmai pentru că există stigmatizarea, pentru că există prejudecăți foarte multe, pentru că nu există o suficientă educație. Așa cum spuneai tu la începutul discuției noastre, dacă m-am rănit la picior, alerg cât pot eu de bine și de repede la medic. Dacă mă rănesc în suflet sau viața îmi provoacă răni în suflet, mă tem să alerg la un om care este pregătit în domeniul acesta, se echipează. Iar Dumnezeu vrea să avem oameni echipați în toate sferele vieții, a activităților noastre, a trăirii noastre pe pământ. El însuși spune în Scriptură, zice, purtați-vă sarcinile unii altora. Sarcinile sunt greutăți ale vieții, sunt răni ale vieții pe care noi ar trebui să ne le purtăm unii altora. Apoi tot Dumnezeu spune, mângâiați pe poporul meu. Funcția consilierii, funcția terapeutică este o funcție a bisericii și este o funcție vechi testamentală, dacă vrei. Când prorocul vorbea despre venirea lui Mesia în lume, l-a numit inclusiv counselor, consilier în Vechiul Testament, în Isaia. Deci, a mângâia, a sfătui, a ne purta poverile unii altora, a ne mărturisi durerile, păcatele, ca păcate făptuite sau păcate în sensul de greutăți, iată, este o atribuție a oamenilor credincioși. Deci nu contravine cu nimic Scripturii și perspectivei lui Dumnezeu, care ne-a făcut să fim ființe sociale, interconectate, relaționale și să avem nevoie unii de alții.
0: Foarte frumos, într-adevăr, biblic este să avem nevoie unii de alții. Dar credeți că are de-a face și cu influența respectivă? Măi, nu pot să merg la psiholog, nu pot să merg la psihiatru, nu pot să merg la un consilier, nu pot să merg la psihoterapeută datorită faptului că mă consider că sunt bolnav mental sau am depresie sau poate schizofrenie și atunci o să află vecinii mei, o să află cei care mă cunosc și mă fac de rușine și atunci omul se retrage în carapacea lui și rămâne acolo cu suferința lui. Ce trebuie să facă concret un om când își dă seama că ceva se întâmplă cu el?
1: Foarte bine zici, adevărul este că subliniem încă o dată, e vorba de foarte multă prejudecată, de foarte multă stigmă, este vorba despre faptul că nu există o educație suficientă în domeniul acesta și ar trebui să depășim aceste limitări pentru că cei care de fapt au de pierdut suntem noi toți, comunitatea, colectivitatea. Ce ar trebui să facem? Păi, pur și simplu ar trebui să dăm deoparte aceste praguri și limitări dintre noi, să înțelegem că întotdeauna când este nevoie să ne recunoaștem limitele. A recunoaște că am nevoie de ajutor este a fi un om realist, a fi un om care admit că la rândul meu am nevoie de cineva ca suport, pentru că a cere ajutor atunci când ești în nevoie, de fapt, este o notă de înțelepciune. Deci, Dumnezeu ne-a construit în așa fel încât să avem nevoie de ajutor unii cu ceilalți, unii față de ceilalți. Nici Dumnezeu nu mă ajută dacă eu nu-i cer. Și atunci, inclusiv lui Dumnezeu, trebuie să-i cer, dar trebuie să recunosc problema. Este la fel ca atunci când am o problemă și Dumnezeu și-a pregătit oameni și există oameni chemați pentru slujirea de mângâiere, de confesiune, de sfătuire sau îndrumare, iată, de consiliere. Deci, de asemenea, trebuie să recunosc că am întâi o problemă în sensul unanim uman. Toți oamenii au probleme, zice Biblia despre Elie, care era om la fel ca și noi, supus acelorași slăbiciuni. Atunci când noi contestăm realitatea umanității noastre, de fapt contestăm Scriptura, care Scriptura zice, fiți oameni, întăriți-vă. Ca să mă întăresc eu ca om, s-ar putea că la un moment dat să am nevoie de tine. Să-ți spun care e problema mea, prin ce trec, să plâng pe umărul cuiva, zice, plângeți cu cei ce plâng și bucurați-vă cu cei ce se bucură. Astea, toate aceste acțiuni și atitudini fac parte, de fapt, din slujirea aceasta a mângâierii, a confesiunii, a consilierii. Deci avem nevoie să recunoaștem, avem nevoie să avem încredere unii în alții și împreună în Dumnezeu. Care e diferența? Ce face omul? Omul mă mângâie, mă ascultă, este empatic, mă simt simțit, mă simt văzut, iubit și înțeles, dar Dumnezeu vindecă, nu omul vindecă. Însă Dumnezeu are nevoie de instrumentele umane ca să ce? Ca să ducă Evanghelia, ca să aducă vindecarea, care poate vindecarea ca proces are întâi ca secvență să-mi răcoresc sufletul, să exprim, să spun, să mă audă cineva, să vibreze cineva cu mine, să-mi fie simțită și împărtășită durerea. Și atunci când noi facem aceste lucruri, Dumnezeu este Cel care vindecă.
0: Deci foarte frumos spus, deci Dumnezeu este Cel care vindecă, dar am remarcat de la începutul acestui interviu, Dumnezeu vindecă cu ajutorul oamenilor, adică și omul are o părticică la acest proces. Nu omul vindecă, Dumnezeu vindecă, dar omul are o părticică în care și-ar duce aportul. Și aici avem de-a face cu un specialist, când spunem Ștefania Botez, spunem psihoterapeut, spunem președinta Organizației Psihoterapeuților din România, deci o inițiativă grozavă, dar haideți să vedem care a fost baza. De ce ați ales această meserie, pot să o numesc? Dar cred că ea e mai mult decât o meserie, este o pasiune.
1: Da, sigur, este mai mult decât o meserie, deși o iubesc și ca profesie, e o chemare. Pot să spun că este o chemare și da, în România avem Asociația Consilierilor Creștini din România, ea are un statut juridic din 2006 și prin intermediul acestei asociații furnizăm cursuri de formare în consiliere cu fundament creștin, cu fundament filozofic creștin asupra omului. De asemenea, furnizăm seminarii, conferințe și tot felul de activități în care vrem să ne uităm la ființa umană din perspectivă antropologic-biblică, adică așa cum spune Dumnezeu că este omul. Împletim tot ce înseamnă înțelegerea psihicului, a sufletului uman, cu perspectiva corect biblică. Și de ce această profesie, spuneai, care de fapt o consideră o chemare? Pentru că Dumnezeu își dorește ca oamenii lui să fie mângâiați, să fie întăriți, să fie îngrijiți, dorește să ne purtăm poverile, așa cum spuneam, și Dumnezeu dorește ca El să aducă vindecare. Eu iubesc foarte tare cuvântul lui Dumnezeu și iubesc principiile lui Dumnezeu, iar El spune că noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Știi, Gabi, și toți ascultătorii noștri trebuie să înțeleagă și să audă. Perspectiva lui Dumnezeu este că El e Dumnezeu, da? Ea tot puternic. Asta înseamnă dumnezeire. A tot puternic, omniscient, omniprezent, omnipotent și așa mai departe. Toate atributele lui Dumnezeu. Dar vezi tu, acest Dumnezeu a tot creator și puternic are o bucurie și o plăcere. Care? Să lucreze împreună cu ființa creată de El, cu omul. Și atunci Biblia ne arată că noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, nu că ne-am găsit noi isteți să facem asta, ci că El a ales să ne facă pe noi împreună lucrători la planul Lui. Care plan? Planul acesta pe care prin Iisus Hristos să-L aduce la oameni. Dar ce este asta? Este, dacă vrei, vindecare din toate punctele de vedere. Vindecarea problemei păcatului, da, și atunci este mântuire, este vindecarea injustiției pe care și a nedreptăților pe care omul le face și atunci este îndreptățire, Ce altă vindecare este? Este vindecare de, zice Scriptura, în rănile lui avem vindecare, dar a se înțelege rănile, așa cum noi vorbim de la începutul acestui dialog, nu sunt doar rănile biologice, ele rănile sufletești lăsate de păcat și de evenimentele traumatizante ale vieții, acelea au o mare nevoie de vindecare și atunci Dumnezeu ne face împreună lucrător cu El la vindecarea acestor răni. De foarte multe ori este nevoie ca factorul uman să fie prezent în opera aceasta de intervenție a lui Dumnezeu, de vindecarea sufletului nostru.
0: Deci, considerați că rana sufletească are intensitate mult mai ridicată decât o rană biologică, pentru că rana biologică o vedem.
1: Absolut, e adevărat. Rana biologică, de cele mai multe ori, e adevărat, o putem vedea. Sigur, știința deja a avansat așa de mult încât prin... Știința așa de mult a avansat încât prin metodele acestea imagistice, moderne, putem vedea și rănile interioare, în partea neurologică sau a trupului, dar, da... Rana sufletească este mai greu de purtat decât rana biologică de foarte multe ori, pentru că ea implică trăiri, emoții și mesaje. Și atunci mesajele acelea care sunt gânduri de fapt, care sunt idei și care au de-a face cu noi înșine de cele mai multe ori, pot să fie atât de dureroase încât dacă... Nu ne-ar ajuta Dumnezeu, foarte mulți oameni și-ar pune capăt zilelor. Și știm că deja fenomenul acesta spre durerea lui Dumnezeu și a noastră duce deseori la gânduri de suicid și la chiar la acțiuni de suicid. Deci rana emoțională, rana sufletească este atât de mare și cu mult mai mare de multe ori decât rana biologică, încât chiar este nevoie de intervenție, de ajutor și de multe ori acest ajutor oamenii nu-l accesează, tocmai din cauza prejudecăților, a ignoranței, a neștiinței și cumva dureri atât de mari se port pe picioare, sunt purtate pe picioare și sunt oameni care stau în suferințele lor psihologice ani de zile. Dar așa cum tu ai spus despre rana biologică, o rană dacă nu este tratată, ea nu poate fi ignorată. Pentru că o rană netratată nu o să fie ceva de genul, nu mă încurcă, e ok. Nu, orice rană, în măsura în care nu-i tratată, ea de fapt se duce la cangrenă, duce la cangrenare. Deci, de fapt, se produce vătămare și mai profundă. De aceea, atunci când ne ignorăm rănile emoționale, rănile sufletești, implicațiile sunt majore pentru că se produc complicații, efectiv.
0: Deci știm că o rană nevindecată, deci totdeauna se extinde și totdeauna aduce un deces a funcționalității organului respectiv sau a membrului respectiv și asta înseamnă că în timp organul sau membrul respectiv nu va mai avea aceeași funcționalitate. Același lucru se întâmplă și cu rănile sufletești și vedem foarte mulți oameni și foarte bucuroși la început, foarte fericiți și oameni integrați și după un anumit timp, după o lună, două, îi vedem așa de triști și atunci ne dăm seama că a pățit ceva. Îi întrebăm, ai o problemă? Nu, n-am niciun fel de problemă, dar undeva în interiorul lui ascunde o rană, o traumă netratată. Am discutat despre profil, am discutat despre anamneze, am văzut care sunt simptomele, dar hai să vedem acum care sunt, sau mai bine zis, care este tratamentul imediat. Adică omul vede, dar are nevoie de un tratament și trebuie prescris imediat și ce trebuie să facă el, care sunt primii pași pe care trebuie să facă un asemenea om?
1: De dorit este să ne adresăm unui specialist pe sănătate mentală. Așa cum avem oameni și specialiști pe sănătatea biologică, în paradigma medicală, așa ar trebui să ne adresăm unui specialist care este pregătit și echipat pentru ca să intervină pe aceste chestiuni de suflet, de emoții, de psihic. Deci, e foarte bine să mergem la specialist. Specialistul, cu siguranță, va fi ori psihologul acreditat și format, ori în unele situații este nevoie de un consult medical adecvat, adică chiar de medicul psihiatru. Și eu aș recomanda să nu ne speriem și să nu ne temem de acești termeni și de aceste roluri profesionale, pentru că sunt pur și simplu pentru sănătatea noastră holistică, cuprinzătoare, create aceste profesii. Și atunci avem nevoie să ne adresăm acolo, să se facă o primă evaluare a stării. În funcție de o primă evaluare, vom fi îndrumați, fie către medicul specialist, fie către alte domenii de investigare, sau, dacă este vorba despre partea aceasta psihologică, adică sufletească, atunci specialistul va lucra cu noi să ajungem la cauze, nu doar la simptome, ci la cauzele care au determinat apariția unor tulburări, a unor disfuncții și încet, încet, prin dialogul terapeutic, prin a externaliza, scoate la suprafață conținuturile acelea dureroase, mai ales atunci când în procesele acestea implicăm prezența și acțiunea Harului Vindecător, prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu aduce prin acest dialog terapeutic și prin intervenția de specialitate, prin tehnici specifice, aduce Harul lui Vindecător și sufletele oamenilor se simt deblocate, că de fapt trauma ne blochează. Și avem nevoie să fim deblocați din durerile și momentele acelea critice.
0: Cred că vă gândiți când ascultați aceste sfaturi, doamna psihoterapeutul care sau interlocutoarea mea, vă gândiți, cred că n-a trecut doamna printr-o nicio traumă și printr-o nicio rană și probabil vorbește foarte științific din punctul de vedere profesional și poate nu mă înțelege pe mine care eu trec poate prin această perioadă critică. Dar haideți să vedem ca și om. O experiență unde chiar v-ați dat seama că vă confruntați cu o traumă.
1: Absolut. Deci fiecare dintre noi suntem oameni și așa cum spuneam, iubesc scriptura, iar scriptura mi-arată realitatea vieții umane în ansamblul istoriei creației, de la începuturi până în vremea escatologică, când Dumnezeu, Domnul Iisus se va întoarce. Ca și toți ceilalți oameni, sigur am trăit în viața mea mai multe traume, încă și în copilărie, apoi în viața mea de adult, și a fost foarte important că ulterior întoarcerii mele la Dumnezeu, deci după ce eu l-am cunoscut pe Dumnezeu, practic încet, încet a început un proces de vindecare. Am avut parte de mântuire ca fapt spiritual, de a fi răscumpărată și salvată din starea mea de păcat, dar am avut nevoie de ani de zile de vindecare a anumitor traume și dureri din viața mea. Și în tot procesul acesta, mi-am dat seama, de fapt, tot cu ajutorul lui Dumnezeu, că e nevoie de vindecare, când la un moment dat, Duhul lui Dumnezeu m-a conștientizat de anumite tipare de răspuns. Așa cum vă spuneam, traumele pot lăsa în noi anumite tipare de răspuns automatizat. Iar la un moment dat mi-am dat seama că am niște tipare de răspuns care sunt automatizate, adică intru în ele aproape inconștient și aș avea nevoie să ies de acolo, pentru că nu-i funcțional, nu-i corect, nu-i funcțional. Și știți, în astfel de situații, în multe biserici, putem să ne socotim că suntem păcătoși sau că comitem un păcat și că nu ne lăsăm de păcatul ăla, când de fapt să fie vorba despre un răspuns automatizat, e adevărat, disfuncțional, dar dacă nu înțelegem de unde ne vine treaba aceea, este și foarte greu să fim deblocați din tiparul acela de răspuns. Și atunci am înțeles și am văzut și eu lucrul acesta și Dumnezeu a coroborat acest lucru cu faptul că m-a chemat în formare să mă formez ca și consilier creștin și apoi ca psihoterapeut și atunci împletind formarea cu dezvoltarea personală proprie, Dumnezeu a început să lucreze vindecare câte un pic, câte un pic și în tot procesul acesta vreau să asigur pe toată lumea că am avut parte de asistență umană, adică atât oamenii lui Dumnezeu cât și oameni de specialitate au fost alături să ce? Să audă, să valideze, să încurajeze, să mângâie, să întărească, să dea nădejde și prin cuvântul lui Dumnezeu să pot obține și eu, ca mulți alții, vindecare. Vindecare și abilitare ca exact cu mângâierea cu care am fost mângâiată, așa cum spune Scriptura, să pot mângâia la rândul meu pe cei care au nevoie.
0: Foarte bine și foarte frumos ați abordat. Dar există încă un punct, și anume un punct de vedere. Foarte mulți creștini merg pe ideea, dacă sunt creștin, înseamnă că nu trec nici prin depresie, nici prin anxietate, nici prin traume, nici prin răni, pentru că eu sunt copilul Domnului și Dumnezeu mă protejează de toate aceste circumstanțe. Dar știm că Dumnezeu este atotputernic și știm că creierul nostru este la fel un organ ca și celelalte organe ale corpului, deci înseamnă că trece și el prin anumite stări, prin anumite boli. Considerați că toate aceste boli mentale au de-a face cu problemele noastre sau toate aceste boli mentale au de-a face cu faptul că nu ne, sau mai bine zis, nu vedem problema din fașă și rămânem până într-o situație critică unde într-adevăr vedem că nu mai putem să facem nimic?
1: Cert este că de foarte multe ori ignorăm faptul că noi suntem un mecanism cuprinzător, da? Ființa umană este un mecanism foarte complex, iar acest mecanism, până în ghilimele ca termen, este structura aceasta pe care Dumnezeu a gândit-o, duh, suflet și trup. Vreau să spun, să fac o mică remarcă la ceea ce ai spus, Gabi. De multe ori noi socotim că dacă suntem credincioși, asta e pur și simplu, cum se numește, un nonsens cu a fi credincios dacă avem, eu știu ce, nu știu, o stare depresivă sau avem tulburare de anxietate sau iată, dezvoltăm un cancer, Doamne ferește, sau eu ce, știu orice. O să tai. Deci, de foarte multe ori, boala este prezentă atât la omul credincios cât și la cel necredincios. Tulburarea poate fi și la unul și la celălalt. Iar eu vreau să fac o mică paranteză. De exemplu, oameni ca John Bunyan, pardon, cel care scrie Călătoria pelerinului creștin. De exemplu, el a fost un om care deseori s-a confruntat cu depresia. În biografia lui este notat lucrul acesta. Sau ne aducem aminte de personaje biblice, ca Ilie, sigur, e celebru exemplu, care trece printr-un burnout, care burnout dezvoltă o paletă de simptome foarte asemănătoare cu depresia. Sunt foarte mulți predicatori care vorbesc despre depresia lui Ilie. În realitate este un burnout, este o epuizare care dezvoltă inclusiv tabloul ăsta de depresie. Ne uităm la Iona, dacă vrei, care din nou are o stare de anxietate foarte mare datorită unei sarcini, unui proiect foarte mare în care îl implică Dumnezeu și există acolo rezistențe, iar anxietatea care îl cuprinde îl determină să aibă un comportament păcătos, dar în același timp cu dificultăți pentru el de a face față. Dar ce să mai spun de cel mai grozav exemplu, și anume Iisus Hristos în grădina Ghețimani, care traversează, dacă vrei, un puseu anxios de o intensitate enormă. Atât de multă anxietate ca ființă în trup, Hristos trăiește în agonia aceea dinaintea morții, încât simptomele clinice sunt pur și simplu de tulburare anxioasă, dacă vrei, de un stres enorm, care știm foarte bine paleta aceea de aspecte. Sudoarea lui se transformă în sânge și el are nevoie să lupte psihologic și spiritual în momentul acela pentru ca să facă față. Ce vreau să spun cu toate aceste exemple? Iată, a trăi în trup, ca ființă în trup, deci ca om în trup, este pur și simplu o experiență în care, din perspectivă biopsihologică și spirituală, ești pasibil de orice fel de vătămare. Când asta? După căderea în păcat din grădină, suntem pasibili de orice fel de vătămare. Biologică, psihologică, adică sufletească și spirituală. Sau invers, dacă vrei să le luăm, spiritual, psihologic și biologic. Deci nu este anormal în sensul pe pământul în care domnește păcatul, este o consecință ca noi toți să traversăm provocările acestui pământ până vom fi luați acasă, să ne îmbolnăvim, să suferim, să fim răniți emoțional, să avem nevoie de vindecare, de intervenție, să fie tulburări. Hai să normalizăm și să nu să normalizăm pe lângă scriptură, ci să normalizăm prin scriptură realitatea vieții omului de pe pământ.
0: Deci, dragi ascultători, avem o veste bună. Toți oamenii și dinaintea noastră au trăit prin aceste sau au trecut prin aceste momente de traumă. Nu numai acum, datorită pandemiei sau problemelor care apar și le vedem așa de mari. Nu vă faceți griji. Vestea bună este că versetul spune: nu vă îngrijorați de nimic, căci eu însumi am grijă de voi. Deci, în final și la urma urmei, Dumnezeu este la control sau este în control și orice traumă care ne apare în viața noastră, Dumnezeu știe de ea. Haide la sfârșitul acestui interviu să ne rugăm pentru sau să te rogi pentru toți care în aceste momente trec prin momente de traumă sau dacă mai vrei să mai adaugi ceva foarte important pentru cei care ne ascultă.
1: Da, vreau să spun că atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, Dumnezeu ne descoperă o perspectivă în care vedem că El însuși intervine pentru ca trauma sau afectarea sufletească, emoțională, să fie abordată. Hai să ne gândim doar la Iov, la celebrul Iov, în care, în cartea lui, vedem o intervenție de tip terapeutic din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu lucrează cu Iov acolo pentru procesarea traumei. Îi pune pe prietenii aceia care îl scormonesc, îl zgâncilesc pe Iov, dar Dumnezeu facilitează prin tot ce se întâmplă acolo ca această traumă pe care o trăiește Iov să fie pur și simplu tratată, terapeutizată, procesată. Dumnezeu acolo îl întreabă, îi cere și aduce toată suferința din psihicul, din sufletul lui Iov la suprafață,

0: perspectivă corectă asupra realităților și, în esență, să facilităm ca vindecarea lui Dumnezeu să poată coborî în cele mai profunde locuri ale sufletului nostru.
1: Deci, într-adevăr, Dumnezeu este Cel care ne cunoaște cel mai bine și hai de la sfârșit să înălțăm o rugăciune pentru toate persoanele care poate în aceste momente trec prin traumă.
0: Doamne, vreau să te rog pentru toți iubiții noștri ascultători. Sunt oamenii tăi iubiți și dragi, îi iubim și noi și te rugăm ca tu, Doamne, să încurajezi oamenii să-și deschidă inima, să-și deschidă sufletul și dacă sunt acolo dureri și traume ascunse, ținute în inconștient, ținute în suflet de ani de zile și care între timp au creat așa de multe daune și atât de multă tulburare, te rugăm să-i încurajezi pe oameni să aducă la lumina ta, la suprafață, să aibă cu cine vorbi, scoate-le oameni potriviți în cale, Doamne, să-și poată deschide sufletul, să-și poată deschide inima, să fie auzite durerile lor. Doamne, când nu ne-ai auzit tu pe noi, tu totdeauna ești disponibil. De-aia te rog să încurajezi pe oameni că tu ne asculți, că tu ne auzi, dar că tu ai spus să ne mărturisim, să împărtășim unii cu alții. Doamne, fă ca oamenii tăi să știe să-și poarte de grijă unii altora și să aducă toată durerea lor înaintea feței tale, unii cu alții, în părtășie, în sensibilitate, în dragoste, ca dragostea ta să ne vindece pe fiecare dintre noi. Amin.
1: Amin. Și să nu uităm, versetul cel mai potrivit pentru orice traumă este Filipeni 4:13. Pot totul în Hristos care mă întărește. Fiți binecuvântați de Domnul. A fost Ștefania Botez împreună cu Gabi Buștei.

De mila celor care pierd, de Costache Ioanit. De mila celor care pierd, departe de al tău nume, tu n-ai dat tot ce aveai în cer și tot ce aveai în lume. Ce aveai acolo în cer și tot ce aveai în lume, de mila celor care pierd, departe de al tău nume. Tu, cel prin care s-au făcut toți aștri spre conduce, într-un piestaul te-ai născut și ai murit pe cruce. În staul te-ai născut și ai murit pe o cruce. Tu, cel prin care s-au făcut toți aștri spre conduce. Chiar piatra ce ți-a fost mormânt era și ea străină și n-a mai fost în cer cuvânt, nici pe pământ lumină. Și n-a mai fost cuvânt, nici pe pământ lumină. Chiar piatra ce ți-a fost mormânt era și ea străină. Așa ai vrut tu să plătești, să cumperi lumea întreagă, dar tu pe nimeni nu silești, ci lași pe toți să aleagă. Pe nimeni nu silești, ci lași pe toți să aleagă. Așa ai vrut tu să plătești.

0: Kai Marazic este invitat astăzi la Vieți Transformate. Este canadian, părinții lui au venit să se ocupe de orfani în România, în zona Mediașului. Kai, bine ai venit!
1: Mulțumesc, mă bucur să fiu cu voi astăzi.
0: Și noi ne bucurăm. Spune-ne istoria ta. Te-ai născut în Canada, în Alberta, în Edmonton. Spune-ne, dar locuiești de mult timp în România și vorbești bine românește.
1: Mulțumesc! Da, povestea mea începe înainte să mă nasc, în anul 1998. În 94, de fapt, tatăl meu a avut o inimă mare pentru orfan și a avut oportunitate să vină ca student din Germania în România, chiar după prăbușirea comunismului. Și ajungând aici, a ajuns în orașul Media și s-a dus la Leagăn de Copii și pur și simplu inima lui a fost frântă când a văzut situația ce a fost aici. A fost pur și simplu un dezastru. Și povestea care îmi rămâne foarte proaspăt în inimă este atunci când s-a dus la Leagăn și umbla într-o cameră foarte micuță unde a fost aproximativ 30 de paturi făcute din fier și o pătură în ea, nici măcar nu avea satele, și erau 2 sau 3 copii în fiecare. Într-un singur pat. Și tatăl meu mi-a spus că atunci când el a văzut la National Geographic, a văzut emisiunea cu copii în România, a crezut că e rău, dar televizorul nu poate comunica miros. Și ce miros era acolo și plâns, a spus că a rămas imprimat în inima lui. Și când a ajuns prin mijlocul sălii, era o singură femeie să se ocupă de toți copiii, un băiat de poate 3 anișori s-a ridicat în pat și s-a prins de gratis și s-a uitat la el și a spus un singur cuvânt: tata. Și atunci i s-a rupt inima și a spus: Doamne, cum pot să fiu eu un tată pentru copiii acestea? Și atunci Dumnezeu i-a pus pe inimă să înceapă o lucrare cu copii și s-a întors în Canada împreună cu prietenii lui, a început o fundație și în fiecare an venea cu echipe și Domnul a ajutat ca să poată să cumpără o locație, o clădire unde a început un orfelinat și a început să scoate copii din condiții dezastroase și să le aducă într-un loc unde o să fie hrăniți, să fie iubiți și să fie îngrijiți. Eu m-am născut în 98.
0: Apoi
1: în Canada, m-am născut, am crescut acolo până la o vârstă de 6 ani și în 2004 părinții mei au stat jos cu mine living și au spus: Kai, o să ne mutăm în România. Eu la 6 ani, wow, super, hai să mergem, scap de școală, de credit.
0: Erai singurul copil al lor atunci?
1: Mai aveam o soră mai mare adoptată. Și am ajuns în România, mie mi s-a părut cel mai tare, mi s-a părut absolut extraordinar. Dar nu a venit pe termenul.
0: Da, atenție, pentru românii care își vorbesc de rău țara sau care se gândesc, wow, ce dezastru este România. Nu, România, unui canadian i s-a părut cea mai tare, extraordinar.
1: E foarte frumos. Iubesc România. Da. Și am ajuns aici, dar nu era plan să stăm pe termen lung. A fost plan doar să stăm 2-3 luni, ca tată să poate, ca familie, să lucrăm cu cei care erau aici și cu un prieten de-a lui din Canada care a venit tot cu familia lor. Numele lui a fost Derek și să lucreze cu ei, să învețe cum să lucreze cu orfan și apoi era planul să ne întoarcem înapoi în Canada. După câteva săptămâni, fiind aici în Mediaș, Derek, prietenul lui tată care era să preiei lucrare, a început să aibă niște dureri foarte mari de burtă și mama mea, fiind asistentă, a făcut tot ce a putut, dar nu putea să-și dea seama și a spus: Derek, trebuie să mergi la București să faci niște radiografii, să vedem care este problema, pentru că atunci sistemul medical nu a fost una foarte bună. Derek a ajuns în București și a ajuns și a făcut radiografiile și doctorul i-a spus că are fază terminală de cancer. S-a întors cu familia lui în Canada, noi am rămas aici și în 2 săptămâni a murit. A fost un deces foarte rapid. Tatăl meu s-a întors în Canada și a îngropat cel mai bun prieten și a spus: Doamne, ce fac acum? Ce fac acum? Întorcându-se în România, a vorbit cu mama mea și a spus: Mai stăm un an până ce găsim pe cineva să preie lucrarea. Și a trecut un an și nu a venit nimeni. Și a spus: ok, mai stăm un an. Și a trecut și anul acela și n-a venit nimeni. Și s-au pus părinții mei în genunchi și a spus: Doamne, care e planul tău? Și Domnul le-a spus: dacă voi nu sunteți gata să rămâneți, atunci cum puteți să așteptați ca să vină altcineva? Și atunci a înțeles că chemarea lor a fost să rămână aici în țară. Eu am crescut în Mediaș până la vârstă de 13 ani. lucrarea a tot crescut mai mare, mai mare și până la un moment dat în care a venit o femeie care s-a angajat la noi, la fundație, care era dintr-un sat lodroman, care este în apropierea Blajului. Și ea a vorbit cu tatăl meu și a spus, este o lucrare foarte mare de copii. Mă duc și mă ocup cu ei, sunt cam 50 care vin pe marginea drumului, ne jucăm jocuri, cântăm cântări, și, dar acum se face iarnă, e frig și vin pe minus 20 de grade, în tricouri, în algeci, oare ar fi o posibilitate să cumpărăm o clădire unde putem să ne întâlnim cu ei? Și cu niște fonduri s-a putut, s-a strâns și s-a cumpărat o clădire, o casă, în satul Lunca, unde a început lucrarea aceasta cu copii. Dar nu s-a oprit doar la copii, a început să vină părinți, a început să vină bunici și tot mai mult, și a început să fie o biserică cu o nevoie de un pastor. Și tatăl meu atunci s-a rugat și a spus, Doamne, care este voia ta? Și a înțeles că chemarea lui a fost ca să vină ca pastor. Și ne-a mutat de la Mediaș, din Canada, din oraș mare, în Mediaș, care era deja o schimbare mare, la sat de 1000 de persoane. Pentru părinții mei a fost o schimbare mare. Eu m-am îndrăgostit de Lunca imediat, pentru că întotdeauna mi-a plăcut libertate și să pot să urc pe dealuri și să fiu liber. Ajungând la Lunca, viața mea s-a schimbat foarte mult. La vârstă de 12, 13, 14 ani aveam o dragoste foarte, foarte mare pentru Domnul. Eram implicat în școală duminicală, eram implicat în programul cu copii.
0: Dar cum de erai așa serios? Pentru că alți copii nu sunt atrași de altceva, de orice altceva, de jocuri video, de orice altceva decât de lucrarea lui Dumnezeu. Cum de erai așa serios la o vârstă atât de tânără, de fragedă?
1: Îmi amintesc crescând, chiar la 8-9 ani, stăteam în pat și plângeam noapte și vinea tată și spunea, Cai, de ce plângi? Și spuneam, tată, mi-e frică dacă mor în seara asta, nu o să mă duc în cer. Și se ruga cu mine, a zis, ai cerut iertare pentru păcate? Am spus, da, atunci ești mântuit, nu trebuie să-ți fie teamă, nu trebuie să trăiești cu teama asta. Și de la o vârstă foarte mică am avut așa o inimă pentru Domnul, nu pot să explic de ce, dar am avut o inimă pentru Domnul. Și crescând mai mare, dorința aceea să-L urmez pe Domnul a crescut și a crescut și a crescut. Și chemam pe toți băieții din sat să vină să se joace, să vină la programul de copii, să vină la școală duminicală și veneau. Până ce...
0: Aveai inimă de păstor, inimă de...
1: De evanghelist, exact. Și până ce am ajuns pe clasa a nouă, când toți băieții din sat au ajuns și ei pe clasa a nouă și au plecat din școală, din comună și au plecat la oraș. Și am simțit că mi-am pierdut anturajul, mi-am pierdut prieteni și ei a început să cunoască alți băieți și ei a început să schimbă, nu au mai venit la program. Nu am mai venit la biserică, dar încă erau prietenii mei, încă eram în gașcă cu ei și nu vreau să pierd acest lucru. Și ei a început să vină acasă de la școală și mă chemau, mergeam la fotbal și îmi amintesc când am început să scoată sticlele de alcool, când vorbele lor au început să se schimbe și, bineînțeles, eu n-am vrut să-mi pierd prietenii și am început să mă compromit. Și am început să ajung să fiu cu o față dublă. Am început să mă fac pe placul lor, dar de același timp să rămân...
0: Cu inima spre Dumnezeu.
1: Cu inima spre Dumnezeu, copilul pastorului, copilul perfect, copilul care toate surorile din biserică strângea de braț. Și cu cât am crescut, am ajuns la vârste de 14-15 ani, am început să am o atragere foarte, foarte mare înspre lume și înspre tot ce mi-arătau ei și parcă mi-era poftă să gust din ce gustau și ei. Și limbajul meu, vocabularul meu s-a schimbat foarte, foarte mult. Am început să înjur, am început să beau, am început să mă uit la pornografie, toate lucrurile ce fac băieți în ziua de azi, am fost acolo. Dar asta a fost vârsta în care am început să-mi creez măști. Purtam pur și simplu o mască, nu mască care poartă la COVID, dar o mască să fiu cine sunt, să fiu oricine trebuie să fiu în situația care trebuia să fiu.
0: Când deci duminica în biserică erai sfântul de pe lume,
1: exact.
0: În restul zilei erai...
1: Exact. Restul
0: lumea.
1: Zilei eram ca
0: restul
1: lumea.
0: Săptămânii.
1: Restul săptămânii eram ca lumea. Eram ca băieții. Și părinții mei nu știau ce se întâmplă în inima mea și nici nu am vrut ca să știe.
0: N-au bănuit? Că... Mama nu cred că n-a bănuit.
1: Mama a bănuit că ceva nu este liniște, dar o convingeam și puteam să zic niște rugăciuni și zicea, nu, băiatul nostru e ok, e ok.
0: Era artist.
1: Nostru, eram artist. Și tot mai bine îmi pictam măștile, tot mai bine am știut să le port. Dar în mine a început o putrezire, efectiv. Pur și simplu nu mai aveam dorință, nu mai aveam o dragoste pentru Dumnezeu. Când se termina biserica, de obicei stăteam, mai viziteam cu oameni, eram primul să plec afară. Și pe urmă a început să fie sport un lucru major în viața mea. Și atât de tare mi-am dorit, atât de tare mi-am dorit să fiu ca băieții. Fotbal. Atât mi-am dorit să fiu ca băieții, să mă joc cu ei. Am fost portar pentru că am fost mare. Dar toate meciurile au fost duminică. Și dintr-o dată, biserica stătea între mine și prietenii mei și nu mai puteam să mă duc la meciul pentru că trebuia să fiu în biserică. Și a început o ură în inima mea împotriva lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu mă ținea de la sport. Și a fost o luptă interioară foarte, foarte mare. Și am început să-mi fac tot felul de scuze la părinții mei. Spuneam, mami, tati, să știți că prietenul meu are o zi de naștere și vreau să mă duc să fiu o lumină pentru ei, să pot să le spun despre Dumnezeu.
0: Wow.
1: Și eu mergeam și jucam fotbal sau mergeam la o petrecere care nici nu era prietenul meu, mă duceam la altcineva. Și am început să trăiesc o viață foarte dublă, foarte dublă, să-mi pun oască.
0: Ce trist, ce trist.
1: Da. Ajungând la vârstă de 16-17 ani, nu știu, toți băieții cu care am fost prieteni, fiindcă nu eram 100% cu ei și încă aveam o busolă morală, să zic, a început să mă pună la provocare. Ești gata să faci asta? Ești gata să faci asta? Și erau unii lucruri unde am făcut, unde am compromis și unele lucruri care nu au fost gata. Și a început să mă lasă, să nu mă mai cheme, să nu mă cheamă la petrecere, să nu mă lasă să ies cu ei. Și am simțit foarte
0: erai
1: singur.
0: Erai rupt între două lumi.
1: Eram rupt între două lumi. Și dintr-o dată mi-am pierdut toți prietenii, pentru că ei niciodată nu au fost prieteni adevărați.
0: Oh, și la 16-17 ani să-ți pierzi toți prietenii, e un dezastru. Da.
1: Și dintr-o dată m-am simțit așa într-o vale, adică pe o parte lumea creștină, familia, biserică și pe de o parte lumea și eram în mijloc și nu mă mai potriveam, nu mă mai primeau nici cei din lume, dar nici nu mă mai simțeam eu în păcat pentru că eram așa plin
0: murdar.
1: De murdar, eram murdar și așa plin de dependențe și nu puteam să fiu nici în biserică cu toată inima. Și îmi amintesc o perioadă de 2 ani de zile în care m-am simțit așa de singur. M-am luptat cu singuritate și pentru toți care se luptă cu singuritate, nu e un lucru care e o glumă sau un lucru fi luat ușor, e un lucru care chiar doare. Și
0: singuritatea nu se tratează cu alcool, cu pornografie, cu dependențe?
1: Te împinge mai adânc și te simți mai prost și te simți mai murdar. Și îmi amintesc stând în pași și plângând și spuneam, Doamne, dă-mi un prieten, Doamne, adu-mi un prieten în viață care să te iubească și pe tine, care să fie un model pentru mine. Domnul, sau poate nu Domnul, dar a venit un băiat în viața mea care era din familie de creștini, dar era exact ca mine, prins în două lumi. Și ne-am împrietenit și eram ca best friends. Dar,
0: cel mai bun prieten.
1: Cel mai bun prieten, exact. Dar el a fost o influență mai rău pentru mine. Și el,
0: spre bine sau spre rău?
1: Spre rău. Spre rău. Și el era dependent de pornografie și el se lupta cu multe lucruri și mă împingea tot înspre lume, tot mai mult înspre lume. Și îmi amintesc că eram într-o... A fost anul 2016 și tatăl meu a spus, mergem în tabere de tineret. Și eu de obicei îmi plăcea să merg, dar anul ăsta am zis, eu nu mă duc. Eu vreau să mă distrez, vreau să-mi petrec vara, așa, nu mă duc în ce tabără să mă duc, eu nu mă duc în nicio tabără. Și tata a spus, cum să nu vii în tabără, că trebuie să vii, cum o să fie exemplu pentru ceilalți băieți, dacă tu nu vii în tabără, bineînțeles că trebuie să vii în tabără. Și mi-am pus masca, am zis, da, tata, îmi pare rău, nu m-am gândit. Trebuie să fiu un exemplu, cum să nu, trebuie să vin, îmi pare rău, o să vin. Și când am plecat, am sunat pe prietenul meu și am zis, bă, și tu vii în tabără, dar o să mor dacă vin în tabără și dacă merg în tabără și tu nu vii, cum să mă duc singur? Fai de mine. Și în sfârșit l-am convins să vină și el. Și când mă gândesc în urmă la
0: tabără... Aveai respect față de tatăl tău, față de părinții?
1: Aveam, dar nu prea. Așa, la superficial. Când mă gândesc la tabăra aia, a fost probabil unele dintre cele mai groaznice zile din viața mea. Atât ne-am bătut joc, când era mesaje seara sau chemări sau laudă și închinare, de atâtea ori ni s-a spus numele, ni s-a spus să ne oprim, ni s-a trimis chiar din cameră, eram așa de obraznici și pur și simplu aveam o ură pentru că nu mai credeam în Dumnezeu, nu mai credeam. E un om bătrân sus în cer care nu-i pasă de mine, eu îmi aleg calea pentru viața mea. Și a trecut toată tabăra așa și abia așteptam să se termine, să vin acasă și a fost ultima seară în tabără și fiecare dintre noi a fost rugat să facem un desen. Dacă erai băiat, să desenezi un băiat, dacă erai fată, să desenezi o fată și apoi să pui numele tău. Și toate desenele au fost puse pe o masă și pe urmă, în seara aceea, ne-a spus tatăl că nu o să fie niciun mesaj, doar o să citim niște povești. Și era un bol plin de bilețele și fiecare în față mergeam cu poza noastră. Și trăgeam un bilețel din bol. Și pe bol era o poveste. Și vă dau un exemplu de o poveste. Această persoană a crescut într-o familie creștină și a devenit misionar. În timp ce era în misiune, a cunoscut o persoană, s-au căsătorit, au iubit amândoi pe Dumnezeu, dar într-o zi, venind acasă, soția l-a găsit culcând cu o altă femeie. Și erau povești bune, erau povești rele. Și în funcție de ce se întâmpla în povestea ta, dacă persoana în sfârșitul vieților l-a urmat pe Dumnezeu, mergea pe o placă, pe partea dreaptă, și dacă nu îl urmau pe Dumnezeu, mergea pe partea stângă. Și cam toți 30 de tineri ne-am dus, ne-am pus poza, n-am fost foarte atent, dar în final mă uitam acolo pe placă și pe cei care nu prea îl urmau pe Dumnezeu au fost aproximativ 25 și pe cei care au urmărit pe Dumnezeu au fost vreo 4. Și m-am uitat și am zis, wow! Cum se poate așa ceva? Cum se poate așa ceva?
0: Cât de îngustă este calea. Mm-hmm.
1: Și tatăl meu s-a ridicat în momentul acesta și a spus, ăștia nu-s povești. Asta a fost grupa mea de tineret. Și în secunda aia, pur și simplu, zici că m-a lovit cineva. Și am realizat că ăștia a fost povești adevărate și a spus, din noi 30 care am fost, 4 am rămas. 4 am rămas. Și vă întreb pe voi, în 10 ani, unde o să fii tu? Și am început să plâng. Pur și simplu au curs lacrimi și stăteam și vedeam viața, tot ce am trăit, vedeam ce consumam, vedeam dependențele care le aveam și știam că eu o să fiu un curvar, o să fiu dat afară din casă, o să fiu un bețiv, pentru că asta era destinul meu cu viața ce o trăiam. Nu puteam să trăiesc o viață dublă pentru mult mai mult timp. Și a fost pusă o întrebare, cine vrea să-și rededice viața Domnului? Și m-am ridicat, n-am mai putut și am început să mărturisesc tot ce era în viața mea și tatăl meu era șocat pentru că el nu știa lupta interioară prin care treceam. Și atunci a început o schimbare în viața mea, Dumnezeu a început să înlocuiască toate relațiile stricate cu relații bune care mă zidea spre Dumnezeu și am început să mă implic în lucrarea cu copii, am început să mă implic în biserică. Și, și deși a fost o vindecare și o iertare, încă m-am luptat mult cu măștile ce le portam. Și până în ziua de azi, încă câteodată mă mai lupt cu măștile acestea, când trebuie să fiu cineva, când mă doare ceva, când am resentimente în inimă, e ușor să-mi pun o mască, să fiu zâmbăresc și să, când mă întreabă cineva cum ești, să spun bine, care este unul dintre cele mai mari minciuni care putem să le spunem. Și încă e o luptă câteodată cu măști. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că sunt iertat și aș vrea să spun tuturor care aud mărturia mea că dacă te lupți cu o mască sau dacă te lupți cu un copac,
0: Mai multe măști,
1: fii gata să fii tu, pentru că Iisus te iubește așa cum ești și vrea să te primească și vrea să te iartă și să-ți dai jos mască. Găsește oameni care te iubesc pentru cine ești, nu pentru ceea ce ești. Pune-ți jos masca și lasă-L pe Domnul să lucreze.
0: Ai vrea să înalți rugăciune?
1: Sigur.
0: Te rog.
1: Doamne, vine înaintea Ta și vreau să-Ți mulțumesc din suflet pentru ce ai făcut în viața mea, Doamne. Doamne, vreau să-Ți mulțumesc că Tu mi-ai iertat păcatele și vreau să-Ți mulțumesc, Doamne, că noi avem acces la Tine prin Domnul Iisus Hristos, Doamne. Doamne, nu vreau ca focusul să fie trecutul meu și vreau ca focusul să fie ceea ce ai făcut Tu în viața mea. Doamne, Tu poți să schimbi viața oricăruia. Nu este nimeni prea îndepărtat, Doamne, să nu poate să primească iertare de la Tine. Doamne, Te rog frumos ca Tu să ne ajuți, Doamne, ca noi să ne dăm măștile jos și să fim real cu cei din jurul nostru și să fim real, Doamne, cu Tine. Îți mulțumim că Tu ne ierți și Tu ne primești, că Tu ești un Tată care ne iubești pentru ceea ce suntem, Doamne, copiii Tăi. Amin.
0: Amin. A fost împreună cu noi Caim Arazic, născut în Canada, locuiește în România. Dumnezeu vrea să-ți dea și ție un nou început. Primește-l.

Salmul 51. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta. După îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu, căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea ta. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta, așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Dar tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii, fă dar să pătrundă înțelepciunea în lăuntul meu. Curățește-mă cu isop și voi fi curat, spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Fă-mă să aud veselie și bucurie și oasele pe care le-ai zdrobit tu se vor bucura. Întoarce-ți privirea de la păcatele mele, șterge toate nelegiuirile mele. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință. Atunci voi învăța căile tale pe cei ce le calcă și păcătoșii se vor întoarce la tine. Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, izbăvește-mă de vina sângelui vărsat și limba mea va lăuda îndurarea ta. Doamne, deschide-mi buzele și gura mea va vesti lauda ta. Dacă ai fi voit jertfe, ți-aș fi adus, dar ție nu-ți plac arderile de tot. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. În îndurarea ta varsă-ți binefacerile asupra Sionului și zidește zidurile Ierusalimului. Atunci vei primi jertfe neprihănite, arderi de tot și jertfe întregi. Atunci se vor aduce pe altarul tău viței.

Pentru că trăim, muncim, ne educăm și socializăm unii cu alții în aceeași societate păcătoasă. Vom fi permanent expuși riscului de a fi amăgiți și bombardați cu toată o travă a filozofiei decadente. În fapt, dezvoltându-ne mentalitatea într-o lume coruptă și supusă constant ofertelor tentante, prezentante cu șiretenie de cel rău, am început încet, dar sigur, să ne afundăm și noi în noroiul și corbul acestei lumi murdare, împinși în jos de povara grea a acceptării compromisului și complacerii în păcat. Astfel, în aceeași manieră în care Satan a doborât lumea prin uneltiri și iluzii mincinoase care, la prima vedere și neanalizate atent, păreau nobile, tot la fel va încerca să ne amăgească și pe noi. Va intra în viața noastră prin așa zisele păcate considerate mici, adesea ignorate, dar care vor începe instantaneu să-și facă efectul malefic în mintea virusată a omului permisiv cu păcatul și care, precum o fisură microscopică, care se dezvoltă în timp și are capacitatea extraordinară să rupă în două chiar și cea mai tare și mai rezistentă stâncă, își va face așadar efectul malefic în propriile vieți. În același mod, un păcat inofensiv acum va purta în sine energia necesară să ne distrugă întreaga viață, dar o va face în mod perfid și laconic, căci va atrage după sine un nesfârșit șirac de nereguli care ne vor purta pe treptele decadenței și ne vor duce din rău în mai rău. Acolo unde ești, nu te juca așadar cu păcatul. Nu asculta de șoapta celui rău și nu te lăsa purtat de strategia lui, pentru că dându-i chiar și cea mai mică șansă, el se va infiltra în viața ta precum veninul și picătură cu picătură va deveni parte din natura ta. Înțelegând această idee, înțeleptul Solomon a parafrazat: prinde-ți-ne vulpile, vulpile acelea mici care strică viile, căci viile noastre sunt în floare. Un citat înregistrat în Cântarea Cântărilor, capitolul 2, versetul 15. Acolo unde ești, nu uita așadar. Satan nu dorește altceva decât să te despartă de dragostea și de mărinimia lui Dumnezeu, înrobindu-te neascultării și întunericului. Tu alege însă calea vigilenței și înțelepciunii, identificând toate vulpile acestea mici care ți-au pătruns în viață. Analizează totodată atent și locul pe unde au intrat în mintea ta, iar când vei găsi toate aceste breșe, pune-ți stăvilar minții, alungând cât mai repede cu putință pofta păcătoasă. Fortifică-ți astfel existența chemându-L pe Dumnezeu în ajutor, căci El este gata să-ți fie alături, aducându-ți siguranța în întreaga-ți existență. Dacă vrei așadar să fii un credincios autentic și un victorios, gustând din fericirea și bucuria celor răscumpărați, începe prin a prinde astăzi vulpile păcatului și a le scoate totodată afară din anturajul tău. Îndrăznește să crezi că poți și tu să fii un om înțelept în această lume besmetică și amăgită de păcat, pentru că în tine rezidă puterea Creatorului și doar prin El poți birui orice ispită. Fiți binecuvântați!

El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr. Cineva spune asta, cineva care nu mai avea nimic, căruia i se luase tot. Minunile pentru el erau o doină uitată de vreme. Lucrurile mari și nepătrunse, deși dureau, îi erau pâinea zilei. Iov spune cu buzele, dar și cu inima, că minunile sunt limba lui Dumnezeu de neînțeles, de nepătruns, de negândit. Iov continuă să fie unul ce stă pe buza prăpastiei lumii și care totuși își dorește duiosul și mângâietorul cântec al lui Dumnezeu peste răni, ofiliri, treceri, năpaste. El știe, deși nu mai poate cânta de atâta durere, că singurul lui avânt, singura miresmare, singura tămăduire rămâne Dumnezeu. Iov e convins că Dumnezeu zi și noapte face lucruri mari de negândit pentru mintea omenească. Dumnezeu rămâne singurul făuritor de minuni și până și el, ofilit, abandonat de binecuvântări pentru o vreme, atins de cel ce-i vrea răul, este minunea lui. O minune ce poate în tot zbuciumul a pierderilor, a bolii, a abandonului, să spună copilărește că Dumnezeu face minuni și prima minune sunt buzele lui șoptind măriția sa. Iov, deși nu mai are nimic, încă mai are avântul să zboare cu inima lui la buza cerului și să-l vadă pe Dumnezeu lucrând cu migală, minuni, rostogolindu-le peste el, uscat, sătul de toate, așteptând doar înversirea lui de singura primăvară a împăratului. Iov nu mai avea nimic, doar credința în minuni, doar încrederea în licărirea mică de tot, pitită bine, în lucrurile mari și nepătrunse. Iov știa că durerea lui e măsurată, cântărită, cu mare precizie de un cântar drept în împărăție. Greutățile pe cântar erau puse ușurel de o mână care știe cât poate duce și ea, mâna, mai știe că greutățile fac din Iov minune de cer. Doamne, dă-ne ochi să te vedem și când nu mai putem de lacrimi, dă-ne buze să șoptim și să numărăm minunile din noi pentru noi cu noi. Tu faci de dimineață și până în zori iarăși lucruri așa mari și de nepătruns că suntem năuciți de bunătatea ta. Doamne, nu mă lăsa să te pierd prin ceea ce-mi iei, ci să te descopăr prin ceea ce-mi dai. Fă din mine numărătoare de minuni, una care își socotește lucrurile de nepătruns, nu pierderile. Fă din mine una care te vede, te strigă, te dorește când vin ploile, furtunile, gerurile, iernile reci. Doamne, fă din viața mea loc de deșertat minunile ce le lucrez cu maestrie sus. Lucruri mari de cer și de nepătruns să-mi fie răsărit și apus. Iar tu să-mi fii mereu tătic bun, tămăduitor, ce mă face să pot număra minunile. Una, două, trei, patru. Iov, capitolul 9, cu versetul 10, de Carmen Motora. Bună dimineața! În feria unui noi dimineți lăsată nouă telluricilor, fiți binecuvântați și fiți o binecuvântare pentru alții.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 30. Cuvintele lui Agur, fiul lui Ache. Cuvintele înțelepte, rostite de omul acesta pentru Itiel, pentru Itiel și pentru Ucal. Negreșit, sunt mai prost decât oricine și n-am pricepere de om. N-am învățat înțelepciunea și nu cunosc știința sfinților. Cine s-a suit la ceruri și cine s-a pogorât din ele? Cine a adunat vântul în pumnii lui? Cine a strâns apele în haina lui? Cine a hotărât toate marginile pământului? Cum se numește el și cum cheamă pe fiul său? Știi tu lucrul acesta? Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în el. Nu adăuga nimic la cuvintele lui ca să nu te pedepsească și să fii găsit mincinos. Două lucruri îți cer, nu mi le opri înainte de moarte. Depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos. Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. Dă-mi pâinea care-mi trebuie, ca nu cumva în belșug să mă lepăd de tine și să zic, cine este Domnul? Ca nu cumva în sărăcie să fug și să iau în deșert numele Dumnezeului meu. Nu cleveti pe un slujitor la stăpânul lui, ca să nu te blesteme și să te faci

vinovat. Este un neam de oameni care blestemă pe tatăl său și nu binecuvintează pe mamă sa. Este un neam de oameni care se crede curat și totuși nu este spălat de întinăciunea lui. Este un neam de oameni ai căror ochi sunt trufași și care își țin ploapele sus. Este un neam de oameni ai căror dinți sunt niște săbii și ale căror măsele sunt niște cuțite ca să mănânce pe cel nenorocit de pe pământ și pe cei lipsiți dintre oameni. Lipitoarea are două fețe. Dă! Trei lucruri sunt nesățioase. Patru lucruri nu zic niciodată destul, și anume: locuința morților, femeia stearpă, pământul care nu este sătul de apă și focul care nu zice deodată destul. Pe ochiul care își bate joc de tatăl său și nesocotește ascultarea de mamă, îl vor scobi corbii de la pârâu și îl vor mânca puii de vulturi. Trei lucruri sunt mai presus de puterile mele și chiar patru, pe care nu le pot pricepe. Urma vulturului pe cer, urma șarpelui pe stâncă, urma corabiei în mijlocul mării și urma omului la o fată. Tot așa este și calea femeii prea curve. Ea mănâncă și se șterge la gură și apoi zice: n-am făcut nimic rău. Trei lucruri fac să se răscoale o țară și patru lucruri nu le poate suferi: un rob care a început să împărățească, un nebun care are pâine din belșug, o femeie disprețuită care se mărită și o roabă care moștenește pe stăpână sa. Patru vietăți sunt mai mici pe pământ și totuși din cele mai înțelepte. Furnicile, care nu sunt un popor tare, dar își pregătesc hrana vara, șoaricii de munte, care nu sunt un popor puternic, dar își așează locuința în stânci, lăcustele n-au împărat și totuși pornesc toate încete. Păianjenul îl poți prinde cu mâinile și se găsește totuși în casele împăraților. Trei ființe au o ținută frumoasă și patru au mers măreți. Leul, viteazul dobitoacelor, care nu se dă înapoi dinaintea nimănui, calul închingat, gata, și țapul, și împăratul căruia nimeni nu-i poate sta împotrivă. Dacă mândria te împinge la fapte de nebunie și dacă ai gânduri rele, pune mâna la gură, căci baterea laptelui dă smântână, scărpinarea nasului dă sânge și stoarcerea mâniei de certuri.

Ce spune Biblia despre a te ierta pe tine însuți? Biblia nu vorbește niciunde despre a te ierta pe tine însuți. Ni se spune să iertăm pe alții când păcătuiesc împotriva noastră și să căutăm iertarea. Când îi cerem iertarea lui Dumnezeu pe baza faptului că Hristos a plătit deja pentru păcatele noastre și că ne-am pus încrederea în El ca Salvator și Domn, El ne iartă. Atât e de simplu, 1 Ioan 1:9. Totuși, chiar dacă suntem eliberați din robia păcatului, după cum se vorbește în Romani, capitolele de la 6 până la 8, putem totuși alege să ne bălăcim în păcat și să ne purtăm ca și când nu suntem eliberați de el. La fel, în ceea ce privește sentimentele de vinovăție, putem accepta faptul că suntem iertați în Hristos sau putem crede minciuna diavolului că încă suntem vinovați și, prin urmare, trebuie să ne simțim vinovați. Biblia spune că atunci când Dumnezeu ne iartă, El nu-și mai aduce aminte de păcatele noastre. Ieremia 31:34. Aceasta nu înseamnă că Dumnezeul atotștiutor uită pentru că ne iartă, ci că alege să nu mai aducă păcatul nostru în fața Lui și a altora. Când păcatele noastre din trecut ne vin în minte, putem alege să insistăm asupra lor, lucru care va produce sentimente de vinovăție, sau putem alege să ne umplem mintea cu gânduri despre mărețul Dumnezeu care ne-a iertat și să-i mulțumim și să-l lăudăm pentru aceasta. Filipeni 4:8. A ne aduce aminte de păcate este benefic numai când ne aduce aminte de măsura iertării lui Dumnezeu și face mai ușor pentru noi să iertăm pe alții. Matei 18:21-35. Din păcate, sunt mulți oameni care nu se iartă pe ei înșiși, adică nu își depășesc trecutul, fiindcă chiar nu vor să-și uite păcatele trecute. Unii aleg mai degrabă să continue să obțină o emoție indirectă din retrăirea în minte a păcatelor din trecut. Și acesta este un păcat care trebuie mărturisit și lepădat. Un bărbat care poftește în inima lui o femeie e vinovat de păcatul adulterului, Matei 5:28. În același fel, de fiecare dată când retrăim în minte păcatul nostru, îl comitem din nou. Dacă se întâmplă acest lucru în viața de creștin, tiparul păcat, vinovăție, poate fi distrugător și fără finalitate. Amintirea faptului că păcatele noastre sunt iertate ar trebui să facă mai ușor de iertat păcatele altora. Matei 7:1-5, 1 Timotei 1:15. Iertarea trebuie să ne amintească de mărețul Salvator care ne-a iertat, chiar dacă nu vom merita acest lucru niciodată, și să ne aducă mai aproape de El în ascultare din dragoste. Roman 5:10, Psalmul 103:2-3, 10-14. Dumnezeu va îngădui ca păcatul nostru să ne vină în minte. Satan îl poate avea în plan pentru un scop rău, dar Dumnezeu îl permite pentru un scop bun. Dar vrea ca noi să acceptăm iertarea Lui și să ne bucurăm de harul Lui. Așadar, data viitoare când îți vin în minte păcatele din trecut, schimbă canalul, alegând să te bazezi pe îndurarea Lui. Poate fi de ajutor să faci o listă de versete care te încurajează să-i aduci laudă și să te gândești la felul în care
trebuie să detestăm păcatul. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Rămâi puternic în furtunile vieții. Dacă slăbești în ziua necazului, mică ți este puterea. Proverbe, capitolul 24, versetul 10. A rămâne puternici în vremuri de încercare, de lupte și greutăți, ne ajută să înfruntăm dificultățile vieții cu o atitudine mai pozitivă și constructivă. În loc să ne lăsăm înviși de frustrări și temeri, să căutăm să mergem mai departe cu forță și determinare. Mai mult, atunci când suntem capabili să depășim obstacolele vieții, puterea noastră interioară este sporită și mai mult, permițându-ne să înfruntăm viitorul cu mai multă încredere și siguranță. Pentru a aplica acest verset în viețile noastre, trebuie să dezvoltăm o mentalitate care să ne permite să înfruntăm momentele dificile cu putere și determinare. În loc să cedăm în fața lor, să cerem Domnului putere pentru a adopta o atitudine pozitivă, căutând soluții creative la probleme, indiferent cât de descurajante